0: Hodi mganga.
1: Karibu. Una shida gani?
0: Na shida moja.
1: Sema shida yako.
0: Aisee, mke wangu amenitoroka.
1: Amekutoroka? Umempiga?
0: Hapana, sijampiga.
1: Basi dawa yake ni ndogo sana. Chota nyaya zake za mguu ulete hapa. Tumalize kila kitu. Na imani atakuja yeye mwenyewe.
0: Asante mganga. Nasikia uko kisiwani imesome. Ninaenda fuata nyaya zake. Nije nazo.
1: Ah, kijana ni mani. Utafanikisha mambo yako. Kijana, kwa mambo sana wasiwasi yote. Wewe mke wako atakuja bila shaka kabisa. Usijali.

Mi chukuru Paolo Mandra. Wewe unazalau mwiba uzalau tu. Ila kumbuka mwiba sio kuzalau bwana. Ukikuchoma nimekuchoma. Sasa imefika yenyewe tena. Kwa mara nyingine tena bwana.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Loaded Genius on the track.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Production kwa vijana na wase na kuja kama Rosaru Tekeri.

Records. Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine aga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Nasema jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

12 na dakika 4 tarehe 19 mwezi Septemba mwaka 2026. Ni kuarike tuwe pamoja msikilizaji katika kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakujia kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Maria Mamlamba, tuwe pamoja hadi mwisho ili uweze kubarikiwa kupitia nyimbo kutoka kwa waimbaji mbali mbali. Lakini itakapofika saa 2 kamili tuweza kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi ambaye atakuwa amefika katika studio za Radio Mazingira FM. Na wewe tunaweza kuwa pamoja kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Naitwa Mariam Mramba. Njiro SDA Kwaya ndio waliotufungulia kipindi kwa siku ya leo. Wanaitwa, wimbo ni Utust.

na majira yote, wanadamu wote tumtafute Yesu. Ni maneno mazuri kabisa aliyosikika katika wimbo wa Utustusi kutoka Njiro SJ Choir. Na kwa sasa ni Pillars of Faith Ministers, wimbo Gadi.

0: Gadi kutoka kwa Pillars of Faith, ndo wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani, na kwa muda huu tuwasikilize Sala Sala SJ Kwaya, wimbo Sara.
1: Tone la Uzima.

0: Mkono wa Bwana haujawahi kupungua kwa watu wake. Endelea kumng'ang'ania, atakusaidia. Ni ujumbe kutoka katika wimbo wa Sara kutoka Sala Sala SD Choir.
1: Tone la uzima.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

12 na dakika 24 kama ndo umejiunga nami. Hii ni Mazingira FM, kipindi hewani ni Tone la Uzima, tamati yake ni saa 3 kamili asubuhi. Wimbo unaitwa Mwili Huu Mpya kutoka Sakina SJ Youth Choir.

Yajayo mbele sekunde moja siyajui. Ninalinga kitu gani, mwili huu hauna thamani. Mavumbini utarudi, ni maneno yenye ujumbe mzito kutoka Sakina Youth SDA Choir.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha

0: Hidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Dakika ni ya 36 mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio, na kwa muda huu msikilizaji endelea kubarikiwa. Ni wimbo unaitwa Kunapokucha kutoka The Saint Ministers.

utanipa sauti nzuri kushinda hii ili ni usome ujumbe wako, lakini naamini pia kanijalia sauti nzuri na ndio maana naweza. Tony la uzima Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mestoni anatakia sabato njema Bahati Moi akiwa Chumwi Nyurusweka, Samuel akiwa Buringa, Mkama Msa Kakojo, Kakonjo akiwa Chinyanganya, Mariam Mramba mtangazaji ameishia hapo. Asante. Tuna lazima na 91.7 ni msemaji wa klabu ya Young Africans kanda ya Ziwa Victoria, anaitwa Maua Lazameni, anapatikana pande za Majita Chitare Mwikoko. Jumamosi njema kwa watumishi wa Bwana wote Afrika ya Mashariki, naomba wimbo wa ambasada Yesu ndiye njia. Tena uzima sabato njema kwa Masinde Musa akiwa Chumwi, Mwimsha Samuel akiwa Mabui, Mbasa Samuel akiwa Chumwi, na Jamberi Saela akiwa Ilala Chumwi, Calvin Moi akiwa Chumwi, Mariam Mramba akiwa Mazingira FM. Asante sana. Tuna uzima anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja, anapatikana Custom. Sabato njema anawatakia wanaye wote na familia ya Mafuru Baoe, bila kumsahau Malima Marobe akiwa Kuchikege. Ujumbe, mkumbuke muumba wako siku zote. Tuna uzima sabato njema, asante. Raheli Kiberenge wa Bumangi, toni la uzima kwa Adventista wote wa Bumangi, naomba tuwai shule sabato. Toni la uzima, asante pia umesikika. Toni la uzima, Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, sabato njema ni kwa baba zake wapendwa Bita Mongateko, Webiro Mongateko, Makongoro Mongateko, Steven Mkunga Ngutu akiwa Nyamswa, Godfrey Samaki akiwa Bukama, Kazungu Masaru, Jackson na Kakatinga. Tuna la uzima ni msomi kama Maiga Dominico kutoka Kalukekeles Gay, anaomba wimbo wa shule sabato, wabariki watoto wote hapo Kalukekere. Tuna la uzima Kakatinga wa Masinono, sabato njema kwa fatao Neema Kedo wa Magunga, Bunuri Mongateko, Samuel Mwaragi na Kulindwa Dede. Ujumbe, tupende

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

kusikia ujumbe kutoka studio, niendelee kusoma ujumbe wako. Tone la uzima, anaitwa Dickson Dominico kutoka Karukekere Center. Anasikiliza kipindi pendwa cha Tone la Uzima na barikiwa sana. Ujumbe bwana hajawahi kuacha wapendwa wake. Amina. Tone la Uzima Masenya, ukipenda umuite baba Jaki kutoka Majengo Msikitini. Jumamosi njema kwa Jaki akiwa Geita, Mwadawa akiwa Nyamakokoto, Kakatinga akiwa Masinono, na pia nampa pole mwenzetu Kisibunziri kufiwa na mzazi wake. Ujumbe, kazi ya Mungu haina makosa. Tone la Uzima Sabato njema ni kwa Penina Jalalia, Yohana Kasusu, Daniel Guguye, Nyenge Magambo na wanatiringati wote, ni Mganga Mashini. Tone la Uzima mama Jacqueline Wanyangombi Kalemela, anamtakia Sabato njema Mabindo wa Kalemela na watoto wake, pia mume wake kipenzi baba watoto wake Paulo. Ujumbe, anawapenda sana. Tone la Uzima anaitwa Masawa Isomba wa Busengete. Sabato njema kwa dada Wakuru cha usiku au mama Manzare na Watswego wakiwa Busengete. Ujumbe, wana Busengete Sabato ni tamu. Tone la Uzima Maria Mganga akiwa Bisare, ibada njema kwa mume wake Mganga Mashini, wanayo wote Mary Daniel Guguye. Ujumbe, wawahi kanisani. Tone la Uzima kwa majina anaitwa Naftari kutoka Nyabisawa, anawatakia ibada njema. Tone la Uzima Sabato njema kwa Masinde Musa, asante umeshasikika.

Family Music Mawe yatasema saa moja na dakika tatu. Wote na msikilizaji, ni upe nafasi ujumbe wako uweze kusikika. Tone la uzima anaitwa Debora Simon, anapenda kuamsha familia yake wawahi shule Sabato. David umefupisha jina, nimeshindwa kuelewa ni nani. Tone la uzima anaitwa Mataruga toka Bramba, anawatakia Jumamosi njema wazazi wake, baba na mama, na mama yake wakiwa Majita Kukerege. Tone la uzima Mgeta Ruseka kutoka Chumwi, asante Mgeta. Tone la uzima anaitwa Kateme kutoka Buzimbwe, tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Tone la uzima anaitwa Juma Masanja kutoka Utubiga, Sabato njema, namtakia Ngasa Masanja, Zakaria Masanja na Zawadi Masanja, Yohana Sita, Leticia Julius, Naomi Yusufu, Mariam Nganda na washiriki wote wa Utubiga. Tone la uzima anaitwa Esther Samba, namshukuru Mungu kwa kumuamsha salama, anapenda kuwatakia Sabato njema washiriki wote wa kanisa la Taramaka, bila kusahau wanaye Joyce Gideon, Teresa Gideon, Dorcas Gideon, Joel Emmanuel. Ujumbe, Mungu kwanza mengine baadaye. Tone la uzima anaitwa Peter Zakaria akiwa Ulegea, anawatakia Sabato njema washiriki wote wa SDI popote pale walipo, ujumbe wasichoke kutenda mema. Tone la uzima anaitwa Jangole Bwire kutoka Majita Bugunda, Musoma, Sabato njema kwa ufuatao: mama watoto wake Rebeka Malima akiwa Bugunda, watoto wao wote popote pale walipo, bila kuwasahau washiriki wote wa kanisa la Kumsima. Ujumbe, tujiandae maana Yesu anakuja upesi. Anaitwa Jangule Bire. Tone la uzima Mapole Juma wa Mranda, anawatakia Sabato njema Daniel Mashaka na Joel Mateko na familia zao. Ujumbe, muwahi kipindi cha shule Sabato. Tone la uzima wa Mbura Masiko kutoka Mwibagi Kukinyago, Jumamosi njema kwa mamake mzazi Nyamburi Chore akiwa Nyakiswa, Juma Matiko akiwa Majengo Pida. Mwisho ni kwa familia yake ikiongozwa na Chacha Wambura akiwa Arusha. Ujumbe, umbeni bila kukoma. Tone la uzima anaitwa Magire kutoka Lamadi Tabu, mimi anasema anamtakia kaka yake Jumamosi njema. Tone la uzima Sabato njema kwa Debora Katuma akiwa Kung'ombe, Hamisi Mkanjabi na waumini wote wa SDA Kasahunga, ni Simon Katuma pande za Kasahunga. Tone la uzima Mariam Jacob akiwa Bunda, salamu zake kwa mamake mzazi Eunice Maduhu akiwa Lamadi. Za pili kwa dada yake Ellen Mika akiwa Lamadi kanisa la Itongo. Ujumbe, wa wahi shule Sabato. Tone la uzima Oliver Timotheo kutoka Guta, Sabato njema kwa Msiangi Timotheo, Lucas Timotheo pamoja na rafiki yake mama Moni wakiwa Saragano. Ujumbe, Bwana anatupenda. Tone la uzima anaitwa Samuel Mbolela kutoka Masewa, anawatakia Sabato njema mke wake Juliana Amos na watoto wake Spola Samuel, Michael Samuel, John Samuel, bila kumsahau rafiki yake Elia Nyanza. Ujumbe, tuwai shule Sabato.

msikilizaji, ni kukumbushe tena namba za kutuma ujumbe wako mfupi 0656555571 au 0684600000.

ni singers ndo walivyoondoka hivyo na wimbo ba Magaka. Kwa sasa hivi tuwasikilize Makongo USDA Choir, wimbo unaitwa Wimbo wa Musa na Mwana Kondoo.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la Nguvu Moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.

Nyarugusu waikwaya wimbo unaitwa Uvumilivu. Saa moja na dakika 29 ni uangazie tena ule ujumbe ambao umeutuma kupitia kipindi hiki cha Tone la Uzima. Kwa majina anaitwa Paulo Mabura, tuju kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Igegu. Napenda kuwatakia Sabato njema marafiki zake watatu, Nchambi Zakaria Emmanuel Mayenga pamoja na Nyafuru Jumanne. Jumbe Mungu kwanza, mengine baadaye. Tone la Uzima anasema kwa wafuatao: Rebeka Musa akiwa Murangi, Nyakwesi Mkama akiwa Chumwi, mama wanne akiwa Chinyangaya, ni Makonjo Kakonjo Musa. Tone la Uzima anaitwa Daudi Misana kutoka Musoma. Tuko pamoja siku ya Sabato, ujumbe tuwai shule Sabato. Tone la Uzima naomba nyimbo ya Sabato imbwayo Kishindo cha Wakoma. Tone la Uzima Daudi Majige kutoka Buringa anawakumbusha walimu wa watoto wa kanisa la Sabato Buringa wawahi, maana muda wao umefika, bila kusahau Usteria Mlegi. Tone la Uzima Esther Nduru kutoka Musoma Majita, salamu zake ni kwa waumini wa kanisa la Jisesa Ngasamo, Peter Shiratu na Emmanuel Nkwabi na mwalimu Paulo, ujumbe wa wai shule Sabato. Tone la Uzima anaitwa Mkama Chiroba akiwa na Mhura Mgodini, anawatakia Sabato njema mafatao baba yake Chiroba, mjungu watoto wake Richard Mkama na Peresia Mkama wakiongozwa na shangazi yake Sara mjungu, ujumbe karibu SDA na Muhula Kakerege. Asante. Tone la Uzima Shida Bahati kutoka Nyambono, Sabato njema kwa shangazi yake Winnie na Agnes kutoka Majita Butata, ujumbe tumshukuru Bwana kwa kila jambo. Tone la Uzima ni msomi mwandishi akiwa Burigea kwa Wabishi, Sabato njema kwa familia yake kiongozwa na mama Makambo, ujumbe wa mshukuru Mungu. Tone la Uzima anaitwa Anthony Kashoneri akiwa Bitaraguru Bunda, anawatakia ibada njema wa Sabato wote, ujumbe kutoka Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa pili.

Anaitwa Esther Daniel, anatokea kanisa la Adventista Bunda Balili. Anakumbusha wa sabato wote tuwai ibada, lakini pia endelea kubarikiwa. Tone la uzima na Mazingira FM, anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, akiwa custom, sabato njema. Sabato njema anawatakia wote, ujumbe tumtegemee Bwana kwa kila jambo. David Deka kutoka Kamelem anawatakia sabato. Esi umefupisha sana maneno, nimeshindwa kusoma ujumbe wako. Tone la uzima anaitwa Cosmas Kitula wa Nasa Busega, anawatakia sabato njema mama watoto wake Sarome, ujumbe ibada njema huanzia nyumbani. Tone la uzima anaitwa Wilson Jakagwa akiwa Bunda mtaa wa Saranga, anawatakia wanaroria wote sabato iliyo njema na Bwana awabariki.

0: bana hii ni bab kubwa sunaojua kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545 Zuku Live
1: Shambani
2: Veti Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: saa mbili na dakika mbili kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama ada ya kipindi hiki inapotimia saa mbili kamili hadi saa mbili na nusu, tunapata saa mzuri kabisa wa kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Samuel Jonathan Tito kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Miembeni. Mwinjilisti, karibu sana.
1: Asante, asante sana ndugu mtangazaji. Mungu akubariki. Na niwakaribishe wapendwa wasikilizaji wote ambao mnatusikiliza kupitia hapa katika redio hii pendwa kabisa masaa haya. Na niwakaribishe katika somo la leo ambalo tunaendeleza mada yetu ambayo tumeanza juma lililopita. Na kwa kuanza basi, nipende kumshukuru Mungu kwa ombi. Tuombe. Baba yetu, Mungu mtakatifu, uishie juu mbinguni, jina lako Baba litukuzwe sana. Asante kwa uhai huu ambao umetupatia mimi pamoja na msikilizaji wangu. Na asante kwa ajili ya kipindi kizuri ambacho tumekuja kwa ajili ya kujifunza neno lako. Tafadhali Roho Mtakatifu, njoo uyaweke maneno haya katika fikra na maisha yetu, ili kwamba yakatujenge na kutuimarisha katika maisha ya kiroho, kimwili na hata kiakili pia. Tunaamini Baba utatupungukia kwa lolote. Tumeomba kwa jina la Yesu. Amina. Na mpendwa msikilizaji wangu, kama tulivyoona katika mwanzo wa mada au somo letu lililopita, tuliona kuwa ulimwengu huu ni mali ya Mungu. Na yeye ndiye aliyeuumba. Na alimuumba mtu wa kwanza ambaye ni Adam na kumpatia majukumu mahususi, ikiwa ni pamoja na kuutawala. Kumbuka tu somo letu au mada yetu tunayotembea nayo inasema asili na anguko la mwanadamu. Asili na anguko la mwanadamu. Na hivyo ni kwamba Adam alikuwa na jukumu la kutunza au kumtunzia Mungu dunia hii. Na hivyo basi Mungu akauacha ulimwengu wote na kila kitu kilichomo katika utunzaji wa Adam. Na hivyo mpendwa msikilizaji wangu, ilikuwa ni heshima kubwa sana na kiasi gani aliyopewa Adamu. Na unaweza kujiuliza maswali haya: je, aliendelea kumtunzia Mungu dunia hii kama jinsi alivyokuwa ameelekezwa na kupewa? Na je, Adamu aliendelea kulinda utawala wake usiingiliwe? Hebu basi nikualike tufuatane pamoja, tuiangalie Biblia, tuiulize Biblia nini ambacho kilitokea baada ya kuwa Adamu amepewa ulimwengu huu kwa ajili ya kuutunza na kuutawala. Fungua pamoja nami tunapoanza somo hili, kitabu cha Mwanzo 2. Kiona Biblia yako hapo, fungua pamoja nami kitabu cha Mwanzo 2, ile fungu la 15 tutasoma, fungu la 16 pia na la 17 tutasoma. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema fungu la 15, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Fungu la 16 nasemaje? Anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Fungu la 17, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa sababu gani? Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Utakufa hakika. Na wapendwa, wakati Mungu alipo waweka Adam na Hawa katika ile bustani nzuri, walikuwa na kila kitu ambacho wangeweza kukihitaji kwa ajili ya maisha yao ya na furaha yao. Hakuna ambacho Mungu hakuwapatia. Kila kitu walipewa. Kila kitu walipewa. Chakula walipewa, malazi walipewa, na mambo yote ambayo yalihitajika kwa ajili ya nafsi zao walipewa. Hakuna ambacho kiliwapungukia. Hakuna ambacho kiliwapungukia. Na mpendwa, katikati ya bustani karibu na mtu wa ujuzi wa uzima ulisimama mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Kumbuka tu ya kwamba ndani ya ile bustani kulikuwa na miti aina tatu. Mti wa kwanza ulikuwa ni mti ambao au miti ambayo ilikuwa imejawa matunda kwa ajili ya chakula cha hawa wazazi wetu. Lakini mti wa pili kulikuwa na mti wa uzima ambao kimsingi mti ule walikuwa na wanapokula matunda yake basi maisha yao yalikuwepo milele na milele. Lakini mti wa tatu ulikuwa ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Tauelezea baadaye. Katikati ya bustani karibu na mti wa uzima, Kama ambavyo nimesema, ulisimama mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu aliuweka mti huu mahususi kwa ajili gani? Kwa ajili yao, ili kutoa ushahidi wa utii kwa Mungu, kutoa ushahidi wa imani yao kwa Mungu, na kutoa ushahidi wa upendo wao kwa Mungu. Ndio kwa kazi ya huo mti. Mungu alimweka katika hali ambayo alikusudia mambo hayo yaweze kutokea kwa viumbe wake. Na Bwana aliwaamuru wazazi wetu hawa kwanza kutokula matunda ya mti huu wasije wakafa. Aliwaambia kuwa wangeweza kula matunda toka miti yote ya bustani isipokuwa mmoja tu, na ikiwa watakula matunda ya mti huo hakika watakufa. Hicho ndicho ambacho Mungu aliweza kuwaambia wazazi wetu hawa. Na mpendwa msikilizaji wangu, hebu tujiulize. Lakini pia hebu nikujuze hili. Ni kwamba baada ya uasi wa Lucifer, ambaye alikuwa ni malaika kule mbinguni, aliyekuwa na cheo cha hali ya juu sana kule mbinguni, akitumika mahali patakatifu pa mbinguni, alipofukuzwa mbinguni, alitupa katika dunia hii. Nasoma wapi? Katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 9. Maandiko yanasema nini? Ufunuo 12 fungu la 9, maandiko yanasema ya kwamba yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, audanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Huyo ambaye alikuwa ni malaika. Siwezi kuelezea sana kwa sababu sio somo langu. Kwa nini alitupwa? Alifanya nini? Hayo yote siwezi kuelezea. Lakini nataka nikujuze tu ya kwamba huyu malaika baada ya kuwa mtupwa hapa katika nchi hii au dunia hii, alitupwa pamoja na malaika zake. Na majina yake sasa yakabadilika, yakawa ameitwa Shetani na mambo mengine kama hayo. Na inaongeza Biblia kusema ya kwamba baada ya kuwa ametupwa duniani, taabu ikawa imekuja duniani. Kisoma ile fungu la 12 Ufunuo 12 fungu la 12, maandiko yanasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo. Hawa mbinguni hao waliobaki huko, malaika wengine na viumbe wengine walioko mbinguni huko, kwamba washangilie. Lakini Biblia inasema ole wa nchi na bahari. Kwa nini? Kwa kuwa Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Huyo Ibilisi, huyo Shetani aliyetupa katika dunia au kwenye nchi. Sasa Shetani alijua kwamba Mungu amekwisha kumwambia Adamu maneno ambayo tumeyasoma kwenye fungu la 17 kama umefuatana pamoja nami, kwamba walakini matunda ya mtu wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mtu huo utakufa hakika. Naye Shetani akatokea katika bustani ya Eden kwa kumtumia nyoka ili aweze kuwadanganya Adamu na Hawa. Alifanya nini? Shetani alirudia maneno ambayo Mungu alikuwa amewaambia kwa kiasi fulani. Sikia maandiko yanavyosema, kitabu cha Mwanzo ni 3 fungu la kwanza. Maandiko yanasema nini? Mwanzo 3 fungu la kwanza. Sikia maandiko yanavyosema. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowaumba Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Sasa mpendwa, utajiuliza, je, Hawa alijibu nini? Sikia fungu la pili, namna ambavyo Hawa alivyojibu. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. Fungu la 3. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Mpendwa msikilizaji wangu, unaweza kuona jinsi ambavyo mahojiano haya yalivyoendelea. Ukisoma fungu la 4, nyoka alisema nini tena? Anasema ya kwamba nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Na fungu la 5, mahojiano haya yanaendelea, anasema ya kwamba kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mtu huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Hayo ni maelezo ya nyoka. Na mpendwa msikilizaji wangu, huu ulikuwa ndio uongo wa kwanza kusemwa katika dunia hii. Huu ndio uongo wa kwanza namba moja kusemwa katika dunia hii. Sijui wewe ulishasema uongo wa kiasi gani na mara ngapi, lakini huu ndio uongo wa kwanza. Na si ajabu, hata Kristo alisema juu ya Shetani katika kitabu cha Injili ya Yohana 8 fungu la 44. Kitabu cha Injili ya Yohana 8 fungu la 44, Yesu alisema nini? Kristo alisema kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli. Huyo shetani, huyo ibilisi, hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Tangu mbinguni alipotupwa katika dunia hii, ukweli ukakosekana ndani yake. Na maandiko yanasema asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Sasa niseme tu kwamba, mpendwa, sehemu ya kuhuzunisha ni kwamba watu wengi katika nyakati hizi bado wanauamini uongo ule ule wa shetani. Wanaamini kwamba watu hawafi hasa. Na mpendwa msikilizaji, bila kutambua mwanzoni, Hawa alijitenga kutoka kwa mume wake alipokuwa akihudumia bustani. Na alipotambua kile kilichotokea, alihisi kuwa kungetokea hatari. Alitambua kwamba kuna kitu kimetokea na kungetokea hatari, lakini tena alifikiri kuwa alikuwa salama, hata kama hakudumu kwa karibu au pembeni mwa mume wake. Alihisi kwamba yuko salama, lakini pia alikuwa anajua kuna hatari inaweza ikatokea. Na alikuwa na hekima ya kutambua pale ambapo hatari ingekuja na nguvu ya kuweza kukabiliana nayo, kwa sababu Mungu alimpatia hekima, alimpatia maarifa, alimpatia akili ya kutambua na kufikiri. Ndio maana somo lililopita Mungu aliwahusisha katika habari ya kutawala ulimwengu na mambo mengine kama jinsi ambavyo tulikuwa. Kwa hiyo alikuwa amewapatia kila kitu ndani ya maisha yao. Na Hawa alijikuta akikaza macho yake kuangalia tunda la mti uliokatazwa, akiwa na mchanganyiko wa shauku ya udadisi na kuvutiwa. Babu alikubali kuendelea kuhojiana na mazungumzo ya nyoka. Aliona kuwa kilikuwa lile tunda lilikuwa la kupendeza sana mno, na kuwaza moyoni mwake, kwa nini Mungu aliwazuia vikali kiasi kile wasilile? Alikuwa anatafakari mambo kama hayo. Lakini sasa ilikuwa fursa ya shetani, baada ya kuwa ameona Hawa amekaza usikivu wake kwake. Ikawa sasa ni nafasi ya shetani kuendelea kumdidimiza zaidi Hawa katika mazungumzo ya uasi. Na alisema naye kana kwamba sasa alikuwa na uwezo wa kusoma mawazo yake. Ndio maana akamwambia, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Na kwa maneno laini, ndugu msikilizaji wangu, kwa maneno laini na ya kupendeza na kwa sauti ya kimziki, kwa maneno laini na ya kupendeza na kwa sauti ya kimziki, aliongea na Hawa aliyekuwa anastaajabishwa. Kwa nini? Kwa sababu alishangazwa kuona na kusikia nyoka akiongea. Kwa vile alifahamu kuwa Mungu hakuwa amempa uwezo wa kunena, ilikuwa ni jambo geni kwake. Aliona kana kwamba ni muujiza nyoka leo anazungumza, tena kwa sauti nzuri, sauti nyororo ya kimziki anazungumza. Ilikuwa ni ajabu kwake, na ndio maana alikaza usikivu kuendelea kuona au kusikia kila ambacho nyoka anaendelea kuojana naye na kuzungumza naye. Na udadisi wa Hawa uliamshwa. Baada ya kuondoka pale kwa haraka, yeye alitega sikio kumsikiliza nyoka akiongea. Kumsikiliza nyoka akiongea. Na mpendwa, alikufahamika moyoni mwake kuwa huyu angekuwa ndiye yule adui aliyeanguka, aliyefukuzwa mbinguni. Alikufahamika moyoni mwake kwa haraka akimtumia nyoka kama chombo. Ni shetani aliyekuwa akiongea, wala sio nyoka. Aliyekuwa anaongea ndani ya nyoka ni shetani, aliyeingia ndani ya nyoka na kuweka maneno yake kwa kumtumia kama chombo chake kumdanganya Hawa katika mazungumzo waliokuwa wakiongea naye. Na shetani, wapendwa, alitaka wadhani kwamba kwa kula matunda ya mti uliokatazwa wangepokea maarifa mapya, tena ya kigeni na yaliyo bora zaidi ya yale ambayo tayari walikuwa wamekwisha kupewa na Bwana Mungu. Na hii imekuwa ni kazi ya shetani hadi leo, wapendwa. Yeye amefanya na kuwa na mafanikio makubwa mno tangu alipoanguka, kuwaongoza watu kudadisi siri za Mwenyezi Mungu, na wala kutoridhika na kila ambacho Mungu amedhihirisha, na wala wasiwa na uangalifu wowote kutii kila ambacho alichoagiza. Shetani amekuwa na mwendelezo wa kazi hii. Anataka wafanye wasitii amri za Mungu na kisha kuwafanya waamini kuwa wanaingia katika uwanja wa ajabu wa maarifa. Na hii ni dhana tupu na udanganyifu wa kutisha wa ibilisi. Dhana tupu na udanganyifu wa kutisha wa ibilisi. Ndugu mpendwa msikilizaji wangu, niseme tu ya kwamba hayakuwa mapenzi ya Mungu kwamba wanandoa hawa wasio kuwa na dhambi wapate ufahamu wa mabaya. Hayakuwa mapenzi ya Mungu. Hayakuwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiari yake mwenyewe, Mungu mwenyewe aliwapa mema tele, lakini alizuia kwao mabaya. Alizuia kwao mabaya. Mungu hakuumba kitu kibaya hata siku moja. Hakuumba mawazo mabaya hata siku moja akawawekea ndani ya mioyo yao au ya fikra zao. Hakufanya hivyo. Maandiko yanasema, ukisoma kitabu cha Mwanzo 1:31 anasema kila kitu alichokuwa amekifanya Mungu, tazama, kilikuwa ni chema sana. Na hivyo hakukuwa na ubaya wowote. Na mema ndiyo ambayo Mungu alikuwa amewapatia na kuwaumbia Adamu pamoja na Hawa mkewe. Sasa hebu tuone nini kilitokea baada ya mazungumzo hayo. Angalia kitabu cha Mwanzo 3. Kitabu ni cha Mwanzo 3, lile fungu la 6, msikilizaji wangu, tuwatane pamoja katika maandiko matakatifu tuyasome. Maandiko yanasema nini? Mwanzo 3 fungu la 6, maandiko yanasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe naye akara. Akampa na mmewe naye akara. Mpendwa msikilizaji wangu, ni kwa jinsi gani basi tendo lile la uasi lilivyoumiza moyo wa Mungu? Mungu aliumia sana. Kati anaona viumbe wake aliowaumba kwa sura na kwa mfano wake, kama jinsi ambavyo tuliona somo lililopita, akawapatia kila kitu, akawapatia na maagizo maalum kwa ajili ya kuonyesha utii wao kwake, kwa ajili ya kuonyesha imani yao kwake, kwa ajili ya kuonyesha upendo wao kwake, ili kwamba waweze kuwa viumbe ambao wataendelea kuwa marafiki siku zote, wakiwa wanaendelea katika barabara ya utiifu ya kumwamini Mungu. Na matokeo yake wakawa wameacha maagizo ya Mungu. Kumbuka tu ya kwamba Adamu na Hawa walikuwa wameonywa tangu mapema sana. Malaika watakatifu walikuwa wakiwatembelea kila wakati, waliwaelezea habari na kisa chote cha yule mwovu aliyekuwa amefukuzwa kule mbinguni. Kisa chote walielezewa, na hivyo wakapewa tahadhari ya namna ambavyo wanaweza kuchukua tahadhari, kwamba huenda kwa kuwa ametupa katika nchi, ametupa katika dunia, akawatembelea kwa ajili ya kuaragai na kuadanganya. Na hivyo walipewa tahadhari sana. Na hivyo mpendwa msikilizaji wangu, Mungu aliumizwa sana na kila ambacho kilitokea. Aliumizwa sana. Aliumizwa sana. Na unaweza kujiuliza maswali, je, aliwakataa watoto kwa sababu amemwasi na kuwatupilia mbali? Aliwakataa? Hakuwakataa. Lakini aliwapenda sana. Hata akashuka katika dunia hii kuzungumza nao baada ya kuwa wamefanya dhambi hiyo, baada ya kuwa wamefanya kosa hilo, baada ya kuwa wameonyesha utii wao kwa shetani kupitia sauti ya nyoka, baada ya kumtii Mungu, baada ya kuwa wamemwamini shetani kupitia sauti ya nyoka, baada ya kumwamini Mungu, baada ya kuwa wamempenda shetani kupitia sauti na lugha ya nyoka na mahojiano ambayo walikuwa wakiyafanya badala ya kumpenda Mungu. Mungu aliwapenda, hakuwakataa. Walikimbia wakajificha, maandiko yanasema wakafanya mavazi baada ya kujingudua kwamba kuna utofauti fulani umetokea, kwa sababu waliumba katika habari ya utukufu. Vazi lao lilikuwa ni utukufu, wala hakujiona kwamba wako uchi kabla ya dhambi hiyo. Na matokeo yake, baada ya kuwa wamefanya hivyo, wakawa wamekimbia na kujificha, wakachukua majani, maandiko yanasema kuchukua majani ya miti, wakaanza kujifunga baada ya kuwa wameonekana kuna kitu fulani ambacho kimekwenda tofauti. Lakini basi maandiko yanasema Mungu aliwatafuta hata akawakaribia walipo, wakijawa aibu kwa yale waliokuwa wameyafanya. Hawakupenda kumuona Mungu wala hawakupenda kukutana naye, walimuogopa. Walimuogopa. Kisome kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 8 la 9 na la 10, msomaji wangu, tasoma na wewe hapo fuatana pamoja nami kuyasoma maandiko matakatifu haya. Nini ambacho kilitokea? Maandiko yanasema fungu la 8 Mwanzo 3, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani Bwana Mungu asiwaone. Fungu la 9, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? Fungu la 10, Adamu akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Leo na msikizaji wangu, hivyo ndivyo uasi unavyofanya. Siku zote uasi unaleta hofu mioyoni mwa watu. Siku zote uasi unaleta woga katika mioyo yetu. Siku zote uasi unatufanya tukae mbali na Mungu wetu. Siku zote uasi unafanya watu tumkimbie Mungu. Mtu anapofanya uasi anakuwa na hofu, anakuwa na hatia ndani ya moyo wake, anamkimbia Mungu wake, anashindwa kumkaribia Mungu. Uasi. Uasi na Mungu. Angefanya nini sasa? Baada ya kutokea. Mungu angefanya nini sasa? Baada ya kutokea. Kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo, kama baba nimetangulia kusema, Mungu wetu hakuwatupa wazazi wetu. Aliendelea kuwafanyia kitu fulani cha muhimu sana, ambacho nadhani tutakuja tukiangalia katika somo lijalo, mwendelezo wa somo hili kwa mada hii tulio nayo, anguko la mwanadamu. Mungu angefanya nini sasa baada ya haya kutokea? Na Mungu wapendwa, aliwapenda. Aliwapenda bado. Aliwapa ahadi nzuri watoto hao walioasi, ambayo tutajifunza katika somo lijalo, yaani mwendelezo wa mada hii kama vile nimekuambia. Na hivyo basi, nikutie moyo rafiki. Nikutie moyo. Siku zote ibilisi ana mpango wa kukuangusha, wa kuniangusha katika mazungumzo, katika matendo ambayo ninayatenda kinyume na jinsi ambavyo Mungu anahitaji. Katika kuasi amri zake, katika kuasi maagizo yake, shetani siku zote anahitaji tuweze kuasi kila ambacho Mungu ametuelekeza kama watoto wake, kwa ajili ya utukufu wa maneno yake. Na hivyo ni kuomba msikizaji wangu, unapojifunza somo hili, chukua tahadhari. Chukua tahadhari. Shetani anaweza kumtumia baba yako. Shetani anaweza kumtumia mama yako. Shetani anaweza kutumia kiumbe chochote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakuangusha. Atatumia mwanafunzi mwenzako, atatumia kiongozi wako, atatumia mwalimu wako, atatumia jirani yako kuhakikisha kwamba tu anakupiga chini au anakuangusha kuasi sheria ya Mungu. Na hivyo chukua tahadhari. Chukua tahadhari. Siku zote shetani haji moja kwa moja. Haji moja kwa moja, anatumia viumbe, anatumia watu, anatumia vitu mbalimbali kwa ajili ya kukuangusha kuasi maelekezo na maagizo ya Mungu wetu. Na hivyo ndugu yangu, msikizaji wangu, ni kuombe wiki ijayo tutamaliza somo hili kwa uzuri sana. Tuone ambacho kilitokea baada ya uasi huu. Baada ya Adam na Hawa kula tunda hili, nini ambacho kilitokea? Nini ambacho Mungu alikichukua kwa ajili ya kuonyesha upendo wake kwa viumbe wake aliyokuwa amewaumba kwa mfano wake na kwa sura yake, na kuwaweka waweze kutawala ulimwengu huu na kuutunza kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na hivyo ni kushukuru kwa kunisikiliza, na Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neno hili zuri. Asante kujifunua kwetu kupitia maandiko matakatifu, kutuonyesha namna ambavyo uasi ulitokea, kutuonyesha namna ambavyo anguko la mwanadamu lilitokea. Na ni kuombe msikizaji wangu popote pale alipo, umbariki sana. Mpatie nafasi tena siku nyingine ijayo, ili kwamba tuweze kukamilisha somo hili. Tunakusii Mungu wetu, tunajua kwamba ibilisi yupo katika ulimwengu huu, anatumia viumbe, anatumia watu, anatumia vitu mbalimbali kwa ajili ya kutupotosha tuyaache maagizo yako. Saidie Baba, ili kwamba tusimame katika kweli yako. Pamoja na kwamba yupo ibilisi, basi saidie tudumu kuyatunza maagizo na mapenzi yako. Wabariki watumishi wako katika redio hii ya Mazingira FM, wadumu kutukuza pia. Tunaamini Baba utafanya hivyo na kuzidi. Tumeomba haya kwa imani, kwa jina la Yesu. Amina.

2:32, muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Samuel Jonathan Tito kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Miembeni. Kwa muda huu tutabarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi saa 3 kamili asubuhi, ambapo ndio watakuwa tamati ya kipindi hiki cha tone la uzima.

Sasa mwambia Yesu wimbo kutoka Itega SA. Haya, nitamwambia Yesu dunia ikinishawishi nifanye dhambi, Yesu wangu atanisaidia. Ni maneno ambayo umeyasikia yakiimbwa katika wimbo huu.

0: Chachi, wimbo kijana mdogo, ni kwa kutoka kule Loria Utegi.
1: Tone la uzima.

Anaitwa Emmanuel Kulwa kutoka Buzimbwe, anaomba wimbo wa Ibra. Jamani, Tola Uzima, mama Frani wa Mgayangobo, anaomba wimbo wa Kwa Nini Majirani Tunapigana. Ujumbe wachungaji wajitahidi kukemea maumivu maovu na sio kulemba. Tola Uzima anaitwa Mabamba, asante. Tola Uzima, asante pia. Samuel, umesikika. Tola Uzima anaitwa Mogera Amos kutoka Kizaru Buragiriro, anaitakia familia yake ya mzee Mragiri Gewa Jumamosi njema. Tola Uzima anaitwa Mandongo Mandago, na anasema anamtokea mzee Elisha na mama Neema, sabato njema wakiwa pale Mruge. Tola Uzima Johnny Masiko anaomba kwaya ya

2:57 msikilizaji, nisema asante kwa yule ambaye tumekuwa pamoja kuanzia saa 12 asubuhi hadi wakati huu ambapo natamatisha kipindi hiki cha Tone la Uzima. Na wimbo huu msikilizaji ambaye umeomba, na mimi utakuwa umebarikiwa sana, lakini ni wimbo ambao unahimiza sana kuwa na upendo. Ikiwa tuna upendo ni wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni wala haukosi kuwa na adabu. Naitwa Maria Mramba, nikutakie weekend njema.

0: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe? Si useme.
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokomaa mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokomaa kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokomaa kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako maradufu.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kio, kio, amekivunja nani? Simjui, wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
2: Unasikiliza watoto.
3: Taifa la Kenya.
4: Unasikiliza watoto.
5: Taifa la Kenya.

0: Esa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.

0: kesho.
1: Na msikilizaji, ni siku nyingine tena na wasaa mwingine tena tunaungana kwa pamoja katika kipindi cha watoto taifa la kesho. Na ninayekukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Nikukaribishe kwa siku hii ya leo, na leo tumetembelea shule ya msingi Mazoezi. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi, kwa siku hii hapa leo yapo machache ambayo wanafunzi kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekuandalia: vitendawili, nahau, methali, maswali, vichekesho. Yani tukio tuna maana moja ya burudani. Hivyo basi, kumbuka kupitia mitandao yetu rasmi ya kijamii: Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, YouTube ni Mazingira FM. Lakini pia kwa maoni na ushauri unaweza kuyatuma kupitia namba za hapa studio. Namba ni 0684600007 na 0656555571. Kabla tujenda mbali zaidi, leo tunafunguliwa bwana na shairi. Ushairi mzuri wa mwalimu ni? Mwalimu ni nini? Mwalimu ni?
2: Mwana elimu.
1: Haya, tukamjua mwalimu mwana elimu. Ana elimu gani? Mambo mjomba?
3: Poa.
1: Unaitwa nani?
3: Isaac Richard.
1: Unasoma darasa la ngapi?
3: La 5.
1: Shule gani?
3: Ya msingi Mazoezi.
1: Darasa la 5 gani? A, B, C, D?
3: A.
1: A, darasa 5?
3: A.
1: Haya, tuambie mwalimu ana elimu.
3: Mwalimu.

0: najua ni nani.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Haya, tumeshamjua mwalimu ana nini?
2: Elimu.
1: Haya, sasa tunahitaji kufungua hii elimu kwa leo kupitia sehemu ya maswali. Nani mwenye swali? Mwenye swali, mambo.
0: Poa.
1: Unaitwa nani?
0: Lazaro Mgabo.
1: Unasoma darasa ngapi?
0: Darasa 5.
1: Darasa 5 gani? A B C D.
0: A.
1: A.
0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
1: Hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka gani?
3: Jina naitwa Elfaz Tyson Mwasa, nasoma darasa la 7. Shule ya msingi Mazoezi. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922.
1: Mjomba amepata, amekosa?
0: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mwingine mwenye swali? Mwingine mwenye swali?
4: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 6. Mfumo wa vyama vingi vianza mwaka gani?
1: Mfumo wa vyama vingi ulianza mwaka gani? Taifa gani? Kenya, Uganda, Tanzania?
4: Tanzania.
1: Tanzania. Ehe.
5: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7B.
1: Shule gani?
5: Shule ya msingi Mazoezi. Mfumo wa vyama vingi ulianza 1992.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Taifa na kesho.
1: Mwingine mwenye swali?
6: Kwa majina naitwa Dorin Robert Machumi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Mfumo wa soko huria ulianza mwaka gani?
1: Mfumo wa soko huria ulianza mwaka gani? Mfumo wa soko? Mfumo wa soko ulianza mwaka gani? Mjomba anasema shangazi, hebu ngoje.
7: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, nasoma darasa la 7A. Mfumo wa soko huria ulianza mwaka 1986.
1: Amepata au amekosa, Dori?
6: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mambo shangazi.
8: Poa.
1: Unaitwa nani?
8: Naitwa Neema Philbert.
1: Darasa ngapi unasoma?
8: La 5.
1: Shule gani?
8: Mazoezi.
1: Umependeza.
8: Asante.
1: Eti dadake na babako wanamhitaji?
8: Shangazi.
1: Shangazi. Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Makofi kwake.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mjomba, mambo?
9: Poa.
1: Unaitwa nani?
9: Maingu Kapi. Maingu.
1: Unasoma darasa la ngapi, Maingu?
9: 6.
1: Darasa ngapi?
9: La 6.
1: Darasa la 6. Mtoto wa kaka yako anakuitaje?
9: Mjomba.
1: Anakuita?
9: Mjomba.
1: Mtoto wa kaka yako anakuitaje?
9: Binamu.
1: Amepata amekosa? Amepata amekosa? Nimemuuliza hivi, mtoto wa kaka yake anamuitaje? Mtoto wa kaka yake anamuitaje? Mjomba. Yaani mimi na wewe hapa, sawa? Mimi kaka yako, wewe mdogo wangu. Sasa mwanangu anakuitaje wewe?
9: Ananiita ba mdogo.
1: Anakuita?
9: Ba mdogo.
1: Ba mdogo. Amepata amekosa?
2: Amepata.
1: Mbona mwanzo alikuwa anataka kwanza kukosa, eh? Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Mtoto wa mpwa wangu namuitaje? Unaitwa nani?
10: Naitwa Nyangeta Daudi. Nasoma darasa la 5 kutoka shule ya Mazoezi.
1: Mtoto wa mpwa wangu. Kwanza mpwa unamjua mpwa wangu? Mpwa wangu unamfahamu?
10: Ndio.
1: Nani anamfahamu mpwa?
10: Kwa majina naitwa Aina Farani, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Tumuita binamu.
1: Bado umekosa. Hey, leo mnaenda kunipa mji. Hata mpwa amfahamu. Mpwa ni nani? Mpwa wangu ni nani? Mpwa wako ni nani? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Dr. Said, nasema darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Mpwa ni mjomba.
1: Mpwa ni mjomba?
11: Mpwa ni yani kama mimi na wewe. Wewe ndo mjomba wangu, afu mimi mtoto wangu. Wewe ni kaka yangu, afu mimi mtoto wangu anakuta. Wewe unamuita mtoto wangu mpwa.
1: Aha. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Aya sasa ameelezea vizuri shangazi kwamba mimi na yeye ni mtu na nani? Yani mimi yule pale shangazi ni dada ya dada yangu. Sasa mtoto wa yule dada yangu mimi namuita nani?
2: Mpwa.
1: Yeye ananiita nani mjo?
2: Mjomba.
1: Sasa yule mpwa wangu mwanae ataniitaje mimi? Yani mtoto wa mpwa wangu ataniitaje mimi? Mjomba.
12: Kwa jina naitwa Kevin Egidius Mwemezi, kutoka shule ya msingi Mazoezi, nasoma darasa la 7B. Mtoto wa mpwa wako atakuita mjomba.
1: Bado. Bado. Semeni bado sana.
2: Bado sana.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Ataniitaje? Ataniitaje?
13: Kwa majina naitwa Isaac Richard. Nasoma darasa la 5A katika shule ya msingi Mazoezi. Mpwa atamuita mjomba.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Wa mwisho nani? Wa mwisho.
14: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani. Nasoma darasa la 7B shule ya msingi Mazoezi. Mtoto wa mpwa wako utamuita baba mkubwa.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Bado.
2: Bado sana.
1: Haya, mnipeni mji. Niende wapi? Mjomba wenu mimi nataka mji mzuri. Yaani napenda mji
2: mzuri.
1: Mji
2: mzuri.
1: Ngoja mambo.
15: Poa.
1: Unaitwa nani?
15: Naitwa Samira Abdalla, nasoma darasa la 5A.
1: Shule gani?
15: Shule ya msingi Mazoezi.
1: Haya Samila, mimi mjomba wako unanipeleka niende wapi?
15: Dar es Salaam.
1: Mimi dansi endi, sina hela.
15: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian, soma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Uende mbinguni.
1: Mimi na dhambi mjomba wako.
15: Kwa majina naitwa Eunice Emmanuel, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Naenda Dodoma.
1: Mimi naenda wapi? Dodoma. Sasa mtoto wa mpwa wangu atanita mimi
2: babu.
1: Atanita babu. Atanita nani?
2: Babu.
1: Atanita nani?
2: Babu.
1: Kwa hiyo wewe mtoto wa mpwa wako atakuita wewe bibi. Unanielewa? Afu wewe atakuita nani?
14: Babu.
1: Atakuita nani?
2: Babu.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Toto.
1: Aya, wawili wenye maswali.
16: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi, Mkondo A. Aliyegundua fuvu la binadamu wa kale alikuwa anaitwa nani?
17: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 Mkondo A, shule ya msingi Mazoezi. Naitwa Dr. Louis Lake na Mary Lake.
1: Kapata kakosa?
16: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Shangazi mambo.
18: Poa.
1: Unasoma darasa ngapi?
18: Nasoma darasa la 6.
1: Tuulize swali.
18: Guessing ni nini?
19: Kwa majina naitwa Joseph Samson Kambarage, nasoma darasa la 6A. Hey, gesi ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali, mfano oxygen, nitrogen na argon.
1: Amepata amekosa?
18: Amekosa.
1: Gesi ni nini? Tunaambiwa gesi ni nini?
20: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7A. Hey, gesi ni hewa inayopatikana katika anga hewa.
1: Amepata amekosa. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Naona maswali yamerejea eti?
2: Ndio.
1: Yasubiri. Tutauliza wote mlionyosha mikono, sawa?
12: Ndio. Kwa majina naitwa Kevin Egidius Mwemezi, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7B. Nina swali. Tanzania ilizaliwa mwaka gani?
1: Tanzania ilizaliwa mwaka gani?
13: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5 Mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Tanzania ilizaliwa mwaka 1961.
1: Amepata amekosa? Mwaka 1961.
12: Amekosa.
15: Kwa majina naitwa Wina Faina, nasoma darasa la 6A. Jibu lake ni 1964.
1: Mwaka 1964.
12: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Toto. Taifa.
1: Niliona, nyosha, nyosha, shusha.
3: Kwa majina yetu Joseph Baigoi kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Fuvu la Zingertropas liligunduliwa mwaka gani?
1: Fuvu la Zingertropas lilivumbuliwa mwaka gani? Mambo mjomba?
21: Poa.
1: Unaitwa nani?
21: Isaka Amos.
1: Darasa la ngapi?
21: La 6. Class 6A. Mwaka 1955.
1: Mwaka 1955.
3: Umekosa.
1: Umekosa mjomba. Ehe mjomba.
22: Kwa majina naitwa Isaac Richard. Nasoma darasa la 5 Kondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Fuvu la Zingertropas lilivumbuliwa mwaka 1959.
1: 59.
3: Umepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Mtoto. Taifa. Kesho.
23: Kwa majina naitwa Brian Dennis, natoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A.
1: Tuulize swali.
23: Afrika ina mabara mangapi?
1: Afrika ina mabara mangapi? Afrika ina mabara mangapi?
24: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 7A. Afrika haina mabara kwa sababu nalo lenyewe ni bara la Afrika.
1: Amepata mikosa?
23: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa, na kesho.
1: Na msikilizaji, kwa wakati huu tumemaliza upande wa maswali. Hivyo basi ni kupeleka katika sehemu ya methali. Sehemu ya nini?
2: Methali.
1: Sehemu ya nini?
2: Methali.
1: Mimi najua utajifunza mengi kupitia shule ya msingi Mazoezi. Nani mwenye methali? Nani mwenye methali wa kwanza?
25: Kwa majina naitwa Fulgen Siruzangi Shomoro, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi Mkondo A. Nina methali inayosema mwenda tezi na homo.
1: Mwenda tezi na homo.
26: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 7 B.
1: Mwenda tezi na homo.
26: Marejeo ngamani.
1: Amepata amekosa?
26: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa.
1: Nani mwenye methali mwingine? Cheupe.
27: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian Salvatore. Nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5 A. Ukiona vyaelea.
1: Ukiona vyaelea. Ukiona vyaelea. Ukiona vyaelea.
28: Kwa majina naitwa Brian David. Nasoma darasa la 5 A. Ujue vimeundwa.
1: Ujue vimeundwa. Amepata amekosa?
27: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba. Methali, methali.
2: Methali.
1: Ya shangazi nda kutuuliza.
29: Kwa majina naitwa Dorine Robert, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Maji yakimwagika.
1: Maji yakimwagika. Wa. Wa. Maji yakimwagika.
30: Kwa majina naitwa Monica Kasaza, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Maji yakimwagika yazoreki.
1: Maji yakimwagika yafanye nini?
30: Yazoreki.
1: Amepata amekosa shangazi?
29: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi. Methali, methali.
2: Methali.
1: Methali, methali.
2: Methali.
1: Kipya kinyemi, kipya kinyemi, kipya kinyemi. Leo, leo. Bado, bado.
2: Bado sana.
1: Bado, bado.
2: Bado sana.
1: Kipya kimenyi. Shangazi mambo.
31: Poa.
1: Unaitwa nani?
31: Naitwa La First Majes.
1: Unasoma darasa ngapi?
31: Nasoma darasa la 7.
1: Kipya kinyemi.
31: Ingawa kidonda.
1: Ingawa
31: kidonda.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Haya, mwingine mwenye methali.
32: Kwa majina naitwa Nyangeta Laudi, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Asiyesikia la mkuu.
1: Asiyesikia la mkuu. Ngoja asinyoosha hapa. Asiyesikia la mkuu. Mambo.
31: Poa.
1: Unaitwa nani?
31: Tadeus Majuri.
1: Unasoma darasa ngapi?
31: Darasa la 6.
1: Shule gani Devi?
31: Mazoezi.
1: Mazoezi. Asiyesikia la mkuu.
31: Vunjika guu.
1: Eti anavunjika maguu. Amepata amekosa shangazi Nyangeta?
31: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taifa. Na kesho. kesho.
1: Ehe mjomba, tuulize methali.
25: Kwa majina naitwa Fulgence Ruzangi Shomoro, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Na methali inayosema mtembea bure si sawa.
1: Mtembea bure si sawa. Mtembea bure si sawa. Mtembea bure si sawa.
0: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7A shule ya msingi Mazoezi. Mtembea bure si sawa na mkaa bure.
1: Si sawa na mkaa bure, maana ukienda kule utakutana na vichinchili, utakutana na karanga, utakutana na machungwa. Amepata amekosa?
25: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Haya, wote mna methali?
2: Ndio.
1: Zimetokea wapi, mbona ghafla ghafla hivi?
2: Kichwani.
1: Kichwani?
2: Ndio.
1: Ngoja tuanze na huyu.
4: Kwa majina naitwa Isna Samson Yamisi. Kwa...
1: Methali.
4: Mm-hmm. Akili ni nywele.
1: Akili ni nywele, wote kwa pamoja?
2: Kila mtu ana zake.
1: Umesikia hilo?
4: Wamepata.
1: Amjipongeze.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Mwingine wale ambao walikuwa umeibuka.
5: Kwa majina naitwa Lydia James Masiko, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi. Pole pole.
1: Nikajua mjovata hii. Pole pole.
6: Kwa majina naitwa Pasco Jeremia, nasoma darasa.
1: Sauti Pasco.
6: Kwa majina naitwa Pasco Jeremia, nasoma darasa la 5.
1: Pole pole.
6: Ndio mwendo.
1: Shangazi amepata amekosa? Aya, makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Wow, tunaendelea msikilizaji, na wewe mtoto ambaye unatusikiliza ukiwa nyumbani, tupo shule ya msingi Mazoezi kwa siku hii hapa ya leo. Najua unajifunza mengi kwa yale ambayo watoto kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekuandalia. Na wewe mzazi, maoni ya kwako ni sehemu ya kipindi hiki kupitia namba za hapa studio ya 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Mimi ni Taro Michael Mjora, mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makunda mtu yoyote. Nipo nazungumza na wajomba zangu. Bado sana. Wa mwisho. Nataka wa mwisho.
7: Kwa majina naitwa Ignasia Joshua Kero, nina methali. Fata nyuki.
1: Tulieni. Niwape surprise. Fata nyuki. Mambo mjomba.
7: Poa.
1: Unaitwa nani?
7: Kwa majina naitwa Baraka Joseph Simon. Nasoma darasa la 5.
1: Shule ya msingi
7: Mazoezi.
1: Fata nyuki.
7: Ula asali. Kuvuna asali.
1: Vuna asali. Shangazi tikuvuna asali, Okelo. Amepata amekosa? Amekosa mjomba. Rafiki yako?
7: Lazaro Mkabo.
1: Lazaro, fata nyuki. Subiri kwanza. Hivi ukizifuata zile nyuki unavyoziona zema, unafanyaje?
8: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Fata nyuki ule asali.
1: Unakula kabisa asali? Au tu vimba? Amepata amekosa shangazi?
2: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Naam. Kwa wakati huu ni kuhamishe kwenye sehemu ya methali, ni kupeleke katika sehemu ya nahau. Sehemu ya nini?
2: Nahau.
1: Sehemu ya nini?
2: Nahau.
1: Haya, nani wa kwanza mwenye nahau?
9: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Nahau. Tia fora.
1: Nahau isemayo tia fora. Tia fora. Haya sasa, leo hapo ndo kwenyewe. Bado sana. Tia fora. Tia fora. Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7 Mazoezi, shule ya msingi Mazoezi. Tia fora maana yake kufanya vizuri.
1: Shangazi, kufanya vizuri. Amepata. Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa.
1: Ehe,
3: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Nao. Meno ya simba.
1: Meno ya simba.
11: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma darasa la 5 mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Meno ya simba ni meno makali.
1: Meno makali.
3: Amekosa.
1: Meno ya simba.
9: Kwa majina naitwa Yuste Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Meno ya simba moto.
1: Amekosa. Meno ya nini? Ya simba.
12: Kwa majina naitwa Kevin Gideon Siwemezi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Nitaenda kujibu lao hiyo. Meno ya simba hayang'atani.
3: Amepata.
1: Methali, hiyo ni methali. Sasa mjomba, tunahitaji nahau. Sawa, tunahitaji nini? Nahau.
11: Kwa majina naitwa Isaac Richard, nasoma katika shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5 mkondo A. Nahau. Kalia kutikavu.
1: Nahau isemayo kalia kutikavu.
29: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Kalia kutikavu manake kaa sehemu ambayo sio salama.
1: Amepata, amekosa?
11: Amekosa.
1: Umekosa mjomba. Mwingine. 1, 2, 3. Tumpe mjomba nini?
30: Kwa majina naitwa Dati Saidi, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Nampa mji aende kwao.
1: Nyumbani kwenu unaenda?
11: Nakataa.
1: Aende kwao, amekuzoea. Uende wapi mjomba sasa?
30: Kwa majina

0: saba katika shule ya msingi Mazoezi. Pata jiko, maana yake ni kuoa.
1: Amepata, amekosa?
2: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto, taifa na kesho.
1: Ehe, mwingine mwenye nao upande huu hayupo. Ehe, shangazi stari. Ehe, tuamie hapa.
4: Kwa majina naitwa Maingu Kapipi, natokea shule ya msingi Mazoezi, darasa la 6A. Na nao wanastarehe daharini.
1: Wanastarehe daharini, na hao isemayo wanastarehe daharini.
5: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7. Wanastarehe daharini, jibu lake ni panya.
1: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto, taifa na kesho.
6: Kwa jina naitwa Ignacia Joshua Okeo, ni nana hao. Sikio la kufa.
1: Hiyo ni methali. Mhm. Mwingine mwenye na hao.
7: Kwa majina naitwa Grace Beni Misoi, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Mazoezi. Na nao amevaa miwani.
1: Amevaa miwani.
8: Kwa majina naitwa Joseph Baigoi, natoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A. Amevaa miwani, maana yake kulewa pombe.
1: Amepata, amekosa?
7: Sijamsikia.
1: Amelewa pombe.
7: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto, taifa na kesho.
1: Mwingine.
9: Kwa majina naitwa Monica Kasaza, natoka shule ya msingi Mazoezi, darasa la 7. Amekula chumvi nyingi.
1: Amekula chumvi nyingi.
10: Kwa majina naitwa Elfaz Tyson Masa, natokea shule ya msingi Mazoezi. Amekula chumvi nyingi, amezeeka.
5: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Amekula chumvi nyingi, maana yake ni ameishi miaka mingi.
1: Amepata, amekosa?
9: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto, taifa na kesho.
1: Tena, tena, tena.
3: Watoto, taifa na kesho.
1: Mwenye na hau.
11: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Aga dunia.
1: Aga dunia. Aga dunia. Bye.
12: Majina naitwa Eunice Mane, nasoma shule ya msingi Mazoezi, darasa la 5A.
1: Aga dunia.
12: Chungulia kaburi.
1: Wewe. Nyinyi. Kaburi na chunguliwa. Oho. Oho. Aga dunia. Aga dunia.
13: Kwa majina naitwa Pasco Jeremiah, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Mazoezi. Kwa aga dunia ni kufa.
1: Kufa.
11: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
3: Watoto, taifa na kesho.
1: Na msikilizaji, nitaenda kuzitafuta na hau mbili za mwisho. Twende mapumziko mafupi na hau mbili za mwisho. Ehe.
5: Kwa majina naitwa Lincoln Julius, nasoma darasa la 7 B, salimia amri.
1: Linko, umeuliza vibaya.
5: Kwa majina naitwa Isna Samson, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Kaa hapa nikae pale tumfinye mchao.
1: Kitendawili? Kitendawili.
3: Tega.
1: Hicho kitendawili. Si tunakaa huko afu tunakaa tunamfinya mchao?
3: Ndio.
1: Afu tukishamfinya si analia?
3: Ndio.
1: Yeye. Hai, hai, hai.
14: Kwa majina naitwa Baraka Jos Simon, nasoma darasa la 5. Tia kapuri, tia kapuni.
1: Hebu ndio ulivyosema mwanzo.
14: Tia kapuri.
1: Haya, rekebisha.
14: Tia kapuri.
1: Ai, nani anaweza kumrekebisha? Nani anaweza kumrekebisha?
5: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, natokea shule ya msingi Mazoezi A. Tia kapuni.
1: Tia kapuni. Na au isemayo tia kapuni.
5: Kwa majina naitwa Isna Samson, nimetokea shule ya msingi Mazoezi. Tia kapuni, jibu lake ni sahau.
1: Amepata, amekosa?
14: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
3: Watoto, taifa na kesho.
1: Na msikilizaji, mara baada ya kuweza kuzipata na hau zile ambazo wanafunzi kutoka shule ya msingi Mazoezi wamekusogezea wewe mtoto, pamoja na mzazi uliyoko nyumbani unatusikiliza kupitia masafa

0: 91.7 Mazingira FM Radio. Kwa wakati huu ni kupeleke mapumziko mafupi kutoka studio kwa kupata kibao kifupi cha burudani. Hakika wanafunzi wa shule ya msingi Mazoezi wana nini?
1: Wanaloto.
0: Na nini?
1: Tunaloto.
0: Tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya vitendawili. Mimi ni mjomba Taro, Michael Mjora. Usiondoke.

kusikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Choco, pipia, mas um elefante, se não tia, não tá sada, só tia de
1: Naam, mara baada ya mapumziko mafupi msikilizaji, tumerejea tena hapa katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Tupo ndani ya shule ya msingi Mazoezi. Shule hii inapatikana wilayani Bunda, mkoani Mara. Hivyo basi, kwa wewe mzazi na mlezi, mkaribishe mwanao aweze kushiriki nasi katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Hivyo basi, kama nilivyotoa miahadi, tutarejea katika sehemu ya vitendawili. Na mara baada ya vitendawili, tutamaliza au tutahitimisha na sehemu ya burudani pamoja na nini? Vichekesho. Sasa nani mwenye kitendawili? Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
1: Tega ni kutege.
2: Mwiba.
1: Nani amekuiba?
2: Mwizi.
1: Mwizi kwa? Tunaanza na kitendawili. Nani anatufungulia? Mambo mjomba?
3: Poa.
1: Unaitwa nani?
3: Naitwa Maingu Kapipi Maingu.
1: Darasa ngapi unasoma Maingu?
3: Darasa la 6.
1: Waulize kitendawili.
3: Nimesahau.
1: Maingu amesahau. Nani?
3: Kwa majina naitwa Aina Farani, nasoma darasa la 6. Kitendawili kinachosema kuku wangu katagia mwibani.
1: Kuku au yeye anataka kutagia mibani tu? Kuku wake anatagia mibani. Kuku wake anatagia wapi?
2: Mibani.
1: Kuku wake anatagia wapi?
2: Mibani.
1: Kuna shangazi mmoja kuzungumza kwa kitabu.
4: Kwa majina naitwa Neema Philbert, nasomea katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Tena hili kinachosema kuamka tagia mibani, jibu lake ni nanasi.
1: Nanasi, shangazi amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto taifa la kesho.
1: Mwingine mwenye kitendawili. Kitendawili.
2: Tega.
1: Kitendawili.
2: Tega.
6: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Anajua kuchora lakini hajui anachokichora.
1: Haya, huyo anejua kuchora lakini hajui anachokichora. Nani huyo? Nani huyo mwenzetu anajua kuchora lakini hajui anachokichora?
7: Kwa majina anaitwa Joseph Samson Kambaragi, nasoma darasa la 6A. Afahamu kuchora lakini hajui akichoracho konokono.
1: Amepata amekosa?
6: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
8: Kwa majina naitwa Lydia James Masiko, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5. Na kitendawili, mbangu ndogo ina wapangaji wengi.
1: Nyumba yake mwenyewe ndogo lakini ina wapangaji wengi.
9: Kwa majina naitwa Isaka Amos, nasoma darasa la 6 la 6A katika shule ya msingi Mazoezi. Jibu, nyumba yangu ina wapangaji wengi ni kiberiti.
1: Amepata amekosa?
8: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
10: Kwa majina naitwa Irene Mchuma, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Na kitendawili, nyumba yangu haina mlango.
1: Darasa la kwanza. Nachoka mimi. Mjomba wenu nachoka mimi. Nyumba yake haina
2: mlango.
1: Kwa pamoja.
2: Yai.
10: Wamepata.
1: Mjipongeze.
11: Kwa majina anaitwa Fulgence Luzangi, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Nina kitendawili kinachosema kombe la Mungu liwazi.
1: Kombe la Mungu liwazi. Mjomba. Nani anaweza kutupatia jibu? Kombe la Mungu liwazi.
12: Kwa majina ito Isna Samson, nimetokea shule ya msingi Mazoezi. Kombe la Mungu liwazi, jibu lake ni kisima.
1: Mjomba amepata amekosa?
11: Amepata.
1: Mjomba leo unajua kudakia. Haya, makofi kwa shangazi.
2: Watoto taifa la kesho.
1: Mwingine mwenye kitendawili.
13: Kwa majina naitwa Lincoln Julius Njani, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi. Atokapo kila mtu umuona.
1: Atokapo kila mtu umuona.
14: Majina yetu Joseph Baigoi, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Atokapo kila mtu umuona, jibu lake ni jua.
1: Amepata amekosa?
13: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto taifa la kesho.
8: Kwa majina naitwa Neema Philbert, natokea shule ya msingi Mazoezi darasa la 5.
4: na kitendawili kinachosema amekula ncha mbili.
1: Amekula ncha hizi? Amekula ncha ngapi? Haya, amekula ncha
7: mbili. Kwa majina naitwa Joseph Samson Kambarage, nasoma darasa la 6A. Hey, amekula ncha mbili, jibu lake ni wali.
1: Amepata amekosa?
4: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Ehe. Nani? Mjomba, mjomba. Ehe.
5: Kwa wajia laita Kevili ya Gidi Suwewezi, nasoma darasa la 7 B shule ya kutoka shule ya msingi Mazoezi ya kitendawili. Simbibo simpera, majani yake sokotera.
1: Simbibo simpera, majani yake si,
5: majani yake ni msokotera.
1: Ni msokotera.
15: Kwa majina naitwa Isaka Amos, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni tumbaku.
1: Tumbaku. Amepata amekosa?
5: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Watoto, taifa la
2: kesho.
1: Ehe, wawili wa mwisho, twende kwenye burudani. Wawili wa
2: mwisho.
1: Wawili wa
2: mwisho.
1: Nani amenyosha sana?
16: Kwa majina naitwa Doti Said, nasema darasa la 7 shule ya msingi Mazoezi na kitendawili. Kako juu kanajipodoa.
1: Kale kule juu kanajipodoa. Kako wapi? Kale kule juu kanajipodoa. Sijui kanapaka poda, sijui kanapaka mafuta, sijui kanafanya nini. Kapo juu yako kanajipodoa. Anajipodoa zake. Ehe.
17: Kwa majina naitwa Barnaba Msa, nasoma darasa la 5 Mkondo A katika shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni papai.
1: Amepata amekosa?
16: Amepata.
1: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto, taifa na kesho.
18: Kwa majina naitwa Lea Festo Magese, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mazoezi. Nyumba yangu ina nguzo moja.
1: Nyumba yake ina nguzo hii?
2: Moja.
1: Nyumba yake ina nguzo hii?
2: Moja.
19: Kwa majina naitwa Jack Junior Samuel, kutoka shule ya msingi Mazoezi darasa la 7. Hey, nyumba yake haina uyoga.
1: Nyumba yake haina? Nyumba yake ina nguzo moja. Ngoja kwanza.
20: Majina naitwa Ignas Shokelo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Nyumba yake ina nguzo moja, jibu lake ni uyoga.
1: Amepata amekosa?
16: Amepata.
1: Mjomba mpaka ana aibu. Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa la kesho.
1: Ehe, ehe. Ehe. Aya, sasa natoa nyongeza nyingine, sawa? Nitamuuliza mjomba, nitamaanza nitaenda kwa cheupe, nitamaanza nitaenda kwa shangazi. Sawa? Ah, tunaanza na huyu.
21: Kwa majina naitwa Brian David, nasoma darasa la 5A. Samba katika mlima wa Samba.
1: Samba katika mlima wa Samba.
22: Kwa majina naitwa Lazaro Mgabo, nasoma shule ya msingi Mazoezi. Jibu lake ni nywele.
1: Nywele.
21: Amepata.
1: Makofi kwa Mgabo.
2: Watoto, taifa na kesho.
23: Kwa majina naitwa Elizabeth Sebastian, nasoma shule ya msingi Mazoezi darasa la 5A. Nyumba yangu ina mlango juu.
1: Nyumba yake ina mlango juu. Nyumba yake ina mlango
2: juu.
1: Nyumba yake ina mlango
2: juu.
24: Kwa majina naitwa Maingu Kapipi Maingu, natokea katika shule ya msingi Mazoezi darasa la 6A. Jibu lake ni chupa.
1: Chupa.
23: Amepata.
1: Makofi kwa Maingu.
2: Watoto, taifa na kesho.
1: Ehe, nisema na mazana wewe.
25: Kwa majina naitwa Grace Beni Misoi, nasoma darasa la 6. Nataka kuuliza kitendawili. Bibi yangu mnene mnene mcheza ngoma.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi namna hii kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni kupata at maji nini? Kitamwezeka makofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi nini tukarara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Okay, asante, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM siku ya Jumamosi saa 4 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kipindi cha mapito maishani ambacho kufuata au kufikia hapo ulipo kwa kila Jumamosi kuanzia muda huu ni mpaka pale saa 5 na dakika 30 ndio inakuwa tamati ya kipindi cha mapito maishani. Na kwa ambaye ni mdau na mfuatiliaji mkubwa wa vipindi mbalimbali kupitia Mazingira FM, nasema tu asante kwa kuendelea kutupa heshima hiyo popote ulipo. Lakini pia msikilizaji na mfuatiliaji wa kipindi cha mapito maishani, basi karibu tena ndani ya Jumamosi nyingine katika mwendelezo wa mikasa na mkasa wa Mama Zora, ndio ule ambao unatukutanisha tena kwa juma hili. Kwa bahati mbaya wiki iliyopita tukupata nafasi ya mwendelezo wa mkasa huu kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo na kushindwa kuweza kupata mwendelezo huo, lakini kwa leo mambo yako salama na tunaweza basi kuendelea na sehemu ya safari ya nini kilifuata. Lakini kama ndio mara ya kwanza tunaifungulia Mazingira FM katika kipindi hiki na tunakuacha mbali zaidi kuhusiana na yale yanayohusika, basi tukukumbusha tu miongoni mwa mambo na matukio ya mwisho kabla tujapata mwendelezo wa kipindi hiki cha mapito maishani. Kwa mara ya mwisho tukio ambalo lilikuwa ni sehemu ya shauku kujua mwendelezo ni baada ya ugomvi ambao ulipelekea Mama Zora kwenda hospitali baada ya kupokea kipigo kikali kutoka kwa mume wake, jambo ambalo katika ufuatiliaji alishikiliwa mume na vyombo vingine. Na baadaye mambo yaliendelea katika mazungumzo na basi yakawa yamekabidhiwa kwa familia kwenda kukaa na kuyajenga. Lakini yale mambo inaonekana alikubali tu akiwa mikononi mwa jeshi la polisi, lakini hata baada ya kutoka ni kama aliwaada mambo yalikuwa ni tofauti. Hakuhitaji mazungumzo wala kutembelea pale ambapo walikubaliana watakutana, tofauti na wazazi wake tu ambao walikwenda kule ukweni kwao Mama Zora kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo. Lakini baadaye alipata taarifa kuhusiana na mume wake akihitaji kuwapata watoto. Kwanza kilikuwa ni sehemu tu ya malalamiko kwamba kwa nini watoto sasa hawaendi shule. Hoja ilianzia hapo, na hata kabla ya kuulizia na hiyo simu ilionekana aliwahi kufanya ziara pale shuleni kama mara mbili, hakuwakuta wale watoto shule. Na ikaonekana kabisa lengo la kufika pale ilikuwa ni kuwachukua pindi tutapomaliza basi wasirudi kule. Lakini baada ya kukuta kwamba watoto kuanzia wamechukuliwa hawajaenda katika ile shule, basi hapo ndipo alipotafuta simu na kumpigia Mama Zora na kumwambia hataki kujua ni nini kitatokea wala nini. Yeye yuko njiani kwenda kuchukua watoto pale nyumbani kwao Mama Zora. Na Mama Zora baada ya kuiona hiyo hali aliona basi ni vema mfahamishe kaka yake, ndugu yake. Na kumbuka tu hawa watu wawili ni kama paka na panya, hawaonani na ni kama muda wote kila mmoja na shauku ya mwenzie, hususan ni kaka Mama Zora ambaye mara kadhaa pia amekutana matukio yale ya ukatili Mama Zora ambao anayapitia mikononi mwa mume wake na akawa anashuhudia. Sasa aliposikia hiyo taarifa ya kwamba shemeji yako amesema yuko safarini, yuko njiani na kuja kuchukua watoto, akasema naye pia anakuja. Kwa hiyo kwa Mama Zora wako pale nyumbani wanasubiri, hawajui nani ataanza au nani atafika mapema, atafika ndugu yake au atafika mume wake. Muda huo sasa watoto wameambiwa wakae ndani, na jamaa kama alivyokuwa ameahidi hataki kujua nini ni nini, bora wamue ila yeye ataondoka na watoto wake pale nyumbani. Sasa hali ilikuwa namna hiyo, na hapo ndipo litamani kuweza kufahamu nini zaidi kinaendelea ndani ya kipindi cha mapito maishani. Basi niseme tu karibu sana, pole kwako ambaye imekuwa ni wiki nyingine ngumu kutokana na changamoto za hapa na pale za kiafya, utakuwa pengine unaugua na mambo mengine ambayo yameifanya siku yako kuwa ngumu kidogo, basi pole sana. Lakini inaweza ikawa ni kuuguliwa au pengine kuwapoteza au kumpoteza ndugu jamaa na rafiki. Yamkini unaweza kuwa unaisikiliza mapito maishani kwa muda huu uko msibani, au pengine matukio mengine ya kijamii ambayo yanaifanya wiki hii tofauti kabisa na wiki iliyopita. Tumia nafasi hiyo pia kutoa nafasi na pole kwa wadau wa Radio Mazingira FM kwa kufiwa
mzazi wa moja kati ya wadau, mzazi wa Kisibunzili, moja kati ya wadau ambaye naye pia amepata msiba wa mzazi wake, basi tuseme pole tu kwako na kwa wadau wote wa Radio Mazingira FM. Mazingira ndio nyumbani, kwa changamoto hiyo, na wale wengine wote ambao mko katika maeneo mbalimbali kwa matatizo mengine ya kijamii kama hayo ya msiba. Lakini tukutoe pongezi pia kwako ambaye ni wiki ya tofauti, ulikuwa kwenye maumivu wiki mbili zilizopita, lakini leo pia mambo ni salama. Ulikuwa unaumwa lakini sasa uko salama kabisa, basi tuseme ndio sehemu ya hatua katika maisha ya binadamu. Karibu sana, takuwa na fursa ya kwako pia kwa ujumbe mfupi, ukiwakumbusha na kuwakaribisha ndugu jamaa na rafiki kujumuika ndani ya kipindi cha mapito maishani kwa namba ya 0656 555571 na 0684 600 007 0656 555571 na 0684 600 007. Hizo ndio namba ambazo zitakupa nafasi ya ujumbe wako mfupi hapa studio katika awamu hii, ukiwakumbusha na kuwaalika ndugu jamaa na rafiki kujumuika nasi ndani ya kipindi cha mapito maishani. Anza na neno mapito maishani katika ujumbe wako mfupi, andika mapito maishani, jitambulisho, unaitwa nani, unapatikana wapi na nani unamkaribisha ndani ya kipindi cha mapito maishani. Iwe kwa mtu mmoja tu, wala huna sababu ya watu wengi sana. Nafasi uliopewa ni kwa mtu mmoja ambaye unatamani kuweza kumpa nafasi au kumwalika au kumkumbusha kujumuika pamoja nasi ndani ya mapito maishani. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka ambaye uko na nami ndani ya mapito maishani kwa Jumamosi ya leo. Karibu sana.

0: to you. Hallelujah to the King. On earth.
1: Okay, asante. Nafasi ya ujumbe wako hapa studio, Mapito Maishani, Mama Edina, kutoka Nyamilama. Unasema unamkaribisha mume wako kipenzi akiwa Geita, unamwambia pole na kazi na mama mkwe wako kutoka ukiwa naye hapo. Okay, asante, karibu sana pia ndani ya Mapito Maishani. Wewe unasema unaitwa Mariam Ngarabu, unapatikana pande za Kangeitutia. Unasema unamkaribisha shemeji yako, anapatikana pande za Luabu, anaitwa Albert Boniface. Okay, unasema asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza naye pia hapo ulipo. Karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Kutoka kwako hapa unasema Mapito Maishani Mazingira FM, unaitwa Esther kutoka pande za Nyamakokoto. Unasema unapenda kumkaribisha mama Eliada Ulusi akiwa pande za Majengo. Okay, asante na karibu sana pia hapo ulipo kutoka Majengo Mapya. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema unaitwa, okay, asante, unasema ni okay, pole sana, naomba niupate ujumbe ambao umezingatia vigezo na masharti. Unaitwa Hibwa Mtoto, unasema unamkaribisha mke wako kwenye Mapito Maishani. Ndio ujumbe wako huo, asante kwa kusikiliza, karibu sana tu nawe pia hapo ulipo Mapito Maishani. Unaitwa Helena Lameki, unapatikana mtaa wa Manyamanyama hapo Mbugani. Unasema unapenda kuwakaribisha familia yako msikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Wewe ni Nyakolomo Lavu, mtoto wa mkulima, mdau sugu wa Mazingira FM. Unasema unawakaribisha pande za Guta sokoni kwa watu wa Bishi. Pole kwa mdau mwenzako Kisibunzili kwa kufiwa na mzazi wake. Mungu akutie nguvu kwa kipindi hiki kigumu. Ndio jumba wako huo, asante. Boniface Pasco Njugu, pande za Bunda Misisi, unasema unamkaribisha rafiki yako Perusi asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Magesa Juma kutoka Tiringati, ujumbe unasema nakwambia nawatakia wazazi wangu maisha marefu. Pia unasema watakia kazi njema hapo studio. Okay, asante, karibu sana pia. Unasema na wewe pia. Haya, asante sana pia kwa kusikiliza, karibu sana. Elias Mtatiro wa hapo Nyakiswa Bahini, Majengo Mapya Magharibi, unasema unapenda kumkaribisha mke wako kipenzi anaitwa Mariam Elias akiwa ukiwa naye hapo Majengo Mapya. Katika ujumbe unasema unampenda sana, nikutakia kazi njema kaka hapo studio. Okay, asante. Ni bai Toto Janja. Naomba nihitimishe kwa huu muda tu na ujumbe wako hapa studio. Unaitwa Stima Matayo, unapatikana Kaburabura hapo. Unasema unamkaribisha kaka yako anaitwa Stima Charles kwenye Mapito Maishani. Unasema unampa pole sana Mama Zora. Okay, asante. Tutaendelea kujua yale mengine ambayo ni sehemu ya maisha ya Mama Zora. Inaelezwa ilikuwa ni tukio na ni simu iliyopigwa na ambayo ilikuwa ni siku chache tangu mambo ya pozwe. Kumbuka mume alikuwa amekamatwa na jeshi la polisi tuhuma za shambulio la mke wake, na ambaye kwa huo muda kwa mujibu wa ripoti zilizoeleza kwamba mke alikuwa kwenye hali mbaya sana. Kwa hiyo sio rahisi kuachiwa maswala na ni mke wako kwenye kipigo. Hakuna sheria inasema hivyo, sheria ni sheria tu. Kwa hiyo kuangalia cheo chake, lakini kwa vilio na kutafuta suluhisho, basi ilibidi pia kutolewa nafasi hiyo kwa ajili ya kuyajenga. Hata hivyo, mara baada tu ya kutoka, kumbuka Mama Zora alikuwa amerudi nyumbani kwao. Baada ya kutoka hospitali mambo yalikuwa ni nyumbani kwao. Lakini nini kilikuwa kinafuata hapo katikati? Na mimi ni kwako ambaye ni mfuatiliaji wa karibu sana, unafahamu. Hatuna haja ya kuweza kurudia kila neno tena. Kwa hiyo sasa mume ndio huyo. Kumbuka Mama Zora, mbali na mengine yote ambayo amejaribu, alieleza kwamba yote aliyokuwa namtuma ni kwa sababu ya maumivu ya watoto wake, hasa alipokuwa naona hayuko nyumbani na watoto hawajulikani sasa wanaishije. Wanaishi kwa bibi yao, mara wanaenda kuishi kule ambako baba yao sasa anataka kutengeneza mji mwingine na familia nyingine. Kwa hiyo hicho pia kilimfanya yale mengine ambayo yalitajwa na ambayo imesikika ndani ya kipindi kuwa ni sehemu ya sababu. Kwa hiyo baada tu ya kuwapata watoto, aliona hana sababu tena ya kuweza kuhangaika mathala ni watoto wanao. Sasa mpango ukawa wanasomaje kwenye hiyo shule ndani hizo siku ambazo wamerudi, hakuweza kuwapeleka shule. Lakini mpango uliokuepo ukiwa unasimamiwa na kaka yake mwenyewe ni kutafutwa shule nyingine kabisa tofauti na ile aliyokuwa anasoma, kwa sababu tayari shule hiyo ilikuwa iko mbali, wasingeweza. Kwa hiyo kuwa natengenezwa mpango wa shule nyingine watoto waendelee na shule. Lakini sasa ni simu imepigwa, baba mtu amesema iwe isiwe hataki kujua kuna nani mbele, kuna mtu ataumia kwa sababu ya watoto. Kwa hiyo basi wakasubiri, na kweli ndani ya muda mfupi bahati nzuri aliyewahi kufika alikuwa ni kaka yake mama Zora. Kauliza kuhusiana na hilo jambo, nini watoto tumeweka ndani? Akasema hamna cha watoto kuwekwa ndani, waambie watoke nje alafu tuone huyo mwanaume ambaye anakuja kuwachukua watoto hapa nyumbani. Kumbuka mama Zora alikuwepo na mama yake, kwa walikuwa ni wawili tu, jambo ambalo wenyewe waliona kabisa kwenye heka heka za yule jamaa wasinge mudu, na kama unge mudu basi ni kweli kuna mtu angeumia. Kwa hiyo kweli watoto wakatolewa nje, ambao walikuwa wamefungiwa kule ndani chumbani kwa hofu ya kwamba kweli inaweza ikaja nguvu ambayo haijakusudia mambo yakaribika. Lakini mathara ni kuna mtu ameongezeka, wakabidi watii maelezo haya, haina haja ya kufungia watoto, acha aje. Kwa jamaa akawepo pale nyumbani huku wengine wanajua, kwa sababu kimsingi ni kweli utakumbuka kuna ile tukio la kwanza sana kama ni mfuatiliaji wa mapito maishani kwenye mkasa wa mama Zora. Kuna ile tukio jamaa alimpiga mama Zora, mama Zora alipigwa na mume wake wakati kaka yake yuko sebleni, jambo ambalo litaka limfanye jamaa ingilie, lakini akaona ni mambo ya mtu na mke wake, aliondoka. Lakini aliondoka kama alikuwa anahamnae sana. Lakini tukio la pili tena umekutana ujamani, ile tukio la kakake ameenda pale kwa mama Zora kumwambia kuhusiana kuondoka nyumbani kinyemela, na amerudi kwake kimya kimya bila kuishirikisha familia, akimpa tahadhari atakayokukuta usirudi nyumbani. Kakake alikuja na alitoa matusi sana wakati amemkuta jamaa, na jamaa ikaonekana kabisa siku hiyo kama alimtamani. Kwa hiyo jamaa amekuja sio kwa bahati mbaya, naye pia anamtamani sana. Kwa hiyo kweli huku wengine wanaasa alikwamba basi kitokee yawe tu ni vitisho vya kwenye simu asije. Wakiwa na tafakari ndani ya muda mfupi jamaa huyu anasema aliletwa na usafiri wa pikipiki pale nyumbani, na kweli watoto walikuwepo pale nje kama ambavyo walielekezwa waendelee kuwepo. Na kweli alivoshuka watoto walitaka kusogea kwa baba, ikasikika tu kauli ya mama, rudi huku, rudi ndani. Kwa watoto wakarudi. Baadaye kweli jamaa katoka, kaelekeza vile vile, yani nduki pindi anaingia kwa maana ya mume wa mama Zora, ndugu yake mama Zora yule mwanamume alikuwa ndani. Kwa alivyosikia zile kauli za rudi ndani na nini, akajua tayari kama ni muda wa mechi basi, ni watu wanaingia uwanjani sasa. Kwa anasema akatoka, na anatoka nafika mlangoni na kuta watoto wanapokea elekezo hilo la kurudi ndani. Hapo naye akasema hapana, hebu kaeni hapa, alafu tuone nani anawagusa, nani anawachukua. Kwa anasema ni kweli kabisa, mwanzo walichukulia kama ni hali ya kawaida, huenda itakuwa ni sehemu ya vitisho, alafu yataanza kama ni majibizano, lakini hayo yatabaki mikononi mwa wanawake, katika mitazamo ya wengi. Kwa wanaume maneno yanakuwa madogo sana, ni kama ni watu ambao walikuwa wamepangiana, na kama basi kuna kitu alikuwa hajakikusudia, labda kumkusudia huyo jamaa shemeji yake kuwepo hapo nyumbani. Kwa anasema akasema hebu sogea basi uwaguse hao watoto. Jamaa alifika akasimama uwanjani akawaita wale watoto. Sasa yakaanza maneno kwamba wewe ni nani? Yaani wewe kama nani unawazuia watoto wangu mimi nisiwachukue? Sasa nasema ni ndani ya muda mfupi, ni kama kweli ni jambo ambalo lilikuwa limesubiriwa kwa muda mrefu, ni kama ni jambo walikuwa watu wameviziana, basi huyu jamaa alikuwa anamtamani sana huyu shemeji. Kwa hiyo kama kuna kupigwa hadi kufidiwa vipigo vingine ambavyo mawe kuvifanya, hali ilikuwa ndio hivyo. Yule boda aliyokuwa amemleta ambaye alikuwa ni muamuzi pekee wa mwanzo, lakini baadaye kumbuka mama Zora yuko kwao, kwa hiyo majirani wengine wote ni wa kwao, huyu jamaa yuko kwao, kwa hiyo marafiki wengi ni wa upande wake, ambao kimsingi hawaamui ila heka heka wanazisikia kama rafiki na nyana wasimlia kuhusiana na matukio ambayo dada yake anayapitia kwa huyu mume. Kwa hiyo walichokuwa nafanya ni kuwatengenezea ka uwanja kazuri isije kuonekana wameingilia huu mchezo. Kwa hiyo boda naye akame anatulizwa sana tu kwenye ivagi. Ndani ya muda mfupi kikweli wengine walibidi waingilie kati. Zoezi la kumchukua mtoto, watoto ilishindikana na kweli hali ya mume wa mama Zora ilikuwa ni mbaya kuanzia sehemu na tukio hilo. Kwa kweli anasema kama kuna vurugu ambayo muda mwingine unaweza ukafikia tu ukaijutia, basi kwa mama Zora ilikuwa ndio hali hiyo. Ndio maumivu ya kwamba muda wote amepitia mateso na manyanyaso wakati mwingine, lakini haijafuta ukweli kwamba ni kaka yake, haijafuta ukweli kwamba ni baba wao watoto, lakini hali na mambo ilivyokuwa pale kwenye vurugu ambayo yalimshinda hadi naye kuingilia tofauti tu sasa na kuomba huo ugomvi ukatike. Wapo walioamlia na baadaye kweli kwa hali aliyokuwa nayo mume wake walibidi wamwambie tu jamaa hapa hebu chomoka. Jamaa nasema unafanya vurugu alafu unachoshauriwa ni ukimbie tu kutokana na hali. Na kweli wengine bana kama unavyojua ushauri bana wewe wahi kwenye vyombo kama kawaida kwamba huyu mtu amekuja kufanya vurugu nyumbani. Yaani nyumbani ametufuata nyumbani kufanya vurugu. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya jambo ambalo linawapa nguvu sana. Kwa hiyo sasa wakawa wameshauriana wakasema kwa nini niende mimi? Ili jambo lile lina kauzito mama Zora, wewe ndio unatakiwa uende. Mume wako ndani ya muda mfupi tu baada ya tukio lile la kwanza la kukufanyia vurugu kwa sababu ushahidi wa kipigo upo hospitali, taarifa za kidaktari zinaeleza kuhusiana na majeraha, lakini mtu huyo sasa amekuja kufanya vurugu. Sasa hiyo vurugu ambayo inatajwa mama Zora hana tena kovu jipya, ila kipigo kilikuwa ni kati ya wanaume wawili. Inakuwaje wakamwambia wewe bana wewe, yani mama Zora ndio inabidi atoke awai kwa maana ya kwenda kutoa taarifa ya kufanywa vurugu nyumbani kwao. Sasa nani amefanya vurugu? Ni mume wake. Na mdau wa kweli waamuzi wameshakuja, na maana yule jamaa hayuko hapo. Mambo yakawa tofauti. Wakati mama Zora amekwenda kama kawaida akafikia ndani, tayari taarifa zilikuwa zimeshafika kuhusiana na hiyo hali. Mambo mengine tutajua kwamba ni kweli ukiwa na vurugu anayetangulia ndio anapewa nafasi na kipaumbele, kwa sababu ile mama Zora anafika tu kana kwamba tayari taarifa ilikuwepo ya vurugu kwamba mama Zora akafikia ndani. Sasa baada ya kusikia taarifa kumbe kule amemwambia kaka mtu kwamba bana kule mambo yamechange, kwa hiyo wewe utafikia tena ndani alafu mambo yatakuwa magumu zaidi, kwa hiyo wewe nyosha goti lamba kona. Kwa jamaa kweli aliondoka ndugu yake kwa maelezo haya na hata mengine aliyokuwa umetajwa pale ni sura hiyo. Kwa nasema kweli alikaa mle kwa muda, wakaja ndugu kama kawaida, lakini sasa jambo ambalo lilikuwa ndio ile ambayo niliweza kueleza na kama alivyoeleza kwamba hazikuwa siku nyingi, kwa hiyo hata pale kwenye kituo wanajua kuhusiana na hali ya hii familia na watu wengine wawili. Nakumbuka kuna mambo mengine ambayo hekima zingine zilitumika kwamba nguvu zaidi za maamuzi zisingeweza kuijenga familia, na lengo pia la wadau wengine ni kwamba kuhakikisha kwamba familia inabaki salama, kwa sababu ni mtu na mume, lakini inapofikia tu hatari sasa ya kukaa pamoja ndio hapo vyombo vingine ambavyo vinaona sasa viende na maamuzi ya kisheria zaidi. Kwa hiyo baada ya kuiona hiyo hali na Mazora ikaonekana ndio mtu pekee, lakini kitu ambacho lifanikiwa watoto likuwa bado wako nyumbani. Kwa hiyo hata mume mbali ya kupitia kichapo kikali namna ile hakufanikiwa kuchukua wale watoto. Watoto wako wamebaki nyumbani isipokuwa tu kaka mama Zora ilibidi apotee kwanza machoni mwa wengi kwa muda kutokana na hiyo vurugu na mambo yalivyokuwa. Sasa mambo yakaonekana pia yamekuwa makubwa tofauti na hali iliyokuwa mwanzoni. Sasa ikabidi irejewe tu kuhusiana na mambo yalivyo, akamwambia bana sasa nyinyi tunaona haya mambo inabidi tuwaongoze hivyo hivyo kisheria sheria. Sasa masuala ya nani nyinyi ni mke na mume kwenye hali ilivyo atuoni hapa pia kama kuna mke na mume. Hapa tunaona kuna maadui wawili kwenye nyumba moja, kwa hiyo inachofuata basi ni kuwatafutia njia rahisi zaidi ya kuhakikisha angalau kama sio mapenzi basi usalama na uhai wa mmoja au kati yenu wote unabaki salama. Kwa hiyo inabidi twende kisheria sheria zaidi. Sasa yakawa ni masemi ya maswali. Hasa kuanzia pale kwamba hivi hawa mlioacha kwamba wanakwenda kukaa kikao, kwamba wanakwenda kuyamaliza nyumbani. Sasa alivyokuwa anaelezwa, akaelezwa kabisa kwamba huyu mtu bana baada hata kutoka humu hapakuwa na cha kikao wala kutaka tena mazungumzo, mbali na kutoa tu taarifa ya kwamba hapo haji na kikubwa tu yeye apewe watoto. Kwa hiyo ndio kilikuwa ni kilio chake binafsi. Sasa wale walikuwa wamesimama na ile jambo mwanzoni nao wakaona ujamaa naye alivyofika ndani. Kwa hiyo ikawa mambo ni wote sasa huyu na yule, na aliyekuwa amebaki anatafutwa ni kaka wa mama Zora ambaye kwa huo muda yeye alikuwa amepotea kidogo. Kwa hiyo baada ya masuala mengi hapa pale yakafanyika, masuala ya dhamana, sasa kingine ambacho kilitaka kufanyika kwa sababu huyu mtu kwenye hali yake na ilivyokuwa ilikuwa inamhitaji zaidi naye kufika kwenye matibabu. Kwa hiyo mbali na hiyo dhana ya kwamba sasa naye anatakiwa yuko chini pia ya uangalizi, lakini ruhusa yake kimatibabu ikaonekana pia ina nguvu. Sasa naye ikabidi atoke huku aende kule aliyokuwa amebaki kule ndani ni mama Zora, na kimsingi kweli siku hiyo akaipuliza siku nzima mpaka kesho yake, huku taratibu na familia zina haha vya kuhaha kuhusiana na hiyo hali. Kwa hiyo kweli baada ya muda masuala ya dhamana yakasikika kutajwa hapo, na mwisho wa siku sasa ikaonekana itabidi waende sasa kwenye vyombo vya maamuzi. Kama ni kesi iwe, kama ni swala hii ndoa sasa ionekane pia kama ina uelekeo basi ifikie tamati. Ndugu kama kawaida, kila mmoja na jambo lake, hasa kwenye kusikia huo mgogoro na kwamba hapo ndipo alipofikia. Wakati huu sasa hata ndugu kwa maana ya wazazi wa wakwe wa mama Zora, yani wazazi wa yule jamaa mume wake, nao wakawa wanalalamika sana kwamba haya mambo tulisuluhisha, tumekubaliana twende tukae, hajaja. Yani nao wakawa wanamlalamikia kijana wao kwenye nguvu na hizo jitihada ambazo alikuwa anazifanya. Sasa kumbuka jamaa na mwali mpya ana ndoa mpya sio ndoa inisachi, lakini kuelezwa ni mahusiano mapya ambayo ndio yalianza kuangaliwa mwanzoni kama ndio sehemu ya sababu ya kwa nini mji mkubwa unataka kusambaa, kwa sababu ya kambi ambayo amewekeza kwenye mji mkubwa. Kwa hiyo hata wale ndugu na familia walikuwa na hoji sana, hasa walipokuwa namuona bi mdogo katika huduma zake kule, apeleke nini, awe nini, anahudumia mume kama kawaida. Kumbuka mama Zora kwenye yale masaa mengine alikuwa ndani, na hata baada ya mambo mengine ikaonekana anatoka kwenda kule. Sasa baadhi ya ndugu wakasema kweli kama mtu mwenzio tayari ana mke, mbona hapo mtasumbuana bure? Kwa hiyo kama inafikia tamati ifikie tu tamati. Sasa wakati mama Zora ametolewa kwa ile dhamana ameenda nyumbani, pale nyumbani akatembelewa na wakwe zake wote wawili. Kumbuka kijana wao yeye ilielezwa kwamba ameenda kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo wakawa wana mazungumzo hawa wazazi wa pande zote mbili, kwa maana ya familia mama Zora na familia ya mume wake pale nyumbani. Hoja ambayo walikuja nayo wazee tutaifahamu hapa, lakini kwa muda huu basi tunapata ujumbe kutoka studio. Tukirejea basi tutafahamu mengine mengi ambayo ni sehemu ya mapito maishani, maisha ya mama Zora na yale mengine ambayo yamefika kwenye mapito maishani.
2: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 20 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini.

0: 0784 85085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kukorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
2: Okay, asante. Ni mapumziko mafupi kutoka studio, na kwako ambaye uko pamoja nasi, karibu sana ndani ya Mapito Maishani. Fuye kutoka Msoma hapo Nyasho ukiwa namkaribisha Makongo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana Jonas Msami kutoka Kasuguti. Karibu sana ukiwa namkaribisha Nkaina kutoka Bulamba, unasema asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza pia. Joseph Magoti Pima kutoka Saragana unasema unamkaribisha rafiki yako anaitwa Mashauri Fugo asikilize Mapito Maishani. Ndio jumbe wako huo. Asante. Kubagwa kutoka Kisangwa unamkaribisha mke wako unasema asikilize. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Mama Paul kutoka Kibao cha Nui unasema unamkaribisha mama Emma au muite Agnes kwenye Mapito Maishani. Jumba wako ndio huo. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana pia ndani ya kipindi. Unaitwa Yulita kutoka Manyago Bunda, unasema unamkaribisha mume wako akiwa Kiabakari hapo Makutano. Unasema sikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza nawe pia hapo ulipo. Inaelezwa kwamba baada ya mambo masuala mengine walikuja wazazi wa mume wake nyumbani. Na kumbuka yote alikuwa anazungumzwa kuanzia kule kwamba kwa namna ambavyo mambo anayaona hakuna kutulia, kila muda mfupi tu zikipita siku mbili tatu hili, kila muda yana mambo yanabadilika, mambo yanabadilika. Kwa hiyo wazazi wakawa wamefika pale nyumbani. Katika mazungumzo ambayo sasa yameikutanisha familia, Mama Zora anawasikia wale wazee wanaeleza kwamba bana, si tumesikia kuhusiana na uamuzi ambao umeshauriwa kwamba sasa hawa watu hawawezi tena kuendelea kwa pamoja. Na kwa namna ambayo tunaona sisi kama wazee, ni kweli kwamba kwa hali ilivyo tungeona kwamba hilo ndio jibu, lakini angalau basi kuficha jambo sio jambo zuri. Hebu nasi kama wazee tuzungumze ni nini wanawaambia, kwamba kwao hawaoni kwamba litakuwa ni jambo lenye ustawi wa hiyo familia ikiwa kijana wao atavunja hiyo ndoa. Na kwamba kumbuka sio familia ambazo walikuwa ni wageni, ni wa muda mrefu, ni watu wa muda mrefu, lakini kuna misingi ambayo ilikuwepo ndani ya hizi familia za muda mrefu ambao wanafahamiana sana. Yaani familia Mama Zora inaifahamu vizuri familia ya ukweni kwao, na likadhalika na ule upande wanawajua hii ni familia namna gani. Kwa hiyo wale wazee wakawaeleza kwamba sisi tuliziona hizi dalili mwanzoni na tulijaribu kinachoweza kufanyika, lakini tukaona mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Sasa wanaiambia kwamba tunaona kwamba maamuzi ya kijana wetu yanafanana sana na kile ambacho tuliambiwa, kwamba wote tunaamini na wote tumekulia kwenye misingi ya kiroho, lakini hatuwezi kubeza kila kitu kwamba huyu ndugu yetu kijana wetu hatuoni kama ni akili yake binafsi inayofanya haya maamuzi. Ndio maana tulishauri. Sasa haya ndio wakaanza kufunguka kwamba ule mpango Mama Zora aende kwa waganga kwa ajili ya kusaidia ndoa yake kuyumba. Kumbuka sio wazo ambalo lilitoka kwa Mama Zora mwenyewe, ni wazo ambalo lilianzia ukweni. Japo pia kuna watu wengine kwa upande wa nyumbani kwao hiyo hoja ilisikika, lakini hawakuwa wamekaa kwa pamoja kuzungumza. Hilo ndio ufahamu. Na hata zile vurugu zingine zote Mama Zora hakuwahi kusema kwamba mshauri mkubwa pia alikuwa ni watu wa ukweni kwake, hasa mama mkwe. na hata huko ambako alikuwa anakwenda mara kadhaa.

0: hakupa famu hivi hivi. Lakini kumbuka tena, sio mama mkwe alikuwa ni mtu wa kwanza kumpeleka mama Zora huko. Mama Zora pia naye aliwahi kwenda, lakini ni ushauri ambao inaonekana ulitolewa. Sasa wazee walichokuja pale nyumbani ni kana kwamba imebidi wawe wazi kwamba wanaona kwa mwelekeo na maamuzi ya kijana wao sio bure, ni mtu ambaye anapelekwa pelekwa, ni kwamba ni maamuzi yanayotengenezwa labda pengine na nguvu zingine za ushirikina. Kwa hiyo wanaomba kabla ya huo uamuzi wa kwamba waende kwenye vyombo vingine vya usuluhishi pamoja na mahakama, kwamba kila mtu ashike kilicho chake. Kama ni watoto, basi mahakama itaamua kwamba walelewe vipi na wawe na nani na hiyo ndoa ifikie tamati vipi. Kwa nini wasi kae kwa nguvu moja washughulikie juu ya jambo na uelekeo wa hili jambo la ndugu yao? Sasa kumbuka, wakati hiyo hoja imeanza ni kana kwamba ni zile familia ambazo kila mmoja anakuwa na hofu na mtazamo wa mwenzie, na hasa kwenye wale ambao wamekulia kwenye misingi fulani ya kiimani ya kidini, na familia zote mbili zimekulia kwenye misingi hiyo. Lakini haya matatizo haijajulikana pia kwa nini liwazo lilikuwa na nguvu kwa wakati huo. Sasa mazungumzo yakaanza, ikaonekana kama ni jambo ambalo wao kama wazazi, wao kama wazee, limeanza kuwarejesha kwenye tafakari kwamba hata kama kweli imetokea hatua, hatuwezi kukaa, haiwezi kuwa kwenye kiwango hiki ambacho sasa familia zitaishi kwa uadui, kwa sababu kuna watoto hapa. Yani kuna watoto wanaounganisha hizi familia mbili, huu uadui ambao unatengenezwa hapa katika hali ambayo haiwezi kuruhusu kuonana haina maana. Ndio maana tunaamini jambo hili sio jambo la kawaida, ni jambo ambalo lina nguvu nyingine ya matokeo haya ambayo tunayaona. Kwa hiyo kabla hata ya maamuzi hayo ambayo mmeweza kuwashauri vijana wayafanye, kwa nini tusijaribu kuangalia namna kuwasaidia? Sasa mambo yakawa yenye sura hiyo. Na mama Zora, kumbuka, kwenye mazungumzo yupo. Ambaye hayupo kwenye hii sehemu ya mazungumzo ni mume wake. Kumbuka haya mazungumzo yanafanyika kwao mama Zora. Sasa wakahoji hawa wazee, kama kweli ni jambo ndivyo lilivyo, kwa nini asishirikishwe huyo mwanaume? Kwamba bana, wewe kuna mambo ambayo inaonekana maamuzi unayoyafanya hayaji bure, haya ni maamuzi ambayo unapelekwa, unapelekeshwa kwenye kufanya maamuzi. Na ni kwa nini familia yako iteketee kabisa uende kuanza familia nyingine mwanzo? Na kumbuka kule bado ni mikono mitupu. Japo kwa mujibu wa kile ambacho kwa kinaelezwa wakati huo, harufu ya kesho na kesho kutwa, basi kuna familia inaongezeka kwenye upande wa pili ipo, lakini kwenye haya mazungumzo sio sehemu ya mazungumzo ambayo ipo tena. Sasa ni jambo ambalo hata mama Zora anajiuliza kwamba kwa nini hawa wazee wamekuja na msisitizo mwingine wa pili, ikiwa mkamwana mdogo anatarajia kuwaongezea ukoo. Sasa kwa nini tena mazungumzo haya? Na je, yanamhusu huyo au pengine kama kuna harufu hiyo ya kufukuzwa kwa huu mji mkubwa unakuja kwenye mazingira kama hayo? Kwa hiyo wanasema kikao kirefu, na wazee wakawa wamehoji kuhusiana na kwa nini kijana wao asishirikishwe sasa kwenye hayo mambo. Wazee walichokieleza kwamba katika jambo hilo yule hawezi kuona, ndio maana ni sehemu ya maamuzi, ni sehemu ya mgogoro wa mara kwa mara. Sasa wakaanza kuzungumza pale wazee. Hapo ndio unajua pia kwamba kama kuna mtu anabadilika kwa misingi ya kidini, basi kuna mambo mengine pia ameyaona kwenye nguvu zingine na maisha mengine ya giza. Wazee, maneno aliyokuwa nafunguka katika kuweza kushare uzoefu na hali ya mambo alivyokuwa nayaona, mama Zora muda mwingine amenyamaza tu, hata asiwaambie yale mengine aliyokuwa ameyapitia. Sasa mama mkwe, ambaye kumbuka mara zote kuna kipindi alifika akipongeza tu kwamba kwa kweli mbali na mapungufu ambayo yanaonekana kwa mkamwana, lakini naye pia anaguswa kwamba alikuwa namuona kabisa kama mama mkwe ni sehemu ya mambo anayoyajua, lakini hakuwahi kuropoka kwamba mbali na hayo ambayo anatukanwa na mume wake kama mama mkwe anayajua, mama Zora hakuwahi kusema. Kwa hiyo kuna siku alikuja kupongeza tu kwamba kweli alikuwa na mkamwana sahihi pale nyumbani. Sasa akawa naeleza kuhusiana baadhi ya mambo, akaeleza, kumbuka kuna siku alieleza kwamba ni kweli yeye ndiye alikuwa mshauri wa mkamwana wake kuhusiana na hizo hatua za kumsaidia kuitengeneza hiyo familia, lakini hakujua kwamba wakati wameenda mara ya kwanza, maelekezo mengine yaliyotolewa pale kwa huyo mtaalamu ambaye mama mku alimpeleka binti mkamwana, kwa maana mama Zora, yule mtaalamu alimwambia haina haja sasa ya kuwa naenda na watu wengine. Na hata hizo mara mbili aliyolala pale alienda pasipo mama mku kujua, kwa mama mku hakujua. Sasa wakati amezungumzwa hayo, mama Zora basi akafunguka naye, kaambia mama mimi, kawasimlia hiyo sehemu ya mambo na vituko ambavyo amejaribu kuvipitia. Kwa hiyo utakumbuka kuna mtaalamu alienda mwanzoni kabisa hata kabla hajaenda na mama mkwe kwenye usafari. Akaeleza kwamba bana, mimi nilienda nikakuta moja mbili tatu, lakini mbaya zaidi mbali na matatizo ambayo nayapitia kwenye familia yangu, nikajikuta nashinikizwa sasa kushiriki tendo na mtaalamu. Kumbuka hii ndio sehemu ya kwa nini mama Zora aliweza kuguswa na mkasa na maisha ya Jackie, na hiyo pia kumsababisha pia kuwa sehemu ya kipindi cha mapito maishani. Kwa hiyo akabidi aeleze kwamba kilichomsukuma mwanzoni kwenda kule au kilichomuogopesha tena kuendelea na safari, miongoni mwa masuala ambayo yalitajwa atamsaidia pia kwenye hizo changamoto alizopitia, yalimhitaji kutumika kimwili na yule mtaalamu, jambo ambalo alidanganya kwa muda mrefu kuhusiana na hali yake, na mwisho aliona hana sababu ya kuendelea tena na hayo matibabu. Kwa hiyo sasa hapa nazungumza, kumbuka nazungumza mbele ya mama mkwe na baba mkwe, wasema mkiyataka mnayapata. Kwa hiyo mathala ni hao wazee wamekuja kwa ajili ya mazungumzo, wanayataka, basi na akaona haina haja ya kuwanyima taarifa, awape taarifa. Kwa hiyo kama kweli kulikuwa kuna suluhisho la kuinusuru familia yake, akawaambia kiwango cha kwenda kudhalilisha utu wake ili watoto au mume asioe au pengine asiterekeze familia, aliona tena haina sababu. Anasema huko aliacha. Kwa hiyo akawaeleza wazee ule mgogoro wa kwanza, huko ndiko litaka kumfikisha. Kwa hiyo kama kweli kulikuwa kuna matibabu ya kuiokoa familia yake, basi hivyo ndivyo alitakiwa kuiokoa hiyo familia. Kawauliza wale wazee, kwa hiyo nyinyi mnaonaje, nilikuwa sahihi kwamba kweli ningelazimika kutumika kimwili kama sehemu ya dawa na tiba ya kusaidia familia yangu isitawanyike? Wazee nao kimya, wakapiga piga maneno pale kwamba kweli mbali na huduma zingine zinatolewa, sio wote waongo, wapo wengine wa kiongo zaidi. Kwa hiyo ndio maana sasa mama mkwe ndio akakumbusha ile la pili, yeye alimpeleka kwa mtaalamu mwingine ambaye ni mzuri kabisa haya mambo, amenyooka, wanasema amenyooka. Sasa wakati ameeleza mama mkwe kwenye hilo la pili, mama Zora naye pia akaweka msisitizo kwamba ni kweli lile la kwanza sikumwambia mama mkwe kwamba niliwahi kwenda maeneo mengine na nikaona badala ya mgogoro kupungua, mgogoro ndio umeongezeka, kila kukicha naletwa kisingizio kipya. Kwa hiyo alivoshaushiwa sana mama mkwe, anasema kweli nilienda, lakini baada ya matibabu ya siku ya kwanza kwenda na mama mkwe, yule mtaalamu alinipeleka mama mkwe akaniambia haina haja tena ya kuambatana na mama mkwe, wala haina haja unapoondoka naaga kila mtu. Hayo ilikuwa ni sehemu ya masharti. Na wakati mwingine kuna namna ambayo alielezwa, anapojiandaa kwenda kwa mtaalamu anatakiwa aondoke kwenye namna fulani hivi. Kwa hiyo sio sehemu ambayo unatakiwa uage kuanzia asubuhi, hata kama ungekuwa na mtu ndani ni unaondoka kimya kimya kwanza, hakuna kuzungumza, hakuna nini. Kwa hiyo akamwambia kwamba kwa hiyo mtaalamu alionipeleka mama mko kweli nilienda, na mara ya kwanza nimelala pale mara mbili, na wakati wa siku hiyo na kwenda kule kwa mganga ndio mume anafika nyumbani akunikuta. Sasa mama mko naye akashtuka, akamwambia yeye ndio ukweli huo kwamba mimi pale aliponipeleka hiyo siku ambayo mume wangu amesema sikulala nyumbani, nilienda kule kwa matibabu. Na kumbuka ile matibabu yaliyofanyika mwishoni kwa mama Zora, yale ya kupelekwa porini kuoshwa na baadaye kutafutwa kidude kama mithili ya vimtu ambao vinafungwa kwenye mpunga kutisha ndege, lakini kadogo kenye umbo la mtu, ni miti imefungwa huku na huku, watu wa fulani kimetengenezwa kama mti, kikazikwa, kikafanya nini na mambo mengi, na sijui ni ibada au ni sara ni nini, mambo mengi sana akamueleza hapo. Lakini mambo yakawa tofauti alivorudi nyumbani, ndio hivyo alikuta nyumba imefungwa na imekuwa ikawa ni sehemu ya asili nyingine ya mgogoro tena pale nyumbani kwake. Kwa hiyo akamwambia kweli kama Na utakumbuka tena hiyo mara ya mwisho wakati ugomvi unaanza unatokea tena huu wa mwisho. Ni alipokwenda kule yule mtaalamu aliagiza kwamba Mama Zora abaki alale pale. Lakini Mama Zora siku hiyo mbele ya mama mkwe wake akamwambia bana mimi hapa mjaniacha wala silali. Kwa hiyo hilo ndio kumbuka huyu mama alieleza kwamba katika jitihada zake za kumsaidia binti kwa maelekezo aliyopewa na mtaalamu ni kwamba alale aligoma. Kwa hiyo sasa kama mama mkwe alikuwa hajajua kwa nini Mama Zora alikataa ule uamuzi wa mambo na matukio haya, kabidi amueleze kweli kwamba mimi pale sio mgeni, nimewahi lala, kwa hiyo hata siku hiyo sikuona kama nina sababu, kwa sababu naona kila juhudi ninazozifanya ni kama ndio familia yangu inazidi kuwa na maisha magumu zaidi, nazidi kupitia vipindi vigumu. Kwa hiyo kama kuna ukweli wa mambo basi ilikuwa ni kupitia mazungumzo hayo waliyofanya wana familia. Sasa mambo yakawa ni mazito kidogo, na hasa yakitengenezwa na huruma kwa namna ambavyo wamemsikia binti yao. Kumbuka kuna masuala mengine kumbe kama familia walikuwa wayafahamu, kwamba binti wale naye pale nyumbani mbali na kumfahamu tu kwamba ni mama wa watoto, naye heka heka mara yuko kwenye mgogoro arudi nyumbani, mengine kumbe alikuwa ni siri yake. Mwanzo ilionekana kweli labda pengine ni mwanamke ambaye ameikataa familia na ndoa, ndipo hapo wazee na wenyewe mambo yakaanza kuwauma. Kumbe mwisho wa siku wangekuta binti yao anapitia mateso makubwa yenye matukio ya udhalilishaji na unyanyasaji kwa sababu ya kujitahidi ili hiyo ndoa iendelee kubaki imara. Ndipo alimsikia baba yake amenyamaza kwa muda, akasema kwa kauli moja tu, binti yangu inatosha, hiyo ndoa sasa ife rasmi kwenye mifumo rasmi. Anasema mwanzoni kipindi anaelezwa kuhusiana na haya mambo mengine ya kuishawishi kwamba watafute njia nyingine ya kuweza kumsaidia Mama Zora kuirekebisha ndoa yake, wakieleza kwamba hayo mambo ambayo yanaonekana kwa mume wake hayaji bahati mbaya, ni mambo ambayo yako kwenye nguvu fulani za giza. Ni kama wazee walitaka kuanza kuona ni kweli kwamba ni kweli kwenye hali na maisha yalivyo huyo mtu sio bure, kwa sababu na wenyewe pia wanamfahamu mkulima wao hakuwa ni mtu wa namna hiyo, ni mtu ambaye Waswahili wanasema alikuwa amenyooka kwenye maisha, kwenye kutengeneza misingi ya yeye familia, na wala hawakuwa na kesi zozote kuhusiana na mkulima wao. Lakini baada ya maelezo ya Mama Zora na zile jitihada ambazo amezifanya za kuhakikisha pia kwamba ndoa yake inabaki, na mengine ni yale ambayo walikuwa hawayajui, wazee hapo ndio wakabaki na kauli moja sasa, hakuna, hiyo ndoa sasa ivunjwe. Hiyo ilikuwa ni kauli ya baba mzazi wa Mama Zora, kauli ambayo wale wazee wengine wakwe hawakuitarajia, hasa baada ya kuwa wamekuja kama sehemu ya suluhu na ukimya wa mzee wake ndio huo, hakuna sasa, ivunjwe.
1: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545 Zuku Life.
3: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote na karibu.
4: Maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
0: Okay, asante. Saa 5 kasoro dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Inaelezwa ilikuwa ni kikao cha mazungumzo ya kuitafuta suluhu, lakini ilikuwa ni sehemu ya ombi la wazazi wa kijana, kwa maana ya wakwe wa mama Zora, kwamba kwao hawaoni pia kama itakuwa ni taswira nzuri hasa kwa kijana wao mkubwa. Maisha ya ndoa yameanza alafu aivunje ndoa, kana kwamba ni kama mkosi ataupeleka kwenye hiyo familia. Kwa hiyo walikuwa naomba sana asivunje ndoa, lakini ilikuwa ni sehemu ya ombi tu pia kwamba hayo ambayo wanayaona wavunje ukimya na wenyewe kufanya mambo kimya kimya, ni kwamba kwa mujibu wa kile walichoweza kukielezwa na kuamini kwamba kijana wao tu wanafukuzwa ili alibu mji, sio bure, kuna nguvu zingine za kishirikina ambazo zinafanya kazi. Somo ambalo mwanzoni lilianza kueleweka vizuri kwa wazee kwamba ni kweli nao pia wanafahamu tabia ya mkulima wao tangu mwanzo, mambo hayakuwa hivyo. Lakini kwa maneno na maelezo ya mama Zora kuhusiana na namna alivyofanya, kauli ya baba yake sasa ikaibuka tofauti kabisa. Sasa kama maeleza kwamba muda wote mimi nasikia hapa kwamba binti yangu ni mshirikina, uchawi, maraya halali nyumbani kwake, analala mpaka kwenye magesti anapigwa kwa sababu amekutwa na wanaume wengine gesti, kumbe anaihangaikia hii familia, anahangaikia hiyo ndoa ambayo mwisho wa siku imeitumbukiza kwenye aibu hata familia yake. Nawaambia kabisa kijana wangu sasa hajulikani, ameikimbia vurugu ambayo hata ndoa imuhusu na muhusu dada yake. Kwa nini tuendelee na namna hii? Na hasa aliposikia yale matukio ya kwamba mama Zora kama kweli angeridhia kuhusiana na hizo jitihada ambazo ziliambiwa ni za kumsaidia kuitengeneza ndoa, angetumika kwa mganga kama sehemu ya matibabu. Kwa hiyo alivyoyasikia yale maneno mzee, baada ya kusikia ndio sehemu ya safari ya binti kuiokoa ndoa, akasema kuna ni hivi, hiyo ndoa sasa inatosha, iishie hapo. Asalo wazee baada ya kusikia vile, kumbuka sambamba na huo ushauri waliokuwa nao, walikuwa na ombi lao lingine kwamba kwao ndoa kuvunjika namna hii hawaoni kama ni jambo la heri. Kumbuka muda wote sasa baada ya kauli ya mzee ambayo ilionekana amechukizwa, na hasa baada ya kusikia binti mambo na matukio na hata mengine aliyokuwa yanaelezwa na watu mbalimbali, hata usiki nayo wa malaya uliokuwa unatajwa mzee ndo nagundua hata haupo, wa uchawi na ushirikina ambao sasa mwanamke yupo kwa sababu nakumbuka kile ambacho kilielezwa na mume kwamba ndani kumetapakaa dawa na hata wa majirani walikuwa namwambia huyo mwanamke nyakati za usiku na heka heka na asubuhi, jambo ambalo linaonekana ni kweli na kwa maelezo yake aliwathibitishia kwamba ni kweli kuna vitu vingine lazimika kufanya, lakini yote hayo ni yale aliyoshauriwa tu kwamba kuisaidia hiyo familia mwisho wa siku inawindwa itawanyike. Kwa hiyo mzee akaona kama hizo ndio jitihada za kuzisaidia familia za namna hii, muda mwingine ni kukubali tu kwamba familia ife ili pia kuruhusu mambo mazuri mengine yaliyopangwa yaweze kufanyika. Kwa hiyo ikawa ni sehemu ya uamuzi wa mzee. Sasa si tena swala kikao, ni swala kutafuta lini wakutane kwenye vyombo vya maamuzi, na kama basi vyombo vingine vitasema watoto hao wakakae kwa baba hao, basi hiyo wajiandae nayo na yeye yuko tayari. Lakini kama itakuwa basi ni kwa uhuru wa mama yao, basi iwe. Lakini na wenyewe pia wanakwenda kwenye maamuzi, na hii nguvu wanajua tu jambo moja, kwa umri wa watoto inawahakikishia kabisa watoto watabaki nao. Lakini sasa mama kazi yana, hilo ndio ujue. Na watoto walikuwa nasoma shule binafsi. Kwa hiyo anapiga hesabu hapo, anajua hapana, kuna bro, kuna kaka mtu ambaye anahakikisha mambo mengine yote yanakaa sawa. Sasa akamwambia yule mzee. Mzee wakaondoka wale wazee. Pamoja na mazungumzo hayo ambayo wamekuja nayo, wakaondoka, kwa hiyo wakabaki. Kwa muda wote sasa mzee hata muda mwingine anaona aibu kuzungumza na binti yake, hasa kwenye hayo mambo na majaribu, kwamba kwa nini mpaka ili familia ibaki hizo heka heka za kiganga ili mambo yabaki, anaona kama ilikuwa ni kupotezeana muda. Na kama ni kweli mtu ameamua kuondoka ama amependa huko anakokwenda ama pengine karogwa, basi acha na aende. Ndio ilikuwa ni uamuzi wa mzee wake, jambo ambalo linekana limeungwa mkono na familia. Kwa hiyo baadaye mzee akamwambia kwamba jipange kiwezekana Teresa, kesho asubuhi nenda mahakamani. Unachotakiwa ufanye sasa upewe taraka ili mambo yawe rasmi, sisi kama wazazi tumekubali, tumesalenda, wewe ni mtoto wa hapa nyumbani, basi swala la ndoa ilikufa, hii sio ya kwanza, ama yametengenezwa ama ameamua, hayo mengine yote yana maana. Kwa hiyo fanya mpango tu urudi nyumbani. Kwa hiyo kweli mama Zora kwa siku hiyo akawa ametulia, kesho yake kama ambavyo alikuwa ameambiwa aanze process, kweli alienda kapewa utaratibu, akarudi akawaambia familia yake juu ya utaratibu ambao sasa ameuanza wa kuanza kuipata hiyo taraka. Wakati mambo ni mengi pia ambayo inaizunguka familia zote mbili, mbali na mama Zora kuzungumza na watu wake, wengine na wanazunguka, jamani wanaona kama ni mkosi fulani hivi unauita kwenye familia, hasa kwa dhana ya kuivunja ndoa na iishe kabisa, onekana kama ni mkosi. Kwa hiyo washauri wakawa wengi. Sasa nasema zilivyopita siku kama mbili hivi, pale nyumbani alikuja baba mkwe, lakini ilikuwa ni kwa mawasiliano zaidi, nani yupo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo akaja na kweli aliwakuta wakwe zake, aliwakuta wazazi wa mkamwana wao pale nyumbani, wakawa wamekaa. Akawa naombi kwamba kama kweli imefikia hatua nao wazazi wanaona hakuna haja ya kuendelea na jitihada kuishona nguo ambayo tayari imejichokea, kila uzi unapopita panachanika na penyewe, basi anaombi moja tu, isiende kwenye mfumo huo rasmi. Wao wakae na kijana, wamruhusu binti arudi nyumbani. Yani waruhusu tu kwa mabasi ya mambo yameisha, kila mtu afanye mambo yake. Na ili kutoruhusu tu pia kwamba swala la mali, sijui kwa mfano wana nyumba ya pamoja ambayo ilikuwa ni nyumba ya familia, ambayo kimsingi katika muda huo ilikuwa itumiki, nyumba imefungwa kwa sababu mume anaishi mji mwingine kwa maelezo mbalimbali. Miongoni mwayo ni pamoja na hilo kwamba nyumba imekuta na madada mengi, kwa hiyo akaishi nyumba ya kichawi namna ile. Kwa hiyo amelaza nyasi, haitumii nyumba. Sasa wazee wakawa na shauri kwamba kwa nini ifikia hatua ya mambo ya kwenda kwenye sura hiyo. Basi wamruhusu tu wazungumze, binti aruhusiwe, basi endelee na maisha mengine wala yasiwe ni masuala ya kimahakama. Kwa aliomba sana pale nyumbani. Mzee akamwambia hii mambo ya kuishi nusu nusu ya kwamba leo na kesho tena watu waanze kutafutana kwa kisasi haisaidii. Hapa jambo lilopo ni kila mtu awe huru mikononi mwa sheria, maana hata vitisho vimeshakuwa vingi kati yao. Kumbuka kiishi kwenye ndoa hiyo bado mambo yatakuwa mengi ya kutafutana, na kila mmoja kujiona na haki na mwenzie. Popote pale ambapo mwingine anataka kuanzisha maisha, kuna mwingine ataleta uzibe. Kwa hiyo haya mambo bana, kila mtu ashike tu mbao zake aone. Swala la kama wataomba mali nani agawie nini ndio mzee anamhakikishia. Sisi labda hilo tutasimama. Swala la nyumba tutaki cha nyumba wala nini. Ila ni uhalali tu wa binti yetu yuko nyumbani. Sasa yakawa ni maombi kweli, mzee wanawaomba sana. Kumbuka ni watu umekaa kwa jamii, kwa familia, na mambo mengine ni watu wanayafahamu wote, na hii familia inafahamu. Kwa hiyo mzee kaomba kwanza ataka na familia yake naye pia ajaribu kushauriana nao. Kweli baada ya kuondoka zikapita kama siku, kwanza siku walizungumza kwa maana ya familia, kwa maana ya mama Zora na familia yake, kwamba bana linaombwa hili, kwamba haya mambo bana yasiwe ya kimkataba wa kule kwenye vyombo vingine vya maamuzi, wakutane kama familia na ukoo wakubaliane masuala ya msingi ambayo yanamfanya kila mtu kuwe huru. Kwa hiyo kama ni masuala ya nyumba, mama Zora na familia yake anasema bana wao wajitenge nayo kabisa. Japo kule lilikuwa ni sehemu ya ombi pia la wale wakwe kwa maelezo ya kuzungumza na kijana wao kuhusiana na ABCD. Lakini katika mazungumzo wakawa wameshauriana. Kumbuka kuna mtu anashauriana naye kwa simu. Tangu amefanya tukio, sasa ni yeye na familia ndio tunasema kuna mambo anayafanya na kuharibia na kazi. Kwa hiyo hata kazi sasa haziendi kwa sababu yuko mbali kwa lengo hilo hilo. Na nakumbuka mgogoro kio unapokuwa kwenye sura hii wanatafuta kama upenyo wa kumbana mtu fulani hivi kama sehemu ya vyanzo na vichochezi vya hizo vurugu. Kwa hiyo ndugu yake yuko mbali kwa muda hapo hapatikani, lakini anashirikishwa kila jambo ambalo linawezekana. Kwa hiyo sehemu ya maamuzi mzee anasema yuko radhi sasa. Kawaambia ile familia, naomba mahali bila kujali kwamba kijana wenu amezaa na binti yangu hapa, kwenye taratibu zingine za kimila na tamaduni kwamba kuna mahali ipunguzwe, yeye yuko radhi kurudisha mali yote ambayo amelipa ili kila mmoja afanye maisha yake. Waamuzi ambao unasikika sasa ndani ya familia ya Mazora wakieleza huo upande wa pili kwamba waje na ikiwezekana kijana mwenyewe, na hasa wale ambao walifikisha huo mzigo kwenye taratibu zingine za kifamilia wapewe kama ilivyoletwa, ili pia wasahau kuna watoto kwenye umji ambao unawahusu, kila mtu afanye maisha yake mengine kama si masuala ya kimahakama. Ndiyo sheria na maamuzi mengine ambayo walipewa upande wa pili, kwamba kama sio masuala tena ya mahakamani, nani ana nini, nini kiende kwa nani, bas mguu wake wafike nyumbani wakabidhiwe mahali yote ambayo waliitoa kwa ajili ya mama Zora, ili pia iwe ni nukta ya kukata utepe, kuwapa haki ya chochote kilichoko mikononi mwa hii familia ya mama Zora, ikiwa ni pamoja na watoto. Lakini masuala ya mali zingine wana nini, ayo familia mama Zora inajitenga nayo kabisa, kwamba hayo mambo mengine waendelee nayo, ila wao hayaweki kwenye mipango. Sasa nasema yakawa ni sehemu ya maamuzi. Kumbuka mkwelima tofauti na ile siku ya vurugu imekuja, hakuwahi kurudi tena hapo. Kwa mambo mengine anakuwa ni kama salamu, anaofika hapa ni wakwe. Kwa nasema zikapita kama wiki mbili. Mambo yamekaa kwenye utulivu kama huo. Wakati huo kumbuka mama Zora alienda. Alienda kule akapewa taratibu. Kwa ana taratibu za kushughulikia ziko mkononi mwake, na wakati mwingine zilikuwa zinasubiri tu kuruhusiwa mazungumzo mengine ambayo kama wazazi wanaendelea nayo. Ndani ya wiki mbili wale watu wako kimya. Wakati mmoja wakaelezwa kwamba kesho yake hapo nyumbani patarajiwe ugeni ambao unawatembelea hapo nyumbani. Basi wazee wakawa wamesisitizwa na wakawa wamemwambia Mama Zora kwamba kesho kuna ugeni kutoka ukweni kwako. Sasa tujajua kwamba wanakuja na jambo lile, lakini mzee anawaambia mimi nimeshajiandaa kabisa. Na kama utakuwa na wazo tofauti useme mapema kabisa, ila ujue sasa huu ni msimamo wa familia na si tena swala la nyumbani kwako. Maana la kwako liko kwenye maelezo ambayo umeyapewa mkononi. Lakini la kwetu sasa lilikuwa linawasubiria ndio hilo. Tuna mambo mawili tu. Muende kwenye njia hizo za kisheria mkaamalize huko kwenye kitu kinachoitwa taraka na masuala mengine, na kama wao wanaona kwamba ni mkosi wa kifamilia, basi mimi waje wachukue kila kitu ambacho alikileta hapa. Kwa vile ambavyo vimeisha mtapewa kwa thamani, ili pia kila mmoja afanye maisha yake. Kwa hiyo kesho wageni wanakuja hapa nyumbani. Mama Zora ukawa ni mkao wa kutulia kujua taswira ya ugeni ambao unatarajiwa na maamuzi ambayo yanatakiwa kufikia. Anasema kweli ilikuwa ni usiku wa tafakari nyingi sana, wakati mwingine akiziangalia zile form, na kwamba ni kweli ndio huyu aliondoka na leo amerudi na sasa na nyaraka ambazo zinaweza zikamsaidia kuivunja ndoa kisheria. Maana yake asiwe na haki ya kuuliza chochote, na kama hivyo ambavyo ameshauriwa na mzee wake, wala huna sababu ya kuomba chochote. Lakini katika mazungumzo akisema hivyo kule ameambiwa si swala la wewe tena, hiyo ni swala la sheria, ndivyo itakavyosema. Yani si swala la wewe una maoni gani, ni swala la sheria itasema nini baada ya kufikia tamati. Swala la watoto sio tu wewe ndio utatamka kwamba hakuna kukanyaga hapa, ni sheria ndio itasema anakanyaga ama akanyagi hapo kwenu, wanafika ama wafiki. Hilo ni swala la kisheria. Ni maswala ambayo yalikuwa yameshauriwa mambo mengi kule alikoenda kwenye hizo hatua, lakini anaangalia hili la pili ambalo pia mzee wake ameeleza. Ndio haikutolewa mahari ndogo, ilikuwa ni mahari kubwa, lakini mpaka mazungumzo ya usiku huo mzee wake anamwambia kabisa yeye tayari ameyafanya maandalizi hayo ya kuhakikisha kama ajenda ndio hiyo, basi ndio siku ambayo ataamaliza hayo maswala. Kama ni mahari, basi wakabidhiwe kila kilicho cha kwao ili kukata utepe kabisa, kama wanaona kwenye hizo njia nyingine zinakwenda kuharibu utaratibu na misingi ya kiimani katika ukoo na familia, kwamba mtu kuoa na akaacha au kuolewa na akarudi ni makosa, ni dhambi au ni mkosi. Sasa familia imejipanga hatimaye kukacha. Ilipofika saa 4, jicho la Mama Zora kuiona timu ambayo inafika pale nyumbani akiwemo sasa mume wake, ndio akabaki na jambo moja: hakuna lililo dogo chini ya jua, ni nyinyi tu na maamuzi, ni nyinyi tu na mpango. Lakini sasa ni hoja gani hiyo? Ndio utaipata wiki ijayo, ambayo inaifikisha hiyo familia ya mume wa Mama Zora pale nyumbani kwenye maelekezo na maamuzi yote ambayo yanaelezwa yatafikiwa. Usiende mbali, baki nasi, tutakuwa na nafasi chache ya simu yako, ya ujumbe wako mfupi kwa maoni na ushauri tu juu ya kipindi cha mapito maisha na mkasa Mama Zora. Nitausoma ujumbe wako. Namba ya simu studio ni 0656555571 na 0684600007. Namba ni hizo mbili ambazo zitakupa nafasi ya ujumbe wako mfupi ndani ya kipindi cha mapito maishani.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453, au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya.
8: Okay, asante kwa nafasi na ujumbe wako hapa studio. Unasema mapito maishani ni Peter Balekele kutoka Nyashimo Busega, unasema na wafuatilia mapito maishani ukiwa nyumbani na familia yako, kaka tunakupata vyema. Jumba wako huu, asante kwa kusikiliza. Karibu sana tu pia ndani ya kipindi cha mapito. Mama Adrey kutoka Mwibagi unasema unapenda kumkaribisha mama yako kipenzi, unasema asikilize mapito maishani. Aya, asante kwa jumba wako, karibu sana mapito maishani. Weni Sabo Mwanabadi kutoka Dutwa kwa Warembo unasema nawakaribisha wadau wote wa Mazingira FM, asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani mapito maishani. Unaitwa Emmanuel kutoka Buhari hapo Musoma, unasema nawakaribisha rafiki zako wote wasikilize mapito maishani, tujenge kesho iliyo imara, ndivyo unavyoandika hapo ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza nami pia, karibu sana kwenye mapito maishani. Ujumbe wako umefika. Kutoka kwako nasema nakupata kwa uzuri sana, yani mambo ni bam bam. Ni smart girl loveness kutoka Kirumi, ndivyo unavyoiandikia mapito maishani. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana tu nawe hapo ulipo. Unasema mme wa mama Zora anaitwa nani? Matiko Chacha kutoka Balilikona. Wanini? Tutajua kama kweli utapewa kodi namba, lakini niseme hayo. Unaitwa Tito Mahemba Mgosi au mwite the great, pole sana kwa familia ya mama Zora, jamii inalo la kujifunza. Haya, jumba wako huo tumeusoma, asante kwa kusikiliza pia. Unasema hakika mama Zora amepitia magumu, Mungu amsaidie. Ni ujumbe wako Esther John wa Kilimahewa, ndivyo unavyoandika hapo. Jumba wako nasomeka hivyo, asante. Mama Chris kutoka pande za Musoma Nyasho unasema unamkaribisha shemeji yako anaitwa Safari Shokele na familia yake wasikilize mapito maishani. Jumba wako huo, asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Unaitwa Masota Joni Nyaga kutoka pande za Shigara hapo Mwabasabi, unasema tuko pamoja. Asante sana kwa ujumbe wako, karibu sana. Maganga Joni kutoka Kiwasi Bunda Mara unasema unaikaribisha familia ya mzee Joni isikilize mapito maishani. Asante kwa kusikiliza nawe pia mapito maishani. Kusome kama Elizabeth Yohana kutoka pande za Kandelema, unasema na wasoma vyema sana. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Lutende kutoka Solimasi unasema unamkaribisha mama yako anaitwa Suzana akiwa Kabita, unasema asikilize mapito maishani. Ndio jumba wako huu, asante. Wewe unaitwa Emma kutoka Kiwasi, unasema unamtakia kaka yako Musoga Tarime. Haya, asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Unaitwa Guya Wambura kutoka Misisi Bunda, unasema unamkaribisha Bunuri Mongateko akiwa Bunda, unasema asikilize mapito maishani. Ndio jumba wako huo, asante kwa kusikiliza nawe pia, karibu sana. Unasema nawapata vizuri Bailame Kijosi Masuke kutoka pande za Kwigutu, unasema tuko pamoja hadi tamati. Asante tu kwa kusikiliza pia, karibu sana ndani ya mapito maishani. Kutoka kwako unaitwa Yulita kutoka Manyago Bunda, unasema unamkaribisha mume wako akiwa pande za Kibakari, jumba wako ushatufikia, asante kwa kusikiliza pia. Likulu Liambiu kutoka Mbiti unasema unapenda kumkaribisha Mahangira Nhandi, jumba wako umesomeka, asante. Unaitwa Ayubu Samueli, unapatikana pande za Hekwe, unasema na wakaribisha mama yako mzazi Boke Mwita na familia yako wasikilize kipindi cha mapito maishani. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana tu pia. Regina kutoka Lamadi unasema nawafuatilia sana Mazingira FM, niwatakie asubuhi njema, ndivyo unavyoandika. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Shabani Chedelemu kutoka Nyabihengu unasema namkaribisha baba yako anaitwa Joseph Bedelemu. Aya, asante kwa ujumbe, karibu sana pia. Mwenda Matias wakala wa mboga kutoka Mwibagi unasema tuko pamoja hapo studio, asante kwa kusikiliza, karibu sana tu nawe pia. Kutoka kwako unasema unaitwa nani, pole sana. Chief kutoka Masinono unasema unapenda kumkaribisha mke wako kipenzi anaitwa Eva Biema kusikiliza kipindi cha mapito maishani. Asante kwa ujumbe wako, naomba nihitimishe na ujumbe wako Emmanuel Shingi au muite expert kutoka Kigutu hapo Butiama, unasema unamkaribisha Pendo Manyori katika kipindi cha mapito maishani. Asante kwenye nafasi na ujumbe wako msikilizaji, nafasi na muda tuendelea kuupa lakini ndani ya wiki ijayo. Inaelezwa sasa mambo ilikuwa ni mawili ambayo ni sehemu ya msimamo wa familia ya Mama Zora. Tayari amesha kwenda, amepewa taratibu zingine za kimahakama katika kufuatilia kuivunja ndoa kwa mujibu wa sheria. Lakini ni ombi la familia ya mume wake, na kwamba wanaona ni kama mkosi utakuwa hasa kwa huyu kijana mkubwa ndoa kuanza kuvunjwa mapema mapema kwenye sura hii. Lakini sambamba na masuala mengine, wameomba tu kama kunawezekana mambo yawe kimya kimya tu, huyo aishi, kijana wao aishi na kila ambacho kitasaidia, lakini ikiwezekana kwa sababu wana watoto nyumba waitumie, lakini hayo ni ya wazee. Nini naye anasema nini, hayo hawakuwa na hiyo fursa. Lakini familia ya Mama Zora mambo ni mawili tu, haya mambo mengine ni mahakama. Nje ya hapo wao wanarudisha kila kitu ambacho familia ya mume wa Mama Zora ilikitoa, kila kitu. Lakini wajue hapo ndio inakuwa ni nukta ya kusahau kila jambo na uhalali wa kila kitu. Ilikuwa ni usiku wa tafakari ya Mama Zora, hasa alivyokuwa mshauriwa tu pia kwa upande mwingine wa pili, na sheria inavyoweza ikasaidia kwenye pande zote mbili. Lakini anajiuliza pia huu msingi wa mzee wake, yuko tayari kulipa kila kitu ambacho anajua kweli mahali iliyotolewa na mambo mengine yote ambayo mzee ameweka nadhiri ya kurudisha, ili hayo mambo wasije wakayaona tena, na hasa baada ya kugundua kwamba binti yake anayapitia mateso ya dhana anaipambania ndoa. Nini kinafanyika hapo? Basi inaelezwa ni siku ambayo kwa mara nyingine anamuona mume wake, lakini akiwa mabatana na watu wengine ambao wanafika pale nyumbani. Hoja gani? Maamuzi gani? Basi tukutane wiki ijayo msikilizaji, panapo majaliwa. Mimi nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Muda mfupi toka sasa itakuwa ni kipindi cha igizo kutoka kwa kikundi cha Sayari. Naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Bye bye.

0: wameshaanza kutuma tena taarifa mtandaoni. Hizi ni taarifa tena za mvua ya El Nino itanyesha. Acha niangalie vizuri kama itakuwa ni kweli. Ile nyingine kwa natuma taarifa ambazo sio za kweli. Acha niangalie. Inaonekana hizi taarifa ni za kweli. Wewe Joakani? Joakani?
1: Nini wewe naye?
0: Kuna taarifa ametuma hapa mtandaoni. Njoo tuangalie.
1: Ah, tushazanya watoto 2000. Ni video tu ya TikTok, video ya uchiuchi.
0: Hamna, njoo angalia vizuri. Unaweza kukuta ni taarifa ambayo inashtua kidogo. Njoo angalia hapa. Tena wameleta taarifa zingine kwamba kuna mvua kubwa itanyesha. Hebu njoo hapo angalia vizuri, labda unaweza kukuta ni za uongo.
1: Ah, tushazoea. Sisi toka tumezaliwa, masuala ya mvua tushaona kila siku ananyesha tu, tuafunga mlango. Kwa hiyo hata anishtui. Masuala tena ya mvua tena.
0: Wewe njoo angalia kwanza. Njoo labda inaweza ikawa sio nzuri.
1: Tushazoea bana, mimi sana mvua mia hata nishtue bana. Achana nao bana nao.
0: Tatizo lako ni mbishi, huwezi ukasikiliza anachokuambia. Inaweza kuwa hatari, tuweza kupatia watu tahadhari juu ya mvua hii inayokuja.
1: Ah, mimi hapana bana, mimi nitajifungia ndani tu kama nilivyozoea.

0: Weteka, Tekla binti yangu.
1: Abe baba.
0: Mbona nasikia kuna mzozano hapo nje? Kuna changamoto gani?
1: Sio Jumakani baba.
0: Jumakani kafanyaje tena binti yangu?
1: Tatizo ni mbishi, namwambia kwamba taarifa zimetolewa mtandaoni kwamba kuna mvua inakuja, lakini yeye kama mbishi.
0: Taarifa zimetolewa mtandaoni? Kuna mvua zinakuja? Mvua gani tena?
1: El Nino baba.
0: Mvua za El Nino zinajirudia tena?
1: Ndiyo baba, yani nasikia kabisa, yani nimeangalia mtandaoni hapa, ila Jumakani ni mbishi kweli, labda ndo naweza kumwambia akakuelewa.
0: Kama kweli mvua za El Nino zitajirudia tena, na ni hatari sana. Mwaka 1997 binti yangu nilishuhudia mvua hizo. Sio za kawaida. Ni mvua mvua kweli, sio tu mvua tulitonyesha hizi kipindi cha kawaida.
2: Ah, wewe mzee pacha wewe. Wewe unazingua bana. Sisi watu tumezaliwa hatujui kuona mvua za El Nino. Wewe mbona kutudanganya mzee?
0: Ah, kijana wangu Jumakani, Haya mambo ulikuwa bado hujazaliwa. Sisi tumeyashuhudia kwa macho. Hizo mvua ni hatari sana kijana wangu. Kama watu wameanza kutoa mtandaoni, inawezekana ikawa kweli. Hizi taifa tusizipuuze kijana wangu.
2: Ah. Tushazoea bana, mvua kinyesha tutafunga zetu mlango tunalala.
1: Msikia mtoto wako alivyo mbishi.
0: Yaani huyu Juma ni mbishi na akachukua ubishi wa bibi yake. Sasa ngoja siku mvua zinyeshe. Hata Nuhu wakati anajenga safina watu walibisha.
3: Tangazo,
0: lakini aliyokuta mbele waliaona. Sasa yeye ngoja achukue mambo kwa mzamza. Yatakuja mtokee puani. Shauri yake.
3: Mkutano wa hadhara kwa ajili ya kupeana elimu ya mvua ya El Nino itakayokuwa itakayonyesha muda ujao.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza tupate undani wa taarifa. Timu yatoa tahadhari kuhusu mvua za El Nino. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imewataka wananchi kuchukua tahadhari kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa mvua kubwa zinazoambatana na hali ya hewa ya El Nino katika maeneo mbalimbali nchini. TMA imesema mvua hizo zinaweza kusababisha athari mbalimbali ikiwemo mafuriko, kujaa kwa maji katika maeneo ya makazi, uharibifu wa miundombinu pamoja na changamoto katika shughuli za kila siku za wananchi.
1: Hao kiasi kutazali tazali. Tushachoka na tafadhali za mvua mvua. Kiasi kumeshakuwa mvua mvua, kila mitandao ni mvua mvua. Tushachoka na tafadhali bana.
2: Wewe naye mbishi tu. Ila siku kija kuona siku mvua zinanyesha na utakuja kuamini kwamba ni kweli. Unatakiwa uchukue tazali sasa hivi Juma. Tatizo lako ni mbishi.
1: Nishachoka bana. Acha inyeshe tuone panapovuja bana. Kiasi kutishakuwa El Nino nishakuwa El Nino. Mbona kiasi tuatisha bana? Wewe toka ulivyozaliwa ushaona El Nino?
2: Jawahi kuiona, lakini naamini taarifa hizo za kuwa za kweli hata kama haijafika.
1: Saba usiamini taarifa kabla hujaziona.
2: Naweza kuamini sasa hivi maana kweli semalo lipo kama alipolaja.
1: Mimi nitakimbia hata mlimani.
2: Wewe kimbia tu, lakini nitakufikia huko huko ulikokwenda.

0: Ah, mzee pacha.
1: Oh, fundi Veda.
0: Ah, nimekuta umenipigia simu lakini mamwa nje kwa kwani niko karibu tu.
1: Eh, ni kweli kabisa. Nilikupigia simu. Kuna taarifa saizi zimesambaa maeneo yote. Sio mitandaoni, sio kwenye vyombo vya habari. Ni taarifa zimeenea. Umeshapata na wewe ndugu yangu?
0: Taarifa gani hizo tena pacha?
1: Kuna mvua zinakuja kunyesha. Mvua za El Nino. Hizi mvua ni hatari sana. Na kama unavyoona paa langu hapo, hapo linaleta shida. Ndio maana nimekupigia simu fundi Vedastus uje utengeneze ili paa ndugu yangu.
0: Au bana wagani waongo tu watu wa mitandaoni hao.
1: Veda. Wewe uamini ya maneno. Sema umezaliwa juzi, eh? Bado ni vijana wa 2000, eh?
0: Ah, tufanye kazi kwa sababu mimi ndo kazi yangu ili mradi nipatie hapo ya kula hapa.
1: Sawa Veda. Naomba sasa kesho uje nitafuta bati mbili izani kama utanichaji sana kwenye ufundi.
0: Hamna bana. Aya mzee pacha, ngoja sasa mimi niingie hapa na saa kazi kaa kwa hapa.
1: Sawa, nitakupa 15. Naomba tu nisaidie kazi.
0: Ungeongeza hapo 5000 iwe 20.
1: Ah, Veda bwana, acha mambo.
0: Aya bana, sawa mzee pacha.
1: Aya.
2: Baba.
1: Naam binti yangu.
2: Umeshaingiza bidhaa za dukani ndani?
1: Ndio binti yangu. Hii mvua inavyozidi kuongezeka, nimeona niziweke ndani kabisa. Manake naona ni mvua kubwa sana inanyesha.
3: Hata mimi boda yangu nimeshaweka sehemu salama.
1: Ah, kijana, na wewe boda yako umeweka sehemu salama?
3: Mapema sana.
1: Ikabidi wewe kujikinga kwa mzee Juma kwa sababu nimerekebisha bati langu na paa langu limekaa vizuri kabisa.
3: Mzee Juma bwana, una maneno?
1: Nilijipanga kukabiliana na mvua ya Elmina temu hii.
3: Asante sana, umenisaidia. Maana hapo niko na wazo, si nimekimbilia wapi.
4: Ah, mzee pacha?
1: Naam kijana wangu Juma Kani.
4: Mbona kama vile maji yanaingia nyuma ya duka lako?
1: Ah. Hivi kumbe nilirekebisha tu paa. Nikasahau kurekebisha kwenye mifereji. Ah! I see, ishakuwa tena changamoto.
2: Sasa tunafanyaje?
1: Binti yangu, nimerekebisha tu paa. Nikasahau kurekebisha kwenye mifereji. Hebu naomba uniangalizie lile jembe. Liko sehemu gani lile jembe binti yangu?
2: Labda umuulize Juma Kani, labda anaweza kujua lipo liweka, maana kwa kuna siku nilimuona nalo.
1: Wewe Juma, jembe liko wapi?
4: Jembe liko ndani ya store mzee.
1: Hebu leta tukazibue ile mifereji. Kwa sababu haya maji sasa yamekosa uelekeo, yanaingia moja kwa moja kwenye duka langu.
4: Sawa mzee.

0: Pacha.
1: Naam dokta, madum sukuma dokta, eh?
0: Heshima yako kwanza.
1: Maraba kijana wangu. Naona leo umekuja kutembelea maeneo yetu juu ya hizi asali za mvua dokta.
0: Sinaona unakunywa maji hapo, ndio ndani kuulize. Kwanza hayo maji ya chana uliyofuna, umeyawekea dawa kweli?
1: Sijawekea dawa, yes, nimezoea tu maji mvua ikinyesha tunakunywa tu kama kawaida.
0: Sasa wewe kweli mzee wangu, almino ya zamani ile ilikuja ukaiona. Dawa inatakiwa tibu kwa sababu hayo maji yanaweza kuwa na mabakteria mengi. Kwa hiyo yakakuletea madhara kwenye familia yako. Magonjwa sasa hivi ni mengi mzee wangu. Sawa?
1: Dokta, kumbe haya maji nisipo ya chuja na kuiangalia vizuri inaweza kandetea madhara dokta?
0: Sasa wadudu hawaangaliwi kwa macho. Chemsha maji, kama kuna vidonge unaweka vile vya maji. Maji inakuwa safi, unachucha, ndo baadaye unakunywa sasa. Au unayaacha kwanza masaa 12 ndo unakunywa. Lakini wadudu hawaonekani kwa macho mzee wangu.
1: Huo ndio uzuri wa kuishi na wataalamu karibu. Unaona Dr. Madu, umenifumbua macho. Sikujua kama maji haya mvua na nyenye yanaweza kuleta shida au madhara.
0: Shida inakuja kwa sababu ya bati. Bati limekaa muda mrefu. Sasa huwezi kujua kwa juu ya bati kuna manini yalitokea. Kwa hiyo usalama wako lazima uyachuje. Kama uwezi kuchuja, unayatia dawa, baadaye ndio unachemsha, au unachemsha kwanza au unatumia dawa ambayo imewekewa dawa, yote yanakuwa vizuri.
1: Sawa Dr. Madu, mimi nimekuelewa. Ngoja nikayachuje ya maji ili niweze kunywa maji yaliyo safi na salama.
0: Bali sawa mzee wangu, mimi nilikuwa na shida na mkate. Hebu nipatie mkate mkubwa hapo.
1: Uwetekla, naomba mkate mkubwa hapo nimpe mteja aondoke. Umemwona huyu daktari?

0: Habari zenu ndugu wananchi.
1: Nzuri.
0: Kwa majina anaitwa Dr. Ngabi, mnanifahamu ni mwenyekiti wenu wa serikali ya mtaa. Kwa maagizo ya serikali nadhani imekwisha kuweka wazi na bayana kwamba hali ya mvua za Elimino kwa hivi sasa zimeshika hatama. Nadhani mvua ya jana imekwisha kuiona shughuli iliyofanya. Lakini ile mvua ya jana ni ndogo. Kwa jinsi wataalamu wetu ambao wamezungumza, mvua itakuwa kubwa mara tatu ya hii ambayo imenyesha jana. Sasa kama mvua ya jana tu imefanya tabu vile, miti imeng'ooka na namna ambavyo mambo yalivyokuwa mliaona bayana. Wananchi mnaokaa kwenye mabonde kule na nyie ambao mnakaa kwenye maeneo haya ya mikondo ya maji, tunawasihi sana muanze kuhama mapema. Serikali imekwisha kutenga baadhi ya maeneo ambayo yapo kwa ajili ya wananchi ambao mko katika maeneo hatarishi. Hivyo basi mzingatie sana maagizo ambayo tuendelea kupeana katika vikao vyetu hivi kwa ajili ya tahadhari ya mvua ya Elimino. Tunaelewana wananchi?
2: Ndio.
0: Tunaelewana wananchi?
2: Ndio.
0: Basi mimi nipende kuahirisha mkutano huu, ila wale ambao mmekaa kwenye mabonde, kuanzia kesho tutaanza hatama ya kuhamisha katika maeneo yenu. Asanteni sana wananchi.

0: Hizi mvua hizi zinataka kutuletea tena balaa jingine hapa kwenye kijiji chetu cha Sayari.
1: Ni kweli baba, tena inataka kunyesha nyingine tofauti na hii.
0: Binti yangu, twende tukatengeneze mifereji. Kipindi kile mvua imejaza maji kwenye duka letu, twende tukapanue ile mifereji, maji yakipita yapitiliza. Sawa mwanangu?
1: Sawa baba.
0: Twende nyumbani.
1: Sawa.
0: Wetekla. Tekla?
1: Abe baba.
0: Yuko wapi mwenzako Juma? Yaani hapa mimi niacha peke yangu ndio nisafishe huo mtaro, na mnajua kabisa majanga yaliyotokea mvua ya kwanza ilivyokuja. Na bado mmeshasikia kabisa mwenyekiti pamoja na serikali wanaeleza eh kwamba mvua zinarudi tena. Nyinyi mmekaa mnaniacha baba yenu mwenyewe na uzee wangu wote huu ndio nitengeneze nitengeneze huo mtaro, na nyinyi nimwazaa mje mfanye kazi gani? Yuko wapi Juma?
1: Juma yuko ndani, tatizo lake yeye ndo mtoto wa kiume anatakiwa aje kukusaidia.
0: Muite hapa, nasema leo hakuna kazi ya mtoto wa kike wala kazi ya mtoto wa kiume. Tunafanya wote. Tunachukua tahadhari wote, tunaandaa mazingira ya kujikinga wote. Muite.
1: Juma, wewe Juma wewe.
2: Naam.
1: Unaitwa na baba huko tukatengeneze mifereji.
2: Ah. Mzee.
0: Juma.
2: Ah, kia Mungu mzee wangu, niko na bisha kuhusiana masuala ya mvua. Lakini kwa ile mvua jana kia nani sibi tukazibua mifereji mzee wangu. Naogopa nisije kafia ndani.
0: Ndio maana nimesema mwanangu Jumakani, umechukua ubishi wa bibi yako. Na mimi hilo si bishani nalo, kwa sababu ubishi najua kabisa bibi yako alikuwa ni mbishi. Nisikilize. Chukua hapo panga, njoo kata hii mizizi iliyoziba hapo. Alafu wewe chukua koleo na reki, njoo uvute huo uchafu au matakataka yaliyojikusanya hapo uweke pembeni. Teka, unanielewa?
1: Ndiyo baba.
0: Juma, unanielewa?
2: Ndiyo mzee.
0: Nenda chukua panga uje hapa na wasubiri.

0: mimi nikisikia taarifa za mvua, kitu cha kwanza nitakachofanya kuangalia biashara yangu.
1: Mimi nikisikia taarifa ya mvua, kitu cha kwanza kuangalia ni usalama wa barabarani.
2: Mimi nikisikia taarifa za mvua, kitu cha kwanza kutibu ni maji. Tutayaandaa maji yawe safi na salama, maji yote ya kunywa, lakini pia maji ya matumizi ya kupikia. Hayo yote lazima tutawekea dawa kuhakikisha kwamba tunakuwa salama.
3: Mimi nitasisitiza watu wakague nyumba zao kabla ya mvua.

0: Kwa majina naitwa Elizabeth William, kwenye mchezo nimecheza kama Tekra, mtoto wa mzee Pacha. Nawasisitiza watu kujikinga na mvua za El Nino kabla sijafika.
1: Naitwa Vedastus Robert, kwenye mchezo nimecheza kama fundi.
2: Naam, kwa majina naitwa Juma Hangi. Mimi cha kusema kwamba kwa watu wale ambao mnakuwa mnapuuza taarifa za TMA, mamlaka ya hali ya hewa, sio vizuri kuzipuuza, ila natakiwa tuzifuate kwa sababu wao ndio wanafahamu kwamba ni muda gani mvua zitakuja.
3: Kwa majina naitwa Kuru Ezekiel Nyabi almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo nimecheza kama mzee Pacha. Ningependa kuwashauri wananchi kuchukua tahadhari kwenye mvua hizi za El Nino zinazokuja kunyesha. Ikitokea zimefika, basi tuwe tumeshapata namna ya kujikinga, kujihadhari na mvua hizi zinazoweza kuja.
4: Kwa majina naitwa Doto Zekeli Ngabi almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama mwenyekiti ambaye tunawakumbusha wananchi wangu juu ya majanga ambayo yanaweza kutokea kwa ajili ya hizi mvua ambazo zinatarajiwa za El Nino. Hivyo basi tunawakumbusha wananchi tuweze kupokea maelekezo yanayotoka kwa wataalamu wetu wa hali ya hewa ili tujikinge na madhara ya mvua za El Nino.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka pa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adeline Usibanenwa. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Segeno Kaminyoga amesema elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni miongoni mwa jitihada za serikali kuhakikisha wananchi wote wanapata fursa ya elimu. Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongora ameagiza taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania Toski kuhakikisha inaratibu na kusimamia bei ya mbegu nchini. Na katika habari za kimataifa, msemaji wa jeshi la Pakistani amesema nchi yake itafanya kila uwezekano kulinda Saudi Arabia wakati ufalme huo ukikabiliwa na ongezeko la mashambulizi. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge amesema elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni miongoni mwa jitihada za serikali kuhakikisha wananchi wote wanapata fursa ya elimu bila kujali umri, jinsia na mahitaji yao. Kaminyoge ameyasema hayo wakati wa maadhimisho ya juma la elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi iliyofanyika katika shule ya msingi Kisoli halmashauri ya wilaya ya Bunda. Katika maadhimisho hayo, Kaminyoga alimwakilisha mkuu wa wilaya, alimwakilisha mkuu wa mkoa Mara Brigadier Jenerali Evans Mtambi ambaye alikuwa ni mgeni rasmi. Amesema elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku kwa kuwa ni elimu isiyo na mwisho na inamsaidia mwananchi katika nyanja mbalimbali.
1: Ndugu wananchi, elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ina umuhimu mkubwa sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Maana ni elimu isiyo na mwisho, kwani ukomo wake ni pale mtu anapokufa. Elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ina umuhimu mkubwa ikiwa ni pamoja na mambo yafuatayo: moja, kumwezesha mtu kuweza kujiajiri; pili, kufuta ujinga wa kutojua kusoma, kuhesabu na kuandika, yani KKK. Tatu, kukuza stadi za maisha, hivyo kubadili mitazamo ya jamii na kukuza na uwajibikaji. Nne, kuondoa utegemezi hasa kwenye mahitaji maalum. Tano.
0: Aidha, mkuu wa wilaya ametoa wito kwa kila mmoja kushiriki kikamilifu katika kuhamasisha na kusimamia maendeleo ya elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Pia amewataka wakurugenzi kuhakikisha wanatenga fedha kwa ajili ya kugharamikia mipango mbalimbali ya elimu ya watu wazima ikiwemo kuwapatia walimu wanaowafundisha wanafunzi wanaosoma nje ya mfumo rasmi ili kuwapa motisha ya kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi.
1: Ndugu wananchi, kila mmoja wetu ahusike kikamilifu kuhamasisha na kusimamia maendeleo ya elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi. Wakurugenzi, hakikisheni kuwa mnatenga fedha katika bajeti zenu kwa ajili ya kugharamia mipango mbalimbali ya elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi, ikiwa ni pamoja na kuwalipa honoraria walimu wanaowafundisha wanafunzi wanaosoma kupitia mpango wa elimu ya msingi kwa waliokosa, yani NEMU, pamoja na wawezeshaji wa mpango wa uwiano kati ya elimu ya watu wazima na jamii mkeja, ili kuwapa motisha ya kuendelea kutekeleza majukumu yao vizuri.
0: Akisoma taarifa, afisa elimu ya watu wazima na nje ya mfumo rasmi Bi Florence Njiku amesema takwimu zinaonyesha kuwa mkoa wa Mara una 14.1% watu wasiojua kusoma wala kuandika.
2: Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mkoa una jumla ya watu wazima 100,400 wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu, sawa na 14.1%.
0: Dar es Salaam. Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongora ameiagiza taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania Toski kuhakikisha inaratibu na kusimamia bei za mbegu nchini ili kuwezesha wakulima kupata taarifa sahihi za bei na kununua mbegu bora kwa bei zilizozingatia taratibu zilizowekwa. Chongora ametoa agizo hilo siku ya jana jijini Dar es Salaam wakati wa kikao cha wadau wa tasnia ya mbegu, akisema mbegu ni miongoni mwa pembejeo muhimu katika uzalishaji wa mazao, hivyo umuhimu wa kuwepo kwa mfumo utakaowezesha wakulima kufahamu bei ya mbegu kabla ya kufanya manunuzi. Amesema Toski kwa nafasi yake ya kusimamia ubora wa mbegu nchini inapaswa pia kuhakikisha kampuni za mbegu zinasambaza na kuuza mbegu kwa ushindani kwa bei ambazo Toski itazisimamia. Aidha amezitaka kampuni za mbegu kuhakikisha mbegu bora zinawafikia wakulima kwa wakati kupitia mawakala waliokidhi vigezo, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza uzalishaji wa mbegu nchini. Amesema Tanzania ina ardhi na mazingira bora inayowezesha kuongeza uzalishaji wa mbegu ndani ya nchi na hivyo kupunguza utegemezi wa mbegu kutoka nje ya nchi. Dodoma. Kampuni binafsi za ulinzi zinazomiliki silaha bila vibali halali zimetakiwa kusalimisha kwa hiari jeshi la polisi na kufuata taratibu za kisheria ili kupata vibali vya umiliki. Akizungumza mkoani Dodoma kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, kamishina wa polisi jamii CP Alex Mkama amewataka wamiliki na wakurugenzi wa kampuni hizo kuzingatia sheria, taratibu na masharti ya umiliki, uhifadhi na matumizi ya silaha. CP Mkama alitoa kuzungumza na wakilishi wa kampuni 113 za ulinzi walioshiriki mkutano wa 4 wa umoja wa makampuni binafsi za ulinzi nchini Tanzania. Aidha amesisitiza umuhimu wa askari kupewa silaha kupitia mafunzo sahihi kuhusu matumizi ya silaha na kuzingatia taratibu za kiusalama wakati wa kutekeleza majukumu yao. Amesema kampuni binafsi za ulinzi zina nafasi muhimu katika kulinda raia na mali zao, hivyo zinapaswa kufanya kazi kwa weledi, nidhamu kwa kuzingatia sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Islamabad. Msemaji wa jeshi la Pakistani amesema nchi yake itafanya kila inaloweza kulinda Saudi Arabia wakati ufalme huo ukikabiliwa na ongezeko la mashambulizi kutoka kwa kundi la Ansar al-Houthi nchini Yemen. Wahuthi wamesema wiki hii kwamba maeneo ya kudhibiti nchini Yemen yameshambuliwa tena kwa ndege za kivita na Saudi Arabia, huku Riyadh ikiwatuhumu kwa kujaribu tena kulenga mji mtakatifu wa Maka kwa kutumia drone. Msemaji wa jeshi la Pakistani Ahmed Sharif alisema katika mahojiano na Arab News yaliyochapishwa siku ya Alhamisi. Kanthar aliongeza kuwa Pakistani iko imara upande wa Saudi Arabia kidiplomasia pamoja na kijeshi. Mwezi uliopita Pakistani na Saudi Arabia na Uturuki zilitia saini makubaliano ya kujulikana kama maktaba ya Mak na ulinzi wa pamoja, ambapo unazitaka nchi hizo tatu kuzingatia kanuni ya ulinzi wa pamoja endapo moja kati yao itashambuliwa. Hata hivyo makubaliano hayo yanamaanisha kwamba nchi zote kati ya hizo tatu itaingia moja kwa moja katika vita vyovyote itavyoanzishwa na mmojawapo nchi hiyo mwanachama atashiriki. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonya kwamba tishio la mashambulizi ya mseto kutoka kwa Urusi dhidi ya Ulaya na Ufaransa limeongezeka. Katika mkutano wa waandishi wa habari katika ikulu ya Elysee, Macron amesema ameitaka serikali ya Ufaransa kuandaa mpango wa kulinda miundombinu muhimu na maeneo ya sekta ya ulinzi dhidi ya tishio hilo. Amesema Ufaransa imekuwa ikilengwa na mashambulizi ya mseto ya Urusi katika wiki ya hivi karibuni ambayo yataacha bila jibu lolote. Idadi inayoongezeka ya viongozi wa Ulaya imeonya kwamba huenda Urusi inajiandaa kufanya mashambulizi ili kupima dhamira yao ya kuendelea kuunga mkono Ukraine. Rais huyo wa Ufaransa alikuwa akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na viongozi wa vyama vya kisiasa kujadili athari za kiusalama na vita zinavyoendelea Mashariki ya Kati pamoja na Ukraine. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge amesema elimu ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ni miongoni mwa jitihada za serikali kuhakikisha wananchi wote wanapata fursa ya elimu. Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongoro ameagiza taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania Toski kuhakikisha inaratibu na kusimamia bei ya mbegu nchini. Na kimataifa, msemaji wa jeshi la Pakistani amesema nchi yake itafanya kila iwezalo kulinda Saudi Arabia wakati ufalme huo ukabiliwa na ongezeko la mashambulizi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adenus Banino, nikutakie mchana mwema. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Nasema jambo jambo.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
5: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
4: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
6: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
4: Tunaleta mjadala.
7: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
4: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
8: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
4: Kila Jumamosi saa 6:30 mchana hadi saa 7 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
9: Dakika ni ya 23 baada ya saa 6 mchana. Msikilizaji, unaungana nami kwenye kipindi cha Sema Usikike wakati huu hadi pale saa 7 mchana. Jina langu ni Tidi Thomas, ambaye ninakuongozea kipindi hiki lakini pia kukisimamia kipindi hiki. Na leo ni Jumamosi ya tarehe 19 Septemba 2026. Karibu sana na asante kwa kuichagua 91.7 Mazingira FM. Na leo katika kipindi hiki cha Sema Usikike, kile ambacho kitasikika ni kuhusiana na uzingatiaji wa sheria kwa wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala. Uzingatiaji wa sheria wa kwa wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala, ambapo atasikika Steven Machage akieleza kuhusiana na uzingatiaji huu wa sheria kwa wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala, ni kwa namna gani wanaweza wakazingatia. Na utakumbuka kuna taarifa ilitolewa kwamba ni marufuku sasa kutangaza dawa hizo ambazo wanakuwa wanaziuza, kwamba zinatibu kitu gani, zinatibu hiki na hiki, chukua dawa hii inatibu hii. Kumbe ni sheria ipo ambayo hairuhusu kufanya hivyo. Sasa utamsikiliza Steven Machage akihojiwa na Adelino Sibaneno. Amezungumza na Adelino Sibaneno ni kwa namna gani ambavyo uzingatiaji wa sheria unatakiwa kuzingatiwa kwa hawa wataalamu wa tiba asili ama tiba mbadala. Kama ambavyo nimekufahamisha msikilizaji, hiki ni kipindi cha Sema Usikike, na baadaye nitakupa nafasi ya wewe msikilizaji kuzungumza mawili matatu ndani ya kipindi hiki cha Sema Usikike kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Hivyo endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji, na kile ambacho kinasikika ndio hicho ambacho nimekufahamisha. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Na hapa basi nikupe nafasi ya kuweza kufuatilia kile ambacho kimezungumzwa, ambapo Adelino Sibanenwa amefanya naye mahojiano na amezungumza naye kuhusiana na uzingatiaji wa sheria kwa wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala.
10: Kwa siku ya leo tuko na mtaalamu kutoka hapa halmashauri ya mji wa Bunda, huyu ni Dr. Stephen Machage ambaye atatupa elimu kuhusiana na sheria mbalimbali ambazo zinahusiana na tiba asili. Mara kadhaa tumekuwa tukienda katika maeneo mbalimbali, inawezekana ikawa ni nguzo za umeme au katika maeneo tunayopita kuna mabango mbalimbali, lakini pia kupitia vyombo vya habari tumekuwa tukisikia wengine wakijitaja na sifa zao, lakini hawa wote wanasimamiwa na sheria. Je, ni sheria ipi ambayo inasimamia tiba asili kwa ujumla, lakini pia mambo gani ambayo yanatakiwa kuzingatiwa? Haya yote msikilizaji tunapata kupitia masafa 91.7 Mazingira FM kwenye kipindi cha Sema Usikike, na hapa tuko naye mtaalamu. Karibu sana. Tukiwa tunaangalia kwa siku ya tiba asili, maana yake ni nini na nani anatambulika kisheria kama mtaalamu wa tiba asili?
11: Basi nashukuru ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Stefano Machage Chacha. Kama ulivyotangulia kunitambulisha, mimi ni msimamizi wa huduma za tiba asili halmashauri ya mji wa Bunda. Na kwa ufupi tu, tiba asili, tunapozungumzia tiba asili ni tiba inayojumuisha matumizi ya vitu asilia, ambayo tunaweza tukasema asilia ni pamoja na mimea, viumbe na vitu vingine vingi vinavyohusisha asilia. Na mara nyingi tumeongeza content hii kuwa sio tiba asili peke yake, kuna umaarufu upo kwamba ni tiba asili ya Mwafrika.
12: Okay.
11: Kwa hiyo tunatumia tiba kwa kutumia mazingira asilia ya Mwafrika. Kwa hiyo mazingira asilia ya Mwafrika yana vitu ambavyo vikitumika vinakuwa tiba katika mwili wa binadamu.
10: Okay. Kwa hiyo ndio maana halisi ya tiba asili. Nani anatambulika kisheria sasa kama mtaalamu wa tiba asili?
11: Mtaalamu wa tiba asili, kwa bahati nzuri, ni tiba asilia ambayo inahusisha mazingira ya Mwafrika.
10: Okay.
11: Ni mtu yeyote yule ambaye anatambulika kwa sheria ambayo imewekwa na jamhuri yetu, kwamba ili mtu aweze kutambulika kutoa huduma lazima awe amepata uthibitisho, kwa maana ya usajili wa kutoa huduma hii. Na kama hata kuwa amesajiliwa, anaweza kuwa anatoa huduma lakini bado hajafikia viwango vya kukubalika yeye kutoa huduma. Na kwa bahati nzuri, ili uweze kusajiliwa na kupata uthibitisho huu hauhitaji kupata elimu, kwa sababu tiba hizi ziko katika hali ya uasilia. Mtu anaweza kukwambia nitishwa na mababu, mimi nimepata uzoefu kwa mazingira niliyokuwa nikikua nikiona ndugu yangu, mzazi wangu akifanya hivi, na mimi nikafuata ule utaalamu wake, na sasa na uwezo wa kutoa huduma. Akituridhisha yeye mwenyewe na sisi kujiridhisha, basi tunampa usajili na kuidhinisha aweze kutoa huduma.
10: Tumezungumzia ni kuhusiana na watu wanatumia mazingira halisi ya Mwafrika, kama mimea pamoja na
11: wanyama.
10: Namna ya kuthibitisha sasa kwamba iwezekana hichi anachokitumia si sumu, bali ni inakwenda kuwa kinatumika kwa mazingira mazuri ambayo hayawezi kuwa sumu kwa watumiaji. Mwafanyaje hapa?
11: Asante. Na kwa bahati nzuri sasa hivi tiba asili sio ile tuliyokuwa tukifahamu zamani. Tiba asili nayo pia inaendelea.
10: Mm-hmm.
11: Sasa hivi tafiti nyingi zimefanyika juu ya dawa mbalimbali, matibabu mbalimbali yanayotumika katika kutoa huduma hizi. Na kwa bahati nzuri upembuzi umefanyika katika dawa hizi na kuthibitisha kwamba baadhi ya dawa nyingi sana za mimea mingi sana hizi zitumike kwa njia fulani ili ziweze kukamilisha tiba. Kwa hiyo tafiti zimekwishafanyika na zinaendelea kufanyika. Na kinachoshauriwa, kama mtu yuko na dawa yake kaigundua inatibu kitu fulani, anachohitaji anachohitajika kufanya ni kufuata utaratibu kwa ajili ya kujiridhisha juu ya usahihi wa dawa ile, kwa maana ya kufahamu dawa ile ina nini kama content yake, ina madhara gani kwa binadamu, na kisha shirika la chakula na dawa linapojiridhisha basi huruhusu dawa hii iweze kutumika.
10: Unadhani kuna umuhimu wa kusimamia tiba asili kusimamia kisheria?
11: Ni muhimu sana kwa sababu wanahusisha afya za binadamu. Ndio maana kuna baraza maalumu au chombo maalumu ambacho kimeundwa kwa ajili ya kusimamia taaluma hii au teknolojia hii ambayo tunasema ni asili. Watu wanaweza kushangaa kwa nini imekuja sasa hivi, kwa sababu tunafahamu jambo lolote linalohusu afya ya binadamu lazima liwe na misingi na utaratibu wa kusimamiwa ili lisiweze kuleta madhara katika matumizi. Kwa hiyo ipo sheria, lipo baraza ambalo limeundwa kisheria kwa ajili ya kusimamia wataalamu hawa, huduma hizi, tiba hizi, pamoja na hizi dawa zinasimamiwa katika baraza hili. Na usimamizi huu uko chini ya sheria ya namba 244 ambayo imetungwa na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo limeruhusu watoa huduma wote wa hizi huduma zote, wale wanaotoa huduma za asili, wale wanaotoa huduma kwa kutumia miti shamba, wale wanaotumia huduma kwa kutumia mazao ya wanyama na aina mbalimbali za tunasema za vitu ambavyo vinaweza vikatumika, basi vyote kwa pamoja lazima visimamiwe chini ya hii sheria ya namba 244 ambayo ilipitishwa kwa ajili ya kusimamia huduma zote za tiba asili. Kwa hiyo wataalamu wenyewe lazima wasajiliwe, hizi dawa wanazozitumia nazo lazima zisimamiwe, lazima zisajiliwe ili ziweze kuthibitishwa kwamba haziwezi kuleta changamoto kwa wale wanaozitumia, kwa wale wanaozitengeneza na kwa wale wanaozitunza. Kwa sababu kumbuka dawa zina madhara pote pote. Huyu anayeiandaa, anayeiweka katika usahihi wa kutumika mpaka anayeitumia. Tunatamani dawa zote ambazo zinatangazwa kuuza zote ziwe zimesajiliwa.
10: Okay. Mtu anayetaka kufanya tiba asili sasa, anatakiwa kufuata utaratibu gani?
11: Mtu anayetaka kutoa huduma za tiba asili, kitu cha kwanza anatakiwa kufahamika yeye ni nani. Jambo la kwanza. Akishafahamika yeye ni nani, tukishajiridhisha kwamba yeye ni nani, ni raia wa nchi au sio raia wa nchi, basi mtu huyu akishafikia tunafanya taratibu za kumsajili katika baraza la tiba asili. Na hatua anazotakiwa kufanya ni kuleta barua ya utambulisho kutoka kule anakotoka au kule anakokaa, kupitia kwa mwenyekiti mtendaji wa mtaa au kwa mamlaka. Sasa hivi barozi haruhusiwi, lakini hizo mamlaka mbili zote zinaruhusiwa. Na kisha baada ya hapo mtu huyu huleta maombi yake katika baraza la kata, ambapo baraza la kata litachakata yale maombi yake kutaka kusajiliwa kutoa zile huduma, kwa sababu levo ya kata ndio levo inayomfahamu yeye pamoja na hicho anachotaka kukifanya. Baada ya hapo hutuletea sisi, ambayo ni level ya halmashauri. Sisi tunaingiza mchakato ule wa maombi katika mfumo wetu wa usajili na kisha kuruhusiwa kupata leseni hii kutoka katika baraza baada ya sisi kufanya sehemu yetu.
10: Okay. Katika sheria sasa, tumekuwa tukisikia matangazo kama nilivyomsikia mwanzoni kwamba tumekuwa tukisikiliza matangazo mbalimbali ambayo yanataja hawa wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala wakitangaza kupitia mitandao ya kijamii, kupitia vyombo vya habari, redio na televisheni. Labda sheria inasemaje kuhusiana na kutangaza dawa za asili kwenye haya maeneo, kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii? Sheria inaelekeza chochote?
11: Sheria imetoa mwongozo wake halisia kwamba dawa yoyote inayotangazwa lazima iwe imepata kibali cha kutangazwa. Na ndio maana dawa hizi nimekuambia mtaalamu, kabla ya kuanza kutumika lazima zipitie katika uchunguzi. Maabara ya mkemia mkuu ina kazi hiyo ya kuchunguza kilichoko kwenye dawa hizo ambazo tunaziita dawa zinazotoa huduma ya tiba asili. Na kisha huja na majibu kwamba dawa hii ina kiwango fulani cha sumu hii, cha sumu hii, cha sumu hii. Sumu hii ndio tunahitaji katika level hii kwa ajili ya kumhudumia binadamu kwa changamoto hii. Kwa maana ya zile content ingredients za dawa lazima zifahamike, na zikisha fahamika basi ingredient hizi huwekwa wazi kwa mtumiaji. Na zikisha huwekwa wazi kwa mtumiaji, ni fursa sasa kwa mtumiaji kupata taarifa zile kabla hajatumia, aweze kujiridhisha kwamba dawa hii ninayotumia haina madhara, au nikiitumia ina matokeo moja mbili tatu ambayo yatakuwa yameainishwa baada ya uchunguzi ambao unapitia kwa mkemia mkuu. Kwa hiyo ofisi ya mkemia mkuu iko wazi, kila mtu anayeamua kupeleka dawa yake ambayo anaamini inasaidia jambo fulani katika afya ya binadamu anakaribishwa. Na utaratibu sio mgumu, unatuma maombi tu ofisi ya mkemia mkuu kwa ajili ya kuhitaji kufanyiwa uchunguzi aina fulani ya dawa ambayo unahisi inaweza ikasaidia katika kupambana na changamoto fulani. Na baada ya hapo basi kuna zile fomu ambazo unapewa kujaza, ukishazijaza basi dawa yako inaenda kwa ajili ya uchunguzi. Kuna ile examination fees ipo, gharama ya uchunguzi ipo na inaainishwa itatolewa. Lakini kwa bahati nzuri ofisi ya mkemia mkuu imetoa nafasi, kama dawa ile itachunguzwa na kuonekana haina madhara na inafaa kwa matumizi ya binadamu, ni maamuzi yako sasa wewe kujitambulisha kupitia dawa ile. Unaweza ukaita hata jina ambalo unahisi ikiitwa kwa jina hili basi ina faida kubwa kwangu mimi ambaye nimegundua dawa.

0: ipi, inafanya kazi ipi na inaishia wapi. Kwa hiyo taarifa zilizoko kwenye kifungashio cha dawa zinatosha kutoa taarifa ya dawa, tofauti na ambavyo mtu atachukua kipaza sauti au aina yoyote ile ya utoaji wa taarifa ambayo iko tofauti na ile taarifa iliyoko kwenye kifungashio cha dawa. Tumeshauriwa kwamba vifungashio vya dawa vibebe taarifa muhimu zinazohusu umuhimu wa dawa, maana ya dawa, na nini kilichoko kwenye dawa, na nini inachoenda kufanya, ili yule anayeitumia basi aweze kupata taarifa muhimu. Na ndio maana leo hii katika mabaraza yetu haya, kazi mojawapo kubwa inayofanywa ni kutoa elimu kwa hawa wataalamu wa hizi tiba asili ambao zamani tulikuwa tunasema waganga, lakini sasa hivi tunawaita wataalamu kwa sababu wanaendelea kupewa elimu kutoka kule walipokuwa kuja katika mazingira mazuri ya utoaji wa huduma hizi. Kwa mfano leo hii tumefika katika hatua ambayo kuna dawa ambazo zimefungwa kama dawa za magharibi, ukiziangalia kwa mfano capsules. Sasa hivi kuna capsules za content za tiba asili. Unaenda kwa mfano, ukienda katika hospitali zetu kubwa hizi, zina madirisha ambayo yanaruhusu kutoa dawa hizi. Capsules zipo kabisa za UTI, unapewa kama vidonge, unaenda kumeza. Lakini kiuhalisia zile sio dawa za magharibi, ni dawa za tiba asili, lakini zimefungashwa vizuri, zimewekwa vizuri. Kwa mfano kuna kuna taasisi ya utafiti mingi imeshatengeneza dawa nyingi sana ambazo ni za asili na zinatumika, zimeruhusiwa kutumika, zina hizo taarifa muhimu ambazo mtumiaji anaweza kuzifahamu na kuzitumia. Lakini hata siku moja hutasikia taasisi ya utafiti mingi ikitangaza tuna dawa fulani, dawa bora sana, inafanya kazi kubwa sana, inafanya hivi. Hapana, wenyewe wanaamini kwamba zile taarifa muhimu walizoziweka kwenye dawa wakati wanafungasha dawa zinatosha kutoa taarifa sahihi kwa mtumiaji yote anayehitaji kutumia dawa.
1: Kwa upande wetu kama wasimamizi, sasa kwenye hao watu ambao wanabandika, wanatangaza, ninyi mnachukua hatua gani sasa za kusimamia hilo?
0: Tunashukuru sasa hivi tunaendelea kutoa rai, tumekuwa tukikutana nao na kuwazuia, lakini tunawaambia kwamba ni makosa kufanya hivyo. Sheria yetu inasema kwamba kufanya hivyo ni kulazimisha matumizi ya dawa pasipo kufuata sheria. Nimekwambia kwamba ndugu mtangazaji, nadhani kuna ufahamu wa aina nyingi ambao tunao binadamu. Kumbuka taarifa nilionayo mimi, nikikwambia wewe ukaiseme, taarifa ile itakuwa ni taarifa B kutoka kwangu ambayo ni taarifa A. Tunaamini ile taarifa iliyowekwa kwenye kifungashio cha dawa ndio taarifa A, taarifa mama. Akiondoka mtu akaisema, hiyo ni taarifa namba mbili. Akitoka hapo akaisema mtu mwingine, ni taarifa namba ngapi? Namba tatu. Kwa hiyo taarifa inaweza ikawa sio sahihi sana na ile taarifa sahihi iliyoko kwenye kifungashio cha nini? Cha dawa. Ndio maana tunazuia udalali au usafishaji wa taarifa za matumizi ya dawa za tiba asili. Ndio maana leo hii hata wale wanaozunguka katika mikusanyiko ya watu wakasema wana dawa inatibu UTI, utawasikia hiyo hiyo dawa inatibu mgongo, hiyo hiyo dawa inatibu jino, hiyo hiyo dawa. Lakini ukirudi ukaiona dawa yenyewe, ukamuuliza dawa ni ipi na imeandikwa wapi inatibu haya yote unayosema, huoni. Ile dawa yenyewe huoni na vitu kama hivyo, anakuambia ni dawa hii hapa. Dawa yenyewe unaiona, huenda ni nyeusi au nyekundu au ya kijani. Sasa wapi imeandikwa kwamba inatibu hivyo vile tunavyosema? Upaoni. Kwa hiyo ndio maana tunasema dawa hii ithibitishwe kwanza, ina nini, inaweza kusaidia nini kwa hicho kilichonacho. Baada ya kuthibitisha hiki, basi kile kilichothibitishwa kwenye ile dawa kiandikwe kwenye kile kifungashio cha dawa. Yule mhitaji mwenyewe atasoma pale au ataelekezwa na yule mtoa dawa mwenyewe kwamba ndani ya dawa hii kuna kitu moja mbili tatu ndicho kinachofanya kazi moja mbili tatu. Na nadhani hata katika tiba za magharibi ndicho kinachofanyika. Hospitali ukija, daktari akishakuona, vipimo vikishafanyika, ukishafika hatua ya kupewa dawa, ukiuliza dawa hii inanisaidia nini, mtaalamu yule mtoa dawa mwenyewe atakwambia dawa hii inaenda kufanya kazi ya kupunguza maumivu. Na hata ukimuuliza kwa undani zaidi, inapunguzaje maumivu, atakwambia dawa hii inaenda kufanya usimamizi wa taarifa za maumivu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine usiwepo. Kwa hiyo hali ya kujisikia maumivu

0: kuzoeka katika mwili wako. Mpaka muda ambao dawa ikipungua nguvu, ndio maumivu yanaweza kurudi au yasiweze kufanya nini? Kurudi.
1: Kwenye masuala ya kisheria sasa, mtaalamu akikiuka sheria za matangazo, hatua gani huwa zinachukuliwa kwa au tiba asili yenyewe?
0: Asante. Zipo hatua mbalimbali anaweza kachukuliwa, mojawapo ni kukamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria, kwa maana ya kwamba sheria yetu imeweka wazi kwamba mtu yeyote atakayehusika na utoaji wa huduma za tiba asili kinyume cha sheria ana kifungo cha miezi 6 na fine ikiambatana, au ana kifungo cha miezi 6 na nilisoma katika ile fine ambayo imewekwa, anatozwa fine isiyopungua shilingi milioni 2,
1: isiyopungua milioni 2
0: kulingana na uzito wa changamoto itakayokuwepo. Nadhani usimamizi wa sheria upo, wenyewe unafahamu jinsi mchakato ule ulivyokaa, lakini sheria na adhabu zipo kwa hawa ambao wanakiuka. Kwa hiyo ndio maana tunazuia sana watu wasiingie katika changamoto hii. Kitu cha kwanza, mtu asiyekuwa mtaalamu, kwa maana ya kwamba hakusajiliwa na baraza sehemu yoyote, haruhusiwi kuzungumzia, haruhusiwi kutangaza, haruhusiwi kujihusisha na utoaji wa huduma hizi. Ni kama ilivyo katika utoaji wa huduma za kitaalamu za magharibi, kwamba hairuhusiwi mtu yeyote asiyekuwa na leseni kuhusika katika utoaji wa huduma zozote zile. Kwa hiyo hata habari hii ya utoaji wa huduma za tiba asili tunashafika katika level nzuri, si kila mtu anayehusika. Hata leo ukisema mimi bingwa sana, lakini kama huna leseni, kama hauna vithibitisho, basi hauruhusiwi kufanya hivyo,
1: hata kama ni hatari kiasi gani. Sawa bwana. Lakini tukiangalia nani anasimamia sasa kufuatilia watu wa huduma za tiba asili kwa mujibu wa sheria?
0: Asante. Sheria hiyo imetoa mwongozo vizuri kwamba usimamizi huu unasimamiwa kisheria kama ulivyosema, kwamba watu wa huduma hao wote wanasimamiwa na baraza la tiba asili na tiba mbadala. Kwa hiyo lile baraza hatusemi linatembea nchi nzima, limegawanya mgawanyiko wa kazi katika majukumu yake. Ndio maana sisi waratibu tupo kwa niaba ya baraza. Kwa hiyo sisi tuko hapa halmashauri kwa ajili ya kutoa elimu, kusaidia kazi za baraza kufanyika kwa level ya halmashauri. Ndio maana leo hii mganga akitaka kujisajili haendi Dodoma kujisajili, anakuja katika ofisi za mganga mkuu ambako ndiko sehemu ya baraza iliko.
1: Okay, kwa hiyo ndiko ofisi za waganga wakuu.
0: Ofisi za waganga wakuu halmashauri.
1: Okay.
0: Huko ndiko kuna kitengo cha tiba asili na tiba mbadala. Na wamekuwa kija pale kwa ajili ya kupata elimu, kwa ajili ya kupata maelekezo na taratibu nini wakifanye kabla ya kuanza kutoa huduma hizi. Sasa wapo watu ambao wao huchukua kwamba vitu hivi ni very local, kwamba nitafanya pale nitakapokamatwa basi ndipo nitasema nilikuwa sifahamu. Tukumbuke kwamba sheria iko wazi kwamba kutokufahamu sheria si kuivunja nini sheria. Kwa hiyo tuwe na ufahamu huo kwamba lazima usajiliwe kwanza ndio uanze kutoa huduma hizi. Kwa hiyo utaratibu uko wazi. Ukitaka kusajiliwa, jitambulishe kwa viongozi wako husika wa eneo husika, kisha njoo katika mamlaka husika niliyoisema katika level ya halmashauri, tutakupa maelekezo mazuri jinsi ya kujisajili na kupata huduma hizi.
1: Hapo wananchi wanawezaje sasa kutambua kwanza huyu ni mtaalamu wa tiba asili aliyesajiliwa, lakini pili anafuata sheria? Wananchi wanawezaje kujua?
0: Wanaweza kufahamu kwa sababu usajili huu si wa siri, na baada ya usajili huu waganga hawa tumewapatia leseni, na leseni hizi wanakuwa nazo katika sehemu zao za utoaji wa huduma. Leseni hii si ya kutunza sandukuni. Leseni hii inatakiwa iwe katika meza anayotolea nini? Bahati nzuri katika hospitali na sehemu zingine tuna vitu vinaitwa maeneo ya kutolea huduma. Ukija pale utaambiwa chumba cha daktari, utaambiwa chumba cha maabara, utaambiwa chumba cha famasia, utaambiwa chumba cha X-ray, utaambiwa chumba cha upasuaji na vyumba vingine. Na hao wataalamu wanaotoa huduma za tiba asili na hao wanatakiwa kuwa na vitu kama hivyo. Lazima wawe na chumba cha mtaalamu ambacho mtaalamu hukaa na mgonjwa kwa ajili ya kuzungumza na kumsikiliza na kisha kutoa maamuzi ni huduma ipi anayoweza kumsaidia mhitaji huyu. Kwa hiyo ile sehemu anayotolea huduma kwa upande wa tiba asili tunaita kiringe, sehemu anayokutanikia na wahitaji wa huduma yake tunakiita kiringe, na ile sehemu nayo pia tunahitaji isajiliwe, kwa maana ya kwamba irasimishwe kwa ajili ya shughuli hizo. Na ndio maana hatuhitaji mtu wa huduma za tiba asili atoe huduma hizi sebuleni au chumbani au sehemu isiyokuwa rasmi, kwa sababu kumekuwa na vitendo vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu na mambo mengine na ukatili, kwa sababu ya kuto kuzingatia vitu kama hivi. Ndio maana baraza limeainisha kwamba mtoa huduma huyu lazima awe na sehemu ya kuonana na wahitaji wake au wateja wake anaowapa huduma. Tunaita kiringe. Kwa hiyo pale kunapokuwa na kiringe chake ndipo kunakuwa na dokumenti zake ambazo zinamtambulisha yeye. Na bahati nzuri ni dokumenti nzuri inaonekana. Kwa wengi wanaofahamu, ukienda dukani ukitaka kufahamu duka hili limesajiliwa au lijasajiliwa, utaona mtoa huduma wa duka hili kaweka leseni yake ya TRA pale au leseni yake ya biashara. Kwa hiyo anadhihirisha kwamba ni kweli biashara yake imerasimishwa. Kwa hiyo hata mtoa huduma huyu wa tiba asili anatakiwa leseni yake pale kwenye kiringe chake inaonekana pale. Na unaweza kuiomba, unaruhusiwa kuiomba na kusoma kama kweli ni leseni inayohusiana na huduma anazozitoa. Na bahati nzuri katika huduma za tiba asili kuna upande ambao unahusisha utoaji wa huduma, upande unaohusisha utoaji wa huduma za dawa, na upande unaohusisha tibarishe, wanasema tibarishe, uimarishaji wa afya. Kwa hizi zote na zenyewe zimefafanuliwa vizuri, zinatakiwa kuwekwaje na usajili wake wote upo. Kwa mfano tukianza na utoaji wa huduma, kwa maana waganga hawa au watoa huduma wenyewe direct wanasajiliwa wao pamoja na wasaidizi wao kama wapo. Sababu mtu anaweza kuwa yeye pamoja na watu watano sita wanaomsaidia shughuli. Anatakiwa watu hao wote wanaomgusa mteja wake anayefika wote wasajiliwe. Yeye anachukua leseni kama mtoa huduma, lakini wale wengine anawachukulia leseni kama wasaidizi, na utaratibu wao wa kuwasajili upo. Yupo huyu mtu ambaye yeye hajihusishi na habari za utoaji wa huduma kwa maana ya utabibu. Yeye anahusika na upande wa uuzaji wa dawa peke yake. Yeye yuko na dawa ambazo zimesajiliwa, yuko nazo pale dukani kwake, kazi yake ni kuzitoa kwa ajili ya matumizi ya binadamu, kwa sababu watu wapo wanafahamu majani ya mwarobaini yanasaidia kitu fulani. Wapo wanafahamu mizizi ya mwarobaini au mizizi ya mlonge au mizizi ya kitu fulani. Kwa hiyo hao wanaofahamu vitu hivyo vyote hufika dukani na kusema, naomba majani ya mlonge, naomba mbegu za mlonge. Kwa hiyo dawa hizi zote ambazo anazo zinatakiwa kusajiliwa, lakini kwa njia moja au nyingine naye pia anayezitoa anatakiwa kusajiliwa. Zisije zikawa ni dawa ambazo kila mtu anaweza kuchukua mamlaka ya kuzitoa bila kufuata taratibu. Maana ya kusajiliwa ni kwamba kuwa na uthibitisho ana uwezo wa kufanya huduma hii. Kwa sababu anapofika katika hatua za kusajiliwa lazima awe na uwezo wa kuwa na ufahamu wa ile huduma anayotoa.
1: Na toa leseni kwa watu huduma huduma tiba asili.
0: Ndio.
1: Kuna namna ambayo inaweza ikafika hatua ukaona mienendo yake haijakaa vizuri mkamnyang'anya leseni.
0: Inaruhusiwa. Kwa sababu katika utoaji wa huduma kuna sehemu imeandikwa atatoa huduma kwa kufuata miongozo na kanuni zilizowekwa. Mojawapo ya kosa ambalo linaweza likasababisha mtoa huduma kunyang'anywa leseni ni upigaji wa ramli. Huu hauruhusiwi kisheria. Utabiri, kwa maana ya utabiri. Wapo watu husema kwamba wanatoa nyota. Sisi katika utaratibu wetu haturuhusu huduma za aina hii. Mtu anakwambia anasafisha nyota, unasafishaje nyota? Yaani tunataka tunafanya vitu ambavyo ni scientific proven. Unaposema nasafisha nyota, una dawa unatoa kwa ajili ya hiyo nyota kuwa safi au ni maneno unatoa tu nyota na kuwa safi? Zipo huduma za kiimani, hizo ndizo tunaruhusu zifanye mambo kama hayo. Lakini upande wa utoaji wa huduma za tiba asili haturuhusu vitu kama hivyo kuwepo. Ndio maana tunasema utabiri, upigaji ramli na aina zozote zile za utamkaji wa maneno yasiyokuwa na uthibitisho hayaruhusiwi katika utoaji wa huduma zetu. Kwa sababu tunafahamu wako watu wamesema leta aina fulani ya kiungo nifanye hivi kwa ajili ya kukusaidia. Sijui unawezaje ukathibitisha kwamba huyu hiki anachokisema huyu kinaweza kikatoa safasiri ya kufanikisha hiki anachohitaji huyu ambaye anahitaji. Ndio maana imepelekea kuwa na uvunjifu wa haki za binadamu kupitia matamko kama haya. Ndio maana haturuhusu.
1: Okay. Dokta, tanisaidia pia hapa ninyi kama wasimamizi wa tiba asili tiba mbadala katika maeneo yetu. Hakuna shaka kwamba kumekuwepo na baadhi ya sehemu kuna malalamiko, mwananchi au mgonjwa ameenda kutibiwa kule, imekuja na malalamiko si ya kila mtu, lakini ukatili ulikuwa ukishuhudiwa katika maeneo hayo. Labda nafanyaje kushughulikia changamoto hizi kwa watu wa huduma hizi za afya ama watu wa tiba mbadala na tiba asili?
0: Ndio maana
1: kwa mfano kuna ubakaji huko, kuna masuala mengine kama haya ambayo yanatajwa.
0: Of course huu wote tunaweka katika hali ya udanganyifu. Udanganyifu wote ule hauruhusiwi katika utoaji wa huduma hizi. Ndio maana tunajitahidi kufanya urasimishaji wa wataalamu wote wanaotoa huduma hizi. Kwa sababu tukishafanya urasimishaji tunamfahamu mtoa huduma fulani yuko sehemu fulani. Kumbuka tunafahamu anapotoka, anwani yake na tunasema na mienendo yake kwa jamii. Kupitia mfumo huu unapunguza uwezekano mkubwa wa kuwa na hawa watoa huduma ambao hawana sifa za kutoa huduma hizi za tiba asili. Na mara nyingi sana tumesema ni vyema watoa huduma hawa wakawa na makazi au na sehemu maalum ambazo zinawatambulisha. Kuliko mtu leo unamkuta yuko Nyasana, kesho yuko Vitaraguru, kesho kutwa yuko sehemu fulani. Mtu akiwa na sifa kama hizi vile vile haturuhusu kusajiliwa kutoa huduma, kwa sababu ni mtu anayetatiza katika utoaji wa huduma zake. Na sisi kwetu kimienendo na kiufuatiliaji ni mtu ambaye ni hatarishi katika utoaji wa huduma. Kwa hiyo ndio maana mtu anahitajika kupata uthibitisho halisia wa mahali anakoishi, historia yake, ndio maana anatakiwa kushuhudiwa na viongozi wake katika eneo hilo analotokea, na kisha kuleta sifa ambazo sisi zinaturidhisha kwa ajili ya kumsajili. Kwa hiyo tunaamini kupitia urasimishaji wa wataalamu hawa tutapunguza uwezekano wa kupata wataalamu ambao wanaweza kuvunja haki pamoja na sheria zile ambazo zinamlinda mhitaji wa huduma hizi za kibasi.
1: Mtu akikutana na tangazo la dawa ya asili lenye madai ya kupotosha, ama amekutana mtu katika upotoshaji wowote kwa mwananchi, natakiwa afuate hatua gani ili kutoa taarifa? Yaani mimi nimekwenda ama kwa kupitapita nimeona hivyo, ama kwa kuona, ama kwa kutibiwa katika njia udanganyifu unayosema hiyo. Nimekwenda badala ya kutibiwa nimepigiwa ramli, jirani yako ndiye anayekusababishia haya, nimeona yule anakutana naye asubuhi na mapema ndio huyo. Mimi nataka ni muone nani kutoa taarifa.
0: Asante. Tunafahamu kwamba katika utendaji kazi wa mfumo wa serikali yetu, viongozi tulionao karibu sana wanaohudumia jamii ni viongozi wetu wanaoanza kwa hapa mjini. Tunaanza level ya mtaa, tunakuja kata, alafu tunakuja halmashauri. Na ndio maana kabla ya kumsajili mtaalamu huyu lazima afahamike katika level ya mtaa na kata, ili changamoto inapotokea taarifa za kwanza na za awali zinaanzia katika hatua hizi ambazo zilianza katika usajili wake. Kwa hiyo mwananchi anapopata changamoto yoyote ile na mtoa huduma anaruhusiwa kutoa taarifa katika mamlaka zilizoko karibu na yeye, kwa maana ya serikali ya mtaa pamoja na serikali ya kata, kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Na tunaomba wananchi wawe wazi, kama wanaona kuna sehemu mtoa huduma huyu anakiuka taratibu na sheria ambazo wao wanazifahamu, basi waweze kutoa taarifa ili tuweze kumfikia mtaalamu huyu na kuweza kumzuia asiendelee kutoa huduma hizi.
1: Mwisho kabisa, ni ujumbe gani ulionao kwa wananchi lakini pia kwa watoa huduma hizi za tiba asili na tiba mbadala? Karibu.
0: Asante. Nachoweza kusema ni kwamba Sasa hivi hapa tulipo, tiba asili sio ile tuliyokuwa tukifahamu kwamba watu wote wanaopata huduma za tiba asili ni wale ambao hawana elimu ya kutosha au wasiokuwa na ufahamu wa kutosha. Ni leo hii nikikwambia tunazo dawa nyingi sana ambazo zimekushafanywa utafiti wa aina mbalimbali kwa ajili ya kusaidia na kutibu maradhi ya aina mbalimbali. Na wakati mwingine tuna maradhi mengi sana ambayo yanamkabili binadamu. Na haya yote yanaweza kutibiwa katika pande zote ngapi? Mbili. Na ndio maana sasa hivi tunachochea wataalamu na watu wa huduma za tiba asili kujikita sana kufanya tafiti za dawa na huduma wanazozitoa kwa ajili ya kuendelea kuboresha zaidi. Maana mpaka sasa hivi robo tatu ya Watanzania bado wanatumia huduma hizi za tiba asili. Kwa hiyo tusipoziweka vizuri, tusipozitoa kwa ubora mzuri, tuna asilimia kubwa ya kudhuru afya za Watanzania walio wengi kabla hawajafika katika uchunguzi wa kitaalamu ambao tunasema hospitali pamoja na sehemu zingine ambazo tunaziamini. Kwa hiyo tukiimarisha vizuri kwa kuwasajili watu wa huduma hawa, kwa kuwatambua vizuri na wao wakatoa huduma kwa usahihi, nadhani tutakuwa tumeshirikiana vizuri katika kuondoa changamoto nyingi zinazowakabili Watanzania.
2: Dakika ni ya 59 msikilizaji, baada ya saa 6 kamili ni saa 7 kasoro dakika moja. Basi ninakushukuru sana wewe msikilizaji ambaye umekuwa nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, na nimshukuru pia Delino Sibanenwa kwa mazungumzo hayo, mahojiano hayo, pamoja na Stefano Machage. Huyu ni mtaalamu ambaye anasimamia masuala ya tiba asili kwa halmashauri ya mji wa Bunda. Na leo kimeangaziwa uzingatiaji wa sheria kwa wataalamu wa tiba asili na tiba mbadala. Asante, nikutakie usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, ni na kuaga kwa heri.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
4: DW. Habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Saudi Arabia toa tahadhari kote nchini humo kuhusu tishio la angani. Trump asema Denmark kuipa Marekani udhibiti wa kudumu usalama wa Greenland. Na MSF yasema mlipuko wa Ebola nchini Kongo unasambaa katika maeneo mapya. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imeonya kuhusu tishio la angani baada ya tahadhari kadhaa za dharura kutolewa kote nchini humo kuanzia jana usiku hadi alfajiri ya leo Jumamosi, huku mlipuko mmoja ukisikika katika mji mkuu Riyadh. Hii ni mara ya kwanza kwa tahadhari kama hiyo kusikika Riyadh tangu kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hiyo na waasi wa Houthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran. Hakuna vifo, majeruhi wala uharibifu ulioripotiwa baada ya tahadhari hiyo kuondolewa. Mamlaka Saudi Arabia hazijasema kilichosababisha tahadhari hizo ama milipuko, lakini awali ziliripoti kuzuia makombora na droni za waasi hao wa Houthi. Jana jioni, Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa lilionya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya Wahuthi kunatishia usalama wa baharini, biashara kimataifa na juhudi za kuleta amani nchini Yemen. Pia limeonya kwamba mashambulizi hayo yatazidisha hali mbaya ya kibinadamu nchini humo. Moscow. Vikosi vya Urusi vimeshambulia meli ya mizigo ya Ukraine pamoja na meli ya mafuta zilizokuwa katika bahari nyeusi na katika moja bandari za Ukraine. Haya yameripotiwa leo Jumamosi na shirika la habari la Interfax likinukuu wizara ya ulinzi ya Urusi. Hata hivyo, taarifa hiyo haikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Wakati huo huo, Poland imeanza operesheni za tahadhari za ndege zake za kijeshi kulinda anga yake, wakati Urusi ikiendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine. Jeshi la Poland limesema pia limewekwa katika hali ya utayari mifumo ya ulinzi wa anga ya ardhini pamoja na rada za uchunguzi. Katika hatua nyingine, Rais Donald Trump ametia saini jana muswada unaoruhusu vikwazo vipya vinavyolenga kuiwekea shinikizo Urusi kutokana na vita vyake nchini Ukraine baada ya bunge la Marekani kuidhinisha kufuatia kucheleweshwa kwa miezi kadhaa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba amefikia makubaliano na Denmark na Greenland yatakayoipa Washington udhibiti wa kudumu wa masuala ya usalama katika eneo la Greenland ambao utazuia Urusi na China kuweka kambi za kijeshi katika eneo hilo la Arktiki. Trump amesema chini ya makubaliano hayo, mataifa yanayotajwa kuwa mahasimu wa Marekani hayatakuwa na ruhusa ya kuweka kambi au vikosi vya kijeshi wala kufanya uwekezaji katika eneo hilo la Greenland bila idhini kutoka Washington. Denmark na Greenland, ambayo ni eneo linalojitawala ndani ya ufalme wa Denmark, zimekaribisha makubaliano hayo na kusema yatasainiwa pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani wiki ijayo. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen amesema makubaliano hayo yanatambua mamlaka na ukamilifu wa ufalme wa Denmark pamoja na haki ya watu wa Greenland ya kujiamulia mustakabali wao. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeonya kuwa mlipuko ugonjwa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaotajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo haupungui ila unaendelea kusambaa katika maeneo mapya. Wakati wa mahojiano katika makao makuu ya shirika hilo la MSF mjini Geneva nchini Uswisi, mtaalamu wa magonjwa ya MSF Manuel Albela Miranda amesema ingawa wote wanataka kuwa na mtazamo chanya na kutoa matumaini kuhusu hali hiyo, wanapaswa kuwa wakweli kuhusu kile kinachoendelea na ni kwamba bado ni mapema kusema mlipuko huo unapungua kasi. Naibu mkurugenzi wa operesheni wa MSF Gaigai Manangama pia amesema dalili zinazoonekana kwa sasa hazitoi matumaini wakati juhudi za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huo zikiendelea. Siku ya Jumatano, shirika la afya duniani WHO lilisema limeona dalili za kutia moyo kwamba mlipuko huo ulikuwa unapungua kasi. Hata hivyo, siku moja baadaye, taasisi kuu ya afya barani Afrika, Africa CDC, ilisisitiza kuwa hakuna anayeweza kusema kwamba mlipuko huo umethibitiwa. Hatimaye Bamako. Zaidi ya wanajeshi 100 wa Mali wanaripotiwa kuuawa katika shambulio linalodaiwa kufanywa na kundi la kusaidia Uislamu na Waislamu JNIM lenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda dhidi ya kambi kuu ya jeshi ya Diora nchini humo. Vyanzo kadhaa vimeliambia shirika la habari la AFP jana kwamba shambulio hilo la Septemba 10 limesababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 100, idadi ambayo ni mara mbili ya ile iliyoripotiwa awali. Chanzo cha usalama katika mji wa Mopti kimesema wanajeshi hawakuwa na msaada wa mashambulizi angani, huku wengine wao wakiwa katika operesheni yao ya kwanza vitani. Jeshi la Mali bado halijatangaza rasmi idadi ya waliouawa, lakini limesema linaendelea na operesheni dhidi ya washambuliaji hao wa Diora. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
4: DW Maoni.
6: Msikilizaji, Sudan ilitumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu mwezi Aprili mwaka 2023 vilivyosababishwa hasa na mvutano wa kuwania madaraka kati ya jeshi la kiongozi wa kundi la wanamgambo RSF Hamdani Dagalo na mkuu wa majeshi ya Sudan Abdel Fattah al-Burhani, na vita hivyo vimesababishia nchi hiyo uharibifu mkubwa na kuyazima kabisa matumaini ya kupatikana serikali ya mpito ya kidemokrasia baada ya kuondolewa kwa nguvu madarakani Rais Omar al-Bashir mwaka 2019. Mzozo huo umesababisha vifo vya maelfu ya raia, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, mateso makubwa ya kibinadamu na kuachwa bila makazi kwa mamilioni ya watu siku mbili kuzuia misaada ya kibinadamu sambamba na mashambulizi dhidi ya vituo vya afya, pande zote mbili zikituhumiwa pia kutumia njaa kama silaha ya vita katika taifa hilo. Lakini pia sio wa Sudan tu wanaopigana kwenye vita hii. Ziko ripoti zinazodai kwamba uungwaji mkono wa makundi hasimu na mataifa ya nje umechangia kuendeleza mapigano na kufanya juhudi za amani kuwa ngumu kabisa. Ingawa mipango mingi ya upatanishi imefanyika na kushindwa kuleta mafanikio makubwa, mnamo tarehe 12 ya mwezi Septemba mwaka jana 2025, kuna mpango wa makubaliano uliofikiwa ambao uliibua kidogo matumaini mapya ya kufikia suluhisho la kisiasa la kudumu. Lakini kwa nini hadi sasa Sudan iko vitani na majenerali wanaovutana wameshindwa kukaa kwenye meza mazungumzo? Kitu gani hasa kinapiganiwa nchini humo? Na je, nani wanapaswa wa Sudan kumtegemea kuleta amani ya kudumu katika nchi hiyo? Nimewaalika kwenye meza ya duara kutoka Kampala mwandishi wa habari na mchambuzi anayefuatilia kwa karibu hali ya huko Sudan na aliyewahi kuishi na kufanya kazi huko mjini Khartoum, Omar Mutasa. Na mjini Koloni yuko naibu mkuu wa zamani wa idhaa hii aliyestaafu Othman Miraji, na nimemwalika pia naibu wa sasa wa DW Kiswahili Idi Sesanga. Na mwenyekiti wako hapa mjini Bonn kwenye mjadala huu ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote.
7: Asante sana.
6: Nianzie kwako Kampala Mutasa hapo. Tukivitathmini hivi vita vya Sudan mpaka dakika hii, maelezo yanaonyesha kwamba vimeshagharimu maisha ya watu zaidi ya 100,000+, na hata wengine wanakwenda umbali wa idadi ya 400,000 wanasema, na mamilioni wameachwa bila makazi. Lakini pia mamilioni wanakabiliwa na mgogoro wa kibinadamu. Kwa hivi sasa tunasikia misaada imepungua na hali ni ngumu ndani ya Sudan, na hata wakimbizi walioko nje ya Sudan hali kwao ni mbaya. Lakini bado kila kukicha vita vinaendelea upande mwingine. Je, huu ni mgogoro ulioshindikana au kitu gani kinasababisha ugumu wa kutomalizwa kwa vita hii?
7: Asante sana mwenyekiti. Labda naweza kusema sio mgogoro kwamba umeshindikana. Mgogoro hauwezi kushindikana isipokuwa sisi binadamu ndio wakati mwingine huwa tunawekwa vikwazo visivyokuwa na na maana, naweza nikasema hivyo. Lakini ni vita ambavyo sasa hivi vimeingia mwaka wake wa 4. Sasa tatizo moja kubwa ni kwamba pande zote mbili, hawa ambao walikuwa ni marafiki wapendanao sasa hivi wamekuwa ni mahasimu wakubwa. Jenerali Abdel Fattah Burhan pamoja na mwenzie Mohamed Hamdan Dagalo, ambao walikuwa wakati mmoja pamoja ndio walompindua rais Omar al-Bashir mwaka 2019, sasa hivi wametengana kwa sababu moja, kwa sababu ya maslahi yao. Hilo ndio jambo kubwa mimi niweza kusema kwamba kwa sababu ya maslahi yao. Na la pili ni kwamba mzozo huu usingeweza kufika hata ulipofikia sasa hivi, lakini kuna wanaochochea mzozo huu ambao ni mataifa, niweza kusema zaidi mataifa ya jirani pamoja na mataifa ambayo yana maslahi yake, mfano serikali ya Marekani, Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu, Saudi Arabia, Misri. Haya yote ni mataifa ambayo yanajaribu kufanya nini, kujaribu kuleta suluhu katika pande hizi mbili. Lakini kwa wakati mwingine au wakati mwingine inakuwa kwamba na wao wana maslahi yao ndani ya hili tatizo, kama alivyosema hivi karibuni nani katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, kwamba mataifa ambayo kuna mataifa ambayo yamo katika mzozo huu, na haya mataifa ndiyo yanazidi kuchochea moto zaidi ili tatizo hili au mapigano hayo yasiweze kumalizika kwa sababu ya maslahi yao.
6: Othman, unadhani kitu gani kinaendelea kuwapa hamasa ya kuendeleza vita majenerali hawa Al-Burhani na Dagalo? Mutasa amezungumzia, ametaja mataifa jirani, lakini vile vile mataifa ya nje akitaja Marekani na Umoja wa Falme za Kiarabu, kwamba wanachochea chochea, ndio maana mgogoro huu mpaka hivi sasa uko hapa ulipofika. Wewe unadhani kitu gani kinaendelea kuwapa hamasa hawa?
8: huu ujiingizaji wa mataifa ya kigeni unaotajwa Bisaumu ni kama petroli imeingizwa kwenye moto tu. Lakini Sudan tangu ilipopata uhuru wake, Sudan haiko kwenye hali tulivu. Wanajeshi tangu kupinduliwa au tangu kuondoka ukoloni wa Kiingereza huko Sudan, ulikuwa ukoloni ambao ushirikiano baina ya Uingereza na Misri kuitawala Sudan hapo kabla Waturuki waliitawala Sudan. Ilipokuja tu uhuru katika Sudan katika miaka 50, nchi hiyo haijaweza kutulia hata kidogo. Alipoingia General Abud, alipoingia Jafar Numeri katika miaka 70, nchi hiyo haijawa na amani. Tangu ilipopata uhuru kulikuwa kuna ugomvi baina ya kusini mwa Sudan na kaskazini, watu wa kusini wakilalamika kwamba utawala unadhibitiwa na watu wa kaskazini wenye asili ya Kiarabu, na wao watu wa kusini wengi wao ni watu si wa Arabu, ni wa Afrika na wenye dini si ya Kiislamu, dini za kienyeji na Ukristo pia. Kwa hivyo kulikuwa kuna na vita vya kienyeji vilidumu muda mrefu katika miaka 50. Miaka ya 70 vikaja vita vya pili vya kienyeji vile vile baina kusini na kaskazini, baina Jafar Numeri utawala wake wa kijeshi na ulielemea zaidi katika sheria za Kiislamu, ukipingwa na watu waliotaka kujitenga upande wa kusini. Kwa hivyo na hivi tumeona vile vile machafuko ya Darfur ambayo yamechukua malaki watu. Wao unazungumza Saumu juu ya watu 100,000, lakini kwa Darfur tunajua majanjawidi walivyofanya kazi ya kuua watu wengi huko,
6: zaidi ya milioni 2.
8: Zaidi ya watu wengi sana, maelfu kwa maelfu. Kwa hivyo Sudan haijatulia tangu, inasikitisha, nchi kama ile ambayo ni ya tatu kwa ukubwa katika bara la Afrika, nchi ambayo mimi nimewahi kutembelea katika miaka 60, mwisho miaka 60, nchi ilikuwa nchi nzuri, nchi iliyoendelea, wasomi wengi, na nchi ilikuwa na wanazuoni vile vile wa Kiislamu, nchi ilikuwa na nuru. Ukiingia mji wa Khartoum, ulikuwa mji ambao umeendelea kuliko miji mingine katika Afrika Mashariki. Lakini inasikitika kwamba hivi sasa
6: Othman, ukitazama hayo unayoyazungumzia, manake ukitaja katika miaka ya 50 walikuwa wanavutana zaidi na hata kabla ya kutengana kaskazini na kusini, ilikuwa sababu ikionekana zaidi ni ukabila, watu wa kaskazini wakijiona wao ni Waarabu, wao ndio wana sauti kubwa, wanaweza kuwatawala wale wa Sudan weusi, wa Sudan wa Afrika. Lakini hizi nchi zilipokuja kutengana, mtu alifikiria basi upande huu utakuwa na amani na upande ule utakuwa na amani yake. Lakini Sudan ya kaskazini, Khartoum, wameshindwa kujitawala wenyewe na kuwa na amani ile watu walioitarajia. Wamekuja kuingia katika mivutano ya wenyewe kwa wenyewe ya kuwania madaraka. Hapa kitu gani hasa kinachowasababisha kuendelea kuwa katika namna hii?
8: Namna hii Bisaumu imeendelea kwa sababu tangu mwanzo kulikuwa mvutano baina ya watu wanaotaka serikali ya kiraia ya kidemokrasia, na kina Sadiq al-Mahdi vile vile katika miaka ya 60 walipigania kuweko na serikali ya kiraia vile vile, lakini walishindwa. Nguvu za jeshi katika nchi ile ni kubwa na zimeimarika zaidi, hasa kwa kuimarishwa majeshi katika vita vya kienyeji vya kutaka kujitenga kusini mwa Sudan mara mbili. Vita hivyo vifanyika hivi sasa ni vita vitatu vya kienyeji nchi hiyo katika miaka yake tangu uhuru katikati ya miaka 50. Kwa hivyo ushawishi wa kigeni umekuja hivi karibuni, ushawishi huu wa kigeni, lakini wenyewe wa Sudan wana matatizo ya mvutano baina ya jeshi na raia, kwa sababu wa Sudan wamesoma sana ukilinganisha na nchi zetu za Afrika Mashariki. Wa Sudani ni watu, hata wa Sudan walioko nje ya nchi yao wengi wanatumika katika nchi za Ghuba, madaktari, wahandisi, walimu na hata nchi za Ulaya. Kwa hivyo wana mwamko wa kutaka demokrasi, lakini jeshi limedhibiti tangu miaka 50. Jeshi ndo lenye sauti na huwezi kufanya kitu chochote Sudan bila ya jeshi kutoa amri. Kwa hivyo mimi sina matumaini, mimi sifikiri kwamba ushawishi huu wa kigeni kwamba ni ndo mzizi wa fitina yote.
6: Sawa nimlete hapa ni kabla sijamgeukia Idi Sesanga, naomba nirudi tena kwa Mutasa kidogo, kwa sababu ya hicho anachokizungumzia Othman Miraji hapo kwamba kwa mtazamo wake anahisi ni sababu tu hawa mataifa ya kigeni hapa, lakini tangu hapo wa Sudan wenyewe wanaonekana hawawezi kujitawala, kwa sababu ametaja jeshi hapo, nguvu za jeshi katika siasa na masuala ya uongozi, na kwa ni vigumu kwa serikali ya kiraia au demokrasia kusimama, japo kuwa wa Sudan wenyewe wana kiu ya kupata demokrasia. Nataka kuelewa hapa hasa utashi kwenye vita hii, kwa sababu kama inavyojulikana na umetaja mwenyewe Mutasa kwamba Al-Burhani na Dagalo hawa ni watu walikuwa ni washirika maswahiba chini ya utawala wa Bashir, lakini hata kwa baada ya Bashir hawa walikuwa bado ni maswahiba, na ikitegemewa kwamba utapatikana utawala wa kiraia baada ya wao kuweka njia vizuri na kuwaweka wananchi wachukue serikali baada ya Bashir. Mtu anajiuliza tu nini kimekwenda kombo, nini anakitaka Dagalo na RSF ambacho Al-Burhan na jeshi hawakiafiki.
7: Tatizo moja kubwa lililoko Sudan ni kwamba tangu alivyosema Sheikh Othman hapo, matatizo ya Sudan yameanza tangu wakati Jafar Zimeri aliposhika madaraka, ndipo jeshi lilipoanza kupata nguvu. Tatizo kubwa la Sudan kwamba jeshi limekuwa katika utawala au katika siasa ya Sudan kwa muda mrefu, na hili ndio jambo ambalo raia wa Sudan ambao wengi mimi nimepata bahati kuzungumza nao wamekuwa wakisema kwamba tatizo moja kubwa linalotusumbua ni kwamba tangu mwanzo viongozi walikuwepo walikuwa hawataki jeshi lirudi kambini, na hili ndio moja katika tatizo kubwa. Sasa imefika wakati sasa hivi wanataka ile jeshi lirejee wapi kambini, na hawawezi kurejea kwa sababu wameshaonja utamu wa madaraka. Hili ndio moja katika tatizo kubwa, na hatima yake ni kwamba wanaopata matatizo sasa hivi ni wananchi wa Sudan. Hili ndio moja katika tatizo kubwa, na ikiwa hawatoweza kulitatua swala hili na jeshi kutujiingiza katika siasa, basi haya mapigano na uhasama utaendelea kwa muda mrefu ndani ya Sudan. Hata hizi nchi za nje zitakapokuja kujaribu kusuluhisha, watakapokuwa watashindwa, na sasa hivi tunaona kwamba haya mataifa yamo, lakini wengi bado wameshindwa kuleta kuondoa sutafahim iliyopo baina ya Abdul Fattah Burhan na Jenerali Mohamed Dagalo. Kwa hivyo hili ni tatizo ambalo wa Sudani wenyewe sasa hivi, jeshi likiondoshwa katika siasa, nadhani serikali ya Sudan au wananchi wa Sudan watakuwa na afueni ya kuweza kupata serikali itakayokuwa serikali ya kiraia au serikali ya kisiasa inayofuatwa na wengi.
6: Idi, unadhani ni rahisi kuliondoa jeshi la Sudan katika mfumo mzima wa kisiasa ndani ya Sudan kutokana na hayo ambayo tumeyasikia hapa yakielezwa na hali halisi ilivyo?
9: Saumu, ingekuwa rahisi, lakini kwa mfumo gani? Nani unaweza kusema anaweza kuliondoa jeshi kama wananchi ambao kimsingi ndo wenye haki ya kuamua mambo yao tayari wamewekwa pembeni, hawawezi kusema chochote. Walipambana kuondoa utawala ambao waliuona ni kandamizi, ambao ulikuwa unatumia mfumo huo wa kijeshi. Jeshi likaja kama mkombozi wao kuwasaidia kuondoa utawala ule walio ukataa, lakini pia jeshi hilo ambalo liliwasaidia likawageukia baada ya kuona utamu wa madaraka. Sasa jeshi likawa jeshi linapambana tuseme na jeshi jingine. Inakuwa ni kazi ngumu kusema hasa kweli unaweza kuliondoa jeshi. Unajiuliza unaliondoaje? kwa sababu katika picha nzima wananchi wametoka, hawana uamuzi, wanasubiri nani atakayeibuka mshindi kati ya pande mbili zinazohasimiana, ambazo kila zote haziko tayari kukubaliana namna ya kumaliza hivi vita. Kila mmoja anahisi ana uwezo wa kumdhoofisha mwenzake. Ubaya wa vita Saumu ni kwamba mkishaanza kuelekezana mituki ya bunduki, kila mmoja anahisi anaweza kushinda tu. Na si Sudani tu, tunaona mizozo yote mingi sasa hivi inayoendelea duniani. Inapokuwa swala la kivita, kila mmoja anatamani awe na nafasi nzuri ya kivita ili kuweza kusema sasa tunaweza kuzungumza. Lakini sasa hivi tulipo sasa hivi hakuna anayeweza kuzungumza, kwa sababu kila upande ukiuangalia pengine una kitu ambacho kinaupa nguvu.
6: Na ukitazama ripoti Sesanga kuhusu Sudan kwa kipindi cha karibu miaka minne hivi sasa, kinachojitokeza ni hali hii mbaya ya maisha ya Wasudan, kama ambavyo pia amezungumzia Mutasa hapo kwamba katika vita hii yote matatizo yote yamekuwa yakiwaelemea Wasudan raia wa kawaida. Mamilioni hawana makazi ndani ya nchi yao, lakini vile vile tunaambiwa wako mamilioni wamekimbia nchi hiyo. Unafikiri mvutano wa madaraka kati ya majenerali hawa umeathiri vipi amani, uthabiti kwenye kanda nzima ya mashariki na kaskazini mashariki mwa Afrika?
9: Bila shaka Saumu, ukiangalia hasa nchi zinazopakana na Sudan ndio zinabeba mzigo mkubwa. Situ wa wakimbizi, lakini pia hali ya kiusalama inakuwa ya mashaka. Nchi kama Ethiopia, Kenya, Uganda, hata Sudani Kusini pamoja na matatizo yake pia inajikuta ni naelemewa na mzigo tayari na mzigo mkubwa wa wakimbizi wao wa ndani. Lakini pia unakuta raia wa Sudani ambao hawana njia yoyote, lazima wani watafute namna ya kunusuru maisha yao, wanakimbilia katika mataifa ambayo pia hayako salama. Chad, hata Libya ambayo na matatizo, Misri, zote zina mzigo. Lakini pia ukiangalia katika mataifa kama Libya, hali yake ya usalama pia inakuja kuchangiwa kuvurugwa na wapiganaji wanaotoka Sudan. Na Sudan yenyewe unakuta ni wapiganaji wanaotoka kwingine wanaingia ni kushangilia. Na sisi Afrika tu tunaambiwa kuna mpaka mamluki wanaotoka Colombia wanakuja kupigana na Sudan. Ripoti za Umoja wa Mataifa zimeshainisha hilo. Kwa hiyo ni raia ambao wanajikuta
6: na katika swala zima hili la kutazama mchango wa mataifa ambayo yanatajwa, lakini vile vile mchango wa kutafuta suluhu pengine kutoka mataifa ya Afrika, hata na Umoja wa Afrika wenyewe, mashirika ya kikanda kama IGAD, kwa tafsiri ya moja kwa moja ukiwauliza wa Afrika wanadhani kwamba haya mashirika yote ni kana kwamba yameshindwa kuwa na ushawishi wa kushinikiza kumaliza mgogoro huu wa Sudan na kuleta amani ya kudumu. Othman Miraji, unafikiri ni hivyo au inawezekana kwamba wameipuuza Sudan kutokana na ukweli kwamba kila upande una maslahi yake?
10: Bila shaka kila upande ina maslahi yake ya kigeni, lakini tusiyakuze sana, tujitathmini sisi wenyewe wa Afrika, kwa sababu wenyewe kama nilivyosema mwanzo, watu wa Sudan, wanajeshi wa Sudan, huu mzozo wenyewe wa Sudan hata wanajeshi ndio waliosababisha huu mzozo. Hawa pande hizi mbili zinazopigana sasa zilikuwa pamoja kuangusha utawala wa Omar al-Bashir, na Omar al-Bashir ikajulikana wazi kwamba alikwenda kinyume sana na haki za binadamu, vita vya Janjaweed huko Darfur na mambo chungu zima, na alishtakiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita na akatakiwa awasilishwe kwenye mahakama hiyo. Wanajeshi wote wa Sudan wakaungana pamoja wakasema
6: hatuwezi kumpeleka,
10: hatumsalimishi Omar al-Bashir, mwanajeshi mwenzetu. Wakati wa bisingizio sijui haki ya Sudan, utawala wa Sudan na uhuru wa Sudan, na kwamba Waafrika wanaonewa na wazungu, Waafrika tu ndio wanapelekwa kwenye mahakama hiyo, kuna wazungu chungu zima na kuna kinyume na haki za binadamu, ikatolewa sababu chungu zima. Omar al-Bashir mpaka leo hajapelekwa The Hague.
8: inasikitisha sana. Mtu kama yule aliyokuwa dhamana ya mauaji makubwa makubwa kabisa yaliyotokea barani Afrika.
6: Sababu kubwa walitoa wanajeshi ni kwamba Sudan yenyewe inaweza kumshtaki al-Bashir ndani ya ardhi ya Sudan. Na hoja zao zilikuwa wanasema kwamba inaweza kuundwa mahakama ikamshtaki kama ilivyofanyika katika mataifa mengine. Hilo ndio swali, Othman Mirai. Unafikiri inao uwezo wa kufanya hivyo kumshtaki al-Bashir?
8: Hawezi. Nchi yenye kwenye michafuko ambapo mji mkuu ulikamatwa na wanamgambo, mji mkuu wa Khartoum, mtaweza kuvipi kumshtaki mkuu wa zamani wa nchi katika hali kama hiyo? Haiwezekani. Kwa hivyo inasikitisha. Ni tumezungumza hapa juu ya ujiingizaji wa kigeni. Hivi sasa ghasia nyingi za huyu mtawala mpya anosaidiwa huyu Hamdan Daglo, huyu Mohamed Hamdan Daglo, huyu mpinzani wa Burhani, anasaidiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na yote Umoja wa Falme za Kiarabu, nchi tajiri ya mafuta, inampelekea silaha, inampelekea fedha, ndo inachochea zaidi katika mambo haya.
6: Othman, kinachojitokeza mara nyingi nakuwa ni mjadala kuhusu ikiwa kweli Sudan yenyewe inayo uhuru wake kama nchi, lakini pia kuhusu rasilimali zake na hasa dhahabu. UAE mara chungu nzima imesema kwamba haihusiki katika kutoa msaada wa kijeshi katika kuendeleza vita vya Sudan. Sisi tunaziona ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa na taasisi za uchunguzi zimekuwa zikidai kwamba silaha zimekuwa zikielekezwa kwa wanamgambo wa RSF. Zipo hoja kwamba UAE inaendesha namna fulani ya ukoloni wa kujipatia mali au kujinufaisha kiuchumi kwa namna fulani ya ukoloni. Wanasema ukoloni mdogo mdogo, manake hauko wazi, ni wa chini kwa chini ndani ya bara la Afrika. Unakubaliana na hoja hizi?
8: Bila shaka nchi kama hiyo tajiri inatumia utajiri wake kushawishi nguvu hii na ile katika nchi yote ya Kiafrika ili kujitanua. Imejaribu huko Somalia vile vile, imejaribu huko Libya vile vile, na ushawishi wake unazidi kuendelea. Na hivi sasa hivi tunaona wazi katika vita vya Ghuba vya Iran vipi umoja wa Falme za Kiarabu unavungana na Israel pamoja na Marekani katika kuizingira Iran vile vile. Kwa hivyo si ajabu nchi kama hiyo inataka kujitanua zaidi na zaidi, si tu katika eneo la Ghuba lakini pia katika bara la Afrika. Kweli ushawishi tunaulalamikia kila kati, ushawishi wa kigeni. Misri nayo vile vile, ili kulinda maslahi ya maji ya mto Nile ambayo ndio uhai wa Misri, na kuizuia Ethiopia isihodhi maji ya mto Nile, inaiunga mkono serikali ya Burhani ili kuzuia Ethiopia isijitanue zaidi katika eneo hilo. Vile vile tunajua Libya vile vile inaiunga mkono Burhani, na Warusi vile vile wamejiingiza kutoa silaha, na Warusi wajanja wanatoa silaha pande zote mbili za Burhani na za Daglo vile vile wanawapa silaha. Nchi zetu za Afrika Mashariki, Kenya na Uganda, wanawasaidia hawa nini wanamgambo vile vile kichini chini inasemekana.
6: Othman, unahisi kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa kuwa na wasiwasi na ushawishi huu wa nchi za Kiarabu katika mataifa yao?
8: Bila shaka ushawishi wote kutoka nchi yote ya Kiafrika ambayo inaruhusu ushawishi wa kutoka nje, yani inataka kuuza uhuru wake kwa sababu ya fedha na mara nyingi sisi tunashawishika kwa sababu nchi fulani inatupa msaada wa fedha. Zamani ushawishi wa nchi za magharibi, misaada ya maendeleo, sasa hivi wamekuja wa China misaada chungu zima, tunapata nafasi za masomo kwa vijana wetu, kuwekwa vitega uchumi vile vile kuwekeza vile vile, wachina naekeza, yote haya ina ushawishi. Si sadaka, mi siamini kama hizi ni sadaka ni ushawishi ambao unapelekea baadaye kujiingiza moja kwa moja katika maamuzi ya serikali zetu. Mimi si
10: sifikiri hali Saumu, hali ya Sudan itatengenea hivi karibuni, kwa sababu tunazungumza tu kuweko na masikilizano, kuweko nchi za nje zijiingize kuleta suluhu, kuleta mapatano, lakini tunasahau sisi wa Afrika kwamba wazungu ambao tunategemea katika mambo hayo wenyewe wako taabani na mizozo yao. Ukraine tusisahau, nani atashughulika na Sudan ikiwa nini kwenye mpaka wa Ujerumani, karibu na mpaka wa Ujerumani kuna Ukraine.
6: Ni mwite hapa Mutasa, sasa mchango au ushawishi huu wa Emirati katika vita ya Sudan unaathiri vipi uhuru wa Sudan, lakini pia utulivu wa kikanda na juhudi za Afrika za kutatua migogoro bila kuingiliwa na mataifa ya nje? Othman Miraji ametaja kwamba kuna haja ya mataifa ya Afrika kuwa na wasiwasi na ushawishi wa mataifa haya.
7: Hii nchi ya Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu, UAE, naweza kukuambia kwamba historia imekuwepo ya muda mrefu kwamba walikuwa na uhusiano mzuri tangu zamani, tangu wakati wa kina Sheikh Zayed waliokuwa marais wa UAE kabla. Hata UAE iliwahi hata kutoa ndege kuwapa serikali ya Sudan ili kuweza kuwasafirisha wa Sudan kuingia na kutoka. Wa Sudan wamekuwa wakipata fursa nzuri sana katika Umoja wa Falme za Kiarabu, na wamekuwa ni wengi, naweza kusema katika eneo lote la Ghuba. Na hata wakati vita vya 91 Kuwait ilipovamiwa na Iraq, ndipo wa Sudan wakafanya nini, wakapunguzwa idadi yao kutokana na kwamba waliwaunga mkono Iraq. Lakini tukirudi katika swala hilo, tusiseme tu Imarati ndiyo walioko au ndiyo wanaharibu mazingira ya Sudan sasa hivi. Imarati wamekuwa pamoja na nchi pale zinazoitwa nchi jumuiya ya nchi nne ambazo zimekuwa zikitafuta suluhu katika tatizo hili, akiwemo Marekani, Misri na Saudi Arabia. Lakini tatizo moja ni kwamba huyu Burhan al-Fattah tayari naye alikataa wazo la kukaa pamoja na Umoja wa Falme za Nchi za Kiarabu, kwa sababu kwamba wao kama wanavyosema jeshi la Sudan kwamba imekuwa ikionekana wazi kwamba Imarati imekuwa ikisaidia kundi la RSF. Sasa wakati huo huo hawa ilikuja kundi la mataifa matano ambayo au jumuiya ya mataifa matano au baraza, tuseme baraza la Umoja Mataifa, Umoja wa Afrika, jumuiya ya IGAD, Umoja wa Nchi za Kiarabu pamoja na Umoja wa Ulaya, wao pia nao wakaweka mazungumzo yao. Lakini mwisho wa siku na Burhan nani huyu Mohamed Dagalo akakataa mazungumzo hayo, kwamba walikuwa wakifanya nini, wakijaribu kumunga mkono Abdul Fattah al-Burhan. Kwa hivyo hili ni swali ambalo hatuwezi kumlaumu Umoja wa Falme za Kiarabu peke yake, ni mataifa yote nadhani yanaweza kulaumiwa. Sasa hivi mchezo hivi karibuni tu Marekani katika umoja baraza la usalama la Umoja Mataifa hivi majuzi tu waliweka mada ya kuitaka serikali ya Sudan iwekewe vikwazo vya silaha, kwa sababu kwamba jeshi la Burhan limekuwa likitumia silaha za sumu ili kufanya kuangamiza makundi au wanajeshi wa RSF. Lakini wakati huo huo hao Marekani hawawezi kusema kwamba nini RSF inachofanya. Wamewaua mamilioni maelfu ya watu Darfur, na Marekani haijawahi kusimama kusema kwamba RSF wamewaua watu Darfur. Watu wengi sana pale Al-Fashir walifariki wengi sana. Na unyama wa aina kubwa sana umefanyika pale. Kwa hivyo sio kulaumu nchi moja, bi mwenyekiti, watu wote jukumu wanalibeba. Katika hii baraza la usalama wasingekuwa Urusi kusimama na wao kutoa veto yao wakasema kwamba sisi tunapinga Sudan kuiwekea vikwazo vya silaha, kwa sababu hiyo kwamba
6: pamoja na hayo Mutasa, mara nyingi mataifa haya ya Kiafrika yenyewe kunapokuwa na migogoro kama hii yenyewe yanakimbilia nje kutafuta msaada wa kuleta amani katika mataifa yao. Wao wenyewe wanashindwa kukaa na kuleta suluhu katika mataifa ambayo kila siku imekuwa na migogoro ya mivutano ya kisiasa. Sudan hapo, Kongo, hali ni hiyo hiyo. So hali hili nataka nikurushie Idi Sesanga. Kwa nini nchi za Afrika zinashindwa zenyewe kuimarisha mifumo ya kikanda kuleta utulivu wa kudumu au hata kudhibiti ushiriki wa kijeshi na kiuchumi wa mataifa ya nje katika maeneo yenye migogoro ili kulinda uhuru wa Afrika na kuimarisha amani ya kudumu, au tuseme hayana uwezo wa kufanya hivyo?
9: Uwezo wanayo Saumu, lakini kwa bahati mbaya Afrika inatawaliwa na watu ambao sasa hivi wamekuwa walafi wa madaraka. Kila mmoja anaangalia upande wake, kila mmoja anaogopa atakumnyoshia mwenzake kidole kwamba hicho kilichokifanya sio sawa, kwa sababu naye pia pengine anaangazia kufanya kile kile kinachofanywa na mwingine. Tunashuhudia viongozi ambao wamekaa madarakani muda mrefu hawataki kung'atuka. Wanachokifanya ni kubadilisha katiba, kubadilisha mifumo, yani kurithishana madaraka. Kwa hiyo hata ikitokea tatizo, tumeshuhudia hata hili swala la Sudan, jumuiya ya IGAD

0: Marekani domestic
1: tunachoendelea.
0: E, hatuna ni kama Afrika ni tupo hapo tu, sisi tunaangalia wenyewe, kila mmoja aliyo katika nafasi yake anaangalia mimi niko yani naendeleza vipi maslahi yangu, naendeleza vipi utawala wangu. Lakini kwa bahati mbaya ndio hawa wanaotumia na zile nguvu zinazozita za kigeni kuendeleza kuvuruga. Kwa hiyo sisi tumekuwa kama watu wa kuongozwa, lakini tunaamini, watu wanaamini kwamba ukiwa na silaha unaweza kutatua kila kitu. Yani tumeshusha matatizo yetu kwa suluhisho tu la kijeshi. Tuna mifumo, mataifa mengine yana matatizo, lakini mifumo yana mifumo imara ambayo inaweza kuhimili matatizo kama hayo yakijitokeza. Kwetu yani kila kitu ni kama kinasambaratika.
1: Mutasa, nije kwako kwa kuzingatia haya ambayo tumeyasikia hapo, kwamba viongozi wa Afrika wenyewe sio watu wa kutegemewa katika kuwa suluhu au katika kuwa chachu ya kutafuta suluhu, kwa sababu hata hao wenyewe baadhi wanatuhumiwa kwa sehemu ya kuchochea huu mgogoro wa Sudan. Wa Sudan wenyewe lakini wanayo nafasi kwa namna yoyote ya kumaliza mgogoro wa nchi yao ikiwa wamebakiwa hawana wa kumtegemea?
2: Wa Sudani bila shaka ikiwa watapewa fursa, hilo ni jambo kubwa. Ikiwa haya mapande mawili yanazozana, ikiwa yataweza kuwaruhusu wa Sudani, raia wa Sudani kuweza kuingia katika swala hili. Usisahau pamekuwepo mazungumzo baada ya haya makundi mawili kushindwa katika mazungumzo haya, yanaitwa kundi la watano na kundi la wanne. Pia waliunda kundi la wananchi wa Sudan ili wawe tu wanaweza kuzungumzia swala hili, na wameweza kulizungumzia, lakini mwisho wa siku ikaonekana kwamba upande mmoja, hasa upande wa Mohamed Dagalo, akapinga, akasema kwamba ikiwa mazungumzo haya yanapoendelea inaonyesha kuna baadhi ya vyama vya zamani huenda vikarejeshwa tena katika siasa ya Sudan, jambo ambalo Mohamed Dagalo naye alikuja kupinga kwamba wengi wanasema kwamba kuna hili kundi la Waislamu Muslim Brotherhood kwamba wangelirejeshwa katika serikali na mambo kama hayo, na ikiwa Muslim Brotherhood wanarejeshwa au Ikhwan al-Muslimin, kwamba inavyoonyesha ni kwamba Bashir atakuwa pia ana mkono wa juu, kwamba watu waliomo katika serikali wengi watakuwa ni watu wa Omar al-Bashir. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo kila upande unamlaumu mwenzie, bi mwenyekiti, kwamba Wasudani wenyewe wana hamu ya kutaka kuzungumza swala hili. Mimi hivi karibuni niliwahi kuzungumza na alikuwa waziri wa habari wa Sudani, akaniambia kwamba tukipewa fursa ambapo wanajeshi hawataki, tukipewa fursa kama sisi wa Sudani kukaa pamoja, tunaweza kuleta suluhu. Lakini akasema hili bado liko mbali sana, kwa sababu hakuna pande, katika pande zote mbili hakuna aliyekuwa na imani hiyo kwamba tuwalete kidhati raia wa Sudan. Unaona mfano mmoja tu, alipoletwa Abdallah Hamdok hakukaa muda mrefu, ikawa kwamba yale maagizo yake aliyokuwa akifanya, ilibidi Abdallah Hamdok kwa muda wa miaka miwili akaondoshwa katika madaraka yake kama waziri mkuu. Kwa hivyo haya yote bado yako mbali, bi mwenyekiti, katika swala hili kwa hakika.
1: Lakini mataifa ya Afrika yanajifunza nini kutokana na hali hii, hasa linapokuja swala la mabadiliko ya kisiasa, jeshi kujiingiza kwenye masuala ya uongozi, na kitu gani kifanyike kuzuia vita vya wenyewe kwa wenyewe, Othman Miraji? Kwa sababu hata tunapozungumza hapa, ukitazama nchi jirani ya Sudan Kusini hapo, nayo vile vile unaambiwa iko kwenye mivutano ya kisiasa ya kuwania madaraka kati ya Rais Kiir na aliyekuwa makamu wake Machar, na hivi sasa wakati inajiandaa kwenda kwenye uchaguzi mwezi Disemba, ipo migawanyiko ya kikabila, na inavyotajwa ni kwamba hali ya machafuko vile vile inaweza ikatokea Sudan Kusini.
3: Bisomo, nikwambie kweli, hatujajifunza, kwa sababu kumeuka au kusambaratika Sudan na kwa Sudan ya Kusini sasa na ile ya kaskazini imetokana na nini? Nchi jirani za Kiafrika, Uganda, Kenya, walikuwa na muunga mkono wa John Garang wa Kusini, na zilichangia kati ya kumeguka na kusambaratika Sudan kubwa, nchi iliyokuwa kubwa kabisa katika Afrika, na ushawishi wa nchi za magharibi na kuchochea jambo lile, ndio maana Sudan ikasambaratika, ikameguka kwa sehemu mbili, ya kaskazini na Sudan ya Kusini. Sisi ni dhamana wenye

0: sisi tulichangia. John Garanga akawa anatifiwa na siku, na baada hapo kufariki Garanga na Sudan Kusini kuwa huru, tumeona wenyewe kwa wenyewe Sudan Kusini wanachinjana. Na hamna nchi ya Kiafrika iliyoweza kutatua mzozo huo mpaka leo, japokuwa kuna serikali ya umoja wa kitaifa pale Juba, lakini inalegalega. Hamna usalama wa kutosha katika Sudan ya Kusini hivi sasa, na yule mzee anautawala sasa
1: Salva Kiir,
0: Salva Kiir mpaka leo, mtu ambaye hajiwezi kabisa, hajui nini kinatokea duniani, bado yu anaung'ang'ania urais. Matatizo yale yale ya nchi zetu za Kiafrika, na sisi ndio tuliosababisha Sudan kugawika na sasa hivi ndio tunachuma kile tulicho kipanda. Kwa hivyo mimi sioni kama tumejifunza hivi sasa hivi. Watawala nini, wapinzani wa serikali ya Khartoum ya Burhani wana uhuru, wanakuja Nairobi hiyo, wanakaa kwenye mahoteli, wanapokewa na wanasiasa wa Kenya. Huko Uganda tunajua wazi kwamba wana maingiliano makubwa na serikali ya Museveni. Sasa tutegeme nini? Tunaweza kudai kwamba sisi tunaweza kuwa wapatanishi? Hatuwezi kudai. Mambo jambo la kusikitisha.
1: Asante sana Othman Miraji, msikilizaji, naibu mkuu wa zamani wa idhaa hii ya Kiswahili aliyestaafu Othman Miraji, katika mjadala huu. Na vile vile kutoka Kampala, Uganda, huko alikuweko Omar Mutasa. Yeye ni mwandishi habari, lakini vile vile mchambuzi anayefuatilia kwa karibu Sudan, na aliwahi wakati mmoja vile vile kuishi na kufanya kazi mjini Khartoum. Lakini hapa Bonn vile vile alikuweko naibu wa sasa wa DW Kiswahili Idi Sesanga, na mwenyekiti wa mjadala huu nilikuwa ni mie Saumu Mwasimba. Asanteni sana na kwaheri.

0: DW. Noah Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwa makala nyingine DW ya Noah Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Faith amegundua na kushtuka sana kwamba Matthew na wengine wengi wamepoteza pesa zao katika mtandao wa Walibit, ambao sasa wamegundua ni utapeli mkubwa. Alimfuata na kumhoji Jennifer, ambaye mwisho alikubali ukweli wa mambo na kwamba sasa Marcel anamtishia maisha. Rahimu anawasikia wanaoyazungumza na kushtushwa mno na mazungumzo yao. Sasa binamu hao watatu watafanya je? Hebu tuyajue hayo katika kipindi hiki cha leo, kutafuta suluhisho.
3: Rahim amekaa mbele ya kompyuta yake akifanya kazi zake. Chumba chake hakijapangwa vizuri. Jojo amesimama nyuma yake huku akimtazama bega lake. Macho yake yameganda katika kompyuta. Kuna mengi ya kufanya.
4: Kama nilivyosema, majaribio tuliyofanya pamoja na wakulima yalifanyika vyema. Lakini kuna mengi tunahitajika kurekebisha.
5: Kama nini?
4: Kwa mfano, app inashindwa kutathmini picha ambazo zimepigwa kivulini. Lazima tuifanye iweze kutambua picha zote zinazopigwa katika mazingira tofauti. Pia kuna hitilafu nyingine za utambulisho wa matatizo ya magonjwa yanayokumba mimea mbalimbali. Mfumo uligundua magonjwa katika maeneo mengine ambayo hayana magonjwa hayo.
5: Sawa Rahim. Lakini tumetembelea karibu kila shamba la ushirika. Sasa tunachagua lipi lingine?
4: Agribio imeshauri kuandaa ziara nyingine za utafutaji wa mantiki. Hata imeamua kuingia mkataba na mashirika mengine ya kilimo ili kuimarisha ukusanyaji wa data.
5: Ah, vyema kabisa.
4: Lakini kama nilivyosema Jojo, tuna changamoto nyingine tunayopaswa kuishughulikia.
5: Ipi?
4: Je, unafikiri tutaweza ku...
5: Usijali kaka. Nadhani hapo mwanzo nilikwambia kuwa unaweza kunitegemea. Kwa hiyo kama umemaliza ripoti yako, nitaanza na jambo lako kulishughulikia mara moja.
4: Asante kaka. Kwa kweli unanisaidia vilivyo.
5: Usijali kaka. Tupo pamoja.
6: Sasa kaka, subiri nitoe kompyuta yangu hapa mkobani.
4: Ah, keti hapa. Tumia kiti changu.
5: Asante sana kaka. Ah, leo umekuwa mkarimu. Ah, sawa. Warbit, tufanye hii.
4: Kaka, una uhakika utaweza kufungua huu mtandao kweli?
5: Usio na shaka. Labda kama umefichwa sana, ninaweza kufikia akaunti zao na viunganishi vyao vyote.
3: Mgahawa umejaa watu na shughuli zimenoga. Wakiwa wamekaa meza moja nyuma pembeni mwa mgahawa huo, Rahim, Faith na Jennifer wanaonekana katika hali ya wahaka. Wanatizamana kwa hofu tu. Kisha Nina na Matthew wanawasili na kukaa katika meza hiyo hiyo bila kusema jambo. Ni dhahiri kwamba wameghadhabika. Rahim, ambaye bado hana neno na Nina licha ya kutengana kwao, anamchekea. Lakini Nina anaonekana kufadhaika na kujitia hamnazo bila ya hata kurejesha tabasamu. Faith anamtazama Jennifer na kukonyeza kana kwamba anampa ishara ya kukubali. Jennifer anajiweka sawa sawa.
7: Matthew. Nina. Asanteni kwa kuja. Nafahamu kwamba pengine hamtaki kusikia lolote linalohusiana na Warbit. Lakini nataka kuyaweka wazi na kuyafanya hivi kibinafsi.
8: Hakuna cha kueleza hapa. Jennifer, umetutenda. Ukweli ni wazi kabisa.
9: Kweli kabisa. Hajitetei sasa. Binafsi siondoki hapa bila kupata pesa zangu zote.
8: Mimi nataka pesa zangu.
7: Kwanza kabisa asanteni kwa kutokwenda polisi hadi sasa. Kwa hiyo mimi, Faith na Rahimu tumeanza kuchunguza mtandao huu wa Warbit. Na tunataka kuyaweka haya hadharani. Yale yote yalojificha kuhusu wezi huu wa sarafu fiche, kisha nianike kwa umma hivi karibuni.
8: Bado nashangaa mimi. Ni kwa nini umetuita hapa hivi leo?
4: Nilitaka mje hapa kwa kuwa nahitaji usaidizi wenu. Kama mlihifadhi rekodi zozote zile za mawasiliano, picha, nakala, yani screenshot, ama ushahidi wowote unaoshikamana na mtandao huo, vinaweza kutusaidia sana kuwa nasa.
9: Na pesa zetu? Tutazipata endapo uchunguzi wenu utafanikiwa,
4: Kuahidi hilo itakuwa vigumu kuhakikishia kwa kuwa hatujawa na udhibiti wowote kuhusiana na mtandao huo. Lakini endapo kesi yetu dhidi ya Warbet na kuvunjwa kwa mtandao huo au kushtakiwa kwa waasisi wa mtandao huo vikafaulu, basi itakamilika na kulipwa kwa waathirika wote wa wizi huo.
8: Mimi bado nina nyaraka za kuthibitisha malipo kwa mtandao huo katika simu yangu. Ninazo kabisa na nimezitunza, sijafuta.
9: Haya, sasa tumtumie nani ushahidi? Mm-hmm. Ama habari zozote kuhusiana na mtandao huo?
10: Tumeni kwangu. Nitakusanya kila kitu na kumtumia Rahim. Asanteni sana kwa kutuelewa na kwa nia ya kusaidia. Asanteni sana.
4: Samani, hii simu inahusu yale tunayojadiliana hapa. Rafiki yangu anafanya kazi katika idara ya teknolojia ya habari na ni mtaalamu ambaye anajaribu kujua ni nani mhusika mkuu ama muasisi wa Warbet. Nilitaka apige simu nikiwa nanyi.
10: Sawa.
4: Hello Jojo. Subiri kidogo. Ninaweka sauti kubwa. Sawa, tunakusikia sasa.
11: Sawa. Ninasema nilipokuwa nikichunguza wasifu wa kila mmoja miongoni wa wahusika wa mtandao huo, niligundua kwamba picha na majina sio yao, bali ni ya kuiba mtandaoni. Kwa hiyo majina na taarifa zao zote ni za bandia.
10: Hawa watu ni matapeli sana.
4: Sawa. Hilo lijakushangaza?
11: Na si hayo tu. Nilidurusu majukwaa mengi mtandaoni na kupata tahadhari nyingi dhidi ya Warbit. Ni tahadhari ya miezi mingi nyuma na mtindo huo huo kwa mataifa kadhaa.
10: Rafiki yake Rahimu atatusaidia. Mataifa kadhaa? Hawawezi walijihami kweli.
4: Jojo, sasa kuhusu pesa zetu.
11: Nimeweza kupata taarifa za uhamishaji wa pesa kwa akaunti kadhaa za kigeni. Ni mtandao mkubwa sana wa utapeli. Ni wajuzi kweli hawa watu kaka.
10: Tunakaribia kufanikiwa jamani.
4: Asante Jojo. Endelea kuchunguza. Tutaongea baadaye.
11: Sawa kaka, usijali. Tupo pamoja.
10: Endelea kumpigia.
9: Sasa alipataje habari zote hizo?
4: Jojo ni mtaalamu wa teknolojia ya habari. Anaweza kuifumua mifumo na kuitathmini vilivyo. Hata ile iliyofumwa vilivyo yani. Hakuna mtandao ulio salama kwake. Hasa ile ya bandia na utapeli. Na ana marafiki wa kufumua mifumo hiyo ambayo wanamsaidia.
12: Kumbe.
8: Kakweli.
4: Ushahidi unaendelea kujikusanya. Naona tunapiga hatua sasa.
3: Rahim anaanza kuelezea umuhimu wa ushahidi ambao Jojo na rafiki zake wanao kufikia hapo. Lina na Matthew wanatizamana. Wanaingiwa na imani huku Faith akiushika mkono wa Jennifer na kuugusa kwa ishara kumwambia jambo fulani. Naye anatabasamu huku akimtazama.

0: Baada ya mkutano huo na Nina na Matthew, Jennifer anapata afueni kiasi. Hatimaye wameelewa kwamba Jennifer hakuhusika na uasisi wa Waribit na utapeli wake. Lakini tatizo bado halijaisha. Mabinamu watatu wameketi mezani tangu walipowasili nyumbani wakiwa na mawazo chungu nzima. Jennifer anashtuka kila wakati simu inaita. Na inaita kila baada ya sekunde chache tu.
1: Hawaachi tu kutuma ujumbe.
2: Wametuma tena.
1: Nimechoka hivi vitisho vya Marcel na watu wake wa mitandaoni. Sijui nitavimudu vipi. Sijui hata nifanyaje. Lakini sitaweza kunyamaza. Sitakuwa na namna nyingine ila kujinasua.
2: Lakini hatuwezi kuwa na shutuma tu bila kuwa na ushahidi wa kimsingi. Tunahitaji kuwa na mpango madhubuti.
3: Mpango ambao utamjumuisha Marcel moja kwa moja na biashara hii. Vinginevyo utalaumiwa kwa kila kitu, Jennifer.
2: Kabisa. Tunaweza kutumia ushahidi tulionao tayari. Uhamisho wa pesa hadi akaunti za ngambo na ushahidi bandia. Lakini mambo kushughulikia kimpango. Lazima tupate ushahidi utakaosimama nao mahakamani.
1: Endapo tu tungeweza kupata ushahidi madhubuti. Sijui Marcel atafanyaje na mpango wetu ukifaulu. Ni mkorofi sana yule mtu na ni katili vibaya mno. Na hayupo kama ambavyo muonekano wake unatudanganya.
2: Huwezi kudhania ukilinganisha na tabia za Frederick. Nina hamu kubwa sana ya kumwambia.
1: Hivi unataka kuniambia Frederick hajui kabisa ambacho kimekusudiwa na msaidizi wake? Sidhani.
2: Hata hafanani kabisa.
1: Marcel hana muonekano wa kitapeli na ukilinganisha na matendo yake.
2: Tofauti kabisa, Jennifer. Ninamfahamu vizuri Frederick. Tulisoma pamoja kwa miaka mingi sana. Nilimjua tangu siku hizo ni mtu wa namna gani. Ana maadili na anakwenda kulingana na kanuni. Na hawezi kamwe kuhusika na jambo kama hili.
1: Pengine ni kweli. Lakini hadi hapo utakapojua ukweli, nitajitenga kabisa na hizi dhana za mionekano ya watu.
2: Siwezi kusubiri mpaka atibuke.
1: Jamani,
3: nimepata wazo.
0: Uso wa Faith unapata nuru huku Jennifer na Rahim wakimtazama wakiwa bado na maswali.
4: Na kufikia hapo kipindi cha nane cha mfululizo makala haya ya muonekano unaweza kudanganya kinaingia ukingoni. Wavu unaonekana kumkaribia Marcel. Faith analipi akili mwake. Je, anapanga vipi kumnasa Marcel na wajibu wake katika mtandao wa Waribit na uzi wake? Je, mpango wake utafaulu? Na je, Jojo na rafiki zake wataweza kukusanya ushahidi wa kutosha kuangusha mtandao wa Waribit? Pata mengi zaidi katika kipindi kijacho. Kwa sasa unaweza kuendelea kukisikiliza tena kipindi hiki ama kingine chochote katika makala haya kupitia mtandao wetu dw.com kwaju elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
5: Elimu ya kidijitali.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Singira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
3: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
4: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio akufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
5: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajiende kusomea vizuri.
6: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
3: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
2: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea wao.
3: Unyanyasaji wa watoto.
7: Kuna baba mmoja kasha moto.
8: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
6: Watoto wako wapi?
2: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine akafanywa juzi operation hapo.
3: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
9: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
10: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
3: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
12: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
13: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo.
11: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
14: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
15: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
16: Tunafanya uongezaji wa thamani kwa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
11: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
17: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
18: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
11: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
19: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
20: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
21: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia
11: milioni. Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
16: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
5: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
11: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
22: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe.
23: Sasa
22: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
24: Historia ni hazina.
25: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
24: Maisha yetu ni somo.
26: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
24: Na wazee wetu ni maktaba hai.
27: Ashirika mimi huko. Kabla tabe sote romo. Yanga kashika senta huko ha. Kara kara. Ninse bado mwenye binti romo yupo kasuka tu hani sike kiwa tena na watu wala.
11: Hazina.
24: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
25: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
24: Wanakumbuka nini?
28: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
24: Ulipitia nini na tujifunze nini leo?
28: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
11: hazina.
24: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.

0: Ujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina, kipindi kinachokuletea historia hai ya taifa letu. Historia inatukumbusha tulikotoka, watu waliopita katika maisha ya taifa hili na mchango wao katika kuijenga Tanzania tunaiona leo. Leo ni Jumamosi, tunakualika katika safari nyingine ya kihistoria. Safari hii tunamzungumzia mmoja wa viongozi waliobaki katika kumbukumbu za taifa hili kutokana na maisha yake, uongozi wake na namna alivyoshiriki katika kuitumikia Tanzania. Leo tunafungua ukurasa wa historia ya Edward Moringe Sokoine. Ni nani alikuwa Sokoine? Alitoka katika jamii ya Wamasai huko Monduli, Arusha, na baadaye kupitia hatua mbalimbali za elimu na utumishi hadi kufikia katika uongozi wa juu wa serikali ya Tanzania. Lakini safari yake haikuishia katika kushika madaraka. Tunazungumza kuhusu maisha yake kabla ya kuwa waziri mkuu, safari yake ya kisiasa, nafasi alizowahi kushika, uhusiano wake na maendeleo ya wananchi, hasa wakulima, pamoja na masuala ya uadilifu na mapambano dhidi ya rushwa ambaye amehusishwa zaidi na urithi wake wa uongozi. Sokoine aliongoza serikali kama waziri mkuu kwa mara ya kwanza kuanzia mwaka 1977 hadi mwaka 1980, na baadaye akarudi tena katika nafasi hiyo mwaka 1983 hadi April mwaka 1984. Na tarehe 12 mwaka 1984 safari yake ya maisha ikafikia mwisho kufuatia ajali ya gari katika mkoa wa Morogoro. Lakini swali kubwa la hazina yetu leo ni hii: ni mambo gani katika maisha ya uongozi wa Edward Moringe Sokoine ambaye ameifanya historia yake iendelee kukumbukwa hadi leo? Kwa nini jina lake limepewa taasisi kubwa kama Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, kilichoanzishwa kama chuo kikuu mwaka 1984 na kuitwa heshima ya Sokoine? Na zaidi ya yote, tunapozungumza kuhusu Sokoine leo, tunazungumza kuhusu mtu mmoja aliyowahi kuwa waziri mkuu. Tunazungumza kuhusu sehemu ya historia yake, sehemu ya historia ya Tanzania ambayo kizazi cha leo kinapaswa kuifahamu. Mimi ni mtangazaji wako Fadhili Mramba, na kukaribisha ukae nasi katika safari hii ya hazina.
1: Hazina.
0: Leo tunafungua kurasa za maisha ya Edward Moringe Sokoine kutoka Monduli, safari yake ya uongozi, kazi yake katika serikali, hadi kumbukumbu aliyoacha katika historia ya Tanzania. Karibu katika hazina, historia yetu, kumbukumbu yetu, hazina yetu.
1: Hazina.
0: Edward Moringe Sokoine alizaliwa tarehe 1 Agosti mwaka 1938 katika eneo la Monduli, Arusha, na baadaye akawa miongoni mwa viongozi wakuu wa serikali ya Tanzania. Alikuwa waziri mkuu wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akihudumu katika vipindi viwili, tarehe 13 Februari mwaka 1977 hadi tarehe 7 Novemba mwaka 1980, na tarehe 24 Februari mwaka 1983 hadi tarehe 12 April mwaka 1984. Sokoine alizaliwa katika mazingira ya jamii ya Masai eneo la Monduli. Hili ni jambo muhimu katika kuelewa historia yake, kwa sababu hakutoka katika familia na mazingira ambayo kwa wakati huo yalikuwa na nafasi kubwa katika uongozi wa kitaifa. Taasisi ya uongozi ilieleza kwamba kitabu chake kipya kinachofuatilia safari yake kutoka makuzi katika jamii ya Kimasai hadi kwenye nafasi mbalimbali ya uongozi wa kitaifa ikiwemo waziri mkuu. Sokoine alipata elimu ya awali katika maeneo ya Monduli, kisha akaendelea na elimu ya sekondari Umbwe. Baadaye alipata mafunzo ya utawala katika chuo cha mafunzo ya serikali za mitaa Mzumbe. Pia alikwenda Ujerumani kwa mafunzo zaidi yaliyohusiana na utawala wa fedha. Vyanzo vya kihistoria vinaweka mafunzo yake ya Ujerumani katika miaka ya mwanzo ya miaka 1960. Hapo ndipo tulipoona misingi na taaluma yake, utawala wa fedha na uongozi wa umma. Mwaka 1961 Sokoine alijiunga na TANU, yani Tanganyika African National Union, chama kilichokuwa kinaongoza harakati za kudai uhuru wa Tanganyika na baadaye kikawa chama tawala. Baada ya kupata mafunzo yake ya kurejea Tanzania, alianza kufanya kazi katika utawala wa serikali za mitaa. Mwaka 1965 alichaguliwa kuwa mbunge wa Masai Constituents, bunge la Tanzania. Linaonyesha kwamba aliwakilisha jimbo hilo kuanzia mwaka 1965 hadi 75. Kisha akawa mbunge wa Monduli kuanzia mwaka 1975 hadi 84. Hii ilikuwa hatua kubwa kwa kijana aliyekuwa ametoka katika mazingira ya Monduli. Baada ya kuingia bungeni, Sokoine alianza kupewa majukumu mbalimbali katika serikali. Mwaka 1967 alipewa nafasi ya uongozi katika wizara inahusika na masuala ya mawasiliano, usafirishaji na kazi. Vyanzo vya kihistoria vinataja kama parliamentary secretary, naibu waziri katika kipindi hicho. Mwaka 1970 alipandishwa kuwa waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais. Mwaka 1972 alipewa moja ya nafasi nzito zaidi, waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Alishika nafasi hiyo hadi mwaka 1977. Hii ilikuwa nafasi muhimu sana kwa sababu Tanzania ilikuwa katika kipindi cha kujenga taifa jipya, kuimarisha taasisi zake na pia kushughulika na masuala ya usalama katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mwaka 1977 Sokoine akawa waziri mkuu. Ofisi ya waziri mkuu inamtambua kama waziri mkuu wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa akiongoza serikali chini ya Rais Julius Kambarage Nyerere. Wakati huo Tanzania ilikuwa ikitekeleza sera za ujamaa na kujitegemea, na serikali ilikuwa ikijenga vijiji vya ujamaa, kupanua huduma za jamii na kujaribu kujenga uchumi ambao ungeweza kujitegemea. Sokoine alikuwa ni sehemu ya utekelezaji sera hizo. Sehemu ambayo mara nyingi inatajwa sana katika urithi wa Sokoine. Katika historia ya serikali ya Tanzania, Sokoine anakumbukwa kwa msimamo wake dhidi ya rushwa, ubadhirifu wa mali ya umma, uhujumu uchumi, matumizi mabaya ya madaraka, vitendo vilivyodhoofisha uchumi wa Tanzania. Bunge la Tanzania limeeleza kuwa uongozi wake ulikuwa ukihusishwa na uadilifu, utendaji kazi na kupiga vita rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma. Lakini chuo kikuu cha SUA pia kimemtaja Sokoine katika kumbukizi zake kama kiongozi aliyepigania nguvu ya swala la rushwa na kuimarisha uadilifu katika utumishi wa umma. Kwa jina la Sokoine linabaki sana katika kumbukumbu za Watanzania kama kiongozi aliyesisitiza nidhamu katika matumizi ya mali ya umma. Aliongoza Tanzania wakati ambao nchi ilikuwa ikabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Baada ya uhuru, Tanzania ilikuwa inajaribu kujenga uchumi kupitia sera za ujamaa na kujitegemea. Lakini katika miaka ya 70 na mwanzoni mwa miaka 1980 nchi ilikabiliwa na matatizo makubwa kiuchumi. Baadhi ya mambo yalikuwa yakisukuma uchumi huo yalikuwa ni gharama kubwa za serikali, changamoto za uzalishaji, uhaba wa fedha za kigeni, utegemezi wa bidhaa kutoka nje, madhara ya vita, changamoto katika uzalishaji wa kilimo na viwanda. Sokoine alisisitiza swala la kujitegemea kiuchumi na uzalishaji wa ndani. Katika kumbukumbu za kisiasa kipindi hicho, Sokoine alihusishwa pia na mjadala kuhusu kujitoa katika hali ya uchumi tegemezi. Kilimo kilikuwa muhimu sana katika fikra za maendeleo ya Tanzania wakati huo, kwa sababu sehemu kubwa ya Watanzania waliishi vijijini na kutegemea kilimo. Serikali iliona kilimo kuwa msingi wa kujenga uchumi wa taifa. Urithi wa Sokoine umehusishwa sana na maendeleo ya kilimo, jambo ambalo linaonekana hata katika taasisi kubwa za elimu ya kilimo iliyopewa jina la Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, SUA. SUA yenyewe ilieleza kuwa kumbukizi za Sokoine zinahusisha mchango wake katika maendeleo ya taifa, hususan katika sekta ya kilimo. Lakini pia kuna jambo moja la muhimu kuhusu historia yake. Huyu hapa ni Jaji Joseph Sinde Warioba, kiongozi mkuu wa serikali na waziri mkuu kipindi hicho. Anamzungumzia Edward Moringe Sokoine, kile ambacho alikuwa anakifanya enzi za uhai wake.
1: Sokoine ameteuliwa kuwa waziri mkuu katika kipindi ambacho Mwalimu na waasisi wenzake walikuwa wanajiandaa kukabidhi madaraka kwa kizazi kipya. Mwalimu alikuwa ameamua kwamba atang'atuka si muda mrefu, na baada ya uchaguzi wa mwaka 75 alileta sura mpya kabisa ya baraza la mawaziri. Wale alioanza nao aliwapunguza, akaingiza vijana wengi sana. Mwalimu alikuwa waziri mkuu akiwa miaka 39. Baada ya miaka 15 akamkabidhi kijana wa miaka 39 kwa waziri mkuu, na wengine aliowateua wote walikuwa wadogo kwa Sokoine. Tulioingia katika baraza la mawaziri mwaka 75 ilikuwa ni vijana. Nadhani wazee waliokuwa wamebaki ilikuwa ni mzee Kawawa, mzee Bomani, mzee Amiri Jamal, na yeye Sokoine ndiye alikuwa kiongozi wa hawa vijana. Hilo ilikuwa la kwanza. La pili, Sokoine ameteuliwa wiki mbili baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuvunjika. Sokoine ameteuliwa wiki moja baada ya Chama cha Mapinduzi kuasisiwa, na baadaye ikaja katiba ya kudumu ambayo ilibadili utaratibu wa utawala, na haikupita muda, mwaka uliofuata tukaingia kwenye vita ya Kagera. Baadaye mwaka uliofuata bei ya mafuta duniani ikapanda. Kwa hiyo Sokoine aliingia katika ngazi hiyo wakati nchi ikiwa katika matatizo makubwa. Na baraza lile, kwa kuwa nilisema lilikuwa la vijana, sisi tulimwona, kwa sababu ilikuwa anasimamia utendaji, ilikuwa rahisi kwenda kwa Sokoine kuliko kwenda kwa Mwalimu. Kwa hiyo alikuwa wana hiyo. Sasa uongozi wake ulikuwa ni uongozi jumuishi. Sokoine alikuwa anafuatia kwa karibu sana utendaji wa serikali. Alikuwa anauliza maswali mengi sana kuhusu utendaji. Lakini na yeye alikubali au anaulizwa maswali mengi, kwa sababu alikuwa ni kijana mwenzetu, tulikuwa tumezoeana. Hata alipokuwa waziri mkuu tuliendelea kuwa na uhusiano ule ule, na tulikuwa na wakati tunakuwa na mjadala, anatuchallenge na sisi tunamchallenge, wakati mwingine tunatofautiana. Mimi nilikuwa nafanya kazi karibu sana na Sokoine kwa sababu tulikuwa watani, tulizoeana mapema tukawa watani, kwa sababu yeye alikuwa Masai, mimi Mkizu natoka Mara, na Wamasai na makabila ya Mara walikuwa ni hasimu kwa sababu ya wizi wa mifugo. Sasa tulipokutana tulikuwa tunataniana juu hali ilivyokuwa, na hata alipokuwa waziri mkuu tuliendelea kuwa tunataniana. Sasa katika masuala mengi, wakati mwingine kulikuwa na mjadala na anakubali, anasikiliza, na hata mkitofautiana, mkija kumaliza tofauti zile mnaendelea kazi kama kawaida. Nitawapa mfano mmoja. Hapa imezungumzwa sifa moja wapo na ambayo wengi wanajua, alikuwa anachukia sana rushwa. Alikuwa anachukia sana ufisadi. Na aliporudi mara ya pili kuwa waziri mkuu, cha kwanza kabisa ilikuwa ni kuwa na sheria ya kupambana na ufisadi. Kwa hiyo ikaandaliwa sheria, na sheria ile ilikuwa kali sana. Kwanza ilisema kesi za uhujumu uchumi zisiende katika mahakama za kawaida, kuwe na mahakama maalum. Pili, kesi ziwe zinasikilizwa faraga, sio hadharani. Tatu, hata maneno ya kusikia tu, hearsay evidence, ikubalike. Nne, kusiwepo na dhamana. Sasa tulipokwenda kuizungumza katika kamati ya baraza la mawaziri hiyo kushughulikia sheria, tulikuwa 13. Mimi nikawa na mawazo tofauti watu kabisa. Nikasema naunga mkono mengi yaliyo katika sheria hii, lakini haya mane kwamba tuwe na mahakama maalum kusikiliza kesi faraga, hearsay evidence ikubalike, dhamana ikataliwe, nikaomba yaondoke. Sikufanikiwa, nilikuwa peke yangu, lakini niliona ni mambo ya msingi. Kwa hiyo nikasema basi kama uamuzi ni huo, na mimi ndio waziri wa sheria, mwanasheria mkuu, inabidi kusimamia sheria hii na mimi siamini hivyo, naomba nikae pembeni. Wewe kaomba kwamba ambia waziri mkuu, mimi nitaomba nikae pembeni, maana yake nitajiuzuru. Sokoine hakupenda hili. Akaniita. Akasema, wewe umekuwa mstari wa mbele kupambana na rushwa. Sasa kwa kitu kidogo kama hiki unasema unaacha, unaacha kazi. Niambia hapana ndugu waziri mkuu. Hili ni muhimu zaidi. Tukienda utaratibu huu, sheria zozote ambazo zinatekelezwa kwa njia ya operation huwa zinaleta madhara makubwa baadaye. Na jinsi sheria hii ilivyo, tukiitekeleza hivyo, italeta matatizo makubwa, inavunja misingi ya utawala bora, inaingilia haki za binadamu. Aliniburuza msasani. Maana hakukubaliana na mimi kwa maridhiano. Akaniburuza msasani. Tukaenda kwa bwana mkubwa. Akatusikiliza. Bwana mkubwa akaamua nusu nusu. Akasema nendeni mkaondoe hiyo ya kesi kusikilizwa faraga, muondoe hearsay evidence, lakini utaratibu maalumu ubaki na dhamana isiruhusiwe. Na akasema hakuna mtu kuresign hapa. Hayo tukatoka pale. Katoka pale tukaenda ofisini kwake, akanipa maelekezo. Umesikia rais alivyosema, na ofisi yako ndiyo inatayarisha haya mambo. Nenda mrekebishe, kesho niletee, iwe tayari tuendelee na utaratibu. Tulifanya hivyo. Sheria ikapita mwezi April 83. Ikaanza, rais alisaini haraka sana, ikaanza kutumika. Yale yale niliyokuwa nimeogopa yakatokea, kwa sababu utekelezaji wako ulikuwa na vurugu kubwa sana. Watu walikamatwa kwa utaratibu mbaya, mali za watu zilichukuliwa, malalamiko ya wananchi yakawa mengi sana. Kuna wazee, kundi la wazee kutoka Mwanza wakaja Dar es Salaam kumuona mwalimu. Mmoja wao alikuwa amekamatwa. Na huyo aliyekamatwa alipata kuwa mwenyekiti wa tano kanda ya Ziwa. Wakaja wakamwambia mwalimu. Wakasema, mwalimu, wewe unajua huyu umefanya naye kazi. Unajua sio fisadi. Lakini wamemkamata. Si tunaomba, tunajua sio fisadi. Akienda mahakamani watahakisha sio fisadi. Tunaomba tu apewe dhamana. Mwalimu akakubali. Kwa hiyo akachukua minute sheet akaandika kwa wino mwekundu. Akaambia PM fulani apewe dhamana. Ikafika kwa PM. PM akaandika minute ya pili. AG tekeleza. Na ilikuwa ina move kwa dispatch. Ikafika kwangu. Nikamwandikia Sokoine kwamba PM, haiwezekani, sheria inakataa. Alipiga simu yeye mwenyewe kuniita ofisini kwake. Nilipoingia hata kabla ya salamu akaniuliza, akasema, Joseph, wewe ni mtu wa aina gani? Rais anatoa amri anasema utekeleze. Basi na mimi kwa kwetu tulikuwa tunatania, nikacheka tu. Nikasema sorry, niburuza ukanipeleka msasani. Na ulisikia mkuu amesema nini? Kwamba dhamana isitolewe. Na wakati wote anatuambia msivunje sheria, hata ikiwa mbaya msivunje, mnaweza kuibadili. Sasa nasema nitekeleze si maagizo yake. Alielewa akasema, sasa hatuwezi kurudi kumwambia kwamba haiwezekani. Sasa tuchukulie hii ni maagizo, tubadili sheria, rudi ukafanye mabadiliko ili turuhusu dhamana. Tulifanya, na ilikwenda kwenye bunge mwezi Juni. Sheria imetungwa April, imeanza kutengenezwa May, mwezi Juni inakwenda kubadilika. Lakini na hata katika kitabu hiki mnataja juhudi zake za kupambana na ufisadi. Na kama Profesa Kabudi alivyo ni quote kitabu kile, kweli Sokoine alikuwa anachukia sana ufisadi. Lakini ile operation ya sheria ile ilimsikitisha sana Sokoine. Sokoine ilitekelezwa vibaya, haikuweza kupata manufaa. Ni moja wapo ambayo alikasirika sana, na alikasirika kwa sababu wale viongozi ambao walikuwa anawategemea na ndio walikuwa wamemuunga mkono, ilipokuwa mambo yamekuwa vibaya wakaanza kujitenga, wakaanza kusema ah, sio sisi, ni polisi, ni usalama, ni maagizo ya waziri mkuu. Ilimuudhi, hakuridhika. Na mimi naamini kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi pamoja, angeendelea, alikuwa anajiandaa upya kupambana na ufisadi. Huyo ndiye alikuwa Sokoine. Lakini Sokoine, kama alivyochambua Professor Kabudi, alikuwa anathamini sana mambo fulani fulani ya kimira. Alilelewa kwa njia fulani na akawa na imani hiyo. Moja ilikuwa juu ya uongozi. Sokoine, kuna wakati ndani ya CCM tulianza kutengeneza kanuni za uchaguzi, na wakati ule tulikuwa tunajua Mwalimu atatoka. Huko nyuma ilikuwa hatuna kanuni za kumpata mgombea urais, kwa sababu wakati wote tulikuwa tunajua Mwalimu yupo. Sasa anatoka, tutengeneze kanuni. Ndio wakasema tutengeneze kama wagombea wengine. Wajitokeze watu, wajaze fomu, wapimwe. Sokoine alikuwa na mawazo mengine kabisa. Kwenye National Executive aliuliza tu, hivi tuko hapa viongozi wa kitaifa, hatuwafahamu viongozi wetu mpaka tuwatafute kwa karatasi? Akasema ukianza kuwatafuta kwa karatasi, anaweza kutokea mlagai tu akaweza kuchaguliwa kwa rais. Asa tunafahamiana hapa, tunajua sisi hapa nani, kama mmoja akitoka nani anatuongoza. National Executive haikumkubalia, lakini maneno aliyosema, ule uteuzi wa kwanza Mwalimu anatoka, walizingatia maneno ya Sokoine, wakasema tunao viongozi, anatoka Mwalimu ama atakuwa makamu, katibu mkuu ama waziri mkuu, tusiwatafute kwa makaratasi. Alikuwa naamini hivyo. Sokoine alikuwa anajifunza hata kwa watu wa kawaida, alikuwa anaishi maisha ya kawaida kabisa. Kuna wakati mmoja aliniomba niende naye Monduli, tulikuwa na mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Arusha. Baada ya mkutano ule ilibidi amsindikize Moi kwa barabara mpaka Namanga, akasema nifuatane naye. Baadaye kaje kuchukua helikopta, akataka niende nione nyumbani.
0: Sokoine alizaliwa Agosti mosi 1938 na akafariki tarehe 12 April mwaka 1984. Kwa hiyo alikuwa na takriban miaka 45, lakini The Citizen pia ilitaja kuwa alikuwa na miaka 45 wakati wa kifo chake. Urithi wake unaweza kuangaliwa katika maeneo kadhaa: uongozi wa umma, vita dhidi ya rushwa, kujitegemea kiuchumi, kilimo na uzalendo. Sababu kubwa ni kwamba maisha yake yalikuwa mafupi, lakini yalikuwa na nafasi kubwa katika historia ya Tanzania, na ndio maana mpaka leo anakumbukwa. Aliishi miaka 45 tu, lakini ndani ya kipindi hicho alipitia hatua nyingi: mtoto wa Monduli, mwanafunzi, mtumishi wa serikali, mbunge, naibu waziri, waziri wa ulinzi, waziri mkuu, kiongozi wakati wa vita Kagera, waziri tena, kifo akiwa bado madarakani. Ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya mpaka leo anakumbukwa. Ni rahisi kumtazama Sokoine kama mtu mmoja tu alikuwa waziri mkuu, lakini ukichunguza historia yake kwa kina utaona alikuwa sehemu ya kizazi cha viongozi kichojenga Tanzania baada ya uhuru. Alifanya kazi kubwa katika kipindi cha uhuru wa Tanganyika, kuundwa kwa jamhuri, muungano wa Tanzania na Zanzibar, azimio la Arusha, ujamaa wa kujitegemea, ujenzi wa vijiji vya ujamaa, vita vya Tanzania na Uganda, matatizo ya uchumi, kampeni dhidi ya rushwa na hujumu uchumi, ujenzi wa taasisi za serikali. Kwa hiyo kumuelewa Sokoine vizuri unahitaji pia kuelewa Tanzania ya kuanzia mwaka 1960 mpaka 70 na mwanzo wa miaka 1980. Lakini jaji Joseph Sinde Warioba anamzungumza Moringe Sokoine kama kiongozi madhubuti aliyetumikia Tanzania kwa uaminifu zaidi.
2: Sokoine alikuwa ni binadamu wa aina yake, alikuwa ni kiongozi wa aina yake. Sokoine aliipenda nchi yake, alikuwa ni mzalendo kweli kweli, na alikuwa ni mtu mwadilifu sana sana. Alichukia sana rushwa, alichukia sana ufisadi. Mtakumbuka aliporudi mara ya pili kama waziri mkuu, haikuchukua muda akaleta sheria ya kwanza ya hujumu uchumi. Ni mtu ambaye alikuwa sio mtu wa porojo, alikuwa ni mtu wa vitendo, na yeye aliwatumikia Watanzania kwa moyo wake wote. Ni viongozi wachache ambao unaweza kuwaweka katika hiyo hali ya Sokoine. Mtu ambaye hakuwa na makuu, alikuwa ni mtu wa kawaida, mtu ambaye hakujilimbikizia mali, mtu ambaye hakuwa na uchu wa madaraka. Utakumbuka alikuwa waziri mkuu kwa mara ya kwanza mwaka 77, angeweza kuendelea, lakini mwaka 80 akasema anahitaji kuchukua muda kuangalia afya yake, kuongeza maarifa yake. Na hapo katikati mwaka 82 CCM ilifanya uchaguzi wake, na kwenye mkutano mkuu Sokoine alikuwa ni namba 2, alipitwa tu na mzee Kawawa. Na mwenyekiti wa chama, kwa kufuata taratibu zilizokuwapo, ilikuwa pendekezi watu wawili ambao kati ya umoja wao angechaguliwa kuwa katibu mkuu wa chama. Wakati huo Sokoine alikuwa ni mbunge wa kawaida tu, ameteuliwa agombee, yeye akakataa, akasema hana uwezo wa kuweza kuongoza vizuri kama wanasiasa. Yeye ni mtendaji zaidi. Ni watu wachache sana ambao wanaweza kupata nafasi ya kupata cheo kisha kakitaa, kwa kuwa anaamini hana uwezo wa kufanya hiyo. Lakini baadaye mwaka uliofuata alirudi akawa waziri mkuu, na tunajua kazi aliyofanya. Ni mmoja wa watu viongozi ambao ni mfano. Mfano sio kwa yale aliyokuwa akisema tu, lakini hasa jinsi alivyokuwa kitenda. Alichosema Sokoine, aliishi Sokoine. Hakuwa anasema neno ambayo ni tofauti na maisha yake.
0: Mohamed Saidi, mwandishi wa vita.

0: Amin na alikuwa kitisha, nikamwandikia barua kumwambia waziri mkuu, hiyo elimu ambayo unaiona ya Waislamu nchi hii imepatikana katika hizo madrasa ambazo zipo kwenye upenini wa nyumba, si kwenye baraza za watu, kwa sababu Waislamu wao kupata elimu si lazima lijengwe jengo waingie ndani kusoma. Anaweza kukaa mtu na kitabu chake na mwalimu akamsomesha. Na kama una wasiwasi na hili, muulize Rashid Kawawa, yeye anawajua Waislamu, atakueleza haya ninakueleza mimi. Sikumwambia mtu, nilipokuja kuambia jamaa kwa mimi nimeandika barua kwa Moringa Sukaini na muuliza maneno hayo, wakaanza kusema kwa siku zote sikuwa na wasiwasi mmoja na wazimu. Sasa tumethibitisha kuwa huyu hakika akili zake hazimtoshi. Chukua muda bwana, nimepata jibu. Jibu limekuja bwana, tena anwani ya ofisini. Na kwenda asubuhi nakuta barua imekuwa juu ya meza yangu, natizama inatoka TANU. Anasema kuwa tunakukaribisha ofisini ili tukueleweshwe. Unaleta kajibu langu, ikawa jibu, ikaambiwa kueleweshwa si mimi, waeleweshwe Waislamu, waeleweshwe Waislamu, ndio wakueleweshwa Waislamu enzi na enzi ndio wakisomesha. Nasemaje bwana, sijamzana sema mama ndio atakuja kukamata. Ngaba unikamata kwa lipi? Na wazindua sasa. Nyinyi mlitaka hawalimu wa madrasa hawa wafunge madrasa zao kwa sababu wana hizo kazi ya sio kazi ile. Hii wale si walimu wanasomesha wale. Wewe umesoma wapi wewe? Na mzee wewe umesoma wapi wewe? Wewe unasoma kwa mwalimu mgeni wewe? Ile chuo chake pale Kariakoo. Si ndio kusoma Qurani yako wewe pale? Sasa unataka pale pasisomeshwe, pafungwe pasisomeshwe? Ili watu walikuwa walijua, umetakuliza swali, kila mtu anajua majibu yake. Kwa hiyo ilikuwa anajua. Na hizo mara yangu kwanza mimi nilisema hadharani watu wengi. Na hiyo kusema ni kuwa, manake watu wapo watu wengi katika watu wenye uwezo wanagombea nafasi hizo. Manake wakati mwingine unashangaa mtu kama Zito Kabwe, nani anajua uwezo wake? Anasema Zitto Kabwe kushindwa uchaguzi, anasema. Sasa hizi ndio siasa zetu eh? Zama Zanzibar. Tunaona mambo yatokea Zanzibar eh? Tunaona sindo, tusiseme sana huku tuweke staha. Hii ndio matatizo, kuwa ni hii itoke hii. Ikitoka hii nadhani mambo itakuwa mazuri. Manake na Mtoto Sam ametuonya kuwapongozi watu ambao wastahili. Kaonya Sheikh wangu Abu, nipa hadithi bwana, hataki kusema ha? Kumpa madaraka mtu usiye ha? Tumeonywa ha? Ha? Tumeonywa utaumia. Unajua nchi si kitu cha kufanya masaa na umpa madaraka mtu sie. Nadhani umeelewa eh? Pale atakapewa madaraka watu wanaostahili pale. Kila kitu kitakwenda kitakaa mahali pake.
1: Claudi Bwano, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoani Arusha, ni miongoni mwa watu pia waliokuwepo wakati Sokoine akiteuliwa kuwa waziri mkuu, naye anapata nafasi ya kuzungumza.
2: Edward Moringa Sokoine alikuwa mmoja wa mawaziri wakuu ambao wameacha jina kubwa, wameacha alama kubwa sana. Sokoine aliteuliwa kwa mara ya kwanza kuwa waziri mkuu ilikuwa mwaka 77. Wakati huo 77 ile watu walikuwa wamfahamu sana Sokoine kwa sababu alikuwa hajapata jina kubwa, labda kwa sababu alikuwa katika wizara ambazo hazinani na watu sana. Kwa mwaka 77 ile nakumbuka ilikuwa Februari, Sokoine aliteuliwa na Mwalimu Nyerere, rais wakati huo, kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kipindi kile kulikuwa na matukio ambayo kwa kweli yana alama kubwa na historia kubwa katika nchi yetu. Na kwa hiyo 77 kama mtakumbuka, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivunjika. Iliyokuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivunjika. Na ile jumuiya ilipovunjika katika nchi ambazo ziliathirika sana pamoja na sisi. Kwa maana ya kwamba tulikuwa tunategemea mashirika mengi ya jumuiya. Sasa jumuiya ilipovunjika ilibidi tuanze moja kuanzisha mashirika yetu. Na ile jumuiya ikivunjika katika mazingira mazuri sana. Kwa sababu kila mtu alibaki na kila alichokuwa nacho kwa wakati ule.

0: jumuiya inavyojia. Na sisi kikubwa tulichokuwa nacho ni makao makuu ndio yalikuwa yanakamilika kamilika hapa ya ICC ambayo ndio ilikuwa makao makuu. Na ndio maana jengo la ICC kama ukiangalia ina majengo matatu: Kilimanjaro, Ngorongoro na Serengeti. Yale majengo yalikuwa ni kwa kila nchi iliko wanachama wa jumuiya. Moja ilikuwa kwa ajili ya Tanzania, nyingine kwa ajili ya Kenya na nyingine kwa ajili ya Uganda. Ile jumuiya mwanzo waanzilishi wake walikuwa ni nchi tatu: Kenya, Uganda na Tanzania. Kwa ile jengo lijengwa kila nchi iwe na wingi yake. Kwa sisi tulibakiwa na jengo lile. Sasa mashirika mengine yote ambayo yalikuwa chini ya jumuiya ilibidi tuanze upya. Kwa hiyo tulikuwa kipindi kigumu, na kwa kweli ile 77 hali ya uchumi ilianza kutetereka, kwa sababu pia bei ya mafuta ilisumbua sana, ilianza kupanda. Mazao yetu ambayo tulikuwa nje bei ikawa inashuka. Kwa hiyo hali haikuwa nzuri sana sokoni. Akaingia pale, ikatokea bahati mbaya moja kubwa sana mwaka 78, tukaingia vitani. Kaingia vitani na Uganda, vita ya Kagera. Vita ya Kagera ile sokoni hakusikika sana wakati ule, kwa sababu ilikuwa wakati wa vita. Kwa hiyo concentration kubwa ilienda vitani, lakini kuna kitu kimoja kikubwa alikifanya wakati ule wa vita. Ile vita, kwa kujua hali yetu na nini, uhamasishaji wa wananchi ulikuwa mkubwa sana. Na sikuona akiwa waziri mkuu aliohamasisha sana ukuu wa mikoa kuhakikisha kwamba kila Mtanzania pale alipo anachangia ile vita kwa chochote alichonacho, kama ni kuuza mayai ya kuku, kama ni kuuza kuku mwenyewe, kama ni kuuza mkungu wa ndizi, kila kitu ambacho kila mtu aliweza kufanya alimbadi kusaidia gharama za ile vita. Na lile jambo lilifanikiwa sana. Watanzania tulijitolea sana sana sana sana. Kwa kweli hakuna mfano wake. Watu wenye magari yao walijitolea, malori yapeleke vijana mstari wa mbele, huku wengine wanachangia vyakula, maharage, mahindi, mchele, kila mtu alichoweza. Sasa hiyo ni sifa kubwa moja kubwa sana yule bwana, kwamba wakati wa vita awe masuala ya masaji, uzalendo, kwa kweli yalikuwa katika kiwango cha hali ya juu sana sana sana. Kwa hiyo tukaendelea mara 78, 79 ile vita ikaisha. Mwaka 80 katika mazingira ambayo watu wengi tulikuwa tupejui sana, yalitangazwa mabadiliko ya waziri mkuu. Sokoine alitoa kile nafasi, akaingia mzee Msuya. Sasa hakukuwa na taarifa rasmi iliyotolewa kwa sababu hasa ilikuwa ni nini. Kwa hiyo kulikuwa na maneno tu, maneno ya mtaani mengi. Wengine wanasema alienda kusoma, wengine wanasema alienda kutibiwa. Basi alimradi kila mtu aliweza kusema la kwake lilikuwa analielewa, kwa hiyo akaenda kusoma. Kwa kipindi hicho tukakaachana naye, akapotea mpaka mwaka 83. 83 Sokoine akateuliwa tena kuwa waziri kwa nafasi ya huyo Msuya. Sasa kipindi hiki cha 83 mpaka 84 alipokufa, ndio jina la Sokoine lilikuwa maarufu sana sana sana. Kwa nini? Kwanza alipoteuliwa, hali ya uchumi wa nchi ndio ilikuwa imefikia katika kilele kibaya kuliko wakati mwingine wote. Hakukuwa na vitu madukani, hakukuwa na bidhaa. Wakati huo tumefunga mpaka na Kenya, kwa hiyo yani hakukuwa na production yote ya bidhaa ambazo zinatuzia mahitaji ya ndani. Kulikuwa na upungufu mkubwa sana. Kulikuwa na yale maduka kaya ambayo nayo hayakuwa na kitu. Watu walikuwa wana hata nguo za kuvaa, watu hata kuna sabuni. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya. Sasa alipoingia, alianzisha vita ya kupambana na watu wanaitwa hujumu uchumi. Ilitungwa sheria, sheria ile utekelezaji wake ukawa kuwakamata wale watu ambao wanaitwa ni wahujumu uchumi. Sasa wale walikuwa ni wengi na misukosuko ilikuwa ni mingi sana, mingi sana. Walikamatwa wafanya biashara, walikuwa wanaficha bidhaa. Wengi walikuwa na vitu vya bidhaa, ilikuwa inafikia mahali sasa ukitaka kununua kwa mfano sukari na lazima unue na kitu kingine ambacho hakitoki sana, kama ni chumvi, kama ni nini, na ilikuwa inapatikana pengine kwa bei ya ulanguzi. Walikuwa wanaitwa wale wa hujumu uchumi na walanguzi, sio. Kwa hiyo alipigana sana vile vita, na kwa kweli vile vita watu wengi waliathirika, kwa maana wafanyabiashara, na ilibidi wengine waachane na biashara zao, wengine walikimbia biashara zao. Mali nyingi zilikamatwa, wakati huo tunaambiwa kulikuwa na Wahindi walikuwa na mali nyingi sana, walikimbia. Kwa hiyo ilikuwa ni vita moja kali sana, na watu wengi wakawa ndani. Sasa baadaye mwaka 84 ndo akaenda bungeni mwezi ule wa 4, wakati huo vita inaendelea, ndo baada ile tarehe 12 bunge limeahirishwa ile mwezi wa 4, ndio anarudi Dar es Salaam kwa barabara kupita Morogoro, akapata ajali akafariki. Kwa hiyo huyo alikuwa ndio Sokoine ambaye kwa kweli kwa kifupi tu tunaweza kumzungumzia. Lakini alikuwa na sifa za kipekee za uongozi. Sokoine kwanza alikuwa ni mzalendo nambari moja. Nafikiri kama kuna mtu alikuwa anaipenda Tanzania, sidhani ni wachache sana ambao wanamfikia Sokoine. Na Sokoine hakuwa na uroho wa mali. Katika sifa kubwa tunazoambiwa, tunaambiwa Sokoine alikuwa na pea tatu za kaunda suti. Wao ndio walikuwa wanavaa. Wasaidizi wake actually walikuwa wanasimulia baada ya kifo chake. Na alikuwa na pea tatu za viatu. Sasa kwa kiongozi kama waziri mkuu kuwa na pea tatu ya safari suti alafu na pea tatu za viatu, pengine sio kitu cha kawaida sana. Lakini la pili, Sokoine alikuwa anahimiza sana watu kufanya kazi. Kwa nataka watu wazalishe wenyewe, tujitegemee, kwa sababu wakati ule tulikuwa tumezongwa na siasa yetu ilivyokuwa na nini, kulikuwa na pressure ya ndani na pressure ya nje. Sasa alihimiza watu wafanye kazi kwa bidii, watu walime mashambani, alikuwa tembelea kwenye vijiji vya ujamaa vilikuwa vimeanzishwa. Lakini la lingine kubwa sana kwa Sokoine, alikuwa ni mkali sana kwa watu wazembe, watu ambao wanazembea kutimiza wajibu wao. Lakini pia na kwa wale wafanyabiashara ambao walikuwa wanaonekana kama ni walanguzi na wahujumu uchumi. Kwa hiyo watu walimwogopa na watu wa chini walimpenda, kwa sababu kwa kweli wale walanguzi na wahujumu uchumi walikuwa wanasababisha hali ya maisha inakuwa ngumu, kwa sababu bidhaa zilikuwa hazionekani. Sasa huyo ni Sokoine, ametuachia legacy hizo za msingi kwamba alikuwa mzalendo, alipenda Tanzania, lakini alikuwa mchapakazi, akimiza mchapakazi watu wote wafanye kazi kwa bidii, kwa sababu nchi yetu ilikuwa maskini na hatukuwa na mjomba ambaye tunaweza kumkimbilia tusaidie. Lakini na hilo lingine la kuwa yani kuwa mtu ambaye kwa kweli ni straight, mtu ambaye hapindishi jambo, mtu ambaye anataka kama umetumwa kutekeleza, tekeleza jinsi inavyotakiwa na inawezekana. Sasa huyo kwa kifupi ndio Edward Mbonile Sokoine, ambaye bahati mbaya sana hiyo tarehe 12 mwezi wa 4 1984 alipata ajali maeneo ya Morogoro wakati anaelekea Dar es Salaam baada ya kumaliza kikao cha bunge. Kwa hiyo mwaka 84 kile kifo kilitangazwa saa 11. Kwanza tulishangaa, wakati tulikuwa tunategemea njia ya mawasiliano moja tu, redio. Saa 11 kama sio kamili kasoro, wimbo wa taifa ulikuwa ulipigwa kwenye redio. Sasa ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana. Kwa nini wimbo wa taifa unapigwa? Na sisi ukumbuke, tangu tumepata uhuru mpaka tumefika watu ndio tulikuwa tunajaribu kumpoteza kiongozi yote mkubwa. Kwa hiyo watu wakakimbilia kwenda kusikiliza kuna nini. Ikasikika baada ya wimbo wa taifa sauti ya rais wetu wakati huo Mwalimu Nyerere. Sauti yenye mkwaruzo, yenye huzuni, sio ile sauti yake ya kawaida ambayo tumemzoea kwenye hotuba zake, akilitangazia taifa kifo cha Edward Moringe Sokoine. Ulikuwa ni mshtuko ambao Watanzania wengi walilia sana, kwa sababu Sokoine alikuwa amekubalika sana kwa watu. Sasa baada ya lile tangazo, nyimbo za maombolezo zikaanza kupigwa. Ndio mara ya kwanza ndio tu experience hicho kitu, nyimbo za maombolezo kutwa nzima, ikatangazwa ratiba. Mwili Mwalimu alisema huko Morogoro hospitali ya mkoa pale na kwenye uchunguzi. Baada ya pale akapelekwa toka Morogoro, akapelekwa Karimjee, na ni kwa mara ya kwanza ikatumika siku nzima kuaga mwili wa marehemu Sokoine. Haikuwahi kutokea tena, na watu walikuwa ni wengi sana, wakilia, wakiwa na huzuni, wakisikitika kwamba sasa huyu ndio tulikuwa tumtegemea kama kimbilio la wanyonge, mtetezo wa wanyonge, sasa ameondoka ghafla. Lakini pia mkumbuke, siku zote kifo cha ajali huwa kinataka mshtuko sana, kwa sababu amemaliza bunge, ameagana na wenzake, wasaidizi wake, yuko na afya njema. Sasa baada ya muda mnaambiwa mtu amefariki, na kuwa na mshtuko kidogo tena mkubwa sana. Kwa hiyo hali ya nchi ilikuwa ni hali ya masikitiko, hali ya huzuni. Baadaye akaletwa nafikiri baada ya siku tatu nne akaletwa KIA. Msafara wake hii barabara ya Uhuru, wakati ulipoleta Uhuru ambayo sasa hivi imepewa jina la Sokoine, ulikuwa ni mkubwa sana. Kwenda kuzikwa wapi? Nyumbani kwake Monduli Juu. Kwa hiyo hali ilikuwa ni ya huzuni, watu walisikitika, kina mama walilia wazi, wanaume walilia wazi. Kwanza Mwalimu tu mwenyewe, picha kama mnaweza kwenda maktaba, kuna picha moja wakati anaenda kushuhudia ile mwili wa Sokoine Morogoro, alionekana wazi analia Mwalimu mwenyewe. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu cha mshtuko, sababu ilikuwa ni kwa mara ya kwanza tunapata experience ya namna ile ya kiongozi mkubwa, waziri mkuu, kupata ajali na kufariki katika ajali ya barabarani. Watu walikuwa wengi mno, watu walikuwa wengi. sita. Baadaye ile rekodi yake ilikuja kuvunjwa kwa mfano na kifo cha Nyerere mwenyewe, sababu ya Nyerere sidhani kama kuna mtu itatokea ivunje, sio. Lakini kwa wakati ule haikuwahi kutokea, kwanza haikuwahi kutokea msiba mkubwa kitaifa ukaagwa pale Karimjee. Sasa watu walikuwa ni wengi sana, watu wa rika zote, kwa sababu Sokoine sauti yake ilisikika sana, hasa katika vita ya walanguzi na uhujumu uchumi, na watu wengi sana, wageni wengi walikimbia nje, lakini wafanyabiashara pia, watu walidiriki, hata kama alikuwa na bidhaa dukani anaenda kuimwaga mtoni, watu walidiriki, alikuwa na hela ndani anazichukua anaenda anazitupa. Ilikuwa ni vita kali sana. Kwa hiyo jina la Sokoine liko juu sana, na wananchi wengi sana walikuwa wanamfahamu. Sasa walijitokeza kwa wengi sana pale Karimjee kumwaga, na walipata hiyo nafasi. Baadaye hali kadhalika hapa Arusha, kwa kweli foleni ilikuwa ni kubwa, barabara yote kwanza pia ilikuwa imejaa watu, na ndio maana hii barabara ya Uhuru Road ikapewa jina lake la Sokoine. Kweli ilikuwa ni huzuni kubwa sana, kwa sababu pia unafahamu wenzetu wa Masai, kula watu wengi sana walidondoka kwa ile kula muri, ile shock. Watu walikuwa wengi, walitoweza kutoka kila pembe ya mkoa, watu wa mkoa walikuwa ni mmoja tu, kila pembe ya mkoa, kila pembe ya nchi, lakini hata na jirani, sababu wa Masai wengine wako kwa upande wa Kenya. Kwa hiyo Monduli palijaa sana, na wakati ule kila kitu kilikuwa simple, hata kaburi lake mpaka juzi ndio limekuja kurekebisha, limekwele ya nani ndio hapo sasa hivi, kwa kaburi ya kawaida tu ndio ilikuwa na lindo. Kwa hali ilikuwa ni ya huzuni, hali ilikuwa ni ya kusikitisha, lakini watu walikuwa ni wengi sana kutoka kila pembe ya Tanzania ambao walikuja kuhudhuria maziko ya marehemu Sokoine.
1: Msikilizaji wa Mazingira FM, tumefika mwisho wa kipindi hiki cha Hazina. Leo tumepitia historia ya maisha ya uongozi wa hayati Edward Moringe Sokoine. Tumemwangalia kama mwanasiasa, kiongozi na mtumishi wa taifa, lakini zaidi tumetafakari alama aliyoiacha katika historia ya Tanzania. Sokoine alifariki mwaka 1984, lakini miaka yote iliyopita haijaifuta historia yake. Kumbukumbu zake bado zinaendelea kuanziwa. Na mwaka 2024, serikali ilizindua kitabu kinachohusu maisha yake ya uongozi. Na hapa ndipo tunasema historia si kwa ajili ya kutupeleka nyuma tu, bali ni kwa ajili ya kutusaidia kuelewa tulikotoka na kutafakari tunakoelekea. Swali kubwa tunaloweza kuondoka nalo leo hii, tunapokumbuka viongozi waliotangulia, tunachukua mafunzo gani katika historia ya maisha yao na kuyaweka katika maisha ya Tanzania? Hii ndio Hazina ya Historia. Mimi jina langu ni Tofadhili Mpamba, nikikushukuru kwa nami katika kipindi hiki. Usiondoke na historia hii kama kumbukumbu tu, ichukue kama somo. Hiki ni kipindi cha Hazina hapa Radio Mazingira FM. Tunahifadhi na kushirikisha historia hai ya taifa. Tutaonana tena katika kipindi kingine cha Hazina. Kwa sasa na kutakia wakati mwema na usikilizaji wa vipindi vingine.
2: Uongozi wa shule sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School na

kumbuka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi. Acha nitushangilie. Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Pambe za pwani.

Asante sana msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribisha liweze kuwa pamoja nami ndani ya kipindi cha Pambe za Pwani kuanzia hivi sasa hadi muda ule wa kumi na moja kamili za jioni, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na kama ilivyo ada ndani ya kipindi hiki, msikilizaji utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza burudani mbali mbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za taarabu. Kama tulivyoanza hivyo, tatizo sio kamdomo na Zaituni Kilio akiwa na kundi zima la Shebi Classic Bendi, wanakwambia kwamba Shangazi umekuwa jini baada ya kuacha vipako. Nikwambie karibu sana uweze kuungana nami msikilizaji. Na kama ilivyo ada ndani ya kipindi hiki, kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, unaupata wasaa mzuri kabisa hapo lipo kwa ajili ya kutumwa jumbako mfupi hapa studio ukichagua wimbo wa taarabu kupitia namba 0656555571 na ile namba 0684600007. Karibu sana msikilizaji. Naitwa Dina Shambe. Ilikuwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 9 2026. Wako ambaye siku hii leo basi umeweza kuzaliwa, ni kutakia tuwe na heli ya siku ya kuzaliwa, cha kufanya ungana nami ili uweze kusherekea kwa uzuri kabisa siku yako ya kuzaliwa. Lakini kwa wewe ambaye mambo hayapo vizuri, nikwambie pole sana. Wewe ambaye upo kitandani hivi sasa unaumwa, nikwambie utakuwa sawa. Ila jambo anapanga Mungu.

0: Kasuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, muombaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana

Asante sana msikilizaji popote pale kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM. Na kama ndo kwanza wajiunga nami, ni kujuze tu kipindi hewani ni Pambe za Pwani, na upo pamoja nami hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki. Na kwa muda huu hapo namsikiliza Shebik na Nanda Kraski Bendi. Yeah, nakwambia bifu rangu haleishi. Kwa wale wote mnaopenda mabifu, nikwambie tu kuna watu ambao ukianzisha bifu tu, kama ulikuwa una beef, utakutana naye sasa. Haya bwana. Unapoendelea kupata burudani

0: kazi kweli kweli.
1: Umeingia chakike kwangu mikanga sumu.
0: Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Ukianza na neno pambe za pwani. Nami hapa nitausoma ujumbe wako. Hebu niambie.

0: kwa wale wote ambao mnahitaji muonekano mzuri wa nyumba yako, lakini pia muonekano mzuri wa ofisi yako, basi wale Aluminium wapo kwa ajili ya kuhakikisha tu unapata muonekano mzuri kabisa wa nyumba yako na muonekano wa kifahari, lakini pia muonekano mzuri wa biashara yako, lakini bila kusahau muonekano mzuri wa ofisi yako. Waleta Aluminium ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo na glasi, na makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini tunakwambia uchague Waleta Aluminium? Kwanza kabisa, wanauza kwa bei ya jumla ya rejareja, usafiri ni bure, mafundi ni wabobezi na mahiri wenye uzoefu mkubwa, lakini pia wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu na vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Waleta Aluminium unapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni Bunda mjini. Unaweza kuwapigia kwa namba hizi hapa. Namba ni 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, bora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo usije ukaenda sehemu nyingine, usije ukaharibu muonekano wa ofisi, nyumba yako, lakini pia biashara yako.
1: Hata nikiutumia.
0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 91.7 Mazingira FM. Wako wewe ulieko maeneo ya Mwanza, maeneo ya Magu, Keleo, Misungu na Kwimba, bila shaka tunakufikia kwa uzuri kabisa. Bado tunakufikia vizuri kabisa wewe ambaye unapatikana maeneo ya Simiyu na viunga vyake vyote, nikimaanisha Busega, Bariadi na Maswa. Shukrani sana. Ongeza sauti ya radio yako ili endelee kuenjoy. Ni pambe za pwani 91.7. Kumbuka unaendelea kwa pamoja na Midina Shambe hadi 11 kamili za jioni. Unikome
1: na kamifu na mimi
0: shogaji.

Asante sana kwako wewe ambao unanifuatilia ukiwa maeneo ya Bunda. Bunda mji. Na viunga vyake vyote. Ila sija kusahau wewe ambao unapatikana Butiama, Musoma, Barerovia, Tarime na Serengeti, pande za Mugum pale mjini. Pamoja sana. Hebu pata burudani hiyo basi ili tuweze kucheza pamoja. Na uhakika kupitia burudani hii basi utaicheza uwezavyo. Sio lazima usimame. Hebu cheza hapo hapo ulipokaa. Hata kama umelala unaweza kucheza.

ukumbuke. Asante kwa wale wote ambao jamani moyo umependa. Hii ndio pambe za pwani jamani. Endelea kushikilia hapo hapo. Inaitwa Bandua Bandika. Unaanzaje kuacha kunchoi? Adi Jacobo huyo. Ikiwa tayari dakika ni ya 33. Mala tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka upo pamoja nami hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Anakuambia why? Kwa nini? Ebu pata burudani hiyo. Na nikirejea hapa moja kwa moja na kuja

Asante sana msikilizaji popote ulipo kwa kuendelea kuichagua 91.7 Mazingira FM, na mda huu hapa nimelejea kwa ajili ya kuanza kusoma jumba kwa mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Pambe za Pwani tupo pamoja sana, nami nikwambie asante sana kutoka pande hizo. Pambe za Pwani ni bodyguard wa Yanga alimaarufu kama Makala mwana wa Magobe. Yanasema kutoka maeneo ya Mai mtaa Mama Nyiri. Dada Dina, itakuwa vema sana ukinipigia taarabu ya Leila Lashi, ni sina muda huo. Anasema waburudisha Tanzania wote wakiongozwa na Lukanda Simon Marekana yuyu pamoja na Mele Matias Kingwa yuyu na bodyguard wa Yanga. Asante pia kwa ujumbe wako. Naendelea kupitia ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao naendelea kutuma hapa studio. Anaitwa Blilo Maingu kutoka maeneo ya Manyango. Anasema nasikiliza. Haya, asante pia kutoka hapo Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM. Anasema nahitaji ni wimbo wa Mjinga Hajibiwi, ujaniambia unaitwa nani. Nami nikwambie shukrani sana kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Pambe za Pwani pamoja sana hadi tamati, na nikwambie shukrani pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutuma hapa ndani ya kipindi hiki. Pande za Pwani anaitwa David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa ipo maeneo ya Msoma. Anasema sister nipigie wimbo wa Aisha Mashauzi. Anasema waburudisha ufatao Lemeki James akiwa Kinyambwiga pamoja na Elia Mpanzu akiwa Msoma, bila kusahau Yohana Kulwa au Gazeti akiwa maeneo ya Ruabu. Katika ujumbe anasema Mungu kwanza mengine baadaye. Nami nikwambie shukrani sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapo. Anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi, naendelea kupata burudani sibanduki 91.7 Mazingira FM. Nami nikwambia asante kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira.

Asante msikilizaji, kuna tangazo la kupotelewa familia Mzee Kulwa Maroba wa Nyamakokoto Bunda. Anatangaza kupotelewa na bibi yao aitwaye Magesa Kaji, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 80. Bi Magesa aliondoka nyumbani tangu Jumanne ya tarehe 15 Septemba 2026 majira ya saa 11 jioni. Bibi Magesa aliondoka nyumbani kwao akiwa amevaa gauni rangi ya blue. Alikuwa amejifunga kitenge chenye maua ya njano na mekundu. Kwenye bega alijifunika kanga rangi ya chungwa. Kichwani alivaa kofia nyeusi na ana mvi nyingi, na miguuni alivaa ndara rangi ya kijani la mgomba na nyeupe. Bibi Magesa rangi yake ni maji ya kunde, ana mwili wa wastani, anaongea vizuri Kisukuma, Kiswahili na Kijita kwa mbali. Kwa yoyote atakaye muona au kuwa na taarifa kuhusiana na bibi huyo, basi awasiliane na familia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0754 07, narudia ni 0754 27 5579 au 0637 35 31 32. Amfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, amfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga Bunda mjini. Fanya hivyo basi kama umeweza kumuona bibi huyo.

Asante na endelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa tayari dakika ni 51 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka bado kuna mimi Dina Shambe hadi pale saa 11 kamili za jioni ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Pambe za Pwani ni yule yule Lameki James kutoka Changombe anasema nimpigie talabu isemayo mjinga mjinga hajibiwi, anasema mjinga mpe cheo kama anasema au mrambe vibao. Haya bwana, nimekusoma Pambe za Pwani. Kakatinga wa Masinona anaomba wimbo wa Njiwa peleka salamu, anasema waburudishe Ashura Stella Chacha Saragiana Shoma Emmanuel na mama Janet. Asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa Pambe za Pwani. David Bryson kutoka Kinyambwiga, shukrani sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Mambo vipi dada D? Nikwambie poa, anasema sauti imekaki. Bora sijaelewa kiaje. Haya bwana. Pambe za Pwani anasema niko Bugwema Kagela. Anasema ni msomi kama mama Vero. Mama wa kujiamini anasikiliza akiwa ndani kwake. Tupo pamoja dada zangu, na mimi nikwambia asante kutoka hapo Pambe za Pwani na Mazingira FM. Anaitwa MC Walage wa Ubarozini sisi, anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, na nikwambia asante kutoka Ubarozini. Pambe za Pwani pamoja sana ni Ibrahim Dumbia, anasema streka lefu kutoka maeneo ya Kinyambwiga pamoko sana. Asante pia kutoka maeneo ya Kinyambwiga Pambe za Pwani. Ukituma ujumbe mara moja unatosha, usirudie tena. Tuko sawa iki ikiwezekana urudie hiyo song jamani, kinoma noma. Haya, asante pia kutoka hapo Pambe za Pwani. Anaitwa Kazimiri Makoe kutoka maeneo ya Kalago, dada anaomba taarabu kokote kale, anasema nikacheze kidogo maake. Anasema mnasikika vizuri. Asante pia kutoka hapo pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio. Nami hapa naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa. Pambe za Pwani ni yule yule Lameki. Lameki, ujumbe mara moja msikilizaji. Napendeza sana kama utatuma ujumbe wako mara moja tu alafu nakaa kwa kuturia 53 dakika. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Pambe za Pwani anaitwa Mayunga Rubinza, yupo pande za Namuhula. Yeye anasema kwamba anaomba nimpigie wimbo wa pembe la ng'ombe uende kwa mke wake, anaitwa Mariam Joel akiwa maeneo ya Mikoka. Ujumbe anasema anampenda sana, nami nikwambie shukrani sana kutoka pande hizo. Pambe za Pwani anaitwa Power Majani kutoka maeneo ya Chingulubila kule. Yeye anasema dada Dina, naomba nipigie Aisha Masanja mke wangu Rose Tugwa akiwa Kijereshi Busega aweze kusikiliza na kuburudika. Asante. Pambe za Pwani anaitwa Kasanja. Haya Kasanja, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako Pambe za Pwani. Tuma ujumbe mara moja msikilizaji, unatosha kabisa. So sirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Pambe za Pwani na 91.7 Mazingira FM, anaitwa Methodi Maini Ombogo wa Tailo Bunda. Yeye anasema ya kwamba anaomba wimbo wote ule waisha Masauni mjinga hajibiwi uwe maalum kwa wanachadema popote walipo Tanzania. Sijaelewa. Haya, asante. Pambe za Pwani ni msomi kama aliye mpanzo kutoka maeneo akiwa Msoma, nimpigie talabu ya Aisha Mashauzi mfikie wafatao David Bryson akiwa Kinyambwiga Lameki James. Na wewe nikwambia asante kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa. Msikilizaji, mara moja tu message yako ukishaituma inatosha, usirudie kutuma message kwa mara nyingine. Maana kuna mtu katuma message moja afu inakuwa Aya bwana, asante pia kwa ujumbe wako huo. Pambe za Pwani tuko pamoja sana 91.7. Anasema anaitwa Joseph Mlola akiwa Lutubiga Ramboni. Dina nigongee wimbo. Anasema nigongee wimbo ama shauzi wowote, anaitwa Jose Sembo. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa studio kupitia
kupitia kipindi hiki. Na muda huu hapa jamani usipige simu msikilizaji. Tunatoma ujumbe. Mimi nitasomaje huko napokea simu? Unatakiwa kuwa na ustaarabu tu afu mambo mengine yanaenda sawa. Unakuwa mstaarabu mambo mengine yanaenda kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo cha kufanya tu ni kutuma ujumbe wako mfupi hapa nami nitausoma. Pande za pwani Buchoti Moragano. Ni Buchoti Moragano wa Nyamuswa anasema unanikosha nikwambia asante kutoka pande hizo za Nyamuswa pande za pwani ni msome kama Elia Mpanzu. Elia Mpanzu nao nikwambia shukrani kwa ujumbe wako pande za pwani mama Pilu ya posta anaomba nimpigie taarabu ya Jacoba yeyote iende kwa marafiki zake wote popote pale walipo akiongozwa. Anasema na Majula au baba Li, naona jina limekuja nusu mama Piru jamani haya asante. Pande za pwani ni yule Lame Kijems kutoka Chang'ombe anasema nimpigie taarabu isemayo mjinga hajibiwi. Haya asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunitumia hapa studio. Haya asante pia msikilizaji anasema anaitwa Magile Nkenyenge kutoka Menesi Miu. Yeye anasema naomba pembe. Naona imeishia hapo. Haya, asante kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa kutoka maeneo ya Simiu kupitia kipindi hiki cha Pande za Pwani kwa siku hii ya leo.

Asante sana msikilizaji, nimeanza kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba hapa studio, ikiwa tayari dakika ni ya 6 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Bado tupo pamoja hadi mdolo wa saa 11 kamili za jioni. Na kwa muda huu hapo namsikiliza Kautari Hassan akwambia kuogope nani.

za pwani. Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana. Yeah.

jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless

0: njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350. Na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School. Na

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Shambani, shambani.
3: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
2: Shambani, aya wananchi shima, tuzigae mitani.
4: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya

0: mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Simba S657 Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba S657, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

Dakika ni 42 msikilizaji. Umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio. Na kama ndio kwanza wajiunga nasi, nikwambie tu kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Na kwa muda huu hapa nilikuwa nikicheza zile nyimbo ambazo msikilizaji ameweza kuziomba hapa studio. Aisha Masanja anakuambia mjini hakuna kugombana. Ni miongoni mwa zile nyimbo ambazo zimeweza kuombwa kwa siku hii ya leo.

Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nami. Nafikia tamati ya kipindi kwa muda huu. Hapa kile kinachofuata ni ufahamu wa sheria. Naitwa Dina Shambe, kwa heri.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
5: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
6: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
7: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia unataka kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
8: Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
9: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
6: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
5: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Lazima kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutendea hivyo.
6: Unyanyasaji wa watoto.
10: Kuna baba mmoja kasha moto.
11: Alikuwa kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
9: Watoto wako wapi?
5: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga bafi, mwingine kafanywa juzi pareseni hapo.
6: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
12: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
13: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa koloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
6: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Ni siku nyingine tena kwa siku ya leo Jumamosi, ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu ndani ya kipindi hiki cha ufahamu wa sheria kinachokujia kila siku kama leo Jumamosi, na tunakuwa na saa moja dakika 60 za kuyapitia masuala ya kisheria na tujue haki zetu ziko wapi, wajibu ni nini, na ili tuweze kusonga mbele kwa uzuri kabisa bila kuwa na changamoto. Karibu sana msikilizaji, tutatoa nafasi kwa siku leo kabla tujajua tutazungumzia nini ama sijakufahamisha leo tutakwenda kuangazia nini, sheria ipi. Natoa nafasi hapa kwa ujumbe wako mfupi ukiwa unakaribisha ndugu, jamaa na rafiki katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Na utakuwa na nafasi hiyo ukianza na neno ufahamu wa sheria, alafu utautuma ujumbe wako ukiwa unakaribisha ndugu yako, rafiki yako, ili aweze kuungana pamoja nasi katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria, kwa sababu haya si ya kwetu tu peke yetu, bali kuna ndugu yako, jamaa yako anatamani na yeye mwenyewe ayafuatilie na aweze kuyajua ya kisheria. Kwa hiyo nitatoa nafasi hiyo kwa kwawe ambaye tamani ndugu yako na ama familia ama rafiki aweze kuungana pamoja nami ndani ya kipindi kichofahamu wa sheria kwa siku ya leo, ili aweze kujua mengi ambayo tumemwandalia. Namba yangu ya simu hapa studio ambayo utatuma ujumbe wako mfupi ni 0656 55 55 71, 0756 55 55 71, na 0684 600 007, 0656 55 55 71, na 0684 600 007. Nitaupitia ujumbe wako mfupi muda huu, ukimkaribisha ndugu jamaa na rafiki aweze kuungana pamoja nami kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Kama yuko mbali basi unaweza kumkaribisha kupitia ujumbe wao mfupi. Nitaupitia hapa ewani. Lakini wakati huo ikiwa najiandaa pia nitakujulisha ni nini ambacho tunakwenda kujifunza. Kumbuka ni wiki mbili tumejifunza kuhusiana na sheria ya ardhi, masuala ya mirathi. Leo tunakwenda kujifunza nini msikilizaji? Usibanduke hapo, lakini una nafasi hiyo ya kumkaribisha ndugu jamaa na rafiki. Namba ya simu 0656 55 55 71, na 0684 600 007. Tumekuwa na wakati mzuri na wakili Aloys Kajitanus ambaye amekuwa pamoja nasi hapa katika mfululizo wa vipindi katika ufahamu wa sheria, akitujuza masuala mbalimbali yanayohusiana na sheria. Sasa ni wasaa mzuri kwa upande wako na wewe ukajifunza jambo ambalo lina kila sababu ya kukusaidia kukifahamu sheria au ukifahamu sheria, basi hiyo itakuwa ina maana kubwa sana. Nianze nao ujumbe wako mfupi hapa. Wewe unasema unaitwa Meshak, hujasema unatokea wapi. Unasema namkaribisha na wakaribisha wasikilizaji wote wa Radio Mazingira FM. Ya shukrani sana kwa ujumbe wako. Lakini huyu anaitwa Emmanuel Kaje. Emmanuel Kaje kutokea Mnuruma. Namkaribisha dada yangu Judith kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria. Ya shukrani sana Judith, hujasema unatokea wapi, lakini umekaribishwa kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Shukrani sana. Lakini huyu anasema habari za hapo studio, nawasikiliza. Asante pia kwa ujumbe wako, japo hujasema unaitwa nani kutoka wapi. Na huyu anasema ufahamu wa sheria, Rashidi Sharif kutoka maeneo ya Buguma. Namkaribisha ndugu yangu Gideon aweze kusikiliza kipindi cha ufahamu wa sheria. Asante sana kutoka hapo Buguma, naweza kaa nafasi pia nzuri kwako. Ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa Shadia kutokea haya, asante. Unasema usipige simu tafadhali msikilizaji, tuma ujumbe mfupi tu na hiyo itatosha sana. Naomba niurejee ujumbe huu ambao litumwa hapa. Nitaurejea ujumbe wako Shadi, ya pole sana. Unasema unaitwa Machage Mnyoro kutoka maeneo ya Kisesa Mwanza. Namkaribisha mama yangu katika kipindi cha ufahamu wa sheria. Asante sana kutoka hapo ulipo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa William Babuhai kutokea maeneo ya Bariadi. Namkaribisha kaka yangu Sita aweze kusikiliza kipindi cha ufahamu wa sheria. Shukrani sana. Lakini ujumbe mwingine hapa ambao umeutuma unasema unaitwa Yohana kutoka maeneo ya Guta. Unasema nawapata vizuri hapo studio. Shukrani sana kwa ujumbe wako kutoka hapo maeneo ya Guta. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa Emmanuel J Mwanzalima kutoka maeneo ya Sazira Mbugani. Na penda kusikiliza ufahamu wa sheria. Asante kutoka hapa maeneo ya Mbugani. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma unasema ufahamu wa sheria, unaitwa Kasim. Namkaribisha Sogonema. Sogonema kutoka wapi? Haya, sijasema. Haya, shukrani sana. Na ujumbe mwingine hapa unasema unaitwa Warioba kutoka Bitaraguru. Unasema namkaribisha Moga kwenye sheria Mazingira FM. Haya, asante kwa ujumbe huo. Lakini ujumbe mwingine hapa Yohana, nishaupitia ujumbe wako, tuma mara moja tu na kwa inatosha sana. Lakini huyu anasema ufahamu wa sheria, Kagwebe piga hapa kutoka maeneo ya Runara pale Busega. Napenda kuwakaribisha kusikiliza kipindi hiki, Daudi Lucas akiwa pale Mwaginai Daniel Mabindo akiwa Kalemera na Kiro Safi akiwa pale maeneo ya Iponyanumbo. Ujumbe afya ni mtaji, pamoja sana hadi tamati mwa kipindi. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema ufahamu wa sheria, Baltazari Damiani ukiwa maeneo ya Nyashimo Nasa, tuko pamoja sana katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria, asante kwa ujumbe wako. Lakini ujumbe mwingine hapa uliotuma unasema unaitwa Matizo kutoka maeneo pande za Nyasiroli, unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, asante kwa ujumbe huo. Na ujumbe mwingine hapo uliotuma unasema habari ya hapo mjengoni, tuko pamoja mpaka tamati by Hanga Show Show, au unatokea Tairo Center. Huo ndio umekuwa ujumbe wako, asante. Ujumbe huu mwingine hapa unasema unaitwa Godfrey Amisi Ndamba, unatokea pale Kwigutu. Unasema na wakaribisha ndugu wote katika kipindi kicho ufahamu wa sheria, asante. Ujumbe mwingine hapa uliotuma msikilizaji unasema kila ifikapo siku kama ya leo huwa sikai mbali na redio, hasa kwa kipindi cha ufahamu wa sheria. Unasema ni mimi Machage Minyoro kutokea pale Kisesa Mwanza. Huo ndio ujumbe wako, asante kwa ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine hapa unasema ufahamu wa sheria, na wakaribisha dada yangu Dalia Katuma, unasema akitokea pale maeneo ya Manyamanyama mbugani asikilize ufahamu wa sheria. Ni Simoni Katuma pande za Kasahunga pale, ndio ujumbe wako. Nitapitia jumbe kama tatu hivi kabla sijarejea hapa. Unasema ni mimi, nini maana ya sheria, naitwa Julia Jua Kali mwaka Luba kutoka mkoani Simiyu. Haya, kama ni swali basi hilo pia tutalipitia hapa. Unasema unaitwa Esther Chacha kutoka maeneo ya Majimoto Mara, na mkaribisha dada yangu Hadija kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, asante sana kwa ujumbe wako. Na ujumbe mwingine hapa unasema ufahamu wa sheria, unaitwa MC Pacha, salamu zangu zije kwenu hapo studio, Law Was Life. Unaweza kusema hivyo tu, na law unasema law was life, no law no life. Afu kamaliza kwa kusema asante, yani thanks. Haya, asante kwa ujumbe wako huo. Lakini ujumbe mwingine hapa Uncle Luka, naanzia mbali. Haya bwana, jamani, sauti yangu inafanana na Uncle Luka kweli hapa. Haya bwana, asante. Grevazi Mtambi ukiwa Nyasana, unasema namkaribisha James akiwa nyumbani kusikiliza ufahamu wa sheria. Asante, jumbe ni nyingi msikilizaji, lakini basi kwa muda huu katika nafasi na dakika, wale kwa wale ambao umetumia muda wako kwa ajili ya kuwakaribisha, naamini tayari wamekwisha karibia. Sauti za redio zenu basi zinaweza zikaongezeka hata kwa jirani aweze kusikiliza. Hii itakuwa na maana sana kwenu pia na kwa jamii kwa ujumla. Mimi ni Adelino Sibanenwa, kama hivyo kawaida ninavyokudokeza kwamba mgeni wetu kwa wiki kadhaa amekuwa ni wakili Alois Kajitanus, ambaye amekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria akitujuza katika ufafanuzi wa masuala mbalimbali. Na leo tayari yuko ameshawasili hapa kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, na leo tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na masuala ya mikataba ya upangaji na upangishaji. Kumbuka ni sehemu ya sheria ya ardhi, lakini kwenye kupanga na kupangisha kumekuwepo na changamoto mbalimbali. Wewe unanifukuza hujalipa notice, wewe kwa nini unaniondoa, na mimi nitakufukuza kwa nini masharti yangu haujayazingatia. Nimesema kuingia nyumbani kwangu mwisho ni saa 2 usiku, na kwa nishafunga gate. Hapana, mimi kazini natoka saa 5 usiku, inakuwa ni mgogoro. Je, kwenye sheria yanasemaje hayo? Lakini vipi kodi kiisha, naruhusiwa kupewa muda kujiandaa kutafuta sehemu nyingine, au mwenye nyumba akinichoka, au mimi nikimchoka mwenye nyumba naruhusiwa kurudishwa hela yangu nikaondoka? Sasa yote msikilizaji tutapata hapa hapa. Naamini kwa kuwewe ambaye umepanga au umewahi kupanga au wewe umepangisha ama umewahi kupangisha, kuna kadhia mbalimbali ambazo umekutana nazo, au inawezekana kwenye sheria zile za vijiweni kila mtu anataja lake. Hawezi kukufukuza hivi hivi bwana, lazima akulipe. Hamna, unaweza kumfukuza mtu wote. Sasa yapo hayo yalikuwa yakizungumzwa mara kadhaa, lakini kwa sababu tuko naye mtaalamu kwa siku ya leo, tutakwenda kuyajua mengi zaidi. Tunarejea msikilizaji baada ya ujumbe huu kutoka studio. Tunarejea.
14: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachinga kunithamini
6: kama mimi. Kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
7: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa kwa nyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio anakufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nika fara taratibu zote.
8: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote. Anakuambia aliwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
9: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
6: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
14: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutekeleza kwao.
6: Unyanyasaji wa watoto.
10: Kuna baba mmoja kasha moto.
11: Alikuwa kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
9: Watoto wako wapi?
5: Sasa naangaika tu, mmoja yuko Arusha na pigia tapi mwingine kafanywa juzi operation hapo.
6: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
12: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuna wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
13: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
6: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Asante, tumerejea msikilizaji baada ya mapumziko hayo kutoka studio. Basi wasaa huu tusogeze karibu na wakili ambaye ni mgeni wetu, wakili Alois Kajitanos, karibu sana.
15: Asante, asante sana.
3: Nilikuwa napitia jumbe hapa za msikilizaji wakiwa nakaribishana kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Moja pamoja na kukaribisha, lakini akataka kujua kwani tukizungumzia sheria maana yake ni nini. Kumbe tulikuwa tunazungumza na watu hapa hata ile neno maana ya sheria wakawa wafahamu. Tuanzie hapo kabla tujaenda kwenye kile ambacho nimemjuza msikilizaji tutakwenda kukitazama.
15: Asante ndugu mtangazaji. Nimesikia ndugu msikilizaji akiuliza nini maana kwanza ya sheria. Na wanaweza kuwa wanajua kufuata sheria lakini hawajui nini maana ya sheria. Na tumesikia matamko mbalimbali yakitoka kwenye vyombo mbalimbali au kwa baadhi ya viongozi kwamba mwananchi ana wajibu wa kufuata sheria bila shuruti. Na nikianzia nini maana ya sheria? Sheria ni kanuni, taratibu au masharti yaliyowekwa na mamlaka yenye uwezo kisheria ambayo yanapaswa kufuatwa na watu katika jamii na ambayo utekelezaji wake unaweza kulazimishwa na mamlaka ya dola. Au kwa lugha nyingine nyepesi, sio kusema kwamba sheria ni masharti yanayoelekeza watu nini wanapaswa kufanya na nini hawapaswi kufanya, na madhara au hatua zinazoweza kuchukuliwa pale sheria inapokiukwa. Kwamba sheria imekataza usifanye 1, 2, 3, mfano sheria imekataza usiue, sheria imekataza usiibe, lakini ukifanya basi kwenye zile sheria, mfano katika sheria ya Penal Code inaelekeza kwa kiswahili chake, Penal Code ni sheria ambayo inahusiana na masuala ya, inatoa mwongozo kwa masuala ya jinai. Kwa hiyo inaelekeza kwamba usifanye kosa fulani, ukifanya adhabu yake imeelekeza. Kwa hiyo mamlaka husika ambayo ipo kama imetajwa ni vyombo vya dola, ikimaanisha mahakama. Baada ya kukamatwa banisha polisi, unapelekwa kwa mahakamani. Sasa kule ndio wanatafsiri sheria baada ya kukusanya ushahidi wote na kuupima kwa uzito wake, na pale ndio wanaweza kutoa adhabu stahiki kulingana na kosa uliolifanya.
3: Yeah, hiyo ni kwa upande wa maana sheria. Kwa kumsikilizaji, kama na wewe utamani sana kujua tunazungumzia sheria maana yake ni nini, kama alivyofafanua. Sasa twende moja kwa moja kuhusiana sasa na sheria ya upangishaji na upangaji. Na hapa yamekuepo hadithi, zimekuepo misimamo, yamekuepo maneno. Ukienda kwa wapangaji wao na maneno yao. Ukienda kwa wapangishaji nao na maneno yao. Kwa wapangaji wanasema hapana, mwenye nyumba hawezi kukufukuza bila kukupa notisi. Anakupa notisi miezi mitatu. Ukae ujipange utafute sehemu nyingine. Lakini mwingine anakuambia, mpangaji na mpangishaji anakuambia, wewe usipokubaliana na masharti yangu hapa, mimi nikiona nyumba yangu ni chafu, wewe ni mchafu, naweza kukufukuza muda wote. Au siku ya mwisho kama ni nyumba yangu sijaridhika na wewe au kodi imeisha leo naweza kukufukuza. Labda twende sasa tukaifahamu kwa ujumla na masharti na yenyewe inasemaje, na ni sheria inatokana na kifungu gani, kutoka wapi. Karibu.
15: Asante. Kwanza nikianza na sheria yenyewe,
3: ndio
15: kwenye masuala ya upangishaji ina sheria zake, lakini kuna sheria ambayo ni mahususi ambayo tunaitumia, sheria ya ardhi, kwa sababu kile ambacho kimejengwa au kimeendelezwa kwenye eneo husika inakuwa ni kama ni nyumba, sema kujihifadhi mtu, lakini uhalisi yake imeanzia nyumba. Uwezi ukajenga hewani, lazima utaanzia chini kwenye ardhi. Na ndio maana sheria yenyewe inaosana sheria ya ardhi, kwa sababu kitu kinachoendelezwa au kinachojengwa katika ardhi. Sasa kwa msingi kuna mambo kadhaa ambayo huwa yanajitokeza kwamba kati ya wajibu wa kujua kati ya mwenye nyumba na wajibu wa wapangaji ni yupi, na pale ndio kutokea kuna kutoelewana, pale inapotokea sintofahamu. Sasa nikianza na neno maana ya halisi ya upangishaji, maana yake ni kwamba ni mkataba wa kisheria ambao mmiliki wa mali humpa mtu mwingine. Kama mmiliki wa mali inamaanisha kwamba mwenye nyumba humpa mtu mwingine ambaye huyo ni mpangaji haki ya kutumia na kumiliki mali hiyo, si ndio, kwa matumizi yaliyokubaliwa kwa kipindi maalum, kwa malipo yaliyokubaliwa bila kuhamisha umiliki wa mali yenyewe. Bila kuhamisha umiliki wa mali yenyewe. Namaanisha kwamba hakupi jumla. Yaani ni kumaanisha kwamba unatoa fedha na yeye, kwa kuwa ndio mwenye mamlaka au pengine ni mmiliki wa nyumba, anakupa haki yake ile ya kufurahia kama mmiliki, anakupa wewe ukae ufurahie kwa kipindi fulani, lakini kwa makubaliano ya fedha ambayo mtakuwa mmeafikiana. Sasa inapofika mfano kwa miezi mitatu ni 200,000. Kwa hiyo kwa kipindi cha miezi mitatu una haki ya kufurahia, kuishi kwenye ile nyumba pasipo kuwa na bugudha, kama ambavyo angeishi mwenye nyumba pasipo kusumbuliwa mamlaka yote.
3: Okay.
15: Sasa katika masuala haya ya upangishaji ina kuna mikataba mbalimbali. Na kuna mikataba ambayo ina aina kama tano za mikataba ambayo kimsingi huwa tunaingia. Na mkataba wa kwanza ni mkataba ambao kimsingi huo tunaitaga ni kwamba ni long term lease, yani ni mkataba wa muda mrefu. Na mkataba huu unaweza ukachukua zaidi ya miaka 5-6 mpaka kuendelea huko. Na kimsingi katika hapa sheria inataka wale wanaoingia mikataba ya muda mrefu sana zaidi ya miaka 5 wanasema ni lazima mkataba huo usajiliwe kwa msajili wa hati na viapo. Na lengo la kusajili huwa ni kumlinda yule mpangaji anayepanga pale. Kwa hiyo watu waweza kukubaliana, bwana mimi nakupangisha mfano fremu ya biashara, lakini fremu hii bwana mimi nitakulipa hela miaka 10. Sasa hii miaka 10 ili uweze kulindwa vile kwa mujibu wa sheria, basi sheria inaelekeza kwamba lazima vile na wewe au mkataba huo lazima usajiliwe na kutambuliwa kwenye mamlaka husika. Lakini vile kuna hii ambayo tunaitumia sana, kuna hii ya short term lease, yani ni unapangishaji wa muda mfupi. Na hii ni mmeza mkaelewana miezi miwili, miezi mitatu, na mara nyingi sana kwenye sisi hasa wananchi wa kawaida huwa mara nyingi tunapenda kupanga nyumba au vyumba kwa mkataba wa miezi 3-3. Hasa hili ndio jana ni mkataba wa muda mfupi. Na kuna mkataba wa upangishaji mdogo unaitwa sublease, yani kwamba upangishaji mdogo. Yani na mara nyingi inatokea sana kwenye hizi nyumba za kwetu ambazo tunazokaa kama wapangaji. Unakuta mwenye chumba amepanga kwa mfano kwa mwaka mmoja. Lakini akakaa miezi 6 akataka kuhama kwenda kwenye mfano nyumba nyingine, au pengine anasafiri kabisa, anahama kabisa mkoa. Lakini kuna kodi yake. Na akimwambia mwenye nyumba nirudishie kodi yangu, hawezi kumrudishia. Anachofanya na yeye sasa,
16: anapangisha.
15: Anampangisha mwingine kwa kuwa na unaruhusiwa kupangisha kwa ule muda ambao bado hukumu wako wa kufika tamati ya mkataba hujafika. Na yeye anasema kwa hiyo baki miezi 6, wewe nitafute mteja nimweke hapa na mimi anipe ile kodi ili na mimi niweze kufanya nini, kunisaidia. Sasa hii ndio watu wanaitaga kwa Kiswahili chepesi, tunaitaga ni kwamba ni upangishaji mdogo. Unapangishwa na yeye unampangishia mwingine. Na kuna nyingine ambayo watu tunaita ni upangishaji wa ni lease ya vipindi, periodic lease, yani ni lease ya vipindi. Na hii inatokea mara nyingi kwa vipindi maalum, kwa mfano inaweza kuwa ni mwezi hadi mwezi au mwaka hadi mwaka, na hii ni mpaka mwaka mmoja. Na mara nyingi inafanyika, inaweza kawa ni kwamba katika jamii yetu mara nyingi hizi huwa zinatokea katika kwa shughuli fulani huwa inafanyika. Mfano inaweza kawa watu wanakuja kufanya shughuli, mfano za ukandarasi. Wakapangisha, lakini wapangisha kwa muda fulani. Shughuli yao ikiisha na wao wanaondoka, mkataba unakuta unaishia. Mara nyingi inakuwa katika mazingira kama hayo. Na kuna nyingine ya mwisho kabisa huwa tunaita ni fixed term lease. Hii ni mkataba wa upangishaji wenye muda maalum. Kuna vipindi na kuna muda maalum. Na hii mara nyingi huwa inafanyika kwa shughuli fulani nayo. Ukiangalia kana kifanana na hii nyingine ambayo nimeitaja ya mkataba ya masuala ya vipindi maalum, lakini hii inakuwa ni muda fulani maalum, yani mnakubaliana mwaka mmoja sitoendelea kukupangisha au kuwa mpangaji wangu. Na mnakubaliana baada hapo swala ikiisha au dhumuni likiisha, basi kila mtu anafanya mambo yake. Na kimsingi sasa nikiamia kwenye swala la hasa katika jamii yetu tunavyoishi, kumekuwa na manunguniko hasa hata wengi wanafika ofisini kwamba anampangishia mtu, baada kumpangishia anapangishwa au anampangishia mtu, lakini baada kufika muda fulani bado mkataba hujafika tamati, lakini wanashindwana kati ya mwenye nyumba au mpangishaji na mpangaji. Sasa wanataka wavunje mkataba. Sasa ukija kusikiliza unakuta kuna mambo madogo madogo ambayo pengine yamepelekea wao katika kutofautiana. Sasa ukianza kuuliza wanakovunja mkataba umempatia notice? Hapana. Ulimfahamisha mapema kama bwana na shughuli hii, bwana mimi sitaki kuendelea na wewe, hukumfahamisha. Sasa kodi yake imeisha, bado haijaisha. Je, una haki ya kumrudishia kodi? Anasema simrudishii kodi yake. Ami. Na sasa unakuta mpaji na samisi sasa kwa mpaka kodi yangu iishe. Sasa kwenye jamii yetu kuna changamoto ambayo jitokeza. Wengi wanapanga, lakini wanapanga kwa kuaminiana, sio kwa kuandika mkataba. Na sasa inapokuja kwenye kipengele cha kuvunja au kumfukuza pengine mpangaji kwa kuwa amekiuka masharti kadhaa ambayo mmekubaliana, hasa unapolazimu kwamba sasa lete mkataba tuone huu mkataba unasemaje, na kuwa na changamoto
16: au tata.
15: Kwa sababu kila mtu anakuambia mimi nilimpa hela lakini hatukuandikishiana. Sasa inakuwa vigumu mfano kwa mwanasheria au wakili kufahamu sasa kutatua changamoto, kwa sababu hawana maandishi ambayo zile terms au masharti ambayo walikuwa wamekubaliana kama yalifuatwa na kutekelezwa kama hivyo, na upande upi ambao sasa kimsingi umevunja yale masharti. Kimsingi kunakuwa na wajibu kwenye kimsingi kwanza kunakuwa na mkataba halisi. Na huwa nashauri kwamba watu wanapoingia kwenye swala la kupanga wapange kwa mujibu wa taratibu, waandikishe mkataba, na mkataba huu ukifanywa ufanywe kwa vipengele mahususi ambavyo na utengenezwe kwa mwanasheria, ili uwe ni mkataba halali unatumika, na lengo huwa inasaidia kudai haki. Kisema haki inamaanisha kwa mwenye nyumba au kwa mpangaji, yule ambaye ataona kwamba ameonewa au hajatendewa haki, basi ana haki ya ana wajibu kwenda kudai hiyo haki yake sehemu husika. Lakini ili uende ukadai ni lazima uwe na kitu ambacho kinakuonyesha kwamba ulikuwa na haki kwenye kupanga au kupangishwa kwenye ile eneo. Sasa kunakuwa na haki na wajibu katika mkataba wa upangishaji, na hizi haki zinakuwa ni haki mbili: haki za mwenye mpangishaji na haki za mpangaji, huwa zinakuwa zinawekwa. Na kwenye pale mfano katika haki ya mpangishaji kunakuwa na haki ya kulipwa kodi yake, ana haki ya kudai hiyo mali mfano anapangishia itunzwe katika mazingira sahihi, isiharibiwe. Mfano ukuta kuna wapangaji wengine unapangishia nyumba, anaanza kutoboa misumari ambayo sio lazima, na anafanya uharibifu wa miundo mbinu. Lakini ana haki vile vile kama nilivyosema kwamba ana haki ya kusitisha mkataba muda wowote. Lakini haki ya kusitisha mkataba inaendana sambamba na kutoa notisi. Yaani kwamba niwapangishie miezi mitatu, lakini muone baada ya miezi miwili sijaona mwenendo wako sahihi kama tulivyokubaliana. Mwenye mpangishaji au mwenye nyumba ana haki ya kutoa notisi ya kujisha bwana sitokaa au sitokuwa na nia kuendelea na wewe pale ambapo kodi yako itakuwa imeisha. Hivyo ninakutaarifu kwa muda huu, pengine mara nyingi inakuwa tutapenda kufunyaga kwamba mwezi angalau mwezi mmoja, kwamba ujipange ili muda wako ukome unapoisha, basi uweze kwenda au kuhama kwenda sehemu nyingine, sitokuwa na nia ya kuendelea kukupangisha, ili na yeye akae akifahamu kwamba siwezi kuishi katika nyumba hii kwa kuwa tayari mwenye nyumba ana nia ya kuendelea kunipangisha katika mazingira fulani pengine ameona. Lakini vile vile anakuwa na haki ya kurejeshewa hiyo mali aliyopangisha kama ni nyumba, baada ya ule muda wake au ukomo muda kuwa umefikia tamati. Na ndio maana mara nyingi kama mtu anahama, basi wenye nyumba mara nyingi wanapenda kwenda kukagua kuona je yale mazingira ambayo yalipangisha yako sawa kama jinsi alivyo au tofauti, na kama kuna uharibifu wa miundombinu, basi mnaweza anaweza kadai uharibifu ule uweze kulipo na mpangaji. Vile vile wajibu, hiyo nimesema ni haki. Wajibu wa mpangishaji, ana wajibu wa kutomsumbua mpangaji kwa namna yote ile, ikiwa hajakiuka sharti lolote lile la kimkataba. Una haki ya kukaa au kutumia
16: eneo hilo pasipo bugudha aina yoyote, wajibu kwa mpangaji. Na mpangishaji vivile ana wajibu wa kutokusumbua kero zile ambazo mara ameingia leo, kesho imekuwa hivi. Sasa zile au pengine asilimia kubwa tunakaa kwenye nyumba ambazo zingine zinakuwa na wa, nini wenye nyumba mmoja
17: naishi naye mwenye nyumba
16: naishi naye. Kwa hiyo ukiishi naye maana una wajibu wa kulinda haki ya
17: mpangaji
16: pasipo kumbuguza kwa namna yote ile, akae kwa furaha na amani. Na vile vile ana wajibu wa kufanya matengenezo ya mali iliyokodishwa, mfano nyumba. Mfano unampangisha mtu amefika anangaa, bwana hapa pajakaa sawa. Mfano singbodi inavuja au bati inavuja, basi naomba unirekebishie. Huo ni wajibu wa nani? Mpangishaji. Na kama utasema mpangaji basi afanye au marekebisho, basi ni sharti mkubaliane katika mazingira ile fedha ambayo anaitoa inarudi vipi au inafidiwaje kwenye kodi. Na vile vile wajibu mwingine mkubwa kwa serikali, kwa mwenye nyumba, hasa kwa serikali mamlaka, ana wajibu vile vile wa kulipa kodi au tozo, kwa jina jingine tunaita tax, na gharama zote zinazohusiana na mali hiyo iliyokodishwa. Na ndio maana wale wenye fremu wanazofanya biashara ndio tunaelewa vizuri kwamba pale ambapo unapangishwa, na mara nyingi yajulikana pale ambapo pengine unataka kufanya mwaka mpya umehesabu katika mfumo wa TRA, wanasema ni lazima uje na mkataba wa upangaji, ili kuna asilimia fulani huwa inakatwa, na kimsingi ile asilimia inatakiwa itolewe na mpangishaji kwa sababu yeye ndiyo anayefaidika na ile kodi. Kwa hiyo kwa kuwa anafaidika ni lazima alipe kwenye mamlaka husika, lakini kwa asilimia kubwa naiona huwa anabebeshwa
17: mzigo mpangaji.
16: Mpangaji akishapewa mkataba yeye ndo aende, kwa kuwa ana shida ya kutafuta pengine TIN number, kutafuta tax clearance, basi akalipe huko ili apate. Lakini kwa sheria inaelekeza yule mpangishaji ndio inabidi alipe kwenye mamlaka husika, na hiyo ni wajibu kwa mujibu wa sheria kufanya hivyo. Na nikielekeza katika wajibu wa mpangaji, wajibu wa mpangaji mojawapo ana wajibu wa kulipa kodi stahiki kwa mpangishaji ambao au mwenye nyumba kwa muda sahihi pasipo bugudha aina yote. Na nasema hivi kwa sababu kuna baadhi wengine huwa mpaka wapelekane kwa mwenyekiti, afisa mtendaji wa mtaa, wakata, ndipo aweze nini kulipa, wakati ni wajibu wake mfano mpangaji kuweza kulipa, kwa sababu anafahamu ameingia kwa muda gani wa ukomo wake wa mkataba. Lakini pia ana wajibu wa kumruhusu mpangishaji kuingia na kukagua kufanya au kufanya marekebisho ya nyumba au mali iliyokodishwa. Lakini hapa ni lazima kuwe na mawasiliano. Mfano kwa nyumba zetu ambazo zingine zinakuwa na geti, unakuta mpangaji anatoka asubuhi anarudi jioni. Kama unafanya kuna maboresho ndio kuyafanya, basi ni sharti uwasiliane naye na umjulishe ni lini unaweza kufika na fundi ili afanye maboresho stahiki kwenye mali ambayo umeikodisha kwa mpangaji. Lakini vile vile ana wajibu wa kukabidhi huyo nani mpangaji, ana wajibu wa kukabidhi mali katika hali iliyokuwa nzuri wakati pengine anairudisha kwa mwenye nyumba au mpangishaji. Yaani ulivyopangishiwa, na sasa pale unapoondoka, basi vizuri kamuita mwenye nyumba au mpangishaji kukagua yale mazingira. Je, yako sawa na kama jinsi ambavyo alikuwa amekupangisha awali au la? Sasa baadhi ya watu baada ya kutokea ni kwamba huwa mara nyingi unakuta muda wako kifika tu haagi, ana tafuta usafiri, anaweka vitu vyake na kuondoka moja kwa moja. Sasa inakuwa unakiuka wajibu kwa mpangishaji. Lakini vile wajibu wa mwisho wa mpangaji, vile vile ana wajibu wa kutompangisha mtu mwingine pasipo kupata ridhaa au kibali kutoka kwa mwenye mali au mwenye nyumba. Na ndio maana nikasema kuna ile aina ya upangishaji kwamba wanafaulisha juu kwa juu, kwamba mimi nina mkataba mwaka mmoja nimekaa miezi sita nimeona nataka niame naongea na dalali nitafutie mteja na mimi nampangisha pasipo mwenye nyumba kufahamu. Sasa ukifanya hivyo maana unakiuka taratibu na sheria na wajibu wako kama mpangaji. Hata kama unatakofanya hivyo basi unaweza kumshirikisha mpangaji au mwenye nyumba kufahamu kwa taarifa au kufahamu hicho ambacho kinafanyika.

0: 111 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ardhi sura namba 113 ilifanya marekebisho au marejeo 2023. Inasema wapi unaweza kupeleka hayo malalamiko au nafuu ambazo pengine unaziomba. Sasa nimesema haya kwa sababu kuna baadhi ya wananchi huwa wanapeleka, hawajui wapi kupeleka, wanapeleka pengine katika mahakama ya mwanzo.
1: Mm. Au waenda polisi.
0: Au waenda polisi. Mm. Kwa kuwa shauri hii kwa kuwa swala la upangishaji ni swala la madai.
1: Mm.
0: Kwa hiyo polisi hawadili na masuala ya madai. Polisi wanadili na masuala ya jinai kama ilivyo katika PGO, polisi inaudali jinsi ilivyo hapa mamlaka, na kama ilivyo katika sheria mwenendo wa makosa ya jinai. Na kwa kuwa ni shauri la mimi, mkataba ni mkataba ya madai ambao kimsingi inaongozwa na sheria ya mikataba. Ni wajibu inapotokea mgogoro huo unapelekwa mahakamani. Hasa kwenye mahakama husika kwa sheria ardhi inaelekeza masuala ya upangishaji yataenda kwenye mahakama ya wilaya na sio mahakama ya mwanzo. Lakini kuna kuwa na mamlaka ya hukumu ya mahakama husika. Naomba ifahamike hapo. Kuna mamlaka ya hukumu ya mamlaka husika. Katika sheria ya masuala ya sheria ya hakimu, ambayo kimsingi katika sheria hii ya masuala ya sheria ya mahakimu ambayo ni sura namba 11 ilifanywa marejeo 2023 imetoa mamlaka ya ukomo wa mahakama husika. Kwa hizi mfano milioni 1, 2, 3 ngapi unaweza kupeleka mahakama ya wilaya. Lakini mfano mtu anapangishiwa kwa mwaka analipa milioni 200 afu akapanga kwa miaka 5 mfululizo, maana yake mnakushana uwezi ukapeleka katika mahakama ya wilaya kwa sababu ukomo wake wa kusikiliza hilo unakuta umefungwa mikono. Hivyo unatakiwa upeleke kwenye mahakama kuu. Kwa hiyo kila ngazi ya mahakama ina mamlaka ya kulingana na ukomo wa kiwango kile au thamani halisi ya mliokodishiana au mliopangishana. Pangishiana. Kwa hiyo iwekwe hivyo. Inaweza kwa mtu ana milioni amepangisha mtu amechukua mfano frame ya mwaka mzima milioni au miaka miwili milioni 600 aenda mahakama ya mahakama ya itakuwa na mamlaka.
1: Ukomo kwa mamlaka ya ni kiasi gani?
0: Ukomo imeweka katika ngazi mbili. Imeweka katika mali ambazo zinazohamishika na mali ambazo zinazohamishika. Na kwenye hii imezungumza katika mazingira hayo ambapo kimsingi kifungu cha 20 kifungu cha 20 na 21 ukizungumzia katika hiyo imezungumzia mamlaka halisi ya sheria hii ya sura nini sheria ya mahakimu, imezungumzia mamlaka halisi ambapo kimsingi inatakuwa sihendi. Na kimsingi kunakuwa sababu hii ni shauri ambalo linadili na masuala ya upangishaji, sio miliki
1: upangishaji,
0: kwa sababu hapa inapoenda na ifahamike, kwa sababu watu wanachanganya kati ya umiliki na upangishaji. Sababu swala miliki kwenye sababu mshaji miliki anajulikana ni nani alikupangisha.
1: Na hapa hamna tatizo.
0: Kwa cha msingi inakuwa ni mgogoro kati ya muda ya upangaji, mkataba upangaji, lakini sio umiliki. Na swala umiliki na mamlaka yake ya kwenda. Na ndio maana nikasema hili linakuwa ni swala ambayo kimsingi sheria imeelekeza. Japokuwa ni sheria ya ardhi, lakini imeelekeza katika mazingira kama hayo ya upangishaji ni kwamba wapi iweze kwenda.
1: Okay.
0: Ni kwa taratibu hivyo kwa kifupi.
1: Sawa. Kuna mambo kadhaa hapa tunaweza kuyapitia wakili Aloyce, kwa sababu hapa ndio kuna migogoro mingi. Kwa mfano mwenye nyumba unaweza ukawa unapanga naye, alafu mwenye nyumba mambo yakawa ni mengi. Hataki kumuona mpangaji wake hata amekula nyama. Kwa nini unakula nyama mimi mwenye nyumba nyama sili? Kawa ni mgogoro. Lakini mwingine anaenda mbali zaidi, nimedokeza mwanzo kwamba masharti yale mengine unajikuta ni magumu. Mimi nafanya kazi, kurudi kwangu inawezekana ni saa 6 usiku, lakini mwenye nyumba anakwambia, bwana mimi hapa kuingia mwisho saa 2, geti langu nafunga, kwa hiyo tafuta pa kwenda. Wengine wanafungiwa mpaka maji ya kutumia bombani, kwamba mtachota mara moja kwa siku saa 2 mpaka saa 4. Ikifika saa 4 mjachota maji, shauri yenu.

0: Wengine wafungia mpaka vyoo, hakuna kutumia choo mchana. Choo ni saa 12 jioni. Sasa katika mazingira hayo ni mambo gani ya kuzingatia hasa kwenye mikataba hii ya upangaji na upangishaji? Haki za mwenye kwa sababu tumeziangalia kwa upande wa haki za mpangaji na mpangishaji. Lakini mpangaji ana haki gani pia? Kwa sababu tumeangalia upande wa wajibu tu peke yake. Na ni mambo gani anaweza kapelekea mpangaji akasema hapana huu mkataba mimi stop, au mpangishaji akasema aa kwa mambo haya mimi mkataba ni stop?
1: Nashukuru swali zuri. Kinacho haki, kwanza mkataba ni huwa inafunga pande mbili ambazo zinaingia kwenye mkataba. Na normal watapendekeza kuna baadhi ya vitu huwa vinafanywa kwa mazoea kwamba kwamba wanakubaliana kimdomo na pia na hela. Sasa unapokuta akianza kuingia ndani, masharti kila siku yanaongezeka tofauti na yale waliokubaliana mwanzoni. Na ndio maana nikasema kwamba ni vizuri katika masuala haya wakati wa utengenezaji wa mkataba upangishaji, zile haki na wajibu kwa pande zote mbili huwa zinawekwa. Na endapo kutakuwa kumetokea masharti mengine ambayo hayapo
0: kwenye mkataba,
1: kwenye mkataba upande mmoja utakuwa umevunja yale masharti ambayo kwa sababu hilo hawakuwa wamekubaliana. Sasa unakuta asilimia kubwa unakuja lakini hayapo, yani inakuwa ni maneno. Ukiwaambia mliandika wapi? Hamna. Sasa unapoingia mfano utakuwa ujue na vitu vya kuuliza. Swala la kodi ni shilingi ngapi? Ujue swala la umeme ni shilingi ngapi? Na hiyo inakuwa ni wajibu wa mpangaji kulipa. Lakini lazima ujue ni shilingi ngapi. Ujue ni haki gani ya kutumia maji, ujue haki gani ya kurudi kwako ni muda gani, kurudi pale kuingia ni muda gani. Sasa ukiona masharti yale pingine ni magumu na uyawezi kuyatekeleza, una haki ya kutoingia kwenye mkataba huo kwa sehemu nyingine. Ulazimishwi, nyumba mjini ziko nyingi na kila mpangishaji ambaye nisema mwenye nyumba ana masharti yake ambayo pingine anayaona ambayo yanapishana kwenye mwenye nyumba mwingine. Yule ambaye tunakuwa kuna nafuu na masharti yake unaweza ukayakidhi, basi unaruhusiwa kuingia kwenye mkataba. Ukiona haya masharti ya nini yananibana na siwezi kuyakidhi, basi huwezi ukaingia, ni mtu mzima. Kwa sababu swala upangishaji wanaopanga sio watu wadogo, ni watu wazima zaidi ya miaka 18 ambao wanajielewa na wanajitambua. Kwa masharti ya sheria zetu za mkataba zinaruhusu kuingia ndio kuingia na mtu mkataba na mtu mzima. Kwa hiyo akiona yale masharti kulingana na namna ya anavyoishi na maisha yake na pengine na kazi zake, basi anaona hapa siwezi nikamudu kukaa, basi ngoja nitafute sehemu nyingine. Na ndio hizo haki ambazo kimsingi huwa tunashauri mpangaji anapotaka kupanga sehemu ni lazima kwanza aanze kuziuliza, na sio anakuja kuziuliza baada ya kuingia makubaliano fulani. Na zile haki zinakuwa ziainishwe kwenye mkataba, kujua haki zangu ni hizi na wajibu wangu ni hizi. Sasa unakuta mwingine kwa mkataba wa mdomo anakwambia nimepangishia nyumba hii, lakini baada ya kuingia anakutana na masharti 100. Hataki pengine ule nyama, hataki pengine kama haujaoa, hataki uingize aone jinsia yote ya kike
0: wako
1: au ya kiume. Anakwambia kuli mwisho saa 2, ananafunga na kufungua nao yeye kama hujarudi maake ukalale unapopajua. Na maji anafungua pale anapojisikia.
0: Umeme asubuhi ameshakata.
1: Umeme asubuhi ameshazima kwenye main switch, anakwambia tarudi tutarusha jioni. Sasa hivyo vitu unakuwa uviulize kabla hujaingia kwenye mkataba. Sasa mkiingia pasipo kuuliza mnaanza kusuguana, kukinzana. Na sasa kila mtu anaanza kushana maneno, wakati hizo ilikuwa ni wajibu wa mpangaji kuuliza kabla ya kuingia kwenye mkataba, ili mpangishaji au mwenye nyumba akwambie masharti yake ni yapi. Na baada ya kuyapima unaona haya siwezi kuyafanya, basi una wajibu wa kuondoka. Lakini vile vile kuna swali moja ambalo mara nyingi huwa linaulizwa sana na hasa ambao wanakuja ofisini, kwenye swala la unakuta mwenye nyumba ameuza, ametafuta mnunuzi wa nyumba husika, ameuza nyumba, lakini nyumba hiyo ndani yake ina wapangaji, na baada ya kuuza kwa mnunuzi, mnunuzi baada ya wiki moja au mbili anawatimua, anasema hawatambui wapangaji, anataka kuwatimua. Sasa kuna kitu ambacho mara nyingi huwa hawaelewi ni kwamba mpangaji ana haki zake pale anapoingia kwenye mkataba na kuingia kwenye nyumba, na haki hizo zitakuwa zilindwe kwa mujibu wa sheria. Na inapotokea mfano mpangishaji au mwenye nyumba ameuza nyumba ambayo kimsingi ndani ni wapangaji, yule mnunuzi anayenunua nyumba, ina maana kwamba ananunua pamoja na haki zile za wapangaji kutoka kwa mwenye nyumba au kutoka kwa mpangishaji. Na maanisha hivi, pale ambapo unanunua nyumba, manake kama uwe mwenye nyumba ingia mkataba wa miezi sita na mwenye nyumba, uwe umenunua nyumba bado tamati ya mkataba wake haujafika, manake umenunua na haki na wajibu zote za mwenye nyumba kwa wapangaji wake, na unapokuwa una umenunua hiyo haki, unatakiwa uendane kama alivyokuwa mwenye nyumba mwanzoni zile haki kuzitimiza. Na inachofanyika, ukianza kuabugudhi kwamba watambui, ina maana ya kwamba unavunja masharti na haki za wajibu wa wapangaji. Kwa hiyo wote tunamfanya mkitokea, wote tunashauri kwamba ni lazima kama hauna nia wape notisi, lakini notisi hiyo iendane sambamba na ukomo wao ambao ni wa muda watautamati wa mkataba. Mfano, ukinunua nyumba ambayo ina wapangaji, ni wajibu wa yule muuzaji ambaye ni mwenye nyumba akupeleke pale kwenye ile nyumba husika, akutambulishe kwa wapangaji na akupe mikataba yao au taarifa ya mikataba yao ina ukomo, muda wake ukomo ni lini. Asa ukiona hauna nia ya kwenda nao, pengine unataka kubadilisha matumizi, mfano unanunua nyumba kile unataka kubadilisha iwe lodge au iwe guest, basi una wajibu wa kuwapa notice kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Yani kwamba pengine mkataba wake unaishia mwezi ujao, una haki ya kumpa kabla ya siku angalau mwezi mmoja kabla, ili aweze kujipanga kwamba sina nia ya kuendelea kuwa pangisha, naomba muda wenu ukifika basi mweze kuondoka, ili nataka nibadilishe matumizi mengine au niboreshe nifanye shughuli nyingine katika nyumba husika.
2: Okay, muda umetutupa mkono, tumebakiwa na dakika moja tu hii. Najua mambo bado yako mengi kwenye mikataba hii, na hata kwa nafasi ya msikilizaji anawezekana na jambo pia la kuuliza, kwa sababu huku ndio tunakoishi kwenye upangaji, kwenye upangishaji. Nini ujumbe wako linao wa mwisho kwa sekunde 30, lakini pia mtu ana swali anakupataje? Karibu sana.
1: Asante. Mimi ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba watu wafuate sheria, lakini vile vile wapangaji na mpangishaji kwa mujibu wa sheria, basi wanapoingia makubaliano basi wafanye makubaliano ya kimaandishi ili kuweza kulinda haki zao zote, pande zote mbili. Lakini mimi kwa watu wakiwa na maswali, mimi napatikana Bunda, mtaa wa benki, nyuma ya benki NMB tawi la Bunda, na napatikana vivile kwa namba yangu ya YAS ya 0654 911 1991, namba yangu ya YAS ambayo ni 0654 911 1991. Kwa wale maswali, basi mnakaribishwa kuweza kuuliza na kupewa ushauri.
2: Asante sana. Huyo ni wakili Alois Kajitanos ambaye tumekuwa naye hapa kwa siku ya leo, ametufundisha masuala mbalimbali yanayohusiana na mikataba hiyo kwa mpangaji na mpangishaji. Naamini hapo hakuna swali la ziada, lakini kama kuna jambo basi la kuuliza, ametoa ujumbe wake na nafasi yake hiyo, unaweza kufuatilia. Mimi ndio nafikia tamati ya kipindi cha ufahamu wa sheria. 12 kamili ni matangazo ya DW kutoka Ujumani
3: tukutane. Eh bana, hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
4: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tuna

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Shaka katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Tatu Karema.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Moshi unaonekana ukifuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh. Uchaguzi wa bunge nchini Urusi wazua mzozo wa kidiplomasia na Moldova. Na raia Afrika Kusini wakusanyika kwa ajili ya mbio za kumbukumbu na maandamano dhidi ya mauaji ya wanawake. Habari kamili. Riyadh. Moshi mweusi umeonekana ukifuka karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh leo Jumamosi, huku tovuti ya kufuatilia safari za ndege Flight Radar 24 ikiripoti kufutwa na kucheleweshwa kwa safari za ndege katika uwanja huo saa kadhaa baada ya mamlaka za Saudi Arabia kutoa tahadhari ya shambulio la anga. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, wazimamoto walionekana wakijaribu kuzima moto kwenye tanki la mafuta lililokuwa likiteketea likiwa na nembo ya kampuni kubwa ya mafuta Saudi Arabia Aramco karibu na uwanja huo wa ndege. Tovuti hiyo ya Flight Radar 24 imeripoti kuwepo kwa matatizo makubwa katika uwanja huo wa ndege na kuweka katika kiwango chake cha juu zaidi cha kutatizwa kwa safari za ndege. Mapema leo, Saudi Arabia ilionya kuhusu tishio la angani baada ya tahadhari kadhaa za dharura kutolewa kote nchini humo kuanzia jana usiku hadi alfajiri ya leo Jumamosi, huko mlipuko mmoja ukisikika katika mji mkuu Riyadh. Moscow. Uchaguzi wa bunge nchini Urusi umezua mzozo wa kidiplomasia na Moldova baada ya Moldova kupinga mpango wa Kremlin wa kufungua vituo 15 vya kupiga kura kwa ajili ya raia wa Urusi katika eneo linalotaka kujitenga la Transnistria. Serikali ya Moldova inaunga mkono nchi za magharibi na ambayo inataka kujiunga na Umoja wa Ulaya kufikia mwaka 2030 na inayo laani vita vya Kremlin nchini Ukraine. Inasema kwamba Warusi wanaweza kupiga kura katika kituo kimoja tu cha kupiga kura kilichopo kwenye ubalozi wa Urusi katika mji mkuu Chisinau. Wiki hii, mamlaka za Moldova zililaani mpango wa Kremlin wa kufungua vituo hivyo 15 vya kupiga kura, zikiutaja kuwa usiokubalika na wenye uhasama, na zikamwita balozi Urusi Oleg Ozerov katika wizara yake ya mambo ya nje. Haya yanajiri huku mjumbe mwandamizi wa Kremlin Kirill Dmitriev akipendekeza wazi ushirikiano wa kiuchumi na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD nchini Ujerumani. Pendekezo hilo limetolewa kabla uchaguzi muhimu wa jimbo la Mecklenburg-Vorpommern nchini Ujerumani kesho Jumapili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa alisitisha kabisa upokeaji wa kimbizi na kuifanya lugha ya Kiingereza kuwa lugha rasmi ya Marekani katika orodha ndefu ya mambo aliyoyataja kuwa mafanikio yake makubwa wakati uchaguzi mgumu wa katikati wa muhula ukikaribia. Katika ujumbe mrefu aliochapisha jana kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema amefanikisha kuwa na mipaka salama zaidi katika historia uliojikita katika masuala ya uhamiaji, sera za kigeni na uchumi. Ameongeza kuwa hakuna mhamiaji haramu hata mmoja aliyeruhusiwa kuingia Marekani katika kipindi cha miezi 16 iliyopita. Haya yanajiri wakati mahakama moja ya rufaa nchini humo imeunga mkono kwa kiasi kikubwa uamuzi wa mahakama ya chini unaoweka vikwazo vya sera ya utawala wa Trump ya kuwafukuza wahamiaji wasio na vibali na kuwapeleka katika nchi zisizokuwa zao. Jopo la majaji watatu la mahakama hiyo limesema watu wanaotakiwa kuhamishiwa katika nchi ya tatu lazima wapewe taarifa ya kutosha mapema ili kuwapa fursa ya kueleza wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa kukabiliwa na mateso. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Johannesburg. Raia nchini Afrika Kusini walikusanyika wiki hii kwa ajili ya mbio za kumbukumbu na maandamano baada ya mauaji ya wanawake 9 karibu na mji wa Johannesburg kuchochea upya hasira na hofu kuhusu ukatili ambao wengi wanasema unaakisi hatari zinazowakabili wanawake kila siku. Mbio za kumbukumbu zilizofanyika leo asubuhi mjini Johannesburg zilikuwa kwa ajili ya kumwenzi mmoja wa wahanga, Elizabeth Moselakgomo, ambaye alitoweka baada ya kwenda kukimbia na mwili wake kupatikana siku kadhaa baadaye. Wakimbiaji waliwasha mishumaa na kubeba bango lililoandikwa imetosha, kukomesha mauaji ya wanawake. Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, polisi wamepata miili ya wanawake 9 huko Ekurhuleni mashariki mwa Johannesburg, na polisi wanachunguza ikiwa mauaji hayo yana uhusiano. Mauaji hayo yamechochea upya hasira kuhusu ukatili dhidi ya wanawake nchini Afrika Kusini, ambako ukatili wa kijinsia ulitangazwa kuwa janga la kitaifa mwaka 2025. Wanawake wengi wanasema kuongezeka kwa umakini kuhusu swala hilo na ahadi za mamlaka hazijasaidia sana kuwafanya wajihisi kuwa salama zaidi. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
3: Karibu katika kipindi cha Vijana Tugutuke. Leo tunaangazia pengo la kizazi katika kilimo na ufugaji Zanzibar. Kwa nini licha ya sekta hizi kuwa na fursa kubwa kwa ajira na biashara, vijana wengi bado hawazitambui au wanazikimbia? Wengine wanataja ukosefu wa mtaji, ardhi, masoko ya uhakika na maarifa ya kisasa. Huku wengine wakiamini kuwa kilimo na ufugaji havina hadhi wala kipato cha kuaminika. Je, taswira hii ni sahihi? Au kuna fursa ambazo vijana hawajazifikia? Ili kujibu hayo, leo tuna vijana wanne wenye uzoefu mkubwa na mitazamo tofauti kuhusu kilimo na ufugaji. Nitawaomba wenyewe wajitambulishe, lakini mimi nitajitambulisha. Naitwa Salma Said na mwenzangu naitwa nani? Tuanze na mwanamke.
4: Naitwa Arda Ali Juma, ni mkulima kutoka Kianga.
3: Asante Arda.
5: Naitwa Samir Abubakar Muhammad, ni mkulima na ni mfugaji pia kutoka Bambi.
3: Asante Samir.
6: Naitwa Hussein Juma Faki, ni mkulima wa Bambi.
3: Asante Hussein.
7: Amina Ali Khamis Lima, ni mfugaji wa kuku wa nyama.
3: Asante Ali Khamis, karibuni. Haya, tuanze na Samir. Kwa nini unaona vijana wengi Zanzibar hawapendi kujihusisha na kilimo na ufugaji, hasa wewe kwa sababu ni mkulima na mfugaji pia?
5: Vijana wengi tangu hapo awali wamejengwa kwamba mkulima lazima awe ni mtu mzima, ambapo huku serikali inaangalia kwamba nguvu kazi ya taifa ni kijana. Kwa hiyo kijana huyu anatakiwa kwenda zake kusababisha kwamba uzalishaji uongezeke au nguwe ni kijana. Lakini vile vile watu wazima kwa sasa hawatufai katika sekta hii, wengi tunapendelea vijana.
3: Asante Samire. Ali Hamisi, kwa mtazamo wako, ni changamoto gani zaidi inayomzuia kijana kuanza kilimo na ufugaji?
7: Changamoto kubwa ni kipato ama ni mtaji tunaweza kusema, lakini changamoto nyingine ni baina nini ugomvi za changamoto za ardhi hizo na itilafu nyingine. Na pia changamoto nyingine kwa upande wa ufugaji ni maradhi ya wale wanaofuga wanyama na dunia. Asante.
3: Unakusudia kuku
7: na ng'ombe kwa nafuga nini na kwa mayai pia?
3: Haya, tumsikilize bi mfugaji. Ehe, bi Warda, wewe unadhani kilimo na ufugaji, hasa kwa sababu wewe ni mfugaji, vinaonekana kuwa kazi zisizo na hadhi kwa vijana, na unafikiri kwa nini?
4: Ndiyo, kwa ufugaji na kilimo ni kazi ambazo zinaonekana hazina hadhi kwa vijana, kwa sababu vijana wanaona kwamba kazi za ofisini ndo zenye hadhi zaidi, kwa sababu wanaona kipato chake kinakuwa ni kikubwa. Lakini kwenye ufugaji na kilimo hawataweza kupata kile kipato kikubwa kwa dhana zao.
3: Dhana unakusudia?
4: Zana, ndiyo, zana zao. Wanaamini ni kilimo na ufugaji ni kazi iliyokuwa ni duni wala haina kipato kikubwa.
3: Asante Warda. Haya, Hussein Juma, unadhani vijana wanavutiwa zaidi na kazi za ofisini kuliko kilimo na ufugaji kwa sababu gani? Au ni kama alivyosema Warda? Wewe mtazamo wako ni upi?
6: Vijana wengi sasa hivi wanapenda kupendeza, na mtu ofisini anakuwa na tija zaidi kuliko mkulima na mfugaji.
3: Asante. Warda, sasa tunarudi kwako. Je, kijana mwenye mtaji mdogo anaweza kuanza kilimo au ufugaji kwa namna gani?
4: Mkulima au mfugaji mwenye kipato kidogo anaweza akaanzisha.
3: kwa namna gani?
4: Anaweza akaanzisha shughuli ndogo ndogo za kilimo kama kulima mboga mboga kutokana na mtaji wake ulivyokuwa mdogo. Akianza kulima zile mboga mboga atakuwa kila siku anaweza kupata kile kipato na kujiendeleza zaidi. Pia kwa wafugaji wanaweza wakaanzisha mradi wa kuku ambao pia itampa yeye kile kipato kuongezeka kadri na kadri.
3: Ehe, Samir, tatizo la ardhi linawaathiri vipi vijana wanaotaka kuingia katika kilimo na ufugaji?
5: Uhaba wa ardhi, lakini vile vile kwenye migogoro ya kifamilia. Unakuta watu wamekubaliana vizuri kwamba mtu ataanza kilimo, unakuta kishaanza kilimo tayari wanakwenda kwa ajili ya kutaka ardhi yao. Unakuta pia analipa kodi, still wanasema kwamba kodi yake hawaioni.
3: Asante Samir. Masoko yasiyo na uhakika yanawavunja moyo. Vipi vijana wanaozalisha mazao au kufuga? Ali Hamisi.
7: Ni kweli, sababu changamoto kubwa ya iliyokuwepo ni masoko. Moja ya jambo lililopendwa sana na wafugaji na wakulima ni masoko. Masoko kwa sio hakika, basi inakuwa ni changamoto kwa wafugaji na wakulima.
3: Asante Ali Hamisi. Sasa Hussein, teknolojia ya kisasa kama mitandao ya kijamii na simu inaweza kuwasaidiaje vijana kufanikisha katika kilimo na ufugaji?
6: Tunatakiwa tuangalie vipindi mbalimbali mbali vya wataalamu wa kulima, na tunasema science na teknolojia wamekuwa, kwa hiyo tuna swala la AI, kwa hiyo tunapata ufumbuzi wa vitu mbalimbali.
3: Asante. Haya, turudi kwa Ali Hamisi sasa. Ni fursa zipi unazoziona wewe katika kilimo na ufugaji ambazo vijana wengi bado hawajazitambua hapa Zanzibar?
7: Fursa zipo nyingi, ila fursa kubwa ni kupata kipato katika hicho kilimo ama ufugaji. Na fursa ya pili ni kupata elimu juu ya kile unachokifuga ama kile unachokilima.
3: Asante. Samir, serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kufanya nini ili kuwapa vijana motisha na uwezo wa kuingia katika sekta hizi za kilimo pamoja na ufugaji?
5: Serikali na taasisi za kifedha zinapaswa kuwekeza, lakini pia kutoa sapoti kwa vijana kuhusu mikopo, lakini vile vile ni kuleta na miradi yao ya uzalishaji katika sekta hii ya kilimo na ufugaji. Sisi vijana wakulima na wafugaji mpaka sasa hivi Zanzibar tumechangia 80% ya uzalishaji, lakini unakuta kwamba serikali ina sapoti zaidi katika upande wa wapiga picha, na inatusahau sisi vijana ambao tunakwenda zetu kuzalisha na kusababisha kufikia ile 80% ya uzalishaji wa mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji. Unakuta kwamba hatuagizi sasa hivi tena kutoka pengine Tanzania bara au mikoa mingine. Unajikuta kwamba mboga mboga na matunda sisi wenyewe tunajiweza na tunajitegemea, lakini sapoti ya serikali haioni kwenye hilo.
3: Asante Samir. Bimfugaji sasa, Warda, unadhani vijana wanaweza kushirikianaje katika vikundi ili kupata mtaji, masoko pamoja na maarifa?
4: Vijana wanaweza wakaanzisha vikundi kwa ajili ya kupata yale maarifa zaidi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanayo hii taaluma kilimo, wametoka katika vyuo mbalimbali, lakini unakuta bado hawapo katika ile serikali kwa ajili ya kufanya ile kazi. Lakini wakijiunganisha kwa pamoja na kupata yale maarifa, wanaweza kila mtu akatoa mawazo yake na wanaweza wakapata vifaa, lakini pia kupata maarifa mapya kwa ajili ya na kupata masoko endelevu na kwa ajili ya kupata ajira zao wenyewe.
3: Asante Warda. Ni ujumbe gani ambao ungeweza kumpa kijana anayengoja kuanza kilimo na ufugaji? Hussein.
6: Mimi kwanza naambia kilimo ndo nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo wasiogope kuja huku, na huku pia kuna fursa nyingi tu.
3: Haya, sasa kabla hatujafunga kipindi chetu, ningeomba kila mmoja atoe ushauri wake kwa vijana wenzake. Nianze na nani? Ali Hamisi.
7: Naam, kilimo kwa maendeleo ya taifa letu.
3: Asante. Hussein.
6: Kilimo ni fursa.
3: Asante Hussein. Samir.
5: Panda fursa, vuna mafanikio.
3: Asante sana Samir kwa ushauri huo.
4: Kilimo ni utajiri na kila mtu atalima.
3: Naam, kilimo ni utajiri na kila mtu atalima, ni fursa tu kuitumia. Na kufikia hapa, mpenzi msikilizaji wa Vijana Tugutuke, ndio mwisho wa kipindi chetu hiki. Leo nilikuwa na Samir Abubakar Muhammad, yeye ni mkulima na mfugaji wa mboga mboga. Warda Ali Juma, mfugaji wa kuku. Ali Hamisi, mfugaji wa kuku na ng'ombe. Hussein Juma Faki, yeye ni mkulima wa mboga mboga. Asanteni sana kwa kushiriki katika kipindi hiki.
7: Asante.
3: Asante mpenzi msikilizaji, na hadi mara nyingine. Shukrani.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Nchini Kenya, jina la Mau Mau limebeba simulizi ya ujasiri, mateso na kujitolea kwa maelfu ya wanaume na wanawake waliopigania uhuru wa taifa. Zaidi ya miaka 60 na tangu Kenya jipatie uhuru wake, simulizi za waliopigania taifa hili zinaendelea kufifia kadri mashujaa wenyewe wanavyozeeka na kuondoka duniani. Je, Kenya imefanya vya kutosha kuhifadhi historia yao na kuhakikisha vizazi vijavyo vinaifahamu? Ndio mada tunayoiangazia kwenye makala hii ya utamaduni na sanaa, ukiwa nami wa Kiombogo. Karibu. Miongoni mwa Mau Mau waliopigania uhuru wa Kenya ni Gitu wa Kahengeri, katibu mkuu wa chama cha wastaafu wa vita vya Mau Mau. Akiwa na umri wa miaka 102, bado anaendelea kuzungumzia historia ya mapambano ya ukombozi na umuhimu wa kuenzi waliopigania uhuru wa Kenya. Kwa Kahengeri, historia si hadithi za zamani pekee, ni msingi wa utambulisho wa taifa. Bado anakumbuka kwa uwazi mchango wa mashujaa wengi waliofariki. Miongoni mwao ni Mekatilili wa Menza, shujaa wa pwani aliyepinga utawala wa kikoloni kwa ujasiri mkubwa na kuhamasisha jamii yake kusimama kidete kulinda ardhi na uhuru wao.
2: Mama moja hero anaitwa Mekatilili wa Menza. Ndiye yeye katika Shakahola, siku moja kwa baraza ya DC alikuwa anaitwa other champion. Alipiga yeye kofi kwa sababu ya kushurutisha watoto wa Giriama kwenda kufanya kazi kama watumwa.
1: Anasema kuwa hatua ya kujenga mnara wa kumbukumbu kwa heshima ya wapigania uhuru wa Mau Mau itakuwa mahali ambapo Wakenya, hasa vijana, wataweza kujifunza historia ya taifa lao na kutambua gharama iliyolipwa ili nchi ipate uhuru. Kauli hiyo inatolewa wakati juhudi za kuhifadhi historia ya wapigania uhuru zinaendelea kushika kasi nchini. Hivi karibuni Kahengeri alitembelewa nyumbani kwake na wajumbe wa Baraza la Mashujaa wa Kenya, taasisi iliyoanzishwa na serikali kwa lengo la kutambua na kuenzi mashujaa waliotoa mchango mkubwa katika maendeleo na historia ya taifa. Charles Wambia, afisa mkuu wa baraza hilo, anasema jukumu la baraza hilo linaenda mbali zaidi ya kutoa tuzo au vyeti vya heshima.
3: As we honor heroes,
4: tunapoenzi mashujaa, tumekumbushwa hata na bunge kwamba ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa mfuko huo unapatikana ili waweze kupata msaada. Zaidi ya hayo, tunapaswa kujenga minara kumbukumbu kote nchini kwa ajili ya mashujaa hao ili kizazi kipya kiweze kuelewa nchi hii imetoka wapi.
1: Wastaafu wa vita vya Mau Mau wameyataka makundi yote ya Mau Mau nchini kuungana, wakisema kuwa ni kwa kuwa na msimamo mmoja tu ndipo wanaweza kusukuma kwa ufanisi juhudi za muda mrefu za kutambuliwa na serikali na kupata haki. Joseph Nyaga, mmoja wa piganiaji uhuru wa Kenya Mau Mau, anaeleza.
5: Na kwa wakati huu tunaomba wale wote vikundi vya Mau Mau washikane pamoja, tuwe kitu kimoja, tusaidiane, tuwe tunaongea sauti moja. Kitu kikuja kama ni fidia yetu tupewe tukiwa pamoja.
1: Muda unavyosonga, idadi ya wapigania uhuru walio hai inaendelea kupungua. Kila simulizi linapopotea ni ukurasa wa historia unaofungwa milele. Hivyo basi, juhudi za kurekodi ushuhuda wao zimekuwa za dharura. Wataalamu wa masuala ya urithi wa utamaduni wanasema simulizi za mashujaa huimarisha uzalendo, hujenga mshikamano na huwapa vijana mifano ya ujasiri, kujitolea na uzalendo. Mwezi Juni mwaka huu, Baraza la Mashujaa la Kenya lilianzisha mpango wa kuwaenzi na kuwatambua mashujaa wa kitaifa katika kaunti ya Kilifi. Mpango huo unajumuisha pia kutambua maeneo ya urithi wa kihistoria katika eneo hilo. Gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro alikumbusha kwamba kuwaenzi mashujaa wa Mau Mau si kutazama nyuma kwa huzuni, bali ni kutathmini msingi uliojenga taifa la Kenya na kuhakikisha urithi huo unaendelea kuishi katika mioyo ya vizazi vijavyo.
4: Kuna hitaji la kushirikiana zaidi na kuwatambua mashujaa. Kama Baraza la Mashujaa, mnapaswa kuchunguza historia maeneo na huenda siku moja muandae kitabu kitakachowataja watu wote ambao wamechangia katika maendeleo ya nchi hii.
1: Msikilizaji, yamekuwa makala ya utamaduni na sanaa. Hadi mara nyingine, jina langu ni Wakio Mboho, kwa heri.
0: DW, jukwaa la manufaa.
3: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha jukwaa la manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke.

0: Kiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Mugisha Gulauriani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Busera Nkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye maoni ya leo yalikuwa na manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi, ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitwa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani, ushirikiano na maendeleo ya watu. Anasema amani ndio msingi wa ustawi wa dunia na kila taifa lina wajibu wa kulinda na kuikuza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Analishuka jukwaa la manufaa akiamini kwamba dunia yenye amani ni dunia yenye maendeleo. Sasa mwingine hapa ni Bashiru Mnalima, anatokea kule Songea, Tanzania, na analipanda jukwaa la manufaa la DW hii kwa kuwasihi watu wote popote walipo, bila kujali rangi, dini, kabila, cheo, kipato au kiwango cha elimu, kuishi kwa amani, upendo na kuheshimiana. Umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii zetu. Na analishuka jukwaa la manufaa akitoa shukrani kwa DW Kiswahili kwa kuunganisha watu wote kupitia jukwaa hili. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo, ndio wajibu wetu huo. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa kiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na

0: Kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani, na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Frank Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua jukwaa la manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera, anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi hulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Sengerema, Tanzania. Natumai jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdao mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo,
1: kwa majina naitwa Joseph Lasus, ekeje subukibi Resaman, nipo Kurejo, Kilwa, Kagera, Tanzania. Leo hii ningependa nipande jukwaa la manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu, na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo kwa jukwaa hili la manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa

Muda unayoyoma tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa sio ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante sana uliyeshiriki katika jukwaa la manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar, hadi wakati

Asante, ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, enmi ya moja nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwa nini ujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enmia, kumine ni stini. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa, tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya sunda. Betri ya sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie, okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia sunda solar panel ina moto mwingi sana, na inajaza betri kwa haraka zaidi. Hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
6: 0699026745.
5: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Hii ni
1: Mwanga wa Jamii, ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
2: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
1: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
3: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
4: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe, tusonge?
1: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
5: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
1: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Karibu sana msikilizaji wangu, kama ndio kwanza unajiunga nami, na mimi kwamba unaposikiliza burudani hii ya muziki, unajua kabisa kipindi ambacho kiko hewani ni kipindi cha Mwanga wa Jamii, na leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 9 2026. Imani yangu kubwa ni kwamba bila shaka hujambo na unaendelea kufuatilia vipindi vyetu toka majira ya asubuhi hadi muda huu hapa ambapo ni saa 1:12. Shukrani sana kwa wasikilizaji wangu wote ambao wamepatikana pale Bariadi, kwa maana ya mkoa wa Simiyu. Shukrani sana kwa wale ambao wamepatikana Busega, wamepatikana pale Maswa, na mimi kwamba pia tunasikika kwa uzuri kabisa. Lakini shukrani sana kwa wasikilizaji wetu wote ambao wamepatikana mkoa wa Mwanza, hasa wale ambao wamepatikana Magu, wengine wamepatikana Ukerewe, Misungwi pamoja na Kwimba. Kagera pia tunasikika, lakini pia sana kwa Njia Radio Tandem na upande wa Shinyanga kwa jumla tunasikika sana sana. Na shukrani sana kwa wale wakazi ambao mnapatikana Shinyanga. Upande wa mkoa wa Mara, asanteni sana. Wanasema nyumbani kwanza, Bunda hapa nyumbani. Asanteni kusikiza sana Mazingira FM. Lakini shukrani sana kutoka Butiama, Msoma pale Msoma mjini, na shukrani sana kutoka Roria tunasikika pia kwa uzuri kabisa, na tunasikika pia Tarime. Shukrani sana kwa wote ambao mnatusikiliza kutokea Tarime, bila kusahau pale kipande cha Serengeti ambacho tunasikika kwa uzuri kabisa. Na msikilizaji wangu, kipindi changu au kipindi chetu kinaitwa Mwanga wa Jamii, ambacho mara nyingi sana kinatujia kila siku, kinakujia kila siku majira saa 1 kamili za usiku hadi majira saa 2 kamili za usiku. Ninayekuwa na kuendesha kipindi hiki ni Mnetunjo Mbala Mwezi, na ungana nami mpaka pale ambapo mimi nitakuwa ninasema kwa heri. Mwanga wa Jamii, msikilizaji wangu, mara nyingi sana utapata nafasi ya kuzungumza yale ambayo yanatokea kwenye jamii yetu, hasa yale ambayo yanakuwa yanakatisha tamaa, ambapo pia sheria zinafuata mkondo wake, na mengi ambayo yanakuwa yanaonekana, mfano kawaida tunasema ubakaji, ulawiti, lakini pia kuna vitendo vingi sana ambavyo vinatendeka huko majumbani, pengine kupigwa, ambapo wanapigwa, wanapigana labda baba na mama, watu wa kawaida, kutokana na sababu fulani ambayo inakuwa imekiukwa kabisa sheria na msingi wa utaratibu wa kibinadamu. Lakini kwa leo tutaangazia tutaangazia pia swala zima la ukeketaji. Jumamosi iliyopita tulizungumza kwa kina kuhusiana na ukeketaji, na bado tunaendelea kutoa elimu kuhusiana na ukeketaji ambao tulikuwa tunatazama kitakwimu, na hapo baadaye nitakwambia takwimu zinasemaje kuhusiana na masuala mazima ya ukeketaji. Lakini kwa leo tutatazama safari ya msichana ambaye amepewa jina la Shadia. Shadia kama Shadia ambaye alikimbia ukeketaji na sasa hivi anasoma Uarabuni. Kwa hiyo kuna baadhi ya wasichana wanakimbia kutokana na ukeketaji, hasa ile mikoa ambayo imeathirika zaidi na mambo ya ukeketaji. Sasa leo tumsikiliza Shadia ambaye alifanya mahojiano na Adelus Nibanea, ambapo kwa leo utasikiliza kile hasa ambacho Shadia kama Shadia amekizungumza kupitia kipindi cha Mwanga wa Jamii, na huyu hapa anasikika kwa muda huu.
1: Alikimbia ukeketaji akiwa na umri wa miaka 12, na sasa yuko hatua za mwisho katika mafunzo ya urubani. Mwandaaji na msimuliaji wa makala hii kuhusu safari ya Shadia Mwita, mimi ni Adelino Sibanenwa, karibuni. Usiku, kijana wa miaka 12 yuko nyumbani, lakini usiku huu kwake si kama usiku mwingine. Familia yake iko katika hatua za mwisho za maandalizi ya kumfanyia ukeketaji. Hajui kesho yake itakuwaje, hajui kama atapata msaada, hajui ataishi wapi, lakini kuna jambo moja tu analolijua: hataki kukeketwa. Jina lake ni Shadia Mwita, hili sio jina halisi. Na usiku huu, badala ya kusubiri kile kilichokuwa kinaandaliwa na familia yake, Shadia alifanya uamuzi ambao ungebadilisha kabisa safari ya maisha yake. Aliamua kukimbia. Hakuwa na uzoefu wa maisha. Hakuwa amewahi kwenda shule. Hakuwahi kusoma hata darasa moja. Lakini alikuwa amesikia kuhusu mahala ambapo wasichana wanaokimbia ukeketaji wanaweza kupata usalama. Taarifa hii aliipata kupitia kwa rafiki yake aliyekuwa akisoma shule. Na usiku huu taarifa hiyo ikawa tumaini lake.

0: Mimi katika familia yangu nilipaswa kufanyia ukeketaji kwa sababu ni mila ambayo imefanywa na watu kuanzia huko mabibi, babu, wote hao vitu hivyo vilikuwa vinafanyika. Kwa hiyo mimi nilazimika kufanyaje kuingia katika nini swala la ukeketaji mwisho wa siku ni orewe. Katika hiyo situation mimi sikupenda kwamba nifanyiwe hivyo vitu ni orewe. Maana nilikuwa naona wenzangu hapo kijijini na waona hivyo mtu umekeketwa umeolewa ukiwa mdogo, ujitambui, uelewi chochote, maisha ni magumu. Kwa hiyo vitu ndio vinifanya mimi nikakimbia nyumbani kwa sababu ukeketaji na ndoa za utotoni. Mimi namshukuru Mungu kwamba nilikuwa na rafiki yangu yeye alikuwa anasoma, mimi nilikuwa sisomi. Kwa hiyo hapo walipokuwa wanakuja huko shuleni wanaelimisha, wanapatia namba, wanafundisha jinsi ya kujisimamia wenyewe, jinsi watakavyokimbia ukeketaji, jinsi watakavyokataa ndoa za utotoni. Kwa hiyo rafiki yangu mimi alikuja akaniambia, "Utaki ukeketwa ndio na yeye." Yaani rafiki yangu si anajua kila kitu kuhusu mimi. Kwa hiyo aliniambia hivyo vitu vyote, akaniambia kuna hope, wanaweza kukusaidia. Kwa hiyo na mimi kuanzia hapo nikaanza kupanga jinsi ambavyo nitakimbilia hope hivyo.
1: Hmm. Safari yeah. Ilikuwaje ya kutoka nyumbani mpaka kituo cha Hope for Girls?
0: Safari haikuwa rahisi, haikuwa rahisi kweli. Kwa sababu hapo nianze kupanga kwamba nafikaje Hope. Najua mpaka nifike Hope lazima umeamuaje kutoka hapo nyumbani, kwa sababu hapo hivi muda ukikitaji hapo mnabana msitoke nyumbani msifanyeje. Kwa hiyo hata ule upenyo tu wa kutoroka inakuwa ni kazi. Kwa hiyo mimi nilitegea ikafika kama usiku siku hivi, nikaanza safari yangu, nikapita huko Chochoroni Machakani. Nimetembea huko usiku, wanyama mimi kwetu ni huko kuna wanyama huko nichoka. Unakuta unaogopa wanyama hata wengine hata unapishana nao. Lakini huwezi kuogopa kurudi kwa sababu najua mimi natoka matumaini. Kwa hiyo nikaamua kusonga kwenda kwenye matumaini bila kuogopa vyovyote. Ndio unaofu ndani, lakini nasema hapa naenda. Yaani naenda. Kwa hiyo nitoka usiku.
1: Kwa mtoto wa miaka 12 kuondoka nyumbani usiku si jambo dogo. Nyumba ni mahala ambapo mtoto anapaswa kupata usalama. Familia ni sehemu ambayo mtoto anapaswa kutegemea kupata ulinzi. Lakini kwa Shadia, usiku huo hali ilikuwa tofauti. Alilazimika kufanya uamuzi ambao mtoto mwingine angeweza kuogopa kufanya. Na nyuma ya uamuzi huo kulikuwa na jambo moja kubwa: hofu ya kufanyiwa ukeketaji. Shadia hakuwa anakimbia maisha, alikuwa anakimbia kitendo ambacho aliamini kingemdhuru. Na hatua yake hiyo ikamfikisha katika nyumba salama ya Hope for Girls and Women in Tanzania, wilayani Serengeti mkoani Mara. Mahali hapo palikuwa na maana kubwa kwake. Kwa mara ya kwanza alikuwa amefika sehemu ambayo angeweza kupata ulinzi. Lakini safari haikuwa imekwisha, ilikuwa ndiyo kwanza imeanza. Emfikiria mtoto wa miaka 12 ambaye hajawahi kukaa darasani hata siku moja. Hajui ratiba ya shule, hajui maisha ya wanafunzi yakoje, hajawahi kusubiri kengele ya shule, hajawahi kubeba daftari kwenda darasani. Huyu ndiye Shadia wakati alipokimbia ukeketaji. Lakini mbele yake kulikuwa na uwezekano mwingine, yani elimu na fursa. Maisha ni tofauti kabisa na yale ambayo angeweza kuyaishi kama angeendelea kubaki katika mazingira aliyokuwa akikimbia. Baada ya kipindi cha ukeketaji kumalizika, Shadia alirejeshwa nyumbani. Huenda mtu angefikiri kwamba baada ya kurudi nyumbani angepokelewa kwa furaha, lakini hali ilikuwa tofauti kwenye familia ya Shadia. Badala ya faraja, alikumbana na kukataliwa. Alilaumiwa kwa kukataa kufanyiwa ukeketaji. Hatimaye alirudishwa tena katika nyumba salama. Na hapa ndipo nyumba hiyo ilipoanza kuwa zaidi ya sehemu ya muda, ikawa sehemu ya maisha yake.

0: Kisa cha Shadia kinaibua maswali makubwa. Mtoto anapokataa kufanyiwa ukeketaji kwa sababu anaamini kitendo hicho kinaweza kumdhuru, jamii inapaswa kufanya nini? Je, mtoto huyo anapaswa kuadhibiwa, kukataliwa au kulindwa? Kwa Shadia, jibu lilikuwa mahala salama. Lakini si kila mtoto anayekimbia ukeketaji ana bahati ya kupata msaada. Baadhi yao hukimbia bila kujua wanaenda wapi. Baadhi ukataliwa na familia. Na wengine hujikuta wakirudi katika mazingira yale yale waliokuwa wanaikimbia. Mkurugenzi wa Hope for Girls and Women in Tanzania, yani Robbie Samuel, anasema changamoto ya kuwapokea wasichana wanaokimbia ukeketaji bado ipo.
1: Shughuli tunayofanya, tuna nyumba salama ambapo tunatoa hifadhi ya muda kwa wahanga wa ukatili wa kijinsia ama manusura wa ukatili wa kijinsia. Nikisema manusura namaanisha labda amenusurika na tendo la ukatili, lakini alikuwa katika ile hali ambayo ilimfanya kisaikolojia akawa ameathirika na tendo lile lilokuwa nataka kufanyika. Labda ni binti kakimbia ukeketaji, au alikuwa anataka kubakwa, bahati nzuri akanusurika, kama ndoa za utotoni. Lakini kingine ni kumsaidia mtoto wa kike ili kuhakikisha anaendelea na masomo yake ili aweze kufikia ndoto zake. Hivyo basi tunapenda mtoto wa kike afikie ndoto yake. Kama binti anapenda kuwa daktari, afike awe daktari. Kama anataka kuwa mwanasheria, asome na awe mwanasheria. Nyumba salama tunapata changamoto hasa katika misimu ile inayofika ya ukeketaji. Unaweza ukakuta una budget ya kusevu, una watoto 100, lakini kwa mfano msimu wa ukeketaji wa mwaka jana tuliweza kupokea watoto wapya 200, zaidi ya 250. Sasa ni changamoto, kama bajeti yako ilikuwa inalenga watoto 100 au 150, hapo sasa ndio changamoto. Kuna mahitaji yanaongezeka, chakula kitaongezeka, huduma ya matibabu itaongezeka, watoto wanahitaji nguo, viatu na mahitaji mengine. Maana mwingine amekimbia akiwa labda walimfungia, akakimbia tu na kanga, akapata upenyo akakimbia, au akasema nataka kwenda uani, akapata upenyo akakimbia, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ni changamoto, lakini
0: kwa Robbie, hatua ya mtoto kukimbia ukeketaji inaweza pia kuonesha kwamba elimu inabadilisha namna watoto wanavyotazama ukatili. Mtoto anayejua haki zake anaweza kuamua kusema hapana. Mtoto anayejua madhara anaweza kutafuta msaada. Na mtoto anayejua kuwa kuna sehemu salama anaweza kuamua kuondoka kabla hajafanyiwa ukeketaji. Lakini changamoto huendelea hata baada ya mtoto kufika sehemu salama. Kukimbia ukeketaji kunaweza kuwa mwanzo wa usalama, lakini pia kunaweza kuwa mwanzo wa mgogoro kati ya mtoto na familia yake. Robbie Samuel anasema baadhi ya wazazi huwakataa watoto wao baada ya kukataa kufanyiwa ukeketaji.
1: Tunapoondoka huwa tunawaacha watu kwa ajili ya kuwasikiliza, na ndugu zetu uzuri ni wa kweli, hawafichi. Kama alijidai pale kwanza, na sisi unakuta tumeondoka tuna hiyo alama, yule pale tuna mashaka, mfuatilieni. Nasema huyu anasema akikabidhiwa tu anamkeketa. Kwa hiyo tukabidhi, sisi tunaelewana. Kwa hiyo tuna watu wanatufuatilia kwa nyuma, lakini pia tunapoongea, unajua mtu watu wote hawafichi. Yuko yani ile hisia ya ndani haiachi kuonekana, haijifichi kabisa, inaonekana kabisa. Kuna sehemu zingine tulienda, unaenda una mzazi anagoma. Kaka watu, kaka za binti wanatoka na wenyewe. Wanatoka na panga. Nyie kumbe ndio mtoto wetu, binti yetu, ndugu yetu alikuwa kwenu. Lakini sisi mara nyingi tukienda kujenga mahusiano tunakwenda na dawati la jinsia polisi. Mmoja akiwa amevaa kiraia tunaenda naye kwenye familia, lakini kuna wengine wawili wamebaki kwenye gari. Wakiwa wako vizuri wamevaa kikazi. Kwa hiyo huyu tukiona mazingira hayo anawabonyeza tu, kuna signal wanakuja. Nakumbuka hiyo familia walokuja sasa wamesimama kabisa na panga. Walipoona wale wanaingia wakarudi wakakaa. Sasa tuongee tu tuelewane, lakini hatukuelewana nao hakuweza kumpokea ile mtoto. Kwa sababu hali halisi tuliiona kabisa, mtoto tukimwacha hata kuwa salama. Wameogopa kwa sababu ya kuona sheria labda wamekuja pale. Na niseme bado kuna wazazi wanaokaa tunawatembelea kila baada ya miezi mitatu tena. Wewe ulikataa ama ulikubali? Kwa hiyo wako ambao kadri tunavyoenda kuwatembelea wanakubali pia. na wanawapokea watoto. Wengine wanakubali, kwa mfano wengine wanaowakataa watoto sasa hivi tunao wanaofanya kazi. Wakisikia watoto wao wanafanya kazi wanawatafuta. Kwa hiyo binti anatuambia, nimepigwa na baba leo. Na huyu baba ndiye yule aliyemkataa binti yake. Akasema, simtaki kabisa na ndugu zangu, sitaki kusikia hata mtu amempokea. Amesikia anafanya kazi, anamtafuta. Mwanangu njoo nyumbani. Wewe ni mwanangu njoo. Sasa mabinti wanavyotuambia vile na sisi hatukati tamaa. Wakija likizo tunaenda nao. Mbea sasa nunua kitenge, ananunua blanketi, tunakwenda nyumbani.
0: Hapa ndipo jukumu la jamii linapoonekana kuwa muhimu. Mtoto anapokataa ukeketaji si lazima aonekane kama adui kwenye familia. Anaweza kuonekana kama mtoto anayehitaji kuelekezwa, kusikilizwa na hata kulindwa. Na pale familia inaposhindwa kumpa usalama huo, jamii na taasisi zinazohusika na ulinzi wa mtoto zinapaswa kuwa sehemu ya suluhisho. Safari ya Shadia haikuishia kwenye kuokolewa kutoka kwenye ukeketaji. Kitu kingine muhimu kilitokea. Alipata nafasi ya elimu. Na elimu hiyo ikafungua mlango ambao awali haukuwepo kabisa. Mtoto ambaye hakuwahi kwenda shule akaanza kujenga maisha mapya. Pole pole maisha yake yakaanza kubadilika. Pamoja na elimu akaanza kuona uwezekano wa kuwa na maisha ambayo hakuwahi kuyafikiria akiwa nyumbani kwao. Hapa ndipo hadithi ya Shadia inakuwa kubwa zaidi ya ukeketaji. Kwa sababu swali si tu alikimbia ukeketaji. Swali ni baada ya kukimbia maisha yake yalikuwaje? Jibu ni elimu na baadaye ndoto. Leo Shadia ni mwanafunzi wa rubani. Ndiyo, msichana ambaye alikuwa na umri wa miaka 12, hakuwahi hata kukanyaga shule na sasa anajifunza kuhusiana na safari za angani. Anatazama ndege zikiondoka ardhini, lakini kwake ndege si chombo cha kusafiria tu, ni ishara ya kile anachokitaka kuwa: urubani. Ndoto hii imepewa jina la Fly for Hope, kuruka kwa matumaini. Naam, maneno hayo yanaonekana kuwa mafupi, lakini ndani yake kuna historia ndefu. Kuna usiku wa kukimbia, kuna hofu, kuna kukataliwa, kuna nyumba salama, kuna elimu, na sasa kuna anga. Lakini nyuma ya ndoto hii kuna Shadia mwenyewe. Ni muhimu kumsikiliza kwa sababu simulizi yake haishi tu katika kile alichokikimbia, inaelekea katika kile anachokitaka kuwa.
2: Kwa nini nataka kusomea urubani? Kwanza ni jamii vile ambavyo inakuwa inakuona kwamba uwezi, msichana hawezi atakuwa rubani, msichana hawezi kusoma masomo ya sayansi, msichana hawezi hata kusoma, yani vyovyote hawezi, umeona? Kwa hiyo nakuta hiyo kwamba hivi, mbona watuambia tuwezi? Mimi sasa mbona bora mimi nifanye niwe mfano? Kwa hiyo mimi nataka kuwa mfano na kuthibitisha katika jamii kwamba msichana ukimpatia nafasi afu akawa na bidii, hamna ndoto ambayo haiwezekani. Kwa hiyo ukishampatia msichana nafasi, bidii yake, kujiamini, vyote vinawezekana. Sio kwamba urubani, udokta nini, vyote tunaweza. Mimi kwaga naona hizi ndege kubwa. Kwa sasa nikajota nikaenda kufanya huko, nitaenda ndege kubwa. Lakini siku ya kwanza hiyo ndege, yani hizi za kujifunzia tu ni ndogo. Ipo tu, yani unakuwa tu comfortable kwamba hii inaanza ni stage ndogo, nitafika hadi huko pakubwa. Kwa hiyo nakuta tu na hiyo feeling kwamba hichi kitu mbona nakiweza. Hapo kwanza ndiko nimesema hapa narusha kwa matumaini, kwa sababu hata nina t-shirt yangu hapa imeandikwa Fly for Hope, kwamba hapa narusha ndege kwa matumaini ya watu wengine. Yaani ninapokuwa narusha ndege nasema hapa narusha matumaini ya watu. Hiyo feeling tu nani?
0: Ndoto ya kuwa rubani si ndoto ndogo. Inahitaji elimu, inahitaji maandalizi, inahitaji msaada, na zaidi ya yote inahitaji mazingira yanayomruhusu mtoto kuota. Shadia alipata mazingira hayo baada tu ya kukimbia ukeketaji. Lakini swali linabaki, ni wasichana wangapi ambao bado hawajapata nafasi hiyo? Takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania imepiga hatua katika kupunguza ukeketaji, lakini bado safari ni ndefu. Kwa mujibu wa utafiti wa afya ya uzazi na viashiria vya malaria Tanzania mwaka 2022, kiwango cha ukeketaji mkoani Mara kilishuka kutoka 32% mwaka 2015-2016 hadi 28% mwaka 2022 miongoni mwa wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49. Kitaifa kiwango hicho kilishuka kutoka 18% mwaka 1996 hadi takribani 8% tu kwa mwaka 2022. Hizi ni takwimu zinazotoa picha ya mabadiliko, lakini pia zinatuonesha kwamba tatizo bado lipo. 28% katika mkoa mmoja si namba ndogo. Nyuma ya kila 100% kuna maisha ya mtu. Kuna mtoto, kuna familia, kuna ndoto, na wakati mwingine kuna uamuzi mgumu kama ule aliofanya Shadia. Ukatili dhidi ya watoto hauishii kwenye ukeketaji. Kuna pia ndoa za utotoni. Takwimu za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa 38.3% ya wanawake wenye umri kati ya miaka 20 hadi 24 mkoa wa Mara walikuwa wameolewa kabla ya kufikia miaka 18. Kwa Tanzania kwa ujumla, kiwango hicho kilikuwa ni 29.1%. Ndoa za utotoni zinaweza kuathiri elimu ya mtoto, afya yake, uwezo wake wa kufanya maamuzi na nafasi yake ya kujenga maisha anayoyataka. Na hapa ndipo simulizi ya Shadia inapata maana nyingine. Kwa sababu kama mtoto anapewa nafasi ya kuendelea na elimu, anaweza kuona maisha ni zaidi ya yale yanayomzunguka wakati huo. Anaweza kusoma, anaweza kuota, anaweza kupanga, anaweza kuchagua, na anaweza kusema, nataka kuwa rubani. Elimu haikufuta kile Shadia alichokipitia. Haiwezi kubadilisha usiku ule aliyokimbia. Haiwezi kufuta maumivu ya kukataliwa na familia. Lakini elimu ilimpa kitu kingine, yani mwelekeo. Ilifungua mlango wa maisha ambayo hakuyajua akiwa mtoto. Na hii ndiyo sababu mtoto anayesoma anapata maarifa. Lakini pia anapata nafasi ya kujitambua, anajifunza kuhusiana na haki zake, anajifunza kutambua hatari, na wakati mwingine anajifunza kwamba anaweza kusema hapana. Hadithi ya Shadia pia ni ujumbe kwa wazazi. Mtoto wa kike si mali ya mila, si chombo cha kulinda heshima ya familia kwa gharama ya maisha yake. Ni mtoto mwenye haki ya kulindwa. Ana haki ya elimu, ana haki ya kukua katika mazingira salama, na ana haki pia ya kuwa na ndoto. Mila na tamaduni ni sehemu muhimu ya jamii, lakini pale mila inapokuwa chanzo cha madhara kwa mtoto, jamii ina wajibu wa kutafuta njia salama zaidi, kwa sababu hakuna mila inayopaswa kuwa kubwa kuliko maisha na usalama wa mtoto. Kwa Shadia, nyumba salama haikuwa tu mahala pa kujificha, ilikuwa ni daraja. Daraja kutoka kwenye maisha aliyokuwa nayo kwenda kwenye maisha aliyokuwa akiyaota. Kutoka kutokuwa na shule hadi kupata elimu, kutoka kukimbia hadi kupata usalama, kutoka kukataliwa hadi kupata watu waliomwamini, na kutoka hapo hadi kwenye ndoto ya kuwa rubani.

0: Hii ndiyo sababu nyumba salama zina umuhimu mkubwa kwa watoto wanaokimbia ukatili. Lakini pia ni muhimu kwamba mtoto anapofika sehemu salama asibaki salama tu. Anahitaji msaada wa kujenga maisha yake. Anahitaji elimu, anahitaji malezi, anahitaji ushauri na anahitaji watu wanaoweza kumwambia unaweza. Pamoja na hatua zilizopigwa, changamoto bado ipo. Robi Samueli anasema baadhi ya familia zimekuwa zikitoa vitisho kwa wasichana wanaokataa ukeketaji.
1: Muda wa ukeketaji ukifika, wazee wa mila wanatengeneza vitisho sana. Saa nyingine wanakuja, wanapita, wanajidai, wanafanya fensi. So watoto tulikuwa pale hatuna uzio vizuri bado. Kwa hiyo wanafanya vitu ambavyo watoto wakiona wanaogopa. Hata wewe mwenyewe unaweza ukaona ukafanya nini ukaogopa. Lakini pia kule vijijini wanakaa mikutano, na wale volunteers zetu, so wako na wale digital champion mama wa kisasa, wanakaa mikutano, wanasema temu hii tumeleta mganga kutoka Kenya, na hakika wakija kusaidia watoto kwetu kuwaokoa, hiyo gari haifiki kwetu, itapinduka watakufa wote. Kwa hiyo wale volunteers zetu na wale mama wa kisasa wanapata hofu, wanatutaarifu na tena wanatutaja majina. Kwa mfano kule Serengeti kuna askari WP ambaye ni polisi ya afisa wa dawati. Anasema Robi na sijali, wakija tu watakufa. Kwa hiyo sasa ukiambiwa unakufa unapoenda kuokoa, na sisi tunawatuliza, tunawaambia hapana, tutakuja, watoto wataokolewa, msihofu, endeleeni kutoa taarifa.
0: Hali hii inaonyesha kwamba mapambano dhidi ya ukeketaji hayawezi kuachwa tu kwa taasisi moja pekee. Yanahitaji familia, yanahitaji walimu, yanahitaji viongozi wa jamii, yanahitaji taasisi za ulinzi wa watoto, na yanahitaji jamii nzima, kwa sababu mtoto anapokimbia ukeketaji, lengo ni kuhakikisha anapata maisha bora baada ya hatari hiyo. Shadia Mwita, kama tulivyosema, si jina halisi, lakini simulizi yake inaweza kuwa kioo cha wasichana wengi wanaokabiliwa na uamuzi mgumu. Wasichana ambao wanaambiwa kwamba ndoto zao hazina nafasi. Wasichana wanaoambiwa kwamba elimu si muhimu. Wasichana wanaokabiliwa na mila zenye madhara. Wasichana ambao wakati mwingine hulazimika kufanya uamuzi wa kukimbia ili kujilinda. Shadi alikimbia, lakini hakukimbia ndoto zake. Badala yake, alikimbia kile kilichokuwa kinamzuia kuzifikia. Leo anaangalia mbele, na mbele kwake kuna anga.

Hii ndiyo safari ya Shadia, kutoka hofu hadi matumaini, kutoka kukataliwa hadi kupata nafasi, kutoka kutokuwa shule hadi elimu, na kutoka kwenye ardhi hadi ndoto za anga. Ujumbe wake ni rahisi lakini mzito. Kukataa ukeketaji si kukataa maisha, ni kuchagua usalama, ni kuchagua elimu, ni kuchagua kesho. Na wakati mwingine uamuzi mmoja wa mtoto unaweza kuwa mwanzo wa maisha ambayo hakuna mtu aliyewahi kuyafikiria. Kwa Shadia, uamuzi huo ulianza usiku mmoja, usiku wa kukimbia, lakini sasa ana ndoto ya kuruka. Fly for hope. Mwandaaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Adelino Sibanenwa wa Radio Mazingira FM. Kwaherini.

0: Moja ya makala ambayo ilikuwa inaangazia safari ya msichana ambaye amepewa jina la Shadia, si jina lake halisi, lakini kupitia makala hii ambayo imefanywa na Adelus Banina, amepewa jina la Shadia. Ni Shadia ambaye alikimbia kwa kitaji na saizi anasomea mambo ya rubani. Tunaamini kwamba kina Shadia watakuwa wengi sana kutokana na vipindi vyetu ambavyo tunavisikiliza na vipindi vyetu ambavyo vinafanywa kila siku. Na nimependa kuna sehemu tunaambiwa kwamba kukataa ukeketaji si kukataa maisha. Kwa kuna namna moja na namna nyingine, najua wasichana mnakutana na changamoto nyingi sana, hasa wale ambao mnakuwa mnaishi ile mikoa ambayo ni kinara wa masuala ya ukeketaji. Na hiyo mikoa naamini kwamba mara nyingi sana tunaitaja, ikiwa ni pamoja na mkoa wa Mara, na mara nyingi sana elimu zinaendelea kutolewa na watu ambao wanatoa elimu huko, na hata vyombo vya habari tumeendelea kuzungumza mara nyingi sana. Ukiangalia simulizi na historia ya Shadia, unaona kabisa kwamba amekataliwa, lakini hajakata tamaa ya maisha. Hajakata tamaa, ana ndoto yake kama alivyosema na bado inaendelea. Nzuri ni kwamba alipata sehemu salama kabisa ambako alikimelea, na basi elimu inaendelea kama kawaida, endelea kupata elimu kama kawaida. Kwa hiyo tunahitaji pia tupate akina Shadia wengi kutoka hiyo mikoa ambayo inafanya vitendo kama hivyo. Nilikuwa natazama upande wa Zanzibar, ni 1% tu ya watu ambao wanafanyiwa ukeketaji. Ila kwa upande wa huku bara, 100% sawa, kwa sababu tukiangalia upande wa elitambia ripoti rasmi inaonyesha pia kuwa kiwango cha ukeketaji kilishuka kutoka ile 18% kwa mwaka ule 1996 hadi kufika 8%, lakini hii ilikuwa ni takwimu ya mwaka 2022. Sasa kama Zanzibar mambo hayapo yapo kwa 1%, upande huku kwetu kwa nini yanaonekana kwa mengi? Sasa ndio maana elimu inaendelea kutolewa, na tunaamini kwamba ipo siku basi hizi mila na desturi zitatokomezwa kabisa kabisa kabisa, kwa sababu tumeanza kupata kina Shadia. Jumamosi iliyopita tulikuwa pia na msichana ambaye pia naye alikimbia na alivorudi nyumbani akakataliwa, lakini kuna wale wazazi ambao wanawakubali tena watoto na kuomba msamaha, na hasa pale wanapoona kwamba kuna vitu na maisha yanaendelea kwa huyo binti, na huyo binti mwisho siku anakuja kuwa balozi mzuri kabisa. Kwa hiyo kuna vitendo vya ukatili ambavyo vinafanyika, ambavyo pia hata tukiwa kwenye familia moja, kama kuna kaka kuna dada, na unaona kabisa mdogo wako wa kike hiki ambacho anaenda kukifanya anachoenda kufanyiwa wewe kwa kunaona hakikubaliki, na hii kutokana na leo mambo yanakuwa yanachukuliwa ikubaliki, basi msupport kama kuna namna ya kuzungumza naye na kuona namna gani unamsaidia awe msupport. Mfano, nishie kusikia taarifa moja ya dada mmoja kutoka kabila fulani, alikuwa na anaozeshwa, yani ilikuwa ni lazima aozeshwe tena kwenda kuwa mke wa tatu kwenye familia fulani. Sasa yule dada akawa anafikiria nikimbiaje, naondokaje hapa? Kila kikana kaka yake, ambaye kaka yake pia ni yeye, kaka yake alikuwa ni mwanasheria, anafanya kazi Dodoma. Kwa hiyo anampigia simu akiamini kwamba yule kaka yake atafanya nini, atamsaidia. Kaka, mimi nahitaji kusoma na mimi natamani siku moja niwe kuwa na kazi kama wewe vile, na pia hata watu wengine. Na mimi pia nina ndoto, natamani kuja kwa mtu fulani. Kwa hiyo anahitaji support kutoka kwa kaka yake. Lakini sivyo kuwa bahati, kaka yake pamoja na elimu yake, kazi yake nzuri, maisha yake, alimwambia kabisa, mdogo wangu haiwezekani. Huo ni utaratibu ambao umewekwa katika masuala ya mila na desturi, hususan kwa kabila letu. Kwa hiyo wewe fanye linalowezekana, lakini haiwezekani, lazima utaolewa tu. Kaka nisaidie, kaka nisaidie, kaka nisaidie, lakini ilishindikana. Mwisho siku unajua nini? Yule msichana alikimbia, kwamba alikuwa hataki kabisa kuozeshwa akiwa na umri mdogo, lakini alikuwa anahitaji msaada hata kwa mama yake mzazi. Anamfuata mama yake mzazi na kumwambia, mama, mbona mimi najiona bado mdogo, kwa nini unataka kuniozesha? Kwa nini basi mtisubiri hata nikamaliza masomo yangu? Mama yake naye anamwambia, mwanangu, hata mimi pia niliozeshwa nikiwa mdogo. Umeona changamoto zinavyotokea, yani hata mama hana sauti, kwa sababu naye aliozeshwa akiwa mdogo. Kwa hiyo anaona bora binti yake naye aozeshwe akiwa mdogo ili kuepusha baadhi ya vitu.
1: wakiamini anaweza kabeba mimba akiwa nyumbani, au pengine anaweza akasoma mwisho siku akadharau ile nini mila na desturi ambayo imeko pale nyumbani, wao ndo wanaamini, na hii ni kutokana na mila na desturi za baadhi ya makabila fulani.

0: Kwa ule msichana alivyoona hana msaada kwa babake, hana msaada kwa kaka yake, hana msaada pia hata kwa mama yake. Alichokifanya ni kutafuta mwenyekiti, kumtafuta nani, kwa wale viongozi serikali za mtaa ndo wakawa wamemsaidia. Lakini hadi kufika kwa uongozi, ni kwa maana ya wale viongozi serikali za mtaa, tayari yule binti alishasurubiwa vya kutosha. Maana kila alipokuwa akijitokeza wale watu ambao anataka kumuoa, akiulizwa uko tayari anasema siko tayari. Kwa hiyo wale wakiondoka, binti anafungiwa ndani, pigwa kweli kweli, anapigwa yani kisawasawa. Na mwisho wa siku pia anapewa adhabu na kuambiwa kwamba atarudi tena siku nyingine. Lakini mwisho wa siku wale watu walikata tamaa kwamba huyu binti kama anakataa mbele Yesu, anaonyesha ubabe pamoja na adhabu yote ambayo mnampatia, huyu hatuwezi kabisa kuwa naye. Kwa hiyo kuna misimamo ambayo pia kina shahidi mnatakiwa kuwa nayo. Haijarishi unaishi mkoa gani, unaona kabisa hiki kitendo hakikubaliki. Elimu inatolewa kwenye vyombo vya habari, viongozi wanatoa semina, wanakuja mikutano ya hadhara. Haina haja ya wewe kuona kwamba yes, kuna mtu anasema kwamba unadharau familia, unadharau mila na desturi. Lakini kuna changamoto ambazo wale wanaofanyiwa ukeketaji wanakutana nayo, japo wengine wanasema kwamba basi tulifanyiwa. Uwe kuna baadhi ya wanawake wakipiga simu hapa studio utasikia, "Mbona sisi tulifanyia? Amna chochote ambacho kilitokea. Sijui ni mila na desturi lazima ifanye." Aya, kwa hiyo hii ni kutokana kwamba pengine uzamani ulikuwa hivyo, lakini sasa hivi usasa mambo yamenyoka kabisa. So nilikuwa najiuliza maswali wakati nasikiliza makala hii ambayo imeandaliwa na Ade, nikawa najiuliza, yani umetoka, umepata support, umeenda kusoma, unarudi tena nyumbani, wazazi wanakukataa. Kwa nini unakataliwa? Hebu tubaki hapo. Kuna wale ambao wanakataa watoto wao tena, lakini kuna wale ambao wanafanya nini? Wanawakubali. Hebu tuzungumze kwa dakika chache ambazo tuko nazo hapa.
1: Masomo yataanza tarehe 26 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
0: Haya, kwa dakika chache ambazo tuko nazo, nitabakia sehemu mbili ili kuweza kupisha mtu wa taarifa ya habari. Tuzungumzie kwa wale ambao mnawakataa mabinti zenu wapotoka huko na kurudi nyumbani kwa salimia. Wengine mnawakataa na wengine mnawakubali. Mnahisi ni kwa nini mnafanya hivyo? Hello?
2: Hello?
0: Nani na uko wapi?
2: Ndugu mtangazaji, hapa naongea na kaka Tinga Ujiri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani ujabioni hapa.
0: Haya, karibu.
2: Asante sana. Mimi niseme kwamba kitu kama serikali ilishaanza kwamba ina madhara na imekuwa ikiangalia kwenye vyombo vya habari na hata imekuwa ikitoa elimu, hasa itakuwaje kwamba mimi nilioika katika mila yangu nasema kwamba nimkeketi binti wangu, ila ni kwamba serikali ishakataa na hata mtoto Smith naye ameshaona kwamba hakuna haja ya kwenda kufanyia ukeketaji. Hii itakuwa ni ukatili. Kama amekimbia ameenda nyumba salama, na nyumba salama amechukua maamuzi ya kumrudisha mtoto wangu nyumbani kwangu, yaani mimi nimkatia mtoto wangu kama namkataa. Maana kumkataa mtoto wangu kama nimekataa damu yangu, ipo siku nitakaa nitamkumbuka, na hata hivyo mtoto anakuwa na nyima haki yake. Mimi hapa tu niseme kwa ujumla kwamba kama serikali imeamua kwamba ukeketaji na ni ukatili, na imekuwa ikitoa elimu, naona kwamba kuna haja tubadilie na hiyo hali, na tukae na watoto wetu tuongee, tushauriane. Hata kama ni baba ni mkorofi au ni mama na kabila kwa ujumla, tukae tuongee kwamba jamani, serikali imeshakataa hii na namna ya ukeketaji na ukatili, naomba tu tukubaliane nayo kwamba timu ya serikali kwa pamoja. Mimi naona kwamba hakuna haja kukataa kumkata mtoto wako, tukubeti mtoto wetu na pia tuseme mambo ya ukeketaji na ukatili mkubwa sana tena ni mbaya.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Dakika ni 52 na nitapokea simu ya mwisho. ili kupisha pia taarifa ya habari kama nilivyokuambia. Karibu sana kama unasikiliza, lakini tubaki hapa. Kwa nini sasa jamii wakati mwingine ndio vile mtoto alikimbia, amekaa miaka kutosha, sasa anataka kusalimia familia, halafu kuna wale ambao wanawakataa na wale ambao wanakubali, unahisi ni kwa nini wanafanya hivyo? Kwenye line, hello. Okay. Du. Kama unisikiliza, naona kuna mtu kashikilia line kweli hapo. Ni tafute dakika ni 53 kwenye line, hello.
3: Bari hapo studio.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Sauti ya Victor hapa kule maarufu Bamba Samba, nani anapiga simu nikiwa hapa?
0: Karibu.
3: Asante sana. Kwa kweli mimi niseme kwamba kuja nyumbani binti hapo anamkataa ni wazazi tu na vile vimila vyao vya zamani. Ana utaweza akaja binti akachumbiwa, alafu wanataka wachumbie, alafu mzazi, kuna mzazi mmoja anakataa kwamba asiolewe bado mdogo asome, wengine wanakataa. Lakini mimi kwa serikali, kama hapo mimi ninaishauri tu, wao wanaangalia kwamba wanaangalia umri kwamba kama serikali inavyosema, maana kuna wengine wanaozesha wabinti bado wadogo, wanaenda kuteseka kwenye miji ya watu huko, wanateseka binti hata unakutana naye nguo zimechakachakaa tu. Kwa kweli waache kuozesha mabinti bado wakiwa wadogo. Mimi narudi hapa Ruaha.
0: Asante sana. Na sehemu ya ukatili wa kijinsia kumwozesha msichana akiwa mdogo, na kweli tunaona kwa mtaani wamefubaa na hata hawajui chochote, ila kwa sababu wazazi wanahitaji mali na imetolewa, basi wanasema nenda mwanangu. Haya, tumekuwa na mingi sana, tumezungumza sana msikilizaji wangu, sikiliza pia safari ya msichana ambaye anafahamika jina la Shadia akizungumzia kuhusiana na ile hali ya kutoroka nyumbani na kwenda nyumba salama, na mwisho siku sasa ndoto yake ni kuwa rubani. Na mimi kwamba kuna vitu ambavyo umejifunza, takwimu pia umezisikiliza kutoka kwa mtaalamu mwenyewe ambaye alikuwa akizungumza, na vingine vingi sana ambavyo mara nyingi tunazungumza ndani ya kipindi chetu cha Mwanga wa Jamii. Na kufikia hapo mimi sina la ziada, niseme shukrani sana kwa kwamba umepata muda mzuri, umepiga pia simu hapa studio, mbili zikuwa zinatosha. Na hicho Njombala Mwezi, na nikutakie pia msikilizaji wangu siku mwema.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mwamramba. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amezitaka taasisi 39 za muungano kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya kuboresha huduma kwa Watanzania wa pande zote mbili. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameagiza uchunguzi wa kifo cha mtoto aliyefariki katika mapokezi ya hospitali ya wilaya ya Geita baada ya kuchelewa kupata huduma kwa zaidi ya saa 3. Na watuhumiwa 33 wafariki kizuizini Nigeria. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Geita. Mkuu wa wilaya ya Geita, mkoani Geita Hashim Komba ameviagiza vyombo vya dola kuchunguza tukio la mama kufiwa na mtoto wake katika mapokezi ya hospitali ya wilaya ya Geita baada ya hudumu katika hospitali hiyo kushindwa kumpokea na kumpatia matibabu kwa zaidi ya saa 3 kwa madai kuwa mpaka mama huyo atakapokamilisha malipo ya kufungua jalada la mgonjwa pamoja na kulipa fedha za awali.
1: Ningeagiza mwende mkaangalie kwenye roster kina nani ambao walikuwa wako sawa, na ningeagiza hapa mwasimamishe mwapeleke kwenye kamati yao ya kitaifa. Unakutana na mwananchi anatoa ushuhuda, amekaa masaa 3 hajapokelewa. Hapo anatoa ushuhuda wa kifo, amepoteza mtoto, amekuja hapa anaomba kwamba tunaomba fika kwenye hospitali tupokelewe vizuri, tuhudumiwe, masaa 3 hajapokelewa.
0: Mama huyo aliyefiwa na mtoto wake amefika katika mkutano wa hadhara wa mkuu wa wilaya ya Geita katika eneo la Nzela na kumuomba mkuu huyo wa wilaya kuchukua hatua kwa watumishi waliokataa kumpokea na mtoto wake akiwa mgonjwa na kupelekea kufariki dunia. Kwa upande wake, mganga mkuu wa wilaya ya Geita Daktari Modesti Buchadi amelaani kitendo hicho kilichofanywa na watumishi wa hospitali hiyo na kueleza hatua za kuchukua kwa wahusika wa matendo hayo.
2: Kiukweli nimpe pole sana ndugu yangu, dada yangu. Hiki kilichotokea si kizuri kwa kusikia, lakini pia kwa kuona. Tumefanya shughuli kubwa na mheshimiwa mkurugenzi, hata kufanya visit za usiku, lakini mara nyingi wale wanaopata changamoto mwanzoni kabisa, namba zetu zipo, wakitupigia hii kitu haiendelei. Sasa kwenye hili siwezi nikasema sikio bahati mbaya dada kuweza kuwasiliana na mimi, lakini pia mganga mkuu angeweza kunisemea, angeweza kuniambia, kwa sababu mganga mkuu wa hospitali ya Nzera anajitahidi, pamoja na kwamba kuna lugha ambazo tunazo tunajitahidi kwenda usiku kwenda mchana tuweze kuondoa.
0: Zanzibar. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amewataka wakuu wa taasisi 39 za muungano kuacha kufanya kazi kwa kutengana, badala yake kuimarisha ushirikiano ili kuhakikisha huduma bora zinawafikia Watanzania wa pande zote mbili. Amesema taasisi hizo zinaitwa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hivyo ni lazima zibebe dhana ya muungano kwa vitendo, sio kwa maneno pekee. Ndejembi ametoa kauli hiyo leo Septemba 19, 2026 wakati akifungua kikao cha taasisi hizo Unguja, akionya dhidi ya tabia ya baadhi ya taasisi kusahau upande mmoja wa muungano, hasa pale zinapopata fursa au mialiko ya kimataifa. Ameongeza kuwa wananchi wanahitaji ni huduma bora zinazoboresha maisha yake kiuchumi, kielimu na kiafya, na sio migogoro ya ndani ya taasisi. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Isangu, amesema ajira na amani ni mambo yanayopaswa kwenda sambamba katika kuwawezesha vijana kushiriki kamilifu katika maendeleo ya taifa. Sangu amesema vijana wana nafasi muhimu katika kulinda amani na usalama wa nchi, huku akieleza kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kukabiliana na changamoto ya ajira inayowakabili vijana. Waziri huyo amesema hayo Septemba 18, 2026 wakati akifungua jukwaa la tatu la kitaifa la ajenda ya vijana, amani na usalama lilofanyika katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Amesema ushiriki wa vijana katika kulinda amani ni muhimu kwa maendeleo endelevu ya taifa, akisisitiza kuwa vijana wanapaswa kutumia nafasi walizonazo kushiriki katika masuala yanayohusu jamii na mstakabali wa nchi. Amesema jukwaa hilo limekuwa fursa kwa vijana na wadau mbalimbali kukutana kubadilishana uzoefu, kujadili changamoto zinazowakabili vijana na kutafuta suluhisho zinazohusu kundi hilo la jamii kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mamlaka nchini Nigeria zimeanzisha uchunguzi baada ya watu wasiopungua 33 kufariki wakiwa kizuizini katika jimbo la Niger kaskazini kati mwa nchi hiyo. Watu hao walikamatwa Jumanne na Jumatano kwa tuhuma za kujihusisha na uchimbaji haramu wa madini, walikuwa wakishikiliwa na shirika la usalama na ulinzi wa raia la Nigeria. Maafisa wa shirika hilo wamesema huenda vifo hivyo vilisababishwa na mlipuko wa ugonjwa bila kueleza ni ugonjwa gani. Miili imepelekwa hospitalini kufanyiwa uchunguzi ili kubaini chanzo halisi cha vifo. Hata hivyo, manusura Daudi Shehu amesema watu 65 walikuwa wamesongamana katika chumba kisichokuwa na hewa ya kutosha. Amesema walipoanza kushindwa kupumua, waligonga mlango kuomba msaada kutoka kwa walinzi. Na mahakama ya Irani imemuua kwa kumnyonga mwanaume aliyekuwa akituhumiwa kufanya ujasusi kwa niaba ya Israel, hii ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la habari la Mizani lilohusishwa na mhimili wa mahakama nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mahakama imesema mtu huyo alitoa taarifa za kijasusi kuhusu vituo vya kijeshi na maafisa wa jeshi la Irani kwa serikali ya Israel. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakikosoa kwa miaka mingi matumizi makubwa ya hukumu ya kifo nchini Irani, yakidai kwamba mamlaka hutumia hukumu hiyo kama njia ya kuwatishia na kuwakandamiza wananchi. Kulingana na kituo cha kutetea haki za binadamu kilicho na makao yake makuu nchini Marekani kinachofuatilia hali ya mambo nchini Irani, zaidi ya watu 1000 wameuawa kwa kunyongwa mwaka huu pekee wa 2026, lakini shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaripoti kuwa watu zaidi ya 2159 waliuawa nchini Irani mwaka jana, idadi ambayo ndio kubwa zaidi kurekodiwa tangu mwaka 1981. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amezitaka taasisi 39 za muungano kuimarisha ushirikiano kwa ajili ya kuboresha huduma kwa Watanzania wa pande zote mbili. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameziagiza uchunguzi wa kifo cha mtoto aliyefariki katika mapokezi ya hospitali ya wilaya ya Geita baada ya kuchelewa kupata huduma kwa zaidi ya saa 3. Na watuhumiwa 33 wafariki kizuizini Nigeria. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
2: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 500. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners 2 pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara,

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza,
0: kikosa. Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Matukio. Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Habari gani mwana michezo, karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribishi katika meza michezo. Na timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes leo dimbani wapo mda huu ba katika uwanja Uhuru kukabiliana na Ethiopia katika mchezo wa pili wa kundi A walinya kufuzu finali za AFCON under 20. Wengineko Simba kwenda Afrika Kusini kuweka kambi kwa ajili ya maandalizi ya ligi kuu na michezo ya kimataifa. Ni taarifa pia utaenda kuifahamu hapa. Kipa Azam FC Aish Manula amesema hawezi kuzungumzia tuhuma za upangaji wa matukio ambazo zilikuwa zikizungumzwa katika soka la Tanzania, kwa sababu mtazamo wake mara nyingi ni kilele zinazoambatana na ushahidi ambao haupo kabisa. Karibu sana, hii ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Championship michezo miwili imepigwa leo, utaenda kufahamu pia katika madimba tofauti. Taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu kwa undani zaidi na michezo tangazia katika medani za kimataifa, ambapo Arsenal mekiona chamuto mara ya kipigo cha mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Brighton pale Amex Stadium. Kwa taarifa, Everton pia na Newcastle pia wakitandikwa akishinda pia, utakuja kufahamu pia kwa undani zaidi. Lakini kesho ni zamu ya Liverpool, Manchester City pamoja na Manchester United. Kwa undani zaidi utakuja kufahamu katika medani za kimataifa. Bana, nyota wa kikapu wa New Orleans Pelicans Sadiki Bay amesaini mkataba wa miaka mitatu wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 56 sawa na bilioni 144 dakika kwenye timu hiyo hadi mwaka 2030. Karibu sana, ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu. Mkataba wake pia utakuwa unahusisha baadhi ya brandi. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Mrampa, nipo na Musa Charles Kagoli. Karibu sana katika meza ya michezo leo, ikiwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Yapo mengi ya kutazama hapa kwa michezo, na dimbani mchezo unaendelea kati ya Tanzania na Ethiopia. Tanzania wanaongoza mabao manne kwa sifuri. Ni mchezo wa Sekafa under 20 chini ya umri wa miaka 20. Mengi utaenda kuyafahamu hapa mwana michezo. Basi haya ni machache tu, hakika yapo mengi ambayo tumekuandalia katika meza ya michezo usiku wa leo. Ni kukaribisha popote pale ambapo unisikiza Radio Mazingira FM. Kwa saa mzuri kabisa huu hapa.

0: Bwana Sudakta kabisa bana, karibu sana kwenye meza ya michezo saa huu hapa. Kama nilivyokuambia, tupo hapa mpaka majira 4 kamili za usiku, na kuhakikisha taarifa nyingi nyinginezo hapa zinasikika vizuri kabisa katika dimba hili la kimichezo. Basi kusudio kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba wewe ambaye unasikiliza Mazingira FM muda huu hapa, basi unapata nafasi ya kujua taarifa za kimichezo kutoka maeneo tofauti ya kimichezo duniani kote. Karibu sana mwana michezo, mimi naitwa Fadhili, kama nilivyokuambia nipo na Musa Charles Kegole. Tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili usiku leo. Sawa, pale bana Musa.
1: Naam.
0: Kule Uhuru Stadium. Bao ni 4-0. Utakuja kutazama mchezo huu pale tu ambapo utakapotamatika. Na mchezo huu basi ndo una rasmisha nani anaongoza kundi hili. Sivyo? Yeah. Ndio unarasmisha nani anaongoza kundi hili.
1: Na.
0: Na Tanzania nafikiri na nadhani pia alipata nafasi ya kuweza kuongoza kundi na tatinga moja kwa moja. Sawa? Nusu finali. Sindio bana? Kutakuja kutazama kwa undani zaidi mwana mchezo. Hapo mengi kwa kweli hapo ambayo pia tutayatazama tofauti na hili pia. Sawa. Dakika hizi hapa tuelekee pale Msimbazi, ambapo bana klabu ya Simba wao wamesema wataenda kuweka kambi Afrika ya Kusini kule, ambapo pia ni kwa ajili ya maandalizi ya michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara pamoja na michuano ya kimataifa. Sawa bana, Ligi Kuu Tanzania Bara pamoja na
1: kimataifa.
0: Sasa basi tutatazama pia kile ambacho kimezungumzwa na meneja habari na mawasiliano bale ya Simba. Huyu ni Ahmed Ali akizungumza kwa uzuri kabisa. Kwanza akianza na maandalizi, lakini pia kuvunjika kwa kambi, lakini pia kwenda kule Afrika Kusini ambapo wataenda tarehe 24. Kumbuka bana, hapa katikati wachezaji wamepewa break time. Kwa watarejea kwa ajili ya safari, na wachezaji ambao watakuwa wanahusishwa ni wale ambao hawajajiunga na timu za taifa. Ni kwamba wewe utasafiri kule, lakini kama umejiunga na timu ya taifa itategemea na ratiba yako pia. Lakini kwanza ni kuhakikisha kwamba wachezaji wanapata mandhari mazuri na kufurahia kidogo na unaambiwa pale utakapoenda pia ni hoteli yenye nyota 5. Sasa mimi nisimalize mengi. Anasikika hapa meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, Ahmed Ali.
2: Yeah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza raundi 6 za ligi kuu ya NBC tukiwa na mafanikio ya 100%, tukishinda michezo yetu yote 6 na kuchukua alama 18. Na mwezi huu wa 9 tumecheza michezo miwili pekee. Geita ambayo tulishinda goli wa ligi Geita pamoja na Azam FC. Manake ni kwamba tumeshinda michezo miwili kwa margin ya magoli 4. Tafsiri yake ni kwamba kwa mwezi wa 9 kocha Steven Barker bila hiana ya aina yeyote ile anastahili kuwa kocha bora wa mwezi wa 9. Tusubiri kuona kamati itaamua vipi, lakini in terms of record Steven Barker anastahili. Ameshinda mchezo mmoja wa nyumbani, ameshinda mchezo mmoja wa ugenini, na mchezo mmoja aloshinda ugenini ni dabi Mzizima, dabi akimpasua Azam FC. Kwa hiyo unamwona kabisa akiwa na rekodi bora, rekodi nzuri ambazo zinampa moja kwa moja nafasi ya kuwa kocha bora wa

siku saba. Hii ni kusema ya kwamba wachezaji wa Simba tumewapa mapumziko ya siku saba kutoka siku ya Alhamis ambayo mechi ilichezwa. Watarejea tena nchini tarehe 23 na tarehe 24 tutasafiri kuelekea Afrika Kusini kwenda kuweka kambi ya siku kumi kujiandaa na mechi za ligi kuu ya NBC za mwezi wa 10 sanjari na mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika. Wachezaji wamesafiri hivi sasa, kila mtu ameenda nyumbani kwao, na kwa mantiki hiyo watakaporejea tutaenda kwenye kambi yetu hiyo. Wachezaji watakao kosekana kwenye kambi hii ni wale wachezaji ambao wako kwenye kambi za timu ya taifa. Yuko Nathaniel Chilambo, yupo Yusuf Kagoma, yuko Anthony Mligo, lakini kwa upande wa vijana under 20 yuko Vedastus, yuko Bashiru Kibaila pamoja na Mbegu, Bakari Msimu. Hawa ndio watakosekana kwenye upande wa kambi yetu ya pale Afrika Kusini, lakini wengine wote waliobaki ambao hawana dharura na timu za taifa wote wataelekea Afrika Kusini tarehe 24 kwa ajili ya kambi. Wachezaji wenye asili ya Afrika Kusini wenyewe tayari wameshatangulia, kwa maana ya Rushine Dorok, Kaleso pamoja na Neo Maema, wenyewe wameshatangulia Afrika Kusini, wako majumbani kwao. Kwa hiyo tukiondoka hapa tarehe 24 tutawapitia Afrika Kusini, tutaenda nao kambini. Lakini vile vile kocha mkuu na wasaidizi wake wote ambao asilimia kubwa ni raia wa Afrika Kusini, na wenyewe tayari wametangulia Afrika Kusini. Kwa hiyo tukiondoka hapa tutawapitia Afrika Kusini, tutakwenda kwenye kambi yetu ambayo itakuwa ni kambi, kwanza ni 5-star kambi. Kambi ya nyota tano, na kambi yenye utulivu, kambi yenye usikivu, kambi yenye mazingira yote mazuri ya kimpira, hoteli ya kisasa ya nyota tano, hoteli ambayo unapata kila kitu hapo cha kisasa. Kuna gym, kuna bwawa la kuogelea, kuna sehemu kwa ajili ya rehabilitation center, kuna viwanja vya mazoezi, sehemu fulani tulivu, yani imenyooka, yani watu wanakaa wanafanya maandalizi yote. Na hiyo imesimamiwa moja kwa moja na rais wa klabu ya Simba, kasema siku kumi hizi badala ya kukaa Bunju Mbweni mkafanya mazoezi, hebu niwapeleke sehemu mkapata utulivu zaidi ili mjiandae na kibarua ambacho kiko mbele yetu. Kwa hiyo inahitaji utulivu. Kwa hiyo akasema acha niwapeleke sehemu ambayo mtapata huo utulivu. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa rasmi kuhusiana na kambi ya timu ya Simba Sports Club.

0: Bana anaitwa Ahmed Ali akizungumza hapo kuhusiana na kuvunja kambi, lakini pia umemsikiliza pia timu kwenda Afrika Kusini, but then pia amesikika pia akitanabaisha kabisa kwamba nini ambacho kitaenda kufanyika pia kule Afrika Kusini, baada ya huko watarejea hapa kwa ajili ya michezo inayofuata. Sasa break time kidogo, alafu tunarejea hapa. Endelea kunasi, tunakuja kuzungumza hapa kuhusiana na taarifa hii. Baadaye pia tutangaza taarifa nyingine. Bana, kule katika uwanja Uhuru mabao ni manne bado na zimeongezwa dakika 4. Mchezo utamatika. Na kama utamatika hivi, basi Tanzania itakuwa na fuzu moja kwa moja. Tunarejea.
1: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
2: Ndiyo, naitaka sana hiyo.
1: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubolika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.

0: Bana ipo sodakta kabisa mda huu hapa. Tupo katika meza michezo live kabisa kutokea Bunda Mara Tanzania. Hii ni Radio Mazingira FM. Naisikiliza kutokea hapa mitaa ya Saranga. Bana Muse, na umepata nafasi ya kumsikiliza Ahmed kuhusiana na taarifa ya Simba. The way ambavyo amezungumza pia anamaanisha kwamba kule bana kutakuwa na 5-star hotel na watapata nafasi ya kuenjoy wakiwa kule. Anyway, tuchene na hayo. Tuende tukaangalie maana halisi ya kwa nini pengine na ina faida vipi? Yaani ina faida gani? Yaani nini faida ya upande wa Simba kwenda kuweka kambi nje, I mean nje nchi ya Tanzania?
1: Faida ni kwa wachezaji ambao pia walikuwa wanapitia kipindi kigumu, kipindi cha mpito. Ni nafasi pia kuweza kujiweka sawa kwa sababu wana kama wiki tatu za mapumziko ya mechi za kimataifa. Kwa nafasi wakina Dombia ambao bado wana changamoto ya kuweza kufunga, lakini uwepo pia wa Ismail Mgunda, tunajua hakufanya pre-season na Simba, ameingia dakika za mwisho kwenye dirisha kubwa la usajili, kwa maana matumizi yake yamekuwa ni kidogo sana. Lakini naamini pia kwa baadhi ya wachezaji wengine, mfano kama kina Kevin Nation, kwao ni nafasi kwamba hizi wiki tatu anaweza kuzitumia vizuri. Kwa mwalimu kunaweza kukaa na changamoto kwamba namba kubwa pia unajua ya wachezaji wengi wa Simba wapo kwenye majukumu na timu za taifa. Wazawa, lakini wageni nadhani ni goalkeeper tu, si ndio? Goalkeeper Tanja Kasali, unaona? Kwa hiyo ukiangalia maana kama wachezaji 7 hadi 8 hawapo kwenye kosi cha Simba. Kwa mwalimu pale ambapo unapungukiwa na baadhi ya wachezaji, kuna wakati kuna programs zingine zinakuwa haziendi sawa, unaona? Lakini hii ni faida kwa wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi kuweza kurekebisha pale ambapo palionekana kuwa na changamoto kubwa sana. Na uzuri kwamba kwa mwalimu kuna baadhi ya maeneo ambayo naona hayajapungukiwa na mtu. Kwa upande wa Simba, eneo la ushambuliaji wote wapo. Kwa mwalimu anaweza akaendelea kuboresha zaidi katika hayo maeneo. Kwa nafasi nzuri kwa mwalimu kuboresha baadhi ya maeneo, lakini kwa wachezaji pia na wao kuweza kujiboresha pale ambapo palionekana kuwa na changamoto. Wiki tatu ukizitumia vizuri, basi unaweza kurejea ukiwa uko fiti zaidi. Kwa hiyo hata kwa Shomari Kapomba ambaye yuko injury, naamini kama atakuwa ameanza kurejea taratibu, akina Hamza pia ni nafasi ya kwanza kurejea taratibu. Wiki tatu nzuri kwa maandalizi ya timu. Kwa hiyo ni faida kubwa pia kwa kila mwalimu, si Simba peke yake. Kwa kama kuna watu wataamua kula bata wao wale bata, lakini kama kuna watu wataamua kuzitumia hizi wiki tatu vizuri, mfano kama Pamba Jiji ambayo ni timu ambayo inafanya vibaya, si ndio? Na timu nyingine zinaweza zikawa na faida kubwa, karudi na kitu kingine cha ziada.
0: Sawa bana, iko hivyo kwa Simba Sports Club. Sijua sasa wamroko sana tunaondoka tarehe 24.
1: Tarehe
0: 24 ndio tunaondoka.
1: Kwa hiyo kula unaweza ukadi tarehe 4, si ndio?
0: Yeah, of course itakuwa ni mapema ili
1: kwa ajili ya siku 10. Kwa sasa hivi pesa hazipo benki inaonekana.
0: Sasa wewe ndio umesema. Unahisi siko benki?
1: Hazipo.
0: Kwa nini hazipo benki?
1: Zinatoka mno.
0: Ile 200 ile
1: yani zinatoka mno.
0: Okay.
1: Yani sasa hivi ziko mfukoni.
0: Ziko wazi.
1: Na mfuko yanuko wazi yani.
0: Na timu inafanya vizuri, wewe unajua.
1: Sasa naona pala milioni 200, maana milioni 300. Na sasa hivi kuna kavuguvuu kapo chini kwa chini. Kwa hiyo unafikiri tajiri anafanyaje? Kwa tajiri ni kuaminisha watu kwamba natoa pesa
0: kwa real watu wa upande wake.
1: Itisha leo mkutano sasa, afu mkatae mode huo jioni.
0: Awe. Sawa, turejee pale Uhuru Stadium. Ushindi mabao 4-0. Juma Bushil Chuga Boy ameendelea kuwa bora kabisa. Ushindi mabao 4-0 unatengeneza picha halisi kwamba kikosi kipo kwenye maandalizi mazuri under 20 kipo kwenye maandalizi mazuri ya timu ambayo inakuja mbeleni na ni nzuri. Tumeona pia under 17, tuliwaona pia, tumeona under 20 pia, lakini under 23. Mtupe mtazamo wako pengine. Ushindi mabao 4 unaashiria kwamba labda pengine Tanzania watafanya vizuri kwenye michuano hii.
1: Na mimi wana nafasi ya kufanya vizuri kwenye michuano. Wana timu nzuri, wachezaji wengi wakiwa wanatokea kwenye hizi timu ambazo zinashiriki ligi kuu, na wengine pia wakiwa wanatokea sehemu nyingine nje ya nchi, mfano kuna mchezaji anatokea NPPI pale nchini Egypt. Kwa hiyo unaona kwamba ni muunganiko ambao kidogo umeonyesha kitu, lakini timu ambayo imekuwa na maandalizi ya muda mrefu kidogo. Kwa hiyo mimi kwenye timu za taifa za vijana na mimi huwa sina shaka na huku, yani anzia under 17 juu under 20 mara nyingi sina shaka na huku. Tukivuka tu hapo ndipo ambapo kuna changamoto kubwa. Kwa hiyo siku tukijua vizuri kwamba namna gani ambavyo tunaweza tukavuka na tukafika mbele zaidi, ya ina maana tunaweza tukapiga hatua kubwa sana. Lakini niseme tu kwamba kikubwa ni connection. Natamani sana mfano wa wachezaji wote ambao wanacheza kwenye hii team na under 17 walao hata 80% hadi 90% wote wapate team nje ya nchi. Hii inaweza ikawa ni jambo zuri. Unajua unapokuwa na wachezaji wengi ambao wanacheza nje ya nchi wanaporudi kwenye senior team, ya kuna kitu mnakipata. Natamani sana ni waende kwenye hizi timu za Simba na Yanga, kwa sababu hasijui kulea wachezaji vijana. Yaani mchezaji tayari ashaingia kwenye timu, ashaanza kupigiwa pressure. Niliona mechi moja Chuga Boy, Juma Bishiri, ndio? Kapewa nafasi na mwalimu, lakini mwalimu yule yule kaenda kumkosoa kwamba unavyocheza hivi mimi sitaki ucheze hivi. Unaona? Kwa kiangalia na maana mwalimu anakupa nafasi, lakini kutokana na pressure hizi timu na namna ambavyo hatujui kukaa na wachezaji vijana, kwa maana yeye anataka kufanya kila ambacho anakihitaji. Kwa hiyo mchezaji akienda kinyume ndio mwanzo wa kupotea, ndio mwanzo wa kunyimwa nafasi. Lakini wenzetu tunajua mchezaji ambaye labda yupo under 20, si ndio? Labda yupo under 17. Wanajua utawekwa kwenye akademi yao, utawekwa kwenye timu zao za vijana under 17, utawekwa under 20. Unaona kuna kati under 23, lakini utakuwa unatumika pia kwenye timu ya wakubwa pale ambapo unahitajika. Ndio maana wenzetu wanajua kuweza kuvilea vipaji. Lakini sisi mchezaji akienda Yanga, akienda Simba, walau kidogo hata Azam, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo mimi natamani sana wachezaji wapate timu kutoka nje ya nchi, walao waende huko katulie na mimi naweza kulelewa vizuri, na mwisho wa siku matunda yake tunayaona.
2: Umezungumza vizuri sana kwamba inawezekana pia kwa asilimia kubwa ikawa faida kulikweli kwa inawezekana ikawa faida kweli kwa vijana kama wanapata exposure. Unajua wenzetu wana makocha ambao wana watrain many, nichukulie mfano jinsi ambavyo alikuwa alipokuwa nani Samata, alipokuwa Simba na alipokuwa TP Mazembe, ni tofauti kubwa sana alipoenda Ulaya sana tu. Sio kwa kuna namna ya wenzetu wana exposure ya training ndio wanafanya vizuri, na hata katika kufiki nilikuwa naangalia asilimia kubwa wanatoka kwenye ligi za Tanzania, asilimia kubwa wanatoka kwenye ligi za Tanzania. Ukiachana na huyu Conspress Splenger anatokea Uholanzi huyu. Mwingine ni Adim Lidihani anatokea Al-Wasili ya Falme za Kiarabu.
1: Sasa
2: kuna mwingine anaitwa Joseph Jini ambaye ni beki huyu, kama mpata nafasi ya kumshuhudia pia, anatokea Celta Vigo ya Hispania. Ina maana ni anacheza kwenye timu ya vijana ya Celta Vigo ya Hispania. Umeelewa eh? Lakini mwingine ni Omar Ismaili ambaye anachezea polisi ya Ukraine. Labda hao ndio tunaweza tukawazungumza, na Abdu Mendeke ambaye anacheza Liga 2 ile ya Latvia. Ambaye ni liga ya pili Latvia kule. Hao wengine wote, Juma Sago anatokea KMC, wote wanatokea katika vilabu tofauti kutoka hapa Tanzania. Ila nimependa kidogo kutoka kwa Sagwe. Sagwe yuko vizuri sana na ni striker, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaonekana umekuwa bora sana kwenye michuano hii, kuanzia kwenye mechi ya kwanza mpaka hii mechi ya pili. Kwa vipaji vipo.
1: Ya, namna tu ya kuvileo. Mfano uzungumzia bwana Samata. Samata wakati anatoka African Union anaenda Simba, Simba ina Musa Mgosi, ina Emmanuel Okwi. Hakuna mtu ambaye atakupigia kelele kama mchezaji. Unaona na ndio maana unaona alianza akiwa hana pressure na mwisho wake akajipata akafanya vizuri. Kwa hiyo changamoto ni pale ambapo matumaini yanakuwa makubwa kwa wachezaji. Hapo ndo tunakosea.
2: Okay.
1: Hapo tu. Yaani mfano leo hii Mbegu, si ndio? Yaani Simba ungekuwa na matumaini makubwa kutoka kwa Mbegu.
2: Nimeona kipaji cha Juma Bushiri. Yaani naona kama kitaenda kufia pale kilipo. Si kwamba hapati nafasi kwa asilimia kubwa, na hisi hatopata nafasi kwa asilimia ni moja kati ya talent kubwa sana. Kwa naangalia kwenye michuano hii, kuanzia kwenye mechi ya
1: kwanza. Fanya vizuri. Fanya vizuri.
2: Moja kati ya vijana wazuri sana. Nimeangalia pia dogo wa Simba Kibaira. Salum Kibaira.
1: Yes.
2: Bonge moja ya talent.
1: Na hao mfano mzungumzia Kibaira, si ndio? Kibaira pale Steve Becker akiondoka Simba. Ndio inaweza kuwa mwisho wake.
2: Ah, okay.
1: Yani sio angalia sio akina mbegu kwa sababu Steve Becker toka kiwa Afrika Kusini. Yeye ndio alikuwa ni sifa yake kubwa. Mtengenezaji wa watu. Unaona? Anayekuja na maono kama hayo. Anaweza kaja mwingine hamna. Sio sasa hivi mbegu akipewa dakika 90 anazima.
2: Kweli
1: Sasa Abushiri tayari mechi moja tu kelele zikawa nyingi. Tena kutoka kwa kocha. Unaona? Kumbe ilikuwa ni jambo ambalo sila kwenda kuzungumza hata kwenye media ni kumfuata mchezaji unamuelekeza vizuri. Unaona? Na usikome kumpa nafasi. Kwa hiyo mimi naamini akipotea Juma Abushiri, si ndio? Chuga boy. Nadhani mtu wa kwanza kulaumiwa ni kocha wa Yanga.
2: Sawa, tutarejea dakika chache hapa. Ngoja tu break kidogo tunakuja hapo.
3: Shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 1,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Ebana, dakika saba zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unatusikiliza moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Baada tumalize hivyo na hapa sasa kwa timu ambazo zitaingia kwenye nusu finali.
1: Na
0: ni timu nne, sivyo eh?
1: Mm.
0: Na Kenya bana, wao wametoka sare ya bao moja kwa moja, wakati Sudani wamepoteza dhidi ya Uganda bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo kwenye makundi haya sasa anapita mmoja tu. Kwenye kundi hili hapa Burundi ndio iko juu hapa. Kundi la Sudani.
1: Burundi.
0: Ana alama 6. Akifuatiwa na anafuatiwa na Kenya.
1: Sasa
0: mwenye alama 1 sawa na Southern Sudan. Sawa?
1: Ndio.
0: Hii michezo miwili. Kwa Burundi ameshinda michezo miwili na alama 6. Kwa fuzu wewe.
1: Ameongoza.
0: Lakini kwenye grupu lingine sasa nazungumzia grupu la Sudan. Sudani, Sudani yenyewe ile. Sawa?
1: Sawa, sawa.
0: Yeye amepita
1: best loser.
0: Hmm?
1: Kama best loser.
0: Amepita
1: kama best loser.
0: Kama best loser vipi?
1: Suganda kakaa juu yake.
0: Uganda anaongoza, anafuatiwa na anafuatiwa na Kenya.
1: Anafuatiwa na Sudani bwana.
0: Anafuatiwa na Sudani wenyewe ambao wana alama 3. Uganda na alama ndona hii sasa mambo hii. Kwa hiyo kwenye kundi hili sasa Sudani, Uganda na anaongoza na wenyewe. Burundi anaongoza na Tanzania. Lakini Sudani anapita kama best loser kwa alama 3.
1: Yeah.
0: Kwa hivi ndivyo ambavyo imekuwa. Sawa. So hao ndo wanaenda kuchuana. Wawili wataenda moja kwa moja katika michuano ya AFCON moja kwa moja pasina kusubiri.
1: Kwa bado mchezo mmoja.
0: Kwa
1: si kwa Tanzania ashinde mechi ya nusu finali.
0: Kundi la timu 3.
1: Yes, ndo maana sema ashinde mchezo wa nusu finali.
0: Okay, ndo afuzu ya.
1: Yeah.
0: Sawa. Bwana tuliki pale katika viunga vya Azam. Anapatikana Aish Manula bwana. Sasa Aish Manula bwana unakumbuka ile tetesi kwamba anahusika na upangaji wa matokeo.
1: Na
0: klabu ya Simba, ndo maana kama Simba ni kama wakumzingatia katika nafasi ya usajili.
1: Ndio.
0: Unakumbuka eh?
1: Sasa.
0: Sasa bwana yasema hawezi hata kuzungumzia kwa sababu ni vitu ambavyo havina ushahidi.
1: Havina ushahidi.
0: Havina ushahidi. Ni kipa wa Azam FC Aish Manula Tanzania 1 yamesema hawezi kuzungumzia tuhuma za upangaji wa matokeo ambazo zimekuwa zikizungumzwa katika soka la Tanzania, kwa sababu kwa mtazamo wake mara nyingi ni kelele zisizoambatana na ushahidi. Manula haoni sababu ya kujadili jambo ambalo hajawekea ushahidi, akisisitiza kuwa tuhuma zisizo na uthibitisho si miongoni mwa mambo ambayo anapaswa kuyazungumzia. Kama una kumbukumbu nzuri ni kwamba huyo alihusishwa pia
1: kwenye zile tano.
0: Tano zile kwamba alipokea mlungula au pesa. Ndio maana zikazo zinapita tu. Yaani bila hata kwamba kuna wakati anaziona zinapita tu. Hapana.
1: Kwani Simba alishatoka hadharani wakasema? Au mtetesi?
0: Sisi ndio tunazungumza na mashabiki.
1: Mashabiki.
0: Sasa jamani, Simba tayari mwenyewe angewaambia bana. Kwa sababu hiyo unajua ni tunasema ni
1: jambo gumu hilo.
0: Ni jambo ambalo pia unaona ni
1: kitu hilo linawahusisha hadi wenyewe. Wazee wenyewe TAKUKURU.
0: Ukishaweka hapo unaona mzee masuala ya rushwa na kama hiyo.
1: Kwa lazima waingie pia.
0: Wasikize Manula
1: na majibu yake.
0: Naam.
2: Yes, kwanza pia ni vitu ambavyo huwa siwezi kuvizungumzia kwa sababu kwangu ni vitu vya sio vitu vya kuvizungumzia kwa sababu mara zote zinakuwa ni kelele tu za watu ambao havina ushahidi. Kwa vitu ambavyo havina ushahidi sio vitu vya kuzungumzia.
0: Umemsikia eh? Kwake yeye sio vitu vya kuzungumzia kwa sababu haoni sababu ya kuzungumzia kwa sababu hakuna
3: ushahidi
0: wa aina yoyote ambaye mtu labda pengine aliwahi kumkamata. Unajua unapozungumza jambo lazima pia una ushahidi. Juzi kulitokea mashabiki wa Azam walizungumza sana kuhusiana na mechi ya Simba kwamba wanahisi kwamba Zuberi Foba ni miongoni mwa golikipa ambao wanaangusha.
3: Kutokana na nini?
0: Si amefungwa? Kwamba kwamba bana kocha alitakiwa mweke Manula kwa sababu Manula kadi nyekundu ni mfia timu. Yaani yeye pale hawezi
3: kufungwa. Kadi nyekundu hajamaliza.
0: Ashamaliza.
3: Na kwa mwalimu kaamua tu kuna nini?
0: Sasa si aliulizwa mwalimu au wewe una taarifa kwamba? Mwalimu aliuliza golikipa namba 1 ni nani? Akasema Zuberi Foba. Kwangu mimi
3: Zuberi Foba
0: ndo golikipa namba 1. Aishi Salum Nanula
3: namba 2.
0: Manula ashika nafasi ya 2.
3: Mbona watamfukuza?
0: Kwa nini?
3: Bwana mdogo
0: alisema na of course ushahidi huo.
3: Ni golikipa mzuri, sikatai. Ni golikipa mzuri Foba, lakini ana makosa mengi mno.
0: Kwa mfano kwenye ile mechi ile kuna makosa gani? Kwenye mechi ya Simba.
3: Kwenye mechi
0: ya Simba.
3: Sijasema mechi ya Simba mimi.
0: Aya, hayo makosa unayozungumzia ni kama
3: mengi mno.
0: Sababu mna golikipa mbaya
3: kwenye point nyingi ambazo pia Azam kadondosha Foba yumo.
0: Unajua shida ni kwamba mimi sionagi kama kuna golikipa mbaya hana.
3: Bas, yani yule
0: nakuja hapo. Naam. Sionagi kama kuna golikipa mbaya anaga makosa kwa sababu unajua Diara ndogo likipa mzuri hapa Tanzania tunasema kwa sasa kwenye ligi ya Tanzania si ndivyo? Lakini tukiona na uhalisia ni kwa sababu alishafanya mengi makubwa. Kwa hiyo watu wanasahau hata makosa anayofanya sasa hivi.
3: Kuna wakati anawapa point Yanga.
0: Ni kweli.
3: Yaani
0: si tunakwambia yani naye pia huwa ana makosa.
3: Yaani makosa ya Diara si ndivyo? Huwezi kulinganisha na makosa ya Zuberi Foba.
0: Asante tunasema makosa ni makosa.
3: Ukweli
0: ajeishi umekosaje?
3: Kama unamtegemea Foba ndo golikipa namba 1 ukachukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Bado.
0: Kwa hiyo wewe unasemaje sasa?
3: Na
0: wewe
3: mimi sijui uwanja wa mazoezi, kuwezekana mazoezini anafanya
0: sababu mwalimu yeye anaona.
3: Ndio maana nimesema kwamba iskara mazoezini anafanya vizuri kuliko Manula. Kwa kama anafanya vizuri kuliko Manula la Foba ndo huyo, basi sasa mwanahitajika kwenda sokoni.
0: Azam ndo anaongoza kwa magolikipa bora. Wanaendaje sokoni?
3: Golikipa bora wapi?
0: Kwenye timu ya taifa wale golikipa wote wa Azam wana.
3: Yaani pala hakuna golikipa bora. Sema hivi.
0: Golikipa namba 1 ni wa Azam, golikipa namba 2 ni wa Azam.
3: Sasa wewe sume unaamini kwamba Foba
0: na Foba pia
3: unaamini Foba ni bora kuliko Manula?
0: Ah, ngoja kwanza.
3: Kule kocha sio Ibenge.
0: Kwa hiyo wewe Gamundu unamdharau.
3: Mimi nazungumzia kumdharau.
0: Gamundu sio bora golikipa namba 1.
3: Nakwambia hivi kwamba kule kocha si Ibenge. Kule kocha ni Gamundu. Kwa hiyo sasa ukitaka kujua golikipa namba 1 ni nani? Tumsubiri Gamondi. Hata mimi sinakwambia ukienda kule kipa namba 1 ni Manula. Mimi nakwambia haina hata ubishi.
0: Usiseme hivyo.
3: Hivyo wewe unaenda afu kwa Foba? Bado. Dogo amekosa mengi, unaona eh? Mengi mno. Sema kwa sababu ipo Azam bro. Lakini angekuwa kwenye hizi timu hizi mbili, mbona ile kosa la nani? Kosa la kule Geita, si ndio? Kosa la kule Geita. Bao la pili la kusawazisha, si ndio eh? Alafu upo kwenye hizo timu mbili za Kariakoo, timu kubwa hapa nchini, si ndio eh? Alafu zinaongoza 2-1, mfukuzano bro. Alafu mistake kama ile inaweza kumpoteza kabisa. Ishawe kutokea kwa baadhi ya wachezaji, kinalala kichasa back pass. Akapotea di leo kwa sababu kule Azam wao ni kama kanchi kao tu, unaona? Yani kule hakuna lawama, hakuna vitu
0: so mlaumu hapo Foba
3: analaumiwa na watu wangapi bro unalaumiwa na watu wawili eh wakizidi sana watu watatu hivi ulishaona mashabiki karibia kila kona ukiingia mtandao nakutana huko nakutana huko kwa hiyo kama Azam goalkeeper ndo na mmoja ni Foba basi wanatakiwa kwenda sokoni kutafuta goalkeeper mwingine naona Azam kwa na goalkeeper wawili eh ni sawa naona kwa sababu ukiangalia pia hizi timu kubwa Simba na Yanga unaona hakuna kipa mzao ambaye anacheza
0: hakuna
3: kipa mzao ambaye ana nafasi
0: wewe unadhani ni kwa nini
3: eh
0: unadhani ni kwa nini
3: si goalkeeper ni wa kawaida
0: ah okay
3: eh
0: hatuwezi kupata goalkeeper
3: sasa wewe Hussein Abeli si ndio eh huku una Masaranga sasa kwa nini siite wote wawili kutoka Azam njoni
0: kwani Masaranga na dogo nani mungu?
3: Nani?
0: Masaranga.
3: Masaranga yupi wa Yanga? Na Foba. Na dogo.
0: Kwani Yanga anachanga na
3: golipo? Michelle. Michelle mzuri baba.
0: Kuliko Masaranga.
3: Eh.
0: Ni kweli unazungumza lakini mwalimu akitaka kwanza anaanza na nani? Kwa mfano Diarra yupo.
3: Anaanza na Masaranga.
0: Kwa nini?
3: Anajua yeye.
0: Lakini unajua wewe unaweza kwani unaona mzuri kwako pia.
3: Hivi
0: lakini wengine wanaona mbaya.
3: Sa. Yule Masaranga goli la Dodoma Jiji. Alafu nikikumbuka na goli la AFCON ile ya Morocco. Na mheshimiwa power kabisa bro. Kwa tuseme tu kwamba unajua miaka mingi. Si ndio eh? Miaka mingi. Timu ambayo ilikuwa inazalisha magolikipa kwenye timu ya taifa. Ilikuwa ni Simba walau na Yanga kidogo. Unaona eh? Anzia miaka rudi, yani vuta tu kumbukumbu hata kama hujazaliwa miaka hiyo. Anzia kwenye sio kina Osmani mambo sasa njoo huku. Unaona eh? Kina Muhammad Mwameja kizazi chetu sasa hiki tunaanza kuwaona. Unaona eh? Njoo kina Juma Kaseja. Eh, hey, mimi si mwana wa Muhammad Mwameja. Wewe unaniona mimi kinda au?
0: Angoja kwanza. Wewe tu tunazungumza. Unaonjani?
3: Unaonjani gani?
0: Wewe Muhammad Mwameja unaona wanjani?
3: Mimi nimsikiliza, sio kama unaona wanjani bro.
0: Ah, wewe msaidie mnomba uniache.
3: Haya. Hivi unaniona? Unaniona? Mimi hadi Peter Manyika.
0: Peter Manyika sikatai.
3: Mungu ampe.
0: Mimi sijuzi ndio hapa.
3: Jema. Pia nime
0: Sasa Muhammad Mwameja Musa.
3: Manyika nimemuona kabisa in live hivi. Mwameja
0: nimemsikia. Manyika mimi sikatai. Sasa Manyika si juzi tu hapa.
3: Sasa mimi kuanzia 98
0: Manyika hapa anacheza.
3: Sikiliza, mimi kuanzia 98 huko. Mimi nasikiliza mpira bro.
0: Ah okay sawa. Yeah. Bana iko hivyo. Staff. Nani?
3: Mwameja kwa staff 98.
0: Inaweza kuwa
3: 98. Sawa. Kama alikuwa
0: mstaff. Bana dakika 20 mara baada ya 3 kamili za usiku. Bana kuna issue ya uwanja.
3: Issue ya uwanja.
0: Ile ambayo alisema mmoja pia na unakumbuka pia wakati anazungu Vipi?
3: Asa mimi sina shangaa.
0: Eh.
3: Hiyo uwanja kwa nini tusione tu kwamba hivi kwa nini hadi tupigiwe promo?
0: I know. Sasa mashabiki bado wanauliza pia kwamba vipi bwana kuna wakati unajua kwenye dabi pia kuna vitu vingi sana vikiwa vinazungumzwa.
3: Wewe kama ni nini wanaitwa wataalamu wa ujenzi? Sijui katapila, sijui greda, chukua, peleka uwanjani tuone.
0: Ehe, asa ngoja kwanza. Issue ya uwanja bana. Unakumbuka wakati Mo anatoa ahadi kwamba mambo yakienda sawa basi kwenye masuala ya uwekezaji yeye atajenga uwanja lakini pia kuna na unamzungumzia pia mdhamini wa jezi sio bwana naye pia alipata nafasi ya kuweza kutoa tamko wa jezi unajua ilizua mambo mengi sana ikaonekana kama anaitaka timu na vitu kama hivyo wale ambao wanampenda Mo pia wakaingilia
3: wakaona kama wanataka kupinduliwa kama
0: wanataka kupinduliwa bosi wao na vitu kama hivyo unajua hizi timu sasa zimekuwa miradi ya watu. Hasa mashabiki na wanachama pia kwa sababu pia wapo ambao pia wanaingiza pesa kupitia hizi timu. Kwa kila mmoja anachagua upande. Sawa? Ngoja tunakuja hapa kwa subiri.
4: Anasema anajenga uwanja pale Bunju. Anataka 80% Simba achukue 20%. Baada ya miaka 20, vitu vyote vilivyotengenezwa ndani ya Bunju vitakuwa mali ya Simba. Kuna watu wanahisi kama haiko sawa wewe kwa kunaonaje?
5: Ah sawa tu kwa sababu mali yote Simba dai na kwa yetu. Mali yote inakuwa ya Simba. Umeona bwana? 80% kitu gani? Kwa muda wa miaka mingapi unasema umesikia? Miaka 20. miaka 20 ni sema mingi. Afanye miaka 10. Si vitu vya maelewano hivi?
4: Sawa sawa.
5: Muona bwana, afanye miaka 10 baadaye mali ya Simba bado itakuwa na imetusaidia tu Simba.
4: Akisi bado anakuwa amenufaika.
5: Eh, amenufaika. Muona bwana. Kwa sababu uwanja baada ya miaka 10 au hiyo miaka 20 baadaye unakuwa uwanja wa Simba. Sawa sawa, kila kitu cha Simba.
0: Naelewa eh? Mm. Sasa hii ileta gumzo kidogo kwa sababu wapo uongozi ambao pia waliona sio kitu kizuri 80% kwa 20. Mm. Ina maana atakachokifanya yeye atarob masuala ya mapato pale uwanjani.
6: Mm.
0: Ina maana Simba kwenye mapato pale uwanjani na get corrections na vitu vingine wao ndio wanachukua 20% tu. Sasa unaona pia ina mantiki, ilileta mazungumzo mengi sana na wapo ambao walikubali kutokana na hata huyu umemsikia pia ni miongoni mwa mashabiki ambao pia alikubali. Sasa wengi wanakubali kwa sababu timu inafanya vizuri, Mo anatoa pesa na vitu kama hivyo. Lakini je, hawayaoni madhara ya baadaye kwamba endapo pengine Mo atasema 20% yake bado inaendelea kufanya kazi katika hiyo miaka 20 ambayo inatajwa, inaweza ikaleta madhara mengi kwa sababu timu itakafanya vibaya. Na kawaida hizo timu zikifanya vibaya wanamtafuta mchawi. Sasa haiwezi kuleta madhara baadaye, na kwa sababu hawa wanaona saizi timu inafanya vizuri wanasahau kabisa kwamba labda pengine kuna madhara. Wewe binafsi unalitazama vipi
1: la miaka 20? Kwanza sijajua kama mwenyewe amesema hivyo.
0: Yeye alisema
1: kwamba 80%
0: alisema na of course tulikuja na hiyo taarifa pia. Na alikuwa anasubiri pia majibu kutoka kwa wanachama wa klabu ya Simba wapitishe kwamba achukue 80%. Alafu wa Simba achukue baada ya miaka 20. Ndio kila kitu kinakuwa cha kwao. Sasa mimi nilikuwa najiuliza kwamba hii
1: 80% miaka 20.
0: Ina maana unajua kwenye 80% kuna vitu vingi eh?
1: Yeah, kuna vitu vingi sana. Ina maana haki zote ambavyo vinapatikana kwenye ule uwanja anachukua 80%.
0: Jezi sina nini
1: 80%. Sina kujenga uwanja tu au kuna kitu kingine?
0: 80%
1: ya uwanja.
0: Ya uwanja.
1: Uwanja tu.
0: Hizo jezi sio nini?
1: Sio 80% ya mapato ya timu.
0: Ya uwanja.
1: Uwanjani. 80% miaka 20.
0: Kwa sababu timu pia zinategemea zaidi gate correction.
1: Okay. Ni sawa.
0: Ni sawa. Kwa faida hii.
1: Sio jumla.
0: Sio unajua unaangalia brand ya
1: sasa mfano brand ya sasa
0: hata wenzetu pia wanahudumia nini sasa
1: hata wenzetu pia Europe si ndio? Arsenal toka wajenga uwanja wa Emirates si ndio? Mwaka gani leo hii?
0: Sasa Musa utalinganisha na wenzetu
1: hapo. Ndio nimekuuliza mwaka upi? Sasa hivi ni mwaka wangapi?
0: Kutoka Hyber.
1: Kutoka Hyber.
0: Nafikiri miaka kama 6 hivi nadhani.
1: Miaka 6?
0: Kutoka Hyber.
1: Kutoka Hyber miaka 6.
0: Kuja Emirates.
1: Miaka 6 gani?
0: Samsa uwanja unajua
1: karibia miaka 20 bro.
0: 20 mfika? Kutoka Hyber.
1: Kutoka Hyber ndio.
0: Basi kwa zinakimbia.
1: Kwa sababu issue imeanza ni baada ya Anelka kuuzwa. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, ni kwa Anelka aliuzwa. Pesa zikafadhili ujenzi wa uwanja wa Emirates. Unaona eh? Kwa hiyo ngoma ikaanzia hapo. Kwa hiyo alihamia pale kati ya mwaka 2006 au 2007 kwenye hiyo miaka. Sasa upige hesabu miaka hiyo yote hawapo Hyber, wapo Emirates. Na mkataba nadhani na Emirates umebakiza miaka kama miwili hivi. Unaona? Kwa hiyo ni issue ambayo ukitazama ni issue ambayo iko sawa. Unaona? Lakini kuwe tu na ukomo, tujue kwamba wewe Mo sio umeweka hela yako, lakini tunajua miaka 20. Tunapigia hesabu mwaka 2046, si ndio eh? Uwanja unarudi kwenye timu
0: miaka 18.
1: So naona. Ni muda.
0: Sasa 20 kweli.
1: Sasa 18 tu ngapi bro? Sikwambia karibia 20.
0: Na okay.
1: Unaona. Kwa hiyo miaka 20 sio issue. Hiyo ni changamoto. Kila mtu anataka yani anufaike kwa wakati wake. Jamani, hata kama mimi nitakuwa mwenyekiti.
0: Hiyo wanachama walikataa.
1: Hiyo mwaka 2046 ni sawa. Sata nufaika atakayekuepo.
0: Nani sasa?
3: utajua. Labda naweza nikawa hata mimi mwenyekiti.
0: Hiyo biashara Simba anaweza kaifanya pia.
3: Ya hiyo itafanyika.
0: Hata kumchukua mtu. Ah no no no, hata kumchukua mtu yote tu na akawa chini zaidi yao.
3: GSM Yanga.
0: Yanga
3: na tabaka na shaji.
0: Ah mimi kwa kweli issue ya Yanga.
3: Yaani yule hadi dunia
0: inaishi. Kwa nini?
3: Eh hauna kikomo. Watu wanachotaka si ni uwanja bro. Si ndio wananchi tumekubaliana ni uwanja sasa hivi. Na nimeona sasa hivi jengo limeanza kubatiwa pale Jangwani.
0: Sasa naamini kwamba ni mkataba wa maisha.
3: Mafundi kukaa mule ule wa GSM. Bro ule ni maisha. Yaani kizazi na kizazi
0: cha maisha. GSM.
3: Mimi sikwambia.
0: Sawa. Bwana mmoja amestaafu mwaka 1997.
3: 97. Tu aliacha kucheza timu ya taifa.
0: Amestaafu mwaka 1997.
3: Okay.
0: Tokea 92. Kwa amecheza almost misimu mitano. Tanzania wani alitoa alipewa jina Tanzania mwaka 92.
3: Na likakoma 97. Kwa mamba alipostaafu timu ya taifa akastaafu na Simba, si ndio?
0: Alistaafu kila kitu.
3: Okay, sawa.
0: Bala mimi nitakuja kuangalia
3: mwenye kumbukumbu pia utukumbushe.
0: Hii ndo ambayo inaonyesha kwamba alistaafu mwaka gani. Sawa bana.
3: Sawa sawa.
0: Dakika 28 tuta break kidogo frejea hapa pia. Bado tuna mengi kwa kweli. Wewe ambaye unatusikiliza tuandikia ujumbe mfupi kupitia 0656555571 na 0684 600007.

Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

ni kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Bana dakika 35 naomba nipite na jumbe mbili tatu hapa kabla ya kwenda kuangalia taarifa nyingine. Silvester Ramadhani yuko Hamkoko Kerewe. Huyo msemaji wa Makolo aache kamdomo. Haya, asante sana kutoka hapo. Hamkoko. Ukerewe. Meza ya michezo naitwa Daudi Mahadha Garuri kutoka Mwabasabi kwa Yona pale. Jamani, golikipa bora wa taifa ni Manula tu. Hao wengine ni uongo. Hamna kila kitu. Okay, sawa. Tunashukuru sana pia kutoka hapo, lakini pia niangaze ujumbe mwingine hapa. Meza ya michezo, kila golikipa ana makosa pia. Hayo makosa yanatokana na mabeki. Na magolikipa huwa wana makosa machache kuliko mabeki. Sisi mashabiki tunapenda sana kupiga makelele na kuongea sana kuhusiana na magolikipa. Yote anayekuwa na makosa anaitwa mgeni, anaitwa mgeni Ruseka. Haya, asante pia. Na okay. Haya, ujumbe mwingine hapa, ongea sana na michezo. Ongea pia washika bunduki kwa kichapo Godfrey Isomba samaki wa Bukama Ikizu. Wamefungwa afu tunapongeza tena. Ngaya message ilikuwa naandikia mtu mwingine, sijui kasaulika. Haya, niko nanyi sambamba, naitwa Profesa Nyawawa. Okay, tunashukuru sana bana. Haya, tuangalie ujumbe mwingine hapa. Naya, asante pia. Yusuf Kagoma, mzee wa kazi chafu kutoka Buturi, aeko roli ya kule Mara. Yanga hawana kitu pale isipokuwepo asipokuwepo Max na Abuya. Yanga ni mbovu, wana Simba kama hizo hivyo. Naya, Freddy kutoka Simiu, uangalia ujumbe wako ulivyoandika. Naya, asante pia. Wachezaji wa under 20 wako vizuri, timu zetu kubwa hizi zinawapoteza na zinapoteza mwelekeo. Naitwa Violet kutoka Ingridu Rory hapa. Naya, asante sana kutoka hapo. Niangalie ujumbe mwingine hapa. Kaka Fadhili, mimi naitwa Rama Malembo kutoka Bwai pale. Kumsoma, mbona Yanga haichezi vizuri? Kwa nini? Tatizo nini? Ni kocha au Naya, mi sijui kwa kweli. Meza ya michezo, kwa majina naitwa Anton William au mtengeneza mafagio chelewa pale kutoka Lamadi. Simiu, kila la heri watani Simba huko Madiba, mkirudi na mwendo wa kipigo tu. Haya, asante pia. Twiga Stars Ethiopia, nani amefunga? Elias Kuro kutoka Chamakapo. Twiga Stars tena. Hii ni timu ya under 20 bana. Anaitwa Masoto John Nyaga kutoka Shigara Mwabasabi pale Busega. Yanga tunawasubiri tarehe 10. Haya, asante pia kutoka hapo. Anaitwa Shafii Bure Munaku wa Ronsoti Tarime. Vipi biashara? United ya Mara inacheza ligi gani? Mbona haiongelewi? Biashara iko ligi ya mkoa huko. Haya. Musa alizalau Yanga kucheza mechi ya kirafiki. Naona apiga simu sasa, sijui ni ujeuri. Je, yes, Simba wanaenda. Oje mato kuchukulia tu. Kuna tukana lakini. Msamehe tu. Kwa kweli unahitaji kusamehewa. ila unajua ulitendalo. Simu zimekuwa nyingi kuliko hata message. Sasa tafadhali tuachane tuwape nafasi. Pigeni simu tapokea muda so mrefu. E bana, dakika 40 tuelekee katika taarifa za ligi ya championship. Na michezo pia imepigwa miwili. Gunners walikuwa nyumbani wapokea kipigo cha 1-0 dhidi ya Bandari Tanzania. Mtibwa Sugar wakishinda 2-1 dhidi ya Mbuni. Hii ndio michezo ambayo imepigwa hii leo.
1: Sasa.
0: Na kuna nani kapanda nani kashuka? Stand United anaongoza alama 6. Walishinda mechi 2 bila kupoteza, kufuatiwa na Mtibwa alama 4. Kufuatiwa na Bandari alama 4, nafasi ya 3. KMC mchezo mmoja alama 3. IAA mchezo mmoja alama 3 sawa na Rhino Rangers, sawa na Tanzania Prisons alama 2.3. Tanzania Prisons, Kigamboni United alama 2.3. Ken Gold alama 1.1. Songea United alama 1.1. Transit Kipa alama 1.1. The Gunners nafasi ya 12 alama 1.1. Michezo miwili pointi moja. Big Man mchezo mmoja hawana pointi, sawa na TMA, sawa na Mbeya Kwanza nafasi ya 15, na nafasi ya 16 ni Mbuni FC. Bado tulikia katika medani za kimataifa ambapo michezo kadha imepigwa leo. Tukianza na EPL, Spurs walikuwa nyumbani na kupokea kipigo cha bao 3-2 dhidi ya Aston Villa. Watu wasemi. Watu wasemi kabisa. Ila Manchester akifungwa.
1: Sasa wanasema Manchester ni timu kubwa. Yes, alafu Manchester ina wafasi
0: wengi. Timu kubwa na kati yao wanaofunga kwenye finali FA.
1: Sawa, Manchester unajua ina wafasi wengi. Kwa kifungwa pia lazima wafasi wa Manchester.
0: Mbona Arsenal ina wafasi wengi hata hakuna kile.
1: Sasa wewe unafikiwa na amani.
0: Bwana Aston Villa umeshinda 3-2 lakini Brighton alikuwa nyumbani pale Amex Stadium na ushinde mabao 3-0 dhidi ya Arsenal. Arsenal amepigwa 3. Chuma 3.
1: Yeah.
0: Kwa habari zenu tunazo. Everton bao 1-0 wakishinda dhidi ya FC Town, lakini Newcastle wakishinda 2-1 dhidi ya Hull City, wakati Coventry City leo wamepata ushindi dhidi ya Nottingham Forest. Mchezo mgumu kulikweli lakini wameondoka na alama. Pale la Champions League 1, Paris FC 2-1 dhidi ya Strasbourg. Angels wanacheza baadaye na Troyes 3-45 sawa na Le Mans dhidi ya Lorient 3-45 sawa na Lyonnais dhidi ya Rennes 3-45 dhidi ya Toulouse dhidi ya Le Havre. Toulouse watacheza dhidi ya Le Havre.
1: Sasa
0: Le Havre hawa wameshinda mchezo mmoja tu. Borussia Mönchengladbach wao wametandika mabao 4-3 dhidi ya Mainz ukiwa nyumbani. Mainz wameshinda 4-3 na Eintracht Frankfurt 2-2 na Freiburg. Hamburg wakishinda 2-1 dhidi ya FC Köln. Werder Bremen 3-2 wakishinda dhidi ya Augsburg. Stuttgart wakishinda kutamba nyumbani baada ya kipigo cha mabao

0: hiyo anacheza baadaye na Barcelona 4 kamili usiku. Turejee sasa kwa Arsenal the Gunners. Tatizo ni nini bana? Team tegemewa title contender wa EPL leo anakutana nacho.
1: Yeah. Msimu uliopita kocha wa Brighton kwenye mechi ambayo Arsenal alishinda mabao mawili kwa moja. Alikaliliwa kimlaumu Arteta kutokana na aina ya uchezaji ambao alikuwa ana aina ya mchezo ambao timu yake ilikuwa inacheza. Kilichofanyika ni kama kukopi na kupesti kwa Brighton. Yeah, wamecheza staili ile ile ya Arsenal. Tutakaa nyuma, tutaziba nafasi, mtakuja, tutawafunga. Kwa hiyo hakukua na namna. Arsenal walistahili kufungwa zaidi ya goli 5 kwenye mchezo wa leo.
0: Kwa nafasi nyingi,
1: yes, kama Brighton wangekuwa makini kwenye safu yao ya ushambuliaji. Kwanza walioweza Arsenal, hakuna space ambao Arsenal wanaweza kupita, iwe pembeni, iwe katikati, iwe wapi. Kwa hiyo wakaziba kila kitu. Arsenal mtavutika, mtakuja, sisi tutafika, tutaenda kuwashambulia. Na ukiangalia wamefunga magoli mawili ya kufanana. Kwenye box tunajua tukilazimisha kufika kwenye box mnaweza mkawa wengi. Tunapiga mbali. Na ndio kitu ambacho wameweza kufanikiwa leo hii mbele ya Arsenal. Kwa Arsenal moja mechi mbovu sana kwa kucheza, pengine kuanzia hata msimu uliopita na msimu huu ni mechi ya leo. Kizia sabu shoot on target, nadhani kama shoot on target mbili tu. Moja ya Kai Havertz kipindi cha pili, moja ya Bukayo Saka kipindi cha kwanza. Kwa hiyo Arsenal wakuwa bora katika mchezo wa leo. Brighton alikuwa bora sana kuliko Arsenal katika mchezo wa leo. Nizamu yao kwenye kuzuia, namna wakiwa na mpira pia kushambulia, mashambulizi mengi ya counter attacks pia walionekana wakuwa bora. Kwa hiyo walikuwa vizuri. Na nadhani pia ushindi ambao waliupata mbele Manchester United the comeback pia iliwapa nguvu zaidi kuelekea katika mchezo wa leo. Alama tatu muhimu, wanafikisha alama 10 hadi hivi sasa katika nafasi ya tatu kwenye msimamo wa ligi kuu ya England. Kwa hiyo tusiwachukulie poa pia Brighton. Ni timu ambayo unaiona pia imekuwa ni sumbufu kwa misimu yote. Kwa wamestahili kupata alama tatu mbele ya Arsenal leo hii. Arsenal naamini wamekuwa wamechana mikaya watu wengi sana. Kuna mamba mmoja anasema hata goli moja tu hampati. Kwa mechi iliwapalia. Yeah, Brighton wapongeze, mmoja wa mechi bora sana wakicheza leo hii.
0: Kwa bwana kwenye ligi kuu ya EPL, timu ambayo hakuna timu ambayo haijapoteza. Kasoro Manchester City tu ambao ndo hawajapoteza. Yaani tofauti, hakuna timu nyingine tofauti na Manchester City ambao hawajapoteza. Al City walitia ugumu wakaloa. Kwa bwana umeona ni kiasi gani ambavyo ligi imekuwa ni ngumu. Tu watazame Spurs wakiwa katika limba lao zuri lenye viwango vya kimataifa kabisa la Tottenham Hotspur Stadium. Umetandikwa mabao 3-2 na Aston Villa.
1: Nadhani ni muda tu tunaweza kwa tunahesabu. Dzebi nadhani timu imemshinda. Licha ya usajili mkubwa sana ambao Tottenham wamefanya, lakini sioni kama anaweza kuikomboa. Kila mchezo bado unaona ni changamoto licha usajili mkubwa. Kiangalia wachezaji ambao wako pale na
0: gharama
1: kwa wanakipitia Tottenham ni vitu vile tofauti. Kuna wakati unaweza kuhisi labda laana au ni kitu gani, lakini timu haizui, timu inaonekana morali iko chini. Kwa De Zerbi kama atamaliza, atarudi bana baada ya international break, basi mgangaka atakuwa sita peli.
0: Sawa bana. Nafasi ya City kesho nao pia utakuwa uwanjani na
1: Lydia Sunderland.
0: The Cats wanaitwa Paka. Wao utakuwa wanacheza na Sunderland. Lakini michezo baadaye pia utakuja kuangalia nani na nani. Lakini Chelsea safari yao nao kesho, at least aona kile ambacho kinaendelea katika michezo yao. Wanacheza na Bournemouth
1: mechi ya
0: tarehe 10, mechi inayofuata.
1: Jana walikula dozi.
0: Ya jana walifungwa na Brentford mabao 3 kwa 0.
1: Ni masikitiko.
0: Brentford nao pia wana Chelsea baada ya Bournemouth wacheza na Everton, baadaye wataenda kucheza na Tottenham Hotspur. Katika michezo ambayo inafuata nayo pia ni migumu. Mimi nahisi kocha anaweza katimlio kama imemshinda
1: kocha
0: Chelsea.

0: Alonso.
1: Na hisi tu. Sababu the way anavyocheza na timu inavyocheza hata kama ikipata ushindi. Kuna tofauti mkubwa sana. Na Chelsea hawana cha yani hawanaga cha kumsubiri.
2: Ni timu sasa ina watu. Sasa Alonso anafukuza huna viungo na mfukuzaji Alonso.
1: Alifanya baya kumuuza Enzo.
0: Leo ni timu haina watu. Haina viungo.
1: Unaenda kwa na wameuza kwa kweli. Anyway, michezo ya kesho bana. Tutazama hapa michezo ya kesho ambapo kwa Liverpool atakuwa ugenini dhidi ya AFC Bournemouth. Kumi kamili wakati Leeds watacheza Crystal Palace kumi kamili sawa na Manchester City dhidi ya Sunderland. Fulham dhidi ya Manchester United 12:30. Yaani wana nimepata nafasi ya kushuhudia game ya Brentford na Chelsea. Nimekuja kugundua ligi ni ngumu sana. And the way Chelsea ambao walikuwa wanacheza na Brentford, unaona kama kuna madaraja tofauti kabisa. Na hii ni timu kubwa. Sawa. Tuwatazame kati ya Manchester United, Liverpool pamoja na Chelsea. Ni nani unampa nafasi kusimama kwenye
0: top 4?
2: Ote wiki si bado mechi nne bado mapema
1: Chelsea bana yeah. At least
0: sema Chelsea mfano kama ataendelea hivi na dirisha dogo ni Januari na Caicedo si wa kurejea leo wala kesho
1: kwenye eneo la kiungo
0: wasipangalia wanaweza wasimalize nafasi nne za juu. Wanatakiwa kupambana sana.
1: Sawa, bwana msikilizaji, dakika 51 tutapokea simu yako mkononi kupitia 0656555571 na 0684. Manchester United michezo minne alama 4. Maisha yanaenda kasi kweli kweli. Sifuri 6565571 na 0684 600 007. Karibu sana kwenye line ya simu lolote la kimichezo. Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi wewe?
3: Naitwa Moshi Fadhili, niko hapa na Matoke.
1: Naye karibu sana Moshi.
3: Mimi hapa hivi niko Arsenal. Ligi ya Uingereza ni ngumu, kwa hiyo watu kusema kwamba Arsenal amepoteza. Amepoteza kwa ajili ya ligi ya Uingereza ni ngumu. Maoni yangu ndio hayo.
1: Wewe shabiki wa timu gani?
3: Arsenal.
1: Ah, shabiki wa Arsenal.
3: Ndio.
1: Umeshuhudia game?
3: Ah, hapana.
1: Nah. Wewe sana. Nataka nimuulize kitu, sema hajaona game. Sawa. Kwenye line simu, karibu sana. Unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Daudi Emmanuel, nikiwa hapa Mlima wa Dhahabu, Kasuma, Bariadi, Simiyu.
1: Naya, karibu sana.
3: Mimi tu mtangazaji, nilitaka kujua ratiba ya timu zetu za Tanzania kimabingwa, Simba na Yanga, kwamba wanacheza siku gani na tarehe ngapi.
1: Aya, shukrani sana, tutazama hapo eh.
3: Aya.
1: 0656555571 na 0684 600 007. Karibu sana kwenye line simu. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka
3: wapi? Kwanza hapo studio.
1: Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
3: Naongea na Shigera Kidai kutoka Lusubiga la Mboni hapa.
1: Sawa, karibu sana.
3: Mimi nilikuwa nauliza nani Dortmund ametokaje?
1: Dortmund ameshinda bao moja kwa sifuri.
3: Haya, poa.
1: Wewe ni mjasiriamali eh?
3: Ndio.
1: Naya bwana. Kwa jasiriamali. Majasiri. Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello?
4: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi wewe? kutoka kuna kwa shida sana. Kutoka wapi ndugu yangu?
4: Kutoka Kinyamusho ndugu yangu.
1: Ya karibu sana.
4: Nataka kuuliza kwamba Simba nimesikia kwamba ameenda kambi wapi?
1: Simba bado hajaenda kambi bado. Kwa hiyo ataenda Afrika Kusini. Afrika Kusini.
4: Haya, asante sana.
1: Ya, asante sana pia. Angalia yule kocha alikuwa Pantevo alikuwa kocha wa Simba baada timu Richard Spey kule Afrika Kusini. Ni kuna maeneo ukipita unatengeneza CV yako vizuri tu. Karibu sana, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Kwa nasho ni kutoka Arusha.
1: Haya, karibu sana.
5: Hello.
1: Uko kwenye line tunakusikiliza brother. Disco kwenye line ya simu. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Naam, karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa?
5: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela. Mimi nauliza tu kwamba hivi Simba baada hajaenda kambi.
1: Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato. Wapi? Kalemela. Simba tumesema wataenda kambi. Daniel Mabindo. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu?
5: Hapa ni studio Fadhili.
1: Salama. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti yake ni mama engineer Tadeo Lwanga Mambo Msimbazi, mwanasikuru jua ndo mchambuzi wa soko, ndio anapenda kuniita mwalimu Kashesha.
1: Karibu sana.
5: Na malizia na kocha mchambuzi aliyebobea Afrika Mashariki na Kati.
1: Naye.
5: Asante kaka. Mimi kwanza nawashangaa Simba na viongozi wa Simba kwenda kupiga kambi Afrika Kusini kwa timu gani kaka? Yaani timu ya Yanga inasababisha kwenda Afrika Kusini. Mimi naiona ni timu ya kawaida, ni ya kawaida ambayo haini pressure, hata wangeniamsha kesho asubuhi nikacheza na Yanga na waona ni wa kawaida. Yaani wa kawaida sana. Tungeenda kupiga kambi hapa tunakutana na Mamelodi. Kazi yetu Yanga Afrika Kusini. Huyu walidifu wa pesa. Lakini cha pili, mashabiki wenzangu wa Simba, mimi nafikiri Mo, kwangu mimi Mo Simba imemshinda kwa sababu sisi tunakubali mashabiki ambao tunakubali mshindi, lakini mwisho wa siku likigeuka Mo huona kubadilika. Kwanza ritua hiyo baka tuambia pesa ziko benki mda wote, usajili usajili umefungwa, hajatuletea mtu ndo katuletea Gombia. Kwa hiyo Mo huwa anatujaza maneno hewa. Mashabiki wenzangu wa Simba, tushtuke tukeza, lakini kwenda Afrika Kusini kaka, Yanga timu ndogo, ni sawa sawa maji maji yasongea. Usiku mwema kaka.
1: Sawa, asante sana. Lakini Simba hawajataja kama wameenda Afrika Kusini kwa ajili ya Simba, amini kwa ajili ya Yanga. Wamesema waenda kwa ajili ya ligi kuu pamoja na michuano ya kimataifa. Haya, kuna jamaa hii. Okay, tumalizie hapa. Karibu sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Hapa ndugu watangazaji, hapa mnaongea na Kasatinga usizi wa maji. Nikiwa masinono mtaa Mlimani, Jaluoni hapa. Mimi kwanza natakia Simba madariji mema, hivi basi ikiwezekana tufute uteja wiki na Yanga. Sababu na Yanga wametuzoea sana. Kila awamu hii, naomba huyo bwana mdao atamfunga. Lakini pia jamani, mimi shabiki wa Manchester United. Kama tuna point 4 mechi 4. Hii Manchester United inanipeleka wapi? Kwa hiyo huku Yanga wanivunje wewe kwa Simba, tena Manchester pia inanifanya na kona. Kwa hiyo naomba tu apambane. Hii basi ndio ndio wasio wangu akakatinga ili kusaidia na jana mimi nakuona.
1: Okay. Sawa, bwana. Jamaa aliuliza kuhusiana na timu za ratiba. Ratiba iko hivi. Baada ya tarehe 10 basi kutakuwa na michezo hapa ya ligi kuu Tanzania. Lakini tarehe 20 na kuanzia 22 mpaka 20 mwezi wa 10 ndio michuano hiyo itaanza ya ligi ya mabingwa. Sawa bwana eh? Katika mwendelezo wa ligi ya mabingwa. Bwana tuko vizuri lakini eh?
0: Sasa bitu tuko vizuri.
1: Sawa. Bana, basi na shaka yoyote ile, basi tunakutana kesho panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Mimi naitwa Fadhili, endelea kusikiliza Radio Mazingira FM. Uzuri kabisa ni kwamba ni 24/7. Ndio bana eh? Masaa 24 siku 7 za wiki. Kwa hiyo endelea kuenjoy bana. Sisi tunaondoka ili ya kupisha program nyingine. Kila laheri.

Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira

0: Dundo ya Moto.
1: Kila Jumamosi ni Dundo ya Moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
0: On the one and two.
1: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: Ya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Midundo ya moto.
2: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
1: On the one and two.
2: Utasikiliza nyimbo mpya.
3: Ngoja kwanza.

0: Ladies and gentlemen, popote pale ambapo una switch 91.7 Mazingira FM Radio. It's like weekend ndo kwanza inaanza kuchemka, ndo kwanza inaanza kupambazuka hivi kwa sababu design fani vigoma la kijanja, upindi la kijanja kabisa kutoka masafa 91.7 Mazingira FM Radio limekwisha funguliwa na tayari ukisikia hii hapa basi ujue weekend yako design fani vinaanza kunoga kwa sababu ndo kwanza Jaimusi, si ndio? Yes. Ebona, dakika zimekwisha toweka, dakika 20 mara baada ya 4 kamili za usiku. Ebona, tarehe ni nzuri kabisa, tarehe ya 19, maana yake ni 19 mwezi Septemba mwaka 2026. Tunakutana pamoja kabisa kwenye kiwanda cha burudani, kiwanda ambacho kinakupatia nafasi ewe msikilizaji kuweza kuenjoy pia na kusababisha weekend yako iweze kwenda fresh unyama zaidi ya yote. Nikwambie tu kwamba sehemu ni Moko tu 91.7 Mazingira FM Radio kupitia midundo ya moto 91.7. Tunaruka mpaka saa 6 kamili za usiku. Ninakuwa tamati mwa kipindi na mimi nitachapika za kuchapika kwa sababu the way ambavyo sisi tunakuwa na vibe hapa ndani, mimi naamini hata na wewe ambao unaniswitch au wewe ambao unanisikiliza kokote kule duniani pia unaweza ukawa una enjoy zaidi pia kupitia kila ambacho kinaendelea hapa ndani ya studio Mazi. Ojea, mitafani vya Bunda, Butiama, Musoma, Rodi, Tarime, Serengeti pia bila kusahau kule mkoa wa Simiyu kama vile Busega, Bariadi, Maswa pia tunafikika huko kwa 91.7. Mwanza, Oksire pia Magu, Kerewe, Misungu, Kwimba tunafikika kwa 91.7 bila kusahau wanangu wa Kagera kule Bukoba pia mnatupata kinoma noma. Miss Dio Sao pia wanangu wajanja sana ambao pia mmenichagua mimi hapa kupitia mlango fani hivi huko mitandaoni kupitia Instagram, Facebook, YouTube lakini pia TikTok tunapatikana kwa jina moja tu la Mazingira FM. Bila kusahau pia unaweza kutusikiliza online kokote kule ambako uliko ndani hata nje ya mipaka Tanzania kwa sababu kupitia link ya mazingirafm.co.tz matangazo haya unayopata kokote kule bila kusita wala kujuta kwa sababu hii hapa show inatakiwa kufikia kokote kule. Ni tiba bora sana katika weekend yako ili iweze kwenda sambamba zaidi mazee. Mimi nikwambie tu kwanza ndo kwanza tunaanza na hii show hapa inakamilika saa 6 kamili za usiku. Tutaenda sambamba, mikito itasikika sana lakini pia ngoma mpya ambazo tutakwenda kuzitambulisha pia sala pili ndani ya midundo ya moto. Usikose kufuatilia show hiyo kwa sababu kuna watu wameachia vichupa, kuna watu wameachia ngoma ambazo kimsingi zinaweka industry nzima ya burudani iweze kwenda vizuri zaidi. Mimi nikwambie tu unaweza kwa check na mimi hapa ndani kupitia 0656555571 lakini pia kupitia 0684600007 mwisho ni nambari ambazo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi ukianza na neno midundo ya moto ili tuweze kwenda sambamba sawia bini sawa, au sio mwanaitu? Mimi Joseph Makori anaita Mr. B, Mr. Producer, nitakuwa na wewe sambamba mpaka 6 kamili za usiku ndio inakuwa tamati na nukta yetu ya mwisho ndani ya kipindi cha midundo ya moto. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, mimi wanangu ambao wameswitch 91.7 Mazingira FM Radio, mimi naanza kwa katika namna fulani hivi pia kuwakaribisha wale ambao tayari wako na mimi kuanzia mishale fani vya saa 4 kamili za usiku mpaka hivi tunavyozungumza hapa kupitia 0656555571 lakini pia kupitia 0684600007. Mcheki na mimi hapo unaambie pia na unasikiliza midundo ya moto ukiwa pande gani tuweze kuvibe pamoja weekend ya leo ya Septemba 19 mwaka 2020 na 6, si ndio? Yes, lakini pia nikwambia tu kwa maswali kibao utaenda kuyasikia ndani ya kipindi cha midundo ya moto bila kusahau sala pili pia ikiwezekana tutakuwa na mwanetu hapa ndani tuweze kusikia mawili matatu kutokana na kila anachokifanya pia kwenye industry ya muziki. Kuna mengi sana ambayo tutakwenda kupiga naye story pia. Endelea kuswitch 91.7 tuweze kwenda sambamba mpaka tamati mwa kipindi. Anaitwa me oh we huyu hapa, tuanze naye Mazingira FM. Hello,
1: ndio hapa tena Mazingira FM.
0: Safi, sauti yako tuko wapi?
1: Hii sauti ya Sega Tonga nikiwa kwa makrepa mbugani Sega Simiyu.
0: Karibu sana wale watatu ndio midundo ya moto she.
1: Haya, midundo ya moto speaker nimeongeza kwa zaidi kabisa.
0: Yep, yep.
1: Waletu watatu
0: ndani ya midundo ya moto.
1: Moto ni wasikika kweli kweli hapa.
0: Haya, karibu sana waletu watatu wengine pia waendelee kusikiliza midundo ya moto.
1: Asante sana. Namba ni moja, namkamata Kimini mlezi hapo Koji, kamanda asikiza midundo ya moto. Namba mbili, namkamata Kiroho Safi kiwa hapo Iponyanumbu, namwambia kamanda asikiza midundo ya moto. Na mwisho, namkamata Angelina Kiserera namwambia dada niza mdundo wa moto.
0: Oza.
1: Tusongeshe kamanda, tusongeshe kamanda.
0: Unyama sana, unyama sana, endelea kuswitch 91.7 na mazingira FM Radio. Tuko hapa mpaka pale saa 6 kamili za usiku, ni kwambie kwamba mambo ndo kwanza yanaanza katika lane simu leo.
1: Leo tamaa.
0: Yep, sauti yangu kutoka wapi?
1: Kutoka Majita Koma hapo.
0: Karibu sana mwanangu kutoka hapo Majita. Wale tu watatu wengine ndani ya midundo ya moto.
1: Bona kwanza mwanzo kuna mkuta Steve jamaa Steve pamoja tuko pamoja jamaa ya Steve sana iko pale pande za Kongo pale mkuta jamaa anaitwa Mangira pale bana mdundo ya moto tuko pamoja. Jemerango la mwisho bana alikuwa hapo Koma hapo maana ya bicha hapo anaitwa Nyege Nyege bana tuko pamoja Nyege nyama yangu moja. Aina noma msero wangu.
0: Bwana umetisha sana mwana hii, tuendelee kusikiliza mazingira FM 91.7 mpaka tamati mwa kipindi pia. Katika line ya simu leo.
2: Oh!
0: Niaje kamanda.
2: Shai baba ni gani hapo mjengoni?
0: Unyama sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
2: God favor hapa pande za Butata kwa Walabata mzee kukwepa majukumu. Nambi?
0: Yeah, safi sana mwana hii. Waongeze wengine watatu ndani ya midundo ya moto tuende sambamba.
2: Ya niko Butata kwa God Favor na wakilisha Majita moja hii.
0: Yes, walete watatu na midundo ya moto mwanacho.
2: E bwana moja kama moja. Ziende kwa Danny Boy. Akiwa pande hizi hapa za Butata kwa Walabata. Bili kama bili mzee baba ziende kwa Mwite Makogoya akiwa pande za Kamgegi. Naambia tuko pamoja mzee baba. Tatu kama tatu ziende the Godfather akiwa hapo mazingira FM. Ambia tuko pamoja mzee baba.
0: Bwana umeua sana mwanai, tuendelea kuisikiliza 91.7 na mazingira FM Radio mpaka tamati pale saa 6 kamili ndani ya midundo ya moto, tuweze kuzichapa zile za moto, lakini pia tuweze kupiga soli kibao zaidi kuhusiana na masuala mazima ya industry ya muziki na burudani. This is the weekend, na tunasababisha pia weekend yako iweze kwenda fresh bila mbambamba kupitia 0656555571, lakini pia kupitia 0684600007 katika line. Na simu leo.
1: Midundo ya moto.
0: Karibu sana sauti ya nani kutoka wapi?
1: Ah bwana, hii sauti ya Msiku Nguru napiga simu kutoka Mwibagi mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Mkuyuni Mwibagi, walete watatu ndani midundo ya moto.
1: Asante. Moja kama moja, naomba nizike kwa huyu kakatinga waziri wa baadhi, ni babangu mdogo, nimwambie karibu kwenye kipindi cha midundo ya moto. Kiri kama mbili, naomba nizipeleke hapa hapa Mwibagi kwa mheshimiwa mmoja anaitwa, ni rafiki yangu anaitwa Nyangoko, ni mwambie Nyangoko karibu sikilize midundo ya moto. Tatu na mwisho, naomba niwakaribishe familia yangu yote tulionayo hapa ipate kusikiliza kipindi cha midundo ya moto. Mheshimiwa Makori.
0: Oye.
1: Bana sijui ukanipa nafasi nikapata namba yangu ya simu, nilikuwa nalowadisha nimepoteza namba, tatafuto sana.
0: Haya bwana, utataja kwa mara nyingine tena kwa sababu hapa bado kwanza kidogo. Katika line ya simu alo. Mazingira FM alo.
3: Lo.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Sauti ya Daheli Mabindo wa kanisa la Watabato Kalemela mkoa asimio hapa.
0: Karibu sana mwanai, tu walete wengine watatu ndani midundo ya moto.
3: Asante kabisa, na waleta watatu.
0: Yes.
3: Namleta kakatinga wa Masinono. Mashaka alake. Lo safi. Sikiliza midundo ya moto.
0: Yes, tuendele.
3: Kakatinga wa Masinono. Mashaka alake. Lo safi. Sikiliza midundo ya moto.
0: Aya, umetisha sana. Kinoma noma, endelea pia na wewe kuswitch 91.7 na Mazingira FM Radio, tuweze kwenda sambamba paka pale tamati mwa kipindi. Mazingira FM leo.
4: Halo.
0: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Naongea na Mahamudu kutoka Msoma.
0: Naam, karibu sana walete watatu ndani ya midundo ya moto.
4: Watatu na
0: oh, pole sana.
5: Okay.

Bwana mimi naamini tumezikamata baraka fani hivi za wanetu ambao walikuwa wameswitch 91.7 na wako na mimi hapa mpaka tamati mwa kipindi 6 kamili za usiku. Nikwambie tu kwamba kama umekosa line kwa muda huu hapa usiboeke wala usichoke kwa sababu vibe na muda bado upo wa kutosha zaidi kupitia 0656555571 lakini pia kupitia 0684600007. Mfanya kama unatumwa ujumbe wako mfupi ukianza na neno midundo ya moto ili tuweze kuchakata zile ambazo zitakuwa zinatuhusu hapa ndani tuweze kushughulika nazo. Kikupendeza pia unazoka request ngoma ambayo unahisi weekend hii inaweza ikakuweka katika mazingira rafiki zaidi ya kuvaa manai tu mimi sina hiana wala baya nitateleza na kile ambacho pia utakuwa unakiomba hapa ndani. Mimi nikwambie tu kwamba ndo kwanza mambo yanaanza na mimi ni Mr. P, Mr. Producer Joseph Makori mpaka tamati mwa kipindi. Nikwambie tu kwamba usitoke na ndo kwanza mambo yanaendelea. Endelea kuenjoy music then nageuza.

Oje, dakika ikiwa ni 43 mwanaitu kuanzia imetimia saa 4 kamili za usiku tuko pamoja ndani ya midundo ya moto mpaka pale tamati 6 kamili za usiku tuko tunaweka nukta yetu nyeusi pale kwa maana ya kituo kikuu cha tamati ya midundo ya moto na Mazingira FM Radio. Mimi naamini uko poa na uko fresh kabisa mwanaitu ambaye ume switch 91.7 na Mazingira FM Radio. Huyu hapa anasema midundo ya moto niite Munura kutoka Muruya kutoka pande fulani vya Bunda. Anasema inapendeza sana ukigonga wimbo fulani vya Fina kaka. Wimbo unaitwa Usinifiche itakumetisha kinoma noma sana kaka. Asante na nikwambie tuendelee kuswitch 91.7 Mazingira FM Radio. Naitwa Frankie Wanani aka nimuite pia Love Voice kutoka anasema the best quality nipo Geita pia. Anasema nakupata kabisa kaka nikiwa nataka zangu na kutoka zangu miwa na pia naomba wimbo wa mbogo subu kujero uweze kuhusika ndani ya show ya kibabe zaidi. Asante sana mwanaitu. Huyu hapa anasema kwamba bidunda moto anaitwa Moshi Fadhili ni kwenye matoke. Anasema napanda hewani hawa

Kenya. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Haya, asante sana pia nimekuelewa mwanetu. Endelea kuswitch 91.7 Mazingira FM Radio. Anasema midundo moto, anaitwa Daniel Mabindo. Sawa, anasema kakatinga mashaka warage pia kilo hosafi. Haya, tusikilize Mazingira FM Radio. Asante ndio ujumbe wako. Asante sana pia kwa kuconnect na mimi hapa ndani. Anasema midundo anaitwa midundo ya moto anaitwa Gaspar anatokea pande fulani visa kuitope. Anasema naomba wimbo wa Mario unaitwa Mombasa uweze kuhusika pia kwenye show ya kibaba. Asante sana, endelea kusikiliza Mazingira FM Radio. Uyapenda anasema oa, naomba wimbo wa Mario watu wewe haya bwana. Asante sana pia, endelea kuswitch 91.7 Mazingira FM Radio. Dada Bunuri Mungateko pia nakuona umejoin na mimi hapa ndani. Asante, naendelea kusikiliza Mazingira FM Radio. Huyu hapa mwingine pia anasema haya bwana. Asante sana pia Daniel Mabibo, nimekuona pia mwana wetu. Huyu hapa anasema midundo moto anaitwa Maki, napatikana pande fulani viza gasho Butihama. Anasema nipigie goma fulani viza tembo niweze kusika pia. Asante sana. Anaitwa Masudi Mpemba pia nimekuona mwana wetu, umejoin na mimi hapa kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Oya, mimi nakwambia kwamba ndo kazi inaanza. Kama ndo kwanza na connect na mimi hapa, kipindi hewani ni midundo moto Mazingira FM Radio. Leo ikiwa September 19 mwaka 2026, si tunafanya kivyetu vyetu na mambo yanakwenda fresh zaidi kupitia Instagram, Facebook, Twitter, lakini pia YouTube kule tunapatikana kwa jina moja tu la Mazingira FM. Ninaamini kwamba pia unanisearch huko kuona kile kinachoendelea zaidi katika mitandao yetu ya kijamii. Kule ambaye ananisikiliza pia kwa website ya kwetu kupitia mazingirafm.co.tz, pia mimi naamini kwamba uko fresh huko. Mimi naamini uko poa na uko fresh, endelea kuswitch 91.7 mpaka tamati mwa kipindi. Ebona, temfani viso nyingi sana. Mimi ndakuja kuconnect na wewe na tuna mwanetu hapa ndani ambaye pia tutakuja kufahamu nani ana kitu gani. Pia tumsikilize na tuweze kupa mashavu mengi zaidi kupitia industry nzima ya muziki na burudani, hususan katika mkoa wa Mara, jinsi ambavyo vipaji vimejificha na sisi hapa kazi yetu ni kuvitoga hewani na kuhakikisha kwamba wewe ambaye una switch 92.7 uweze kupata kile kilicho bora zaidi. Endelea kuswitch 92.7, nitarejea hapa kwa maana ya pia kukujuza tuko nani hapa mjengoni. Mambo yako fresh, mambo yako sodact, endelea kusikiliza. Mimi ni Mr. P, Mr. Producer Joseph Makori, mpaka tamati mwa kipindi maze.

Mina mimi uko fresh na unaendelea kuburudika kila ambacho kinaendelea kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Na kama ndo kwanza unaungana na mimi hapa ndani, kipindi hewani nimedunga moto kupitia masafa haya bomba kabisa. Mimi naamini kwa mwanangu yule ambaye uko mkoa Mara kupitia mitafani vya Bunda, Butiama, Msoma, Road ya Tarime, Serengeti pamoja na mitaa mingine yote ambayo una switch 91.7 Mazingira FM Radio. Vibe ni kubwa sana September hii hapa ya 19, mambo yanakwenda fresh zaidi ya kile ambacho tunakitegemea. Lakini pia pande fani za Simiyu, Busega, Bariadi, Maswa pia na mimi unanimanya kinoma noma kupitia masafa haya 91.7, bila kusahau kule Lock City, Mwanza, Magu, Kerewe, Misungu, Kwimba pia tunafikika kinoma noma. Mimi naamini mambo yanakwenda fresh zaidi yote. Hater! Mimi naamini mwanangu wa Mazingira FM hakuna hater, kwa sababu sisi tunaishi katika love, upendo na vitu vingine kama hivyo.

Mwanangu Revo pia kutoka pande fulani viza Bunda anasema naomba wimbo wa Mboso bonge la dada iweze kusika pia kwenye show kali ya midundo ya moto. Mwanaitu endelea kuswitch 91.7 na Mazingira FM Radio.

anaitwa Jackie pia. Jackie anasema hapa kutoka pande fulani viza Msoma, anasema nimpigie ngoma fulani via nani. Sasa jamani, ngoma fulani afu hujasema, ila unaniambia usiku mwema by Ibla. Haya bwana, asante sana. Pia huyu hapa anasema kwamba thank you wanani aka Love Voice, pia nimeshasoma ujumbe wako, nilikujuza kwamba ukituma ujumbe mmoja inakuwa imekaa kinoma noma sana, lakini ukituma nyingi zaidi inakuwa inakaa katika mfumo fulani hivyo wa kihater mwanetu. Afu mimi siamini kama wewe ni hater. Midundo ya moto anasema kwa majina naitwa Anton William kutoka pande fulani za Mtengeneza au aka Mtengeneza mafagio ya Chelewa, kutoka pande fulani za Baliadi Simiu pale, anasema bwana wewe play ngoma ya Diamond Platinum iwe kwa watoto wote wa South. Yes tunao nyonga okay. Mimi nikusea haya wala. Huyu hapa anasema haya, anasema press ngoma fulani vya Mboso Zalma iweze kuhusika. Anasema anaitwa Jose kutoka pande fulani vya Bunda. Haya, asali sana. Huyu hapa anasema anaitwa Emmanuel Kulwa Mafimbo, anasema naomba huu wimbo wa ni Mungu usikike hadi kwa mama yangu. Haya bwana, asante sana pia kutoka polipo. Huyu hapa anasema midunda moto mazingira fam bedo, nimuite Saidi Josia kutoka Sunsi Mlimani. Oi, midunda moto kwele. Haya bwana, umeandika hivyo up Sunsi, Mr. DJ.

Yeah!

0: Hoje, wanakwambia tuliza koma mwanaitu, ukipenda umependa, lakini pia ukitendwa kubali kutendwa, si ndio? Bwana atali sana. Nakumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni ngoma ambayo pia nilihusika kwenye kuitambulisha hapa ndani. Na imepita muda fulani hivi ambao tunaweza tukaizungumza kwa matokeo au kitu ambacho pia ngoma hii imeleta impact. Kiukweli mimi ninaweza nikawa nimesearch pia kwenye mitandao ya kijamii, naona jinsi ambavyo komu imepokelewa na watu wanafanya challenge mbalimbali kulingana na kile ambacho pia kimeimbwa mundani. Labda hii imekupa picha gani kwanza kwa ubunifu ambao mlikuja naye mtaalamu Lichibera, mkaja na project ya Komwe, na impact yake imekuwaje mpaka hivi sasa?
1: Tuliza Komwe imenispaa sana hadi kufikia hapa nilipofikia na nyimbo ilipofikia. Nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Okay.
1: Mashabiki walipokea vizuri.
0: Mashabiki wamepokea.
1: Yeah.
0: Sawa, ni dakika fulani vya tano mara baada ya saa tano kamili sala pili ndani ya midundo ya moto Swahiba popote pale ambapo lipo. Niseme tu karibu sana kama ndo kwanza na join na mimi hapa ndani, basi hujachelewa na kila kitu kiko fresh, kiko bia, kiko okay, na tunaenda mpaka sita kamili. Nilikujuza kwamba sala pili tutakuwa na mtaalamu hapa ndani, na tayari umeshasikia mwamba fulani hivi ambaye pia anakuja na project yake ya Komwe kama ulishawahi kusikia mwanaitu wewe wale. Kwa hiyo ni dedication kwa wale pia ambao wanalialia sana. Rich.
2: Ndio.
0: Unawaambia kwamba kuna haja ya kulilia mapenzi. Tuliza Komwe.
1: Tuliza akili.
0: Okay.
1: Zeni atakuja.
0: Ojea, kama ndo kwanza unafungulia sauti ya radio yako, huyu hapa Richie Voice, mzee wa Komwe yuko ndani ya midundo ya moto. Na mimi tunaenda kupiga story mbili tatu pia kuhusiana na project na vitu vingine ambavyo pia unavifanya. Karibu sana Radio Mazingira FM.
1: Mimi nashukuru sana. Kwa mara kama ya pili hivi nimekuja Mazingira FM. Nilikuja kutambulisha Tuliza Komwe. Zeni iliondoka. Sasa mashabiki, mimi napenda kuambia kuna kazi inakuja ni ya moto. Na wengine baadhi wameisha kutana naye kwenye mitandao ya kijamii. Nimeifanyia challenge baadhi. Kwao niwashauri tu wanipatie sikio tu.
0: Okay.
1: Ni vitu vipo.
0: Sawa, Richie Voice, kwanza kabisa ni kupongeze kwa maana ya kile ambacho unaendelea kuwa na consistency ya kufanya muziki. Lakini tuzungumzie kwanza project ya Tuliza Komwe. Inawezekana kuna nyimbo nyingi sana ambazo ulikwisha wewe kuitoa. Lakini kwa hivi karibuni tunaanza tukasema project ya Tuliza Komwe imekuwa ni best project pia kwa upande wako. Unaizungumziaje kwa mapokeo na mashabiki ambao pia wameipokea Tuliza Komwe mpaka hivi sasa?
1: Tuliza Komwe? Mwanzoni nilichukulia kama nyimbo ya kawaida sana kwa sababu nilikuwa kama vile nimehususa muziki kidogo. Basi nilifanya Tuliza Komwe, nilichukulia kama ni nyimbo ya kawaida sana. Zeni Mwenyezi Mungu alivyobariki, Tuliza Komwe bwana ni habari nyingine. Yaani ni habari nyingine. Yaani ninapokuambia mtangazaji hapo hivi, nikibahatika yani kupata show yoyote, nikiperform Tuliza Komwe, naweza nikaperform mara hata 10.
0: Watu wanasema rudia.
1: Yani rudia zinakuwa rudia.
0: Unafikiri ni ujumbe gani au kitu gani ambacho mlikifanya ndani ya Tuliza Komwe kikasaidia kupush hiyo ngoma zaidi? Ujumbe au ubunifu ambao mlikuja wa Tuliza Komwe, au kitu gani cha kipekee zaidi unaweza kukizungumzia kwenye ngoma hii ya Tuliza Komwe?
1: Kwenye Tuliza Komwe, cha kwanza tulikuja na ubunifu. Kwenye ubunifu pari kuna kitu tulichokifanya, tuseme sasa ujumbe. Ujumbe uliibeba nyimbo. Unajua kuja ufikirie baza uandike mistari Tuliza Komwe, sijui wapo wengi, ni vitu inatakiwa utulize akili. Sema kwa mtu mwingine anza akachukulia tu kirahisi tu, anahisi hivi vitu ni rahisi, lakini ngoja tunatuliza akili, yani utafute kitu kizuri afu zeni kiwafikie watu wakipokee kama hivyo. Mimi nawashukuru sana mashabiki hawajanidondosha kwenye Komwe, kweli wamesupport.
0: Last time tunazungumza mimi na wewe kuhusiana na hii project kipindi unakuja kuizindua, uliniambia kuna mtu alisaidia pia kwa wewe kuanza kupata mistari ya kuandika huko. Hivi sasa bado anaendelea kutuliza komwe au mahusiano alisharudi? Mko pamoja? Au tumwachie Mungu?
1: Nino tumwachie Mungu.
0: Lakini kitu kingine ambacho nimekiona kwenye project hii ya Tuliza Komwe ni consistency ya kuitumia mitandao ya kijamii, kwa maana kwamba nimeshuhudia pale ambapo unakuwa unaenda show mbalimbali, ukiwa una perform Tuliza Komwe unaweka kwenye mitandao, lakini pia kuna challenge ambazo unakuwa unazifanya wewe peke yako, lakini pia kuna mashabiki tunaweza kusema hivyo wanakuwa wanafanya hizi challenge. Kitu gani kipi ambacho wewe umekiona kwenye swala zima la challenge mitandaoni? Hususan kwenye kuipush ngoma.
1: Sasa hapo ndo mimi nakugusa penyeo. Mwanzoni kama nilivyotoka kusema, Tuliza Komwe nilichukulia nyimbo ya kawaida sana. Nilikuwa bado na mnyemko ya muziki. Maana ilikuwa nyimbo kubwa, alafu mimi nilichukulia kama nyimbo ndogo. Sikuitendea haki kabisa kwenye swala la challenge. Sasa nimekuja kushtuka, kuna mdogo wangu mmoja hivi tulikuwa tunapiga naye tizi sana. Anafanya vizuri, ni wabutiama. Yeye sasa hivi yupo Dar es Salaam, anaitwa Golden Star.
0: Okay.
1: Golden Star alivyonisikia akasema, "Da, Rich, hiyo nyimbo ni kali. Na nikicheki TikTok yako jinsi ilivyofikia, kuna kitu unaweza kukifanya. Ukafanya challenge, ukaipush ngoma ikaondoka." Ndio akaniambia, "Hebu nenda ukate pale hivyo ulipoimba, Tuliza Komwe. Akikwacha achana naye, usitake ugomvi naye, akikwacha temana naye." Zeni sasa na mimi nilimsikiliza, ni bwana mdogo na amenishauri kitu kizuri na anafanya vizuri Golden Star. Nahisi hata kama ukiona unamfuatilia na wewe umwangalie, okay, tumsupport Golden Star. Okay. Anafanya vizuri kwenye muziki, kwenye industry.
0: Kwa ndio alikuja kukushauri pengine maswali mazima challenge.
1: Yani sasa kiufupi tuseme ni sasa ndoka nitoa kwenye usingizi yule mwamba. Hata hii nyimbo naenda kuitambulisha hapa hivi. Yani wanifuatilie, yani challenge ni nyingi. Yani na programu ya kufanya kama challenge 100. Sasa challenge 100. Sasa hivi na challenge kama 10 hivi. Ila watu zishawakera, mwanangu una nyimbo moja. Hawajui challenge zinatusaidia sisi wasanii wadogo kupush music.
0: Okay.
1: Music kupush inatakiwa uwe na budget kubwa sana. Lakini sasa hivi sisi kwa teknolojia ilivyokuwa, unakuta una simu yako ina kamera nzuri, unamshika mshikaji, mwanangu ni shuti, unapush. Ukipush watu wakaangalia hata 700, 800, tunagusa hadi 1000. Like kama 100 na kitu. Kwa hiyo wale watu wakishangalia vile, unakuta umepushi. Lakini siku ikifika Mwenyezi Mungu akabless, tukapata pesa, tunafanya.
0: Okay.
1: Eh,
0: sawa, umezungumza kwa uzuri zaidi kuhusiana na ngoma ya Tuliza Komwe, jinsi ambavyo ilifungua milango pia. Lakini ni ngoma ambayo mmefanya na mdogo wako Richbella. Pengine hujawahi kufikiria kwanza kufanya ngoma nyingine pamoja naye labda, kwa sababu mkishafanya kitu kizuri unaangalia artist wengine pia wakishapata combination ambayo inaleta kitu kizuri, ni rahisi pia kufanya project nyingine mpya. Iko vipi wewe kufanya ngoma nyingine na Richbella?
1: Kuhusu kufanya kazi na Richbella, mashabiki wa tufuatilie tu, kazi zipo. Hata leo nimejaribu kumcheki Richbella. Richbella huwa ana changamoto moja. Nahisi kama atakuwa ananisikiliza mimi,
0: lakini kama ni sio nzuri sana kuitaja kwenye chombo cha habari unaweza ukaachana nayo. Kama sio mbaya unaweza ukataja.
1: Hapana, sio mbaya. Unajua kwenye industry ya music, simu hata kama simu ndogo ni ya msingi sana. Nimemcheki sana Richbella. Nimemcheki DM, TikTok. Nimemtumia hadi namba yangu. Nitafute, kuna issue nataka tufanyeje tuzungumze, lakini Richbella oga na ugonjwa wa simu. Rafiki yangu namfahamu sana.
0: Huwa sio mpenzi sana wa kushika simu ovyo ovyo.
1: Yaani yeye na simu ana ugomvi.
0: Okay. Na kwa ufupi ni kwamba mmepotezana. Mawasiliano sio mazuri ya kwako wewe na Richbella.
1: Mawasiliano sio mazuri kivile, tunakutana tu kama hivyo, ana like video na ni TikTok. Hivyo, ila kwa mazingira ya hapa Bunda, nahisi kama hayupo, niliambiwa hayupo.
0: kwa sababu hata kwenye hiyo inawezekana ni sababu pengine kwenye challenges sije kumuona hata video yake moja akisupport hiyo wimbo kwa maana ya kufanyia challenge hata kidogo
1: ajawai
0: kwa hiyo hiyo inawezekana pia ni sababu moja wapo
1: hapana sasa pengine labda ni majukumu sio unajua tumeshafikia na kuitwa baba nini
0: na okay
1: tutafanya tu.
0: Sawa, msikilizaji kama ndo kwanza unafungulia redio yako kipindi hewani ni Midundo ya Moto. Nipo na Rich Voice, msanii kutoka Bunda Mara Tanzania, mwenye project pia ambayo unaisikiliza hapo kwenye background inakwenda kwa jina la Tuliza Komwe. Mimi nakupatia nafasi kwanza pia kwa yule ambaye anafika sasa hivi umeonyesha kwamba ni Rich Voice uko ndani ya nyumba kwa kuanza vizuri ngoma ya Tuliza Komwe ili watu waweze pia kuelewa kwamba uko ndani ya jengo kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.

0: Barabara kipande wengi, usifanye ushenzi. Wapo wengi, usifanye ushenzi.
1: Kuna sehemu moja mimi naivutia hapa hivi.

0: Okay. Inaitwa Tuliza Komo ya kwake Richie Voice, wakiwa wamemshirikisha pia Richie Bella. Ndio. Sawa, ni ngoma ambayo ilikufungulia milango kama ambavyo umesema, na mwisho wa siku ni kwamba sasa hivi tunataka kuona ile consistency sasa ya nini ambacho kinafuata baada ya Tuliza Komo. Labda kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Richie Voice.
1: Ndio.
0: Maisha yanaendaje na nini hasa ambacho umekifanya baada ya maisha ya Tuliza Komo?
1: Oh, maisha ndo yale yale, sisi ni binadamu.
0: Okay. Kuna struggle tunaweza tukasema kwa artist ambao wanajitafuta, lakini mwisho wa siku kuna ngoma ikienda sehemu watu wakaipokea, kuna vitu vinaongezeka. Nini hasa kimeongezeka kwenye kari yako ya muziki baada ya kutoa hii ngoma?
1: Baada ya kutoa Tuliza Komo, nimeona mwanga wa muziki. Muziki kifupi, nimeona mwanga.
0: Okay.
1: Inakuwa inatakiwa nifanye nini ili nifikie malengo yangu na nitimize ndoto zangu.
0: Sawa. Na tukizungumzia kwenye upande mzima sasa wa support, pengine mashabiki kama ambavyo umesema kwenye mitandao ya kijamii, na tunafahamu sasa hivi promotion au digital platforms inakuwa ni nafasi kubwa sana kwa msanii kujitangaza pia. Nini ambacho umekigundua pengine kwenye upande wa kidigitali hususan kwenye kuipeleka ngoma huko?
1: So nilichokigundua, digital platforms zinatusaidia sana. Tena zinatusaidia kwa kubwa sana.
0: Okay.
1: Kitu kikubwa pale ni mashabiki, msituchoke jamani. Unajua sisi tunafanya muziki, hatuna pesa kubwa kivili. Kwa hiyo naweza nikafanya kazi nikakaa miezi nane, mwaka ndio nikafanya kitu. Na nikifanya kitu kizuri, ukumbuke hapo kuna upepo wa nimefanya ngoma kali na imetembea. Yaani yeni sijui nisemeje, kuna nyimbo moja nimeifanya hapo kati ya hiyo nyimbo ambayo nimekuja kuintroduce leo.
0: Okay.
1: Hiyo nyimbo nilitaka niachie, lakini nimesikia kwenye Komo hapa bado kuna kitu kinapoa hapo. Sasa nifanyeje? Ndio nikaumiza akili nikapata hiko. Nilipopata hiko, nahisi kama kwangu mimi moyo ulilizika, na nimefanya kidogo, watu wamepokea. Kwao kitu kinachotusumbua sana, mimi niseme tu hatuna management. Tunapambana sisi wenyewe, kwao inakuwa kazi sana. Kwao mimi nilikuwa naomba mashabiki waingie kwenye digital platform zangu zote, waingie TikTok, waingie Insta, waingie Facebook, waingie YouTube, wanisupport. Lakini kufikia siku nikija kutambulisha nyimbo ya tatu, nitakuwa nimeshakamilisha zote digital platforms zinazotakiwa.
0: Okay.
1: Kama Audiomack, kuna Boomplay sijafungua kwa sababu mimi waga nakuwaga mwazi. Sina pesa. Unajua muziki unaweza ukafanya ngoma ikawa kubwa afu kauna pesa, si ndio? Kwa hiyo najichanga mdogo mdogo hivyo unafanya. Na kitu kingine ninachotaka kuwakumbusha mashabiki zangu wanaomfuatilia Rich Voice, kuna kitu kimetokea kwenye channel yangu ya YouTube. Kwa sasa hivi ukinisearch YouTube, kuna channel zinakuja mbili. Ile channel yenye subscriber kama 1200 na kitu, kwa sasa hivi siitumii. Kuna itrafi ilitokea kidogo. Kwa sasa hivi kuna channel michanga mno ina subscribe 11. Sasa nilikuwa naomba watu wakimbie kama mvua, wanisubscribe, washare, wa comment, ili niweze kuondoka.
0: Sawa bwana, tutazidi pia kuambia pale mwishoni jinsi ambavyo mitandao yako inapatikana kwa jina gani zaidi, ili waweze kukusachi huko na kukutafuta. Sasa tuingie kwenye swala zima la platform, project mpya ambayo umekuja nayo leo ndani ya studio za Mazingira FM Radio. Nafasi ya wewe kutambulisha hiyo ngoma iko wazi. Tuambie ngoma umefanya wapi na inahusiana na nini, ili mashabiki na watu wanaokufuatilia pia waweze kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa Richie Voice.
1: Sasa hapo ndo penyewe sasa. Nitakiwa nipunguze pressure, nishushe pressure.
0: Ni bwana. Kumbe una pressure?
1: Hapana, yani unajua ukishakuwa na kitu kizuri.
0: Okay. Sawa, karibu sana.
1: Kuna ki pressure fani cha kimwemwe natakiwa watu wakisikie. Sasa mimi nipende kuzungumzia hii nyimbo mpya. Ni nyimbo ya mapenzi. Na mapenzi yenyewe ni kwa yule mtu umpendaye. Yeah.
0: Okay.
1: Hii nyimbo nilikutana na clip TikTok. Kama nilivyotoka kusema ni mitandao sasa hii inatusaidia sana. Yeah. Nilikutana na ile clip ya hiyo nyimbo, nikamcheki yule jamaa kwenye DM yake. Mwamba akasema mimi nipo Dar es Salaam, huko Dar es Salaam ndio. Tukafanya pale, nikamwambia mimi hiyo beat nimeipenda, haijafanya kazi yoyote, akanambia ipo free kama unahitaji fresh tu. Tukaenda kwenye Mandi Bay, nikafika Bay, nikainyakua beat. Nikainyakua beat nikaifanyia maajabu. Sanka kusema da, hii nimeshaandika, nafanyaje? Producer gani anaweza kanifanyia hii kazi? Maana ni muziki ambapo kwenye industry sasa hivi ndo soko kabisa. Nifanyije hapo? Nikasema isiwe namna. Nikapanda zangu gari, nikamcheki, kuna jamaa mmoja yupo Ramadi, anatisha sana, anaua, yani anaua. Namba anaitwa Nasco.
0: Nasco, producer Nasco.
1: Nikamcheki Nasco, nikamwambia Nasco bwana, mimi nataka kuingiza vocal hapa. Nasco amesikia akasema Rich Fresh tunafanya. Tukafanya kitu, kikaja kitu kimetoka cha moto. Kwa hiyo ninavyozungumza hii nyimbo nishaanza kuifanyia challenge. Tarehe 10 nilipromo, niliwaambia mashabiki niwaelekeze tarehe 15 mwezi huu wa 9 itakuwa imeshatoka. Hadi sasa hivi imetoka jamani, mashabiki miisa, kitu ninachowaomba, ninaomba nipo chini ya miguu yenu, muni support, muende kwenye nyimbo. Nahisi kama Mungu akipenda na Mungu akabariki, tukawa tupo hai mwezi wa 10 kama tarehe 15. Tarehe 15 kama vile nimefunga nazo ndoa vile.
0: Okay.
1: Video yake inakuwa ipo
0: kwa maana mwezi wa 10.
1: Mwezi wa 10.
0: Okay. Sawa, unaweza kutupatia sasa kapela kidogo kabla hatujaenda kuisikiliza ingoma inaitwa Nipende kwake Nampenda?
1: Nampenda.
0: Nampenda kwake Richie voice ya kapela yake koje ndugu yangu.
1: So kwa bebe wangu chochote ninachotaka mimi napewa. Akitaka tafigo mbona mimi pena mtolea. Nasema mina kwa pendo lake mina.

0: Bwana, ukisikia hii ni special weekend, basi ndo uelewe kwamba this one is a special weekend and the only one place ambao unaweza ukaipata burudani fani vya amazing ambayo unaipata hivi sasa ni kupitia kitafani tu cha Midunga Moto kupitia 91.7 Mazingira FM. Bali unaitwa Rich Voice, new project in town, inakwenda kwa jina la Nampenda akiwa anakwambia kwa baada ya kutoka kwenye komwe. Design fani hivi ni kama watu walikuwa wamepeana vikumbo hivi, si ndio? Sasa hivi Rich nataka uniambie kwamba umewaangalia wale sasa ambao wana enjoy. Miongoni mwa mstari ambao unaoandika unakwambia baby wako akitaka chochote,
1: kumbebea wangu chochote ninachotaka ninapewa.
0: Chochote.
2: umempata nchi gani wewe?
0: Maana kuna watu huku sisi tunatafuta yani. Sisi ndio tunatoa. You know?
3: Siliumia sana kwenye komu.
0: Au sio? Bwana, kupitia 0656555571, lakini pia kupitia 0668460007. In the house yupo Rich Voice from Bundamara, Tanzania, akiwa na project yake kubwa inakwenda kwa jina Nampenda. Kwa hiyo hopefully kwamba umeisikia fresh. Mimi nataka nisikie wanangu pia ambao wamepokeaje wimbo wa Rich Voice unaokwenda kwa jina la Nampenda. Yupo ndani ya mjengo, kama una swali, kama una chochote ambacho unatamani pia umuulize Rich Voice, na amina na kusikiliza vizuri kabisa. Katika banda simu, hello.
4: Midunga Moto.
0: Naam, karibu sana Swaiba, sauti nani, kutoka wapi?
4: Hapa ni tajiri wa fikra maskini wa chuki fitina majongo na hira Koromore Center, Taratasi wa Mbura hapa, naongea na sikika.
0: Nipo na Rich Voice ndani ya mjengo. Karibu sana kwa chochote, na project yake mpya Nampenda unaipokeaje pia?
4: Bana mwana nimempata. Sikiliza, nimempata. Nimemkubali kwa kila yengo, kwa sababu anajua kuimba. Nachoomba ni kwamba ajaribu kukaza tu vitu vidogo vidogo, ni huwa vikosi, lakini akaze tu kamba ipo mtoto atasoboa. Ni mzuri, iko sawa.
0: Okay. Sawa mwanetu.
4: Sawa, na ajaribu kuwafuatilia wana wengine hapo kwa wengi, ajaribu wana kutafuta ushauri, anasikiliza. Sio mbaya bana, ushauri mzuri. Lazima asiye kujifunza sana vita, jifunza na vitu kwa
0: haya. Haya mwanetu, mimi naamini Rich umemsikiliza vizuri, eh?
2: Nimesikia vizuri.
0: Yes, anasema kamba inatakiwa kukazwa pia.
2: Sawa.
0: Lakini huko vizuri zaidi ya kile ambacho
2: unachokifanya.
0: Katika leo simu lo.
5: Mjumbe wa Bwana Mangrefem.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, kutoka wapi?
5: Leitati hapo unaongea na Kakatinga, waziri wa maji. Nikiwa masinona mtamu limani Ujaluoni hapa.
0: Yes, Tinga, karibu sana. Nipo na Rich Voice ndani ya nyumba, na ana project yake anampenda. Umepokeaje na nini ambacho unakizungumza pia kutoka na project hii?
5: Wala nimpongeza huyu mdogo wangu Rich Voice kwa kazi aliyoamua kuitoa. Na pia mimi nimesema kwamba kwanza akaya kijua kwamba game ni ngumu. Hapo kwa anaingia kwenye mambo ya muziki, inakuwa ajaribu kuleta vitu ambavyo kiasi kwamba hata mtu akikaa na akafuatilia kama alivyotoa hii ngoma, imepokea iko vizuri na imeiva, imepangika. Kwa hiyo niseme kwamba sio kakata tamaa, kwa sababu game ni ngumu. Hata hapo kwa naona changamoto, yeye atakuwa jitahidi na kutafuta njia nyingine, namna ya kuweza kuwavutia mashabiki wake. Kwa mashabiki wa nyimbo wanakuwa wakiangalia vitu ambavyo vienda ambavyo kwenye mziki na wametumia vionjo gani. Kwamba namba nitoe tu ushauri kwangu, kwa ushauri kwake, kwamba ajaribu kuangalia wasanii wakubwa wakubwa wale ambao wanafanya vizuri, sababu yeye ni mdogo. Naamini kwamba akitafuta wasanii wakubwa wakubwa wenzake akamwonyesha kwamba kwa nini waliko watu, na yeye pia ikiwezekana apite njia kama kumi. Nimpongeze na Mungu amtangulie.
0: Haya mwanaitu, umesikika kwa uzuri zaidi. Naamini Rich Voice unaendelea kumfuatilia na kuwasikiliza pia wasikilizaji kwa kile ambacho wanazungumza na wewe hapa ndani, eh?
2: Ndio.
0: Na okay, sawa. Nishike simu tatu pia za mwisho hapa. Katika lana sema lo. Mazingira fumba lo. Okay, pole sana, unaweza ukarejea kwa maana ya kurudia. Mazingira fumba lo. Safi kabisa, sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Sauti ya mtu Emmanuel anazungumza kutoka pande za Buruma Birangara.
0: Karibu sana kutoka Buruma, nipo na Rich Voice ndani ya nyumba. Karibu sana kwa chochote na ngoma yake mpya kama ambavyo umeisikiliza.
6: Yaani mimi nimemkubali sana, yani kwa jumla nimeenjoy nyimbo ya Pomwe pamoja na Nampenda. Nimekubali sana. Yaani ninachopenda atimaliza atuachie na namba kwamba sasa tunahitaji tu tunafanyaje ili tunapata ya ngoma yake.
0: Na okay.
6: Ndio.
0: Sawa, sawa. Akiridhia basi ataacha mawasiliano ili mambo aende sawa, si ndio?
2: Sawa, sawa.
0: Haya, katika leo nasema lo. Mazingira fa malo. Na okay, pole sana. Unaweza ukarejea kwa mara nyingine tena kama mtandao ndio changamoto. Na mimi pana tolea. Mazingira fa malo.
7: Naam kaka.
0: Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Hapa ni sauti ya Miki Kaleboy mwana kundi mwezo kulokosekwa ni msanii wa nyimbo za asili kutoka.
0: Naya, karibu sana. Nipo na Rich Voice ndani ya nyumba na project yake mpya Nampenda. Unazungumzia nini au na kipi cha kumshauri pia Rich?
7: Bwana, mimi naweza nikasema kwamba huyu jamaa yetu yuko vizuri sana. Unaona? Kikubwa tu akaze kamba, maana najua kazi ya usanii ni kazi ngumu sana, maana mimi mwenyewe ni msanii. Unaona? Cha kumshauri akaze kamba, ila yuko vizuri sana.
0: Na okay.
7: Pamoja sana kaka.
0: Haya, pamoja sana. Rich, naamini unaendelea kupokea kile ambacho kinazungumzwa na mashabiki zako.
2: Nashukuru sana.
0: Sawa, nimalize na simu moja hapa kwa muda huu. Halo?
8: Elazi ni hakimu, alo.
0: Naam, karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
8: Naongea na Charles Manyawa kutoka Baega hapa Busega Simiyu.
0: Yes, karibu sana. Nipo na Rich Voice ndani ya nyumba na project yake mpya Nampenda. Karibu sana.
8: Bwana Rich, yeah. Hello.
0: Naam, nakusikiliza. Karibu sana.
8: Rich, nimempata vizuri. Jamani jitahidi sana, mistari yake yapangilia vizuri kabisa. Lakini kwa ushauri wangu kama anapatikana hapo Bunda, ajaribu kumshirikisha baza yetu hapo, yuko mwamba mmoja na mkubali sana anaitwa Bwana Chief Baker. Ajaribu kumshirikisha hapo, amwelekeze mbinu kidogo, japokuwa aliama kwenye game ya Bongo Flava kama kujikita kwenye mziki wa asilia. Lakini mwamba yuko vizuri sana, atamwelekeza vizuri na atatoka.
0: Haya bwana, sawa, asante sana. Rich, ma nafasi ya wakongwe kwenye game, tunafahamu chochote kile ambacho kinafanyika basi kina wakongwe. Na mnakuaga mnachukua nafasi ipi katika kuwatumia hao wakongwe kufikia malengo yao?
2: Oh, kwa wakongwe kama mimi huwa napenda kuwasikiliza sana. Tena mimi ni tuseme labda nimevuka mipaka, maana nasikilizaga nyimbo hadi za enzi hizo hata sijazaliwa. Nyimbo za watu wa zamani sana, wasanii wa zamani walikuwa wanafanya vitu vikubwa sana. Sema sasa sisi tumeshakuwa majenzi, tunaangalia tu vya kwetu kwetu. Ila kuna nyimbo zipo zinaweza zikakupatia hata melody kali, zikakupatia uandishi mkali. Huwa nipo na dogo langu hapo hivi. Ananiambia, ah brother, mbona unapenda kusikiza hadi nyimbo za hivi hizi? Anambia, hao wametoa muziki mbali hawa. Cheki hata kamera zao, cheki hata walivyokuwa wakihangaika kupiga beat. Yaani unakweli hao wametoa muziki mbali. So, sisi tumekuja kuchukulia juu juu. Kwa mimi nahisi wale ma legend wanatujenga sana. Yaani ukiwafuatilia ukasikiliza, unajua muziki ni ule ule. Sema tu
0: na tukizungumza kwa wakongwe, naamini kwamba walikuwa wanawasikiliza kama hivyo zamani. Ni mtu gani ambaye alikushawishi au anayekushawishi mpaka sasa hivi uendelee kukomaa na kuwa kwenye game hadi tunavyozungumza, kwa wazawa au watu ambao wanapatikana pia mkoani Mara?
2: Kwa wasanii wakongwe wanapatikana mkoa wa Mara kwa sasa hivi, mimi namsikiliza sana Chief na The Best Nas.
0: Best Naso.
2: Yeah, Best Naso ni msanii ambaye nikisema kwa mkoa wa Mara ni msanii mkubwa sana. Alafu ni msanii aliyepambana hadi kufikia sehemu aliyopo sasa hivi. Bwana, ingekuwa ni mtu akokata tamaa na hisi angekuwa ishaacha zamani. Amepambana sana. Kwa mimi namfuatilia sana. Na hisi kuna kitu anacho. Nikimfuatilia yule na mimi nitapata moyo wa kufanyaje, wa kupambania.
0: Kuna ile ukimkubali mtu, kuna namna na wewe nayo unatamani siku moja uje labda ufanye naye collab na vitu vingine kama hivyo. Ulishawahi kufikiria au hata kutafuta njia ya kukutana naye labda ufanye collab na vitu vingine kama hivyo?
2: Yani nikizungumzia hapo. Yani kwa Best Nation na Rich Voice ni kama vile Sisimizi na Tembo. Kwa mimi Best Nation hata niambia sasa hivi mdogo wangu, nataka tufanye kazi sasa hivi, yani hapa naachi hapa mike ya radio, tunashika mike tunafanya kazi.
0: Eh bwana.
2: Yani natamani sana sana sana.
0: Ulishawahi kufanya jitihada yoyote ile ya kumtafuta labda Naso? Kwa sababu mimi naamini kwamba huwa anakuja au yupo Mwanza, muda mwingine yupo Msoma, muda mwingine hata anapita pita maeneo ya Bunda. Ulishawahi kujaribu hata kutafuta namna ya kukutana naye?
2: Best Naso ni zamani sana. Alikuja kupiga show Butiama, enzo bado nipo Butiama. Nilimcheki, nikaongea naye, sasa sijui ndo yeye kwa bado udogo udogo sana. Kama vile kunizingatia, lakini nahisi kwa sasa hivi nikimcheki brother anaweza akanizingatia, ila bado sijamcheki.
0: Sasa kupitia mike za Mazingira FM, mimi nataka pia na cameraman anachukua clip. Hem, tuma ujumbe kwa Best Naso kwamba bwana Rich Voice 1 2 3 kupitia mike za Mazingira FM unahitaji kufanya 1 2 3 kila ambacho unahitaji kupata kutoka kwake, naomba utumie nafasi hii sasa kuongea naye.
2: So Best Naso bazangu, kakaangu mkubwa, najua kwenye game la muziki wa mkoa wa Mara umelitoa mbali sana. Mimi kama Rich Voice ni msanii mchanga sana. Na hisi nikipata na wewe collab hata moja inaweza ikanivukisha hatua niliyopo, nikafika hatua nyingine. Kwa mimi ndo wote nipo tayari kufanya na wewe kazi.
0: Okay. Eh bwana, mimi na mimi ujumbe umefika. Jinsi ambavyo ulivyo, naamini Best Naso ni mmoja kati ya mtu ambaye pia anaikubali Mazingira FM, ni mtu ambaye pia anakubali wasanii kutoka mkoa wa Mara, si ndio?
2: Ndio.
0: Kwa hiyo lolote linaweza likafanikiwa, lolote lile linaweza kufanyika kwa kupitia pia mike za Mazingira FM Radio. Richi, tukiwa tunaenda sasa kumaliza, nataka uzungumze na mashabiki zako kwa maana ya mwisho, kwa maana ya kwamba ni namna gani sasa wanaweza kautafuta wimbo wanampenda wakaupata wakausikiliza kwa ukubwa zaidi, kupitia nini, wapi, sangapi? Karibu sana uzungumze na mashabiki zako.
2: Nyimbo ya nampenda, nyimbo ya tuliza komwe, na nyimbo zingine ambazo bado sijaziachia zitapatikana kwenye YouTube, utaandika Rich Voice TZ, nyimbo itakuja, utaisikiliza, ukipendezwa nayo kama hivyo unaenda vidiment, unaandika hivyo hivyo, maana ni vitu vinavyoshabiana. Tukitoka hapo, ukitaka labda kufanya challenge TikTok, kufanya challenge Facebook, nenda tu kwenye, kama ni TikTok andika Rich Voice TZ. Ukishaandika Rich Voice TZ zinakuja pale clip zangu, unafanya challenge. Na hii nampenda, hadi ninavyozungumza nahisi kama watu wameshafanya challenge wasiopungua watu 20 hivi.
0: Okay.
2: So ni kitu ambacho kimenifurahisha sana sana sana. Yaani kwa sasa hivi hata huu muda naupoteza kwenda kufanya zile challenge, naona naanza kujilipa, japokuwa sipati, bado sijapata malengo yale makubwa niliyopanga kufikia. Na tukirudi kwenye Facebook, yenyewe Facebook utaandika tu Rich Voice peke yake, napatikana pale. Instagram unaandika Rich Voice TZ, Rich Voice underscore TZ, unanikuta pale. Unyama ni mwingi jamani, upoaji ni mwingi, munipatie sikio mashabiki zangu, unipatie nafasi, unipatie muda pia, na wacheleshea kazi, lakini sio kwa makusudi, kazi zipo nyingi, yani nyingi hadi unajua mtu anaweza kukaa na nyimbo hadi unayo nyimbo hadi inaisha. Yani inaisha muda wake, unaona sasa hivi nikiachia na wakati huu ishatoka, unaiacha tu hapo umeitunza. Kwa hiyo kazi zipo, wanipatie sikio, wanipatie muda wao, niutumie vizuri, wanitumie vizuri. Kwa mtu ambaye labda ana show, ana harusi, anataka kuimbiwa labda, na birthday, namba yangu ya simu naweza nikaiacha hapo. Nisikutishe sana ukasikia msanii, mimi bado msanii mdogo, tunabagai ni tu chochote nakuja nafanya na okota nini.
0: Okay.
2: Namba yangu ya simu ni 07 44 39 27 22. Nitarudia. 07 44 39 27 22. Naona kuna wana wanaanza kupiga simu.
0: Na okay, unaweza yes. Mute kwanza mpaka atakapotoka hapa nani ili muweze kuwasiliana kwa uzuri zaidi.
2: Basi sasa mimi tu niwakaribishe kwenye chaneli zangu zote. Muweze kunifuatilia, mnifuatilie kwa ukubwa. Mlinifuatilia kwa Komo, lakini sasa naishi hapa sasa hivi. Nenda kunifuatilia kwa ukubwa.
0: Okay.
2: Na kazi inayokuja nilikuwa sitaki kusema, lakini ngoja nizungumze tu. Naishi kuna singeli inakuja ni ya moto.
0: Ewa.
2: Ni ya moto sana, yani baada ya hii tukifanya vizuri hapa nawaletea singeli. Lakini tukifanya vibaya na mimi nitaangalia. Lakini sipendi ni kuwafanyia kitu kibaya. Naenda niwafanyie kitu kizuri mfurahi. Kwa hiyo mifuatilie Komwe, mifuatilie Nampenda, mfanye challenge. Hata Komwe bado inapelea kwenye challenge. So namba yangu ndio hii hapo, naitumia WhatsApp. Naitumia kwa kupigiwa kawaida message, najibu muda wote. Kama mnavonifuatilia labda kwenye content zangu nazo posti, najibu comment, yani najibu comment hadi wana wanasema

0: kupenda. Nikushukuru sana na hapo ni nyumbani. Siku nyingine tunaweza tukaendelea pia. Ukiwa na project nyingine usisite kutufikia Mazingira FM. Tupo hapa pia kwa ajili ya kuinua wasanii wetu, mambo yaweze kwenda fresh zaidi, si ndio?
1: Asante sana.
0: Mimi nataka tuage wasanii wasikilizaji wako na mashabiki zako waage kupitia wimbo mpya huu hapa wanampenda.

0: mimi ni kushukuru sana Richie Voice. Karibu sana siku nyingine ndani ya studio za Mazingira ya FM. Mimi naamini watu pia wataendelea kukucheki kwa ukubwa zaidi kwa kile ambacho utakuwa nacho. Nambari za simu umeshatoa. Bye bye na karibu sana siku nyingine tena.
1: Hamna shida.
0: Yes.

Bwana anaitwa Kus Love akiwa na kwake Van Boy. Rayvan akiwa anakuambia Moi inatufikisha dakika fani vya 56 mara baada ya saa 5 kamili mwanetu. Dakika 4 tu zinanisababisha mimi niendelee kuwa ndani ya mazingira ya Fan Radio na 6 kamili na kuwa na sign out. Anasema DJ. Anasema ni muite nani? Anasema ni Albino Mausi kutoka Mgango. Anaomba wimbo wa Zuchu wote. Kaka unatisha kinoma noma. Asante pia kwa kuswitch 91.7 mazingira Fan Radio. Kaka Tinga basi naona pia niko na kuzoom hapa tuko pamoja. Asante sana pia. Lakini pia mwingine huyu anaitwa Mwalimu Justin pia. Nakilisha vyema. Asante sana. Mimi niseme asante kwa kuichagua mazingira Fan Radio. Yes, anakwenda kwa jina la unasema niite Anifa kutoka pande fani za Musanja Stone pale. Sena asante sana pia kwa kuconnect na mimi. Huyu hapa anasema dada Bunuli asante pia nimekusoma Bunuli Mngateko kwa kuconnect na mimi hapa. Anaitwa Yavsoni pia naona anaomba wimbo wa Harmonize asante pia kwa kuendelea kuconnect mazingira Fan Radio. Nisome kama Joyce pande fani za Musoma anasema Joseph ukinipigia ngoma fani via Master Click Master nilipe. Haya, asante mimi na mimi umeisikia pia. Asante pia. Yes, huyu hapa anasema nimsome kama na Elizabeth kutoka pande fani viza Mwiseni. Haya, asante sana pia kwa kuconnect na midundo ya moto. Mwita Daudi pia na kusoma mwanaitu. Asante kwa kuwa pamoja na mimi. Dakika ikiwa ni 57 nishike simu fulani hivi kama 5 za kuagana na kutakia na siku mwema ndani ya mazingira Fan Radio ili tuweze kusambaratika ndani ya midundo.

0: nambari ni 0656555571 na 0684600007. Halo, mazingira FM, halo.
1: Pole sana mwanetu, unaweza ukarejea kwa mara nyingine tena. Aya, nishike mwingine huyu hapa. Halo,
2: halo,
1: karibu sana. Sauti ya nani, kutoka wapi? Karibu sana, mtakie mtu mmoja usiku mwema Swaiba.
2: Nenda mtakia salamu zangu zimfikie Beberu aka Joel kutoka pale Masnolo.
1: Haya, asante sana pia, umetisha kinoma na umeendelea kusikiliza Mazingira FM Radio. Endelea kusikiliza 91.7 kutoka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Katika laini ya simu leo.
3: Hello studio.
1: Naam, karibu sana. Sauti nani, kutoka wapi?
3: Kwenye gari zimsha Fasol kutoka Rukia Mtanya Mabuso hapa.
1: Karibu sana mmoja ndani ya usiku mwema.
3: Nambari moja. Nitakie huyu Tani Boy. Pale Masinoni, namwambia Tani Boy. Nitakie usiku mwema.
1: Asante sana mwanetu. Mimi na mimi niko poa sana kupitia Mazingira ya FM Radio. Lakini pia kupitia mitandao ya kijamii tunapatikana kama Mazingira ya FM Radio. Halo.
3: Halo.
1: Karibu sana. Sauti nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Ali kutoka Simiyu.
1: Karibu sana moja ndani ya usiku mwema.
3: Mtazamaji usiku mwema, mamangu mzazi anaitwa Pia Masunga kutoka Bariadi.
1: Haya, asante sana pia kwa kuconnect na Mazingira ya FM Radio. Moyo kunguza kihelele na mapenzi. Haya, Mazingira FM, hello.
3: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Naongea na Jean Kasai kutoka Ramadi.
1: Karibu sana moja kwenye kumtakia usiku mwema.
3: Asante sana, namtakia usiku mwema kakaangu Sabato wa Simba.
1: Ah, okay, asante sana pia, endelea kusikiliza Mazingira FM. Bwana, mimi sina la ziada ndani ya midundo ya moto, sina la ziada siku ya leo ndani ya midundo ya moto kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Endelea kuisikiliza Mazingira FM na tukutane siku nyingine tena Mungu akijalia. Mimi ni Joseph Makori, unaniita Mr. P, Mr. Producer. Usikose kunifuata kula Instagram, YouTube pamoja na TikTok kwa jina moja tu la Jicho la Upendo. Ukiandika Jicho la Upendo YouTube, TikTok, lakini pia Instagram pamoja na Facebook ni jina moja tu. Andika Jicho la Upendo na tutaweza kuwasiliana moja kwa moja huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mitandao ya Mazingira FM Radio kule Instagram, Facebook, Twitter, lakini pia na YouTube tunapatikana kwa jina la Mazingira FM. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment kwa kile ambacho unaendelea kukisikiliza kutoka hapa mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Mr. P, Mr. Producer, sina lingine. Bye bye.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

mziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mai kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Sasa mifat at imagine kitamwezeka na kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi mimi kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

tafsiri mwanga, sikio sikia po, nusa mdomo tafsiri ladha. Miseti ya mwanadamu ina tafsiri kwamba, panya mtamu kushinda sali tafsiri paka. Wajua ataona namba sita, wachini ataona tisa, pembeni ataona rufi. Jee, wajua kiona namba

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Top shelf. Hey, material, top shelf.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ile tangazo la kitaifa. Na ile tangazo silitoi mimi. Kamanda mkuu wa Mamba 24 pamoja agency. Hili limetolewa na mamangu mzazi pale kisasa. Aliniuliza wasanii wakifika Mwanza wanakuja kuniona, mbona mtoto wangu ulikuwa miguu itembee mikono itembee, toka Tabora, Singida, Geita mpaka Mwanza ukakaa hapa kwangu hawajai kuniona. Kwa nini leo wanataka uje? Uje nao. Mamangu mzazi ndo aligewa jukumu siku mamangu anafariki, aliambiwa mtunze Godfrey Tumaini na babangu kwa simu kutoka Arusha, mimi niko Same Moshi, akaniambia mtunze mke wangu. Kwa mimi na mamangu tuna jukumu la kumtunza mwenzake. Kama kweli hamjawahi kufika Bujora kisasa, leo mnafuata nini? Ngome lishageuka na machifu na wazee wote washasema, wasanii msikanyage hapo. Mimi nikifika kisasa naenda kwenye kaburi la babangu mzazi, nitakapozikwa mamangu mzazi. Kuisha hiyo.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu ni kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana.

Time is money, nafasi ajali kuzuga. Wema anataka salmas, zari anaujali muda. Washa sana nyasi, rasta uko kwa fast footer. Unashindwa kujinafasi kwa nafiki, nafsi zinasuta. Wabongo wa majua hamna pendo mnajigawa. Uongo hauna miguu lakini skendos na mabawa. Alimtia umaskini Afrika alo analia kwa no msibu. Na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu. Dunia so chafu ni chafu chafu tukiutazama. Sumda ni watu na ndo hapo hapo tunapokwama. Awamini kwenye kunda damu na ukiba wawili. Unachoamini ni kumshusha moja ili moja awe dili. Cha kupewa kishibisho kipewa lazima ukumbushwe. Dunia mwendo angisi kungaso lazima star shushwe. Ukiacha hisia zikondeshe kujeuri utaishia kufeli. Sababu neno la ukweli sio zuri na neno zuri lina ukweli. Tasahau vyote milele nitakumbuka ile nyumba na dele nitakaa mkao wa push up tu kama umbwa.

Jack, who are you? Jack, who are you?

0: Malaika.
1: Malaika. Yaani umewaribu sana wewe Ngurusi.
2: Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
3: Ndio.
2: Nilikusikia nishakupa note ngia mazoezi. No.

0: unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari umefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda ziwa.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss, ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na watakia
15: pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko.